0: بە
1: اوانە دەڵێن پەروەردگارە دوای ئەوەی کە هیدایەت و ڕێنمووییت کردین دڵەکانمان لامەدە لە ڕێگەی ڕاست و لە ڕەحمەت و بەخشیشی تایبەتی خۆت بەهرەوەرمان بکە چونکە بەڕاستی تۆ بەخشندە و بەخشێنەری

ئەی محەممەد بڵێ بەوانەی کە بڕواە نەهێناوە سەرنجام تێک دەشتێن و ژێردەست دەخرێن لە دنیادا لە ڕۆژی دواییشدا کۆ دەکرێنەوە و ڕاپێچ دەکرێن بۆ ناو دۆزەخ کە ناخۆشترین جێگەیە.

ئەی محەممەد بەو خەڵکە بڵێ بێگومان لەو دوو دەستەیەیکە لە جەنگی بەدردا ڕووبەڕووی یەکتر وەستان نیشانە و پەندێکی گەورە بوو بۆتان دەستەیەکیان لە پێناوی خودادا دەجەنگان دەستەکەی تریان بێباوەڕ بوون ئیمانداران لە بەرچاوی ئەواندا دوو ئەوەندەیان دەنواند لە مەیدانی جەنگدا بە چاوی بینایی و بینین خودا فریشتەشی دابەزاند بۆ یارمەتی ئیمانداران خودا پشتگیری هەر دەستەیەک و هەر کەسێک بیەوێت دەیکات بەڕاستی ئا لەو یارمەتیەدا پەند و ئامۆژگاری هەیە بۆ ئەوانەی کە بینایی خۆیان بەکاردەهێنن و بە وردی بیردەکەنەوە کە چۆن کۆمەڵەیەکی کەم زاڵ بوون بەسەر کۆمەڵەیەکی زۆردا

ئەی محەممەد بەو خەڵکە بڵێ ئایا هەواڵی چاکتر لەو ناز و نیعمەتانەتان پێڕابگەێنم ئەویش ئەمەیە کە بۆ ئەوانەی پارێزکار و خودا ناسن لای پەروەردگاریان باخەکانی بەهەشت ئامادەیە بۆیان کە چەندەها ڕووبار بە ژێر درەختەکانیدا و بەبەردەم کۆشکەکانیدا دەڕوات هاوڕێ لەگەڵ ژیانی نەبڕاوە لەگەڵ هاوسەرانی پاکیزەدا و بەدەم هەستکردنی بەردەوام بە ڕەزامەندی پەروەردگاری ئازیز بێگومان ئەم خودایە بینایە بە بەندەکانی

نابێت ئیمانداران کافران بکەنە پشت و پەناویار و یاوەری خۆیان لە جیاتی ئیمانداران ئەوەی کاری وا بکات ئەو کارەی دەبێتە هۆی ئەوەی هیچ پەیوەندیەکی ئیمانی بە خوداوە نەمێنێت مەگەر لەبەر ئەوەی خۆتان بە بێگومان لە شەڕیان بپارێزن و قوتار بن ئەویش بەوەی بەدەم ڕازیان بکەن نەک بەدڵ و کردەوە خدای گەورەش بێدارتان دەکاتەوە بە سیفەتی تۆڵەسەدنەوەی خۆی دەتان ترسێنێت تا کاری ناڕەوای وانەکەن سەرنجام و گەڕانەوەتان هەر بۆ لای خودایە.

ئێوە هەرگیز ناگەنە پلەی چاچی و چاکەکاری هەتا لەو شتانەی کە خۆشتان دەوێت نەبەخشن هەر شتێکیش ببەخشن ئەوە خودا ئاگا و زانایە پێی لێی ون نابێت و بێ پاداش نابێت

0: کاتژمێر 6 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام ئێستا گوێبیستی کتێبی دەنگی دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی فەهمی حەمە تۆفیق
1: کتێبی چەمکە ئیسلامیەکان دید و هەڵوێست نوسینی مامۆستا حەسەن شەمێرانی

دیادەیەك ئەبینم و ئەبیستم بۆ ئیمامەتی و بەتایبەت لە کاتی تەراویح و نوێژی مزگەوتەکان کە تەنها وەسف و باسی دەنخۆشی ئیمامە کە ئەکەن و بەس هەرچەندە دەنخۆشی تا ڕادەیەك مەطلوبە بەڵام گرنگتر لەوە ئیحساس بە حوزور و خشوع و دروستکردنی جەوێکی ئیمانی لە خزمەتی خوای گەورەدا زۆر پێویسترە جا ئەگەر ئیمامە بەڕێزەکان خۆیان یان کەسێکی قورئانزان و گونجاو بتوانن بەو شێوە ئیمامەتەکە بکەن و مەئمومەکان وا هەست بکەن کە ئەم ئیمامە بەڕێزە سەرۆکی وەفدە لە حوزوری رەب العالەمینا و لە جیاتی نوێش خوێنەکان بە سیغەی جەمع پاشان حەمد و سەنای رەب العالەمین ئەڵێ یا ڕەبی تەنها بۆ تۆ گوێڕایەڵین و تەنها داوای یارمەتی لە زاتی تۆ ئەکەین هیدایەتمان بدە و نەمان خەیتە ڕیزی ئەوانەی غەزەبت لێ گرتوون و ئەوانەی ڕێگەی ڕاستیانون کردووە پاش پێشکەشکردنی ئەم ڕاز و نیاز و دوعایە بە دەنگێکی نەرم و پڕ لە خشوع و ئیحساسی هەیبەتەوە هەموو بە یەک دەنگ بڵێین ئامین پاشان مامۆستای بەڕێز چەند ئایەتێک هەڵبژێرێ و بیخوێنێ مناسب بێت لەگەڵ جەوە ئیمانیەکەدا نەک ئایاتی باسی تەلاق و باسی ئەهلی کتاب و لەو شێوانە بەڵکو ئایاتی باسی گەورەی خوا و قیامەت و سلوک و ئەخلاق قورئان دانێ لەبەردەم تا و سوورەتە مەکیەکان بخوێنە با ئەو خشوعەمان بۆ دروست ببێت کە لە قورئانە داواکراوە الذین هم فی صلاتهم خاشعون سوورەتی مؤمینون ئایەتی دوو بانوێژەکان لە کۆڵی خۆمان نەکەینەوە و ئایەتی حتى تعلموا ما تقولون سورة نساء آية 43 زور ترسينرا كباداشمان كمبيت

0: توانای او نشتەرگەری ما نییە ئێمە بیکەین. پێچوەکەی زۆرە لە دەرە وڵات ئەکرێت ئەمەلاتەکەم. ئەوش دانانی جگەرە یارمەتی بن بەشکم گەڕێ و بەنا ماڵ ناڵدی خۆم.
1: ئەوەی لە دەستیانە بووە هەمیان خەرج کردووە بۆ چارەی ئەم خوشکە بە ڕێزە. بەڵام نەشتوانراوە چارەسەر بکرێ و بۆیە ڕویان کردوەتە ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی لە پرۆژەی شیفا هەروەکو چۆن دەیان نەخۆشی ترمان چارەسەر کردووە بە پشتیوانی خی گەورە و پاشان بەبەخشینەکانی بەڕێستان ئینشاءله ئەم خوشکەش چارەوەرەگرێت و ئەگەڕێتەوە ناو خێزانی و
2: دەی خێرخوازەکان لە دەرگای ماڵتانە دەم لە دەرگای دڵتانە دەم بە ئەم مناڵانە بێناز دەبن.
3: ئەم پرۆژەیە پێک هاتووە لە 600 پشک و هەر پشکێک 100 هزار دینارە. تۆی خێرخوازی بەڕێز دەتوانیت بە پشکێک یان چەند پشکێک یان هەر بڕێک بەشداربی لەم خێرە گەورەیەدا. بۆ بەشداری کردن سەردانی لقەکانی ڕابطەی مرۆیی بکەن یاخود پەیوەندیمان پێوە بکەن. FIB 0770-291-42-42 0550-291-42-42 ئاسیاپی 0770-291-42-42 فاستپی 0551-291-42-42

بەبەسێکی پشۆکەی ڕۆژی چوارشەمە و پێنجشەمەشتان بۆ بکەین کە حکومەتی هەرێمی کوردستان دوو ڕۆژ پشووی ڕاگەیاندووە ڕۆژانی چوارشەمە و پێنجشەمە کراوەتە پشوو حکومەتی هەرێمی کوردستان پشۆکە لە چوارچێوەی بڕیاری ئەنجومەنی وەزیرانی فیدراڵە حکومەتی عێراق بۆ کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان چوار ڕۆژ پشووی ڕاگەیاندووە بەهۆی کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان حکومەتی هەرێمی کوردستان هاوشێوەی حکومەتی عێراق پشووی ڕاگەیاندوو ڕۆژانی چوارشەمە و پێنجشەمە کراوەتە پشوو حکومەتی هەرێمی کوردستان بڕیاری داوە ڕۆژی چوارشەمە و پێنجشەمە سی ئەیلوول و یەکی تشرینی یەکەمی 2026 لەسەرجەم دامەزراوە فەرمیەکانی هەرێمی کوردستان پشووی فەرمی بێت بڕیارەکەی حکومەتی کاربڕیەکەری هەرێمی کوردستان دوای بڕیارەکەی ڕۆژی 26 ئەیلولی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق کە لە ڕۆژی 30 ئەیلولەوە کردوەتی بە پشووی فەرمی بۆ ماوەی سێ ڕۆژ پشۆکە دەبێت پشۆ فەرمیەکە بە بۆنەی ساڵیادی ڕۆژانی سەروەری کۆماری عێراق و دەستپێکی پشۆکە هاوکاتە لەگەڵ وادەی کشانەوەی تەواوەتی هێزەکانی هاوپەیمانان لە سەرتاسەری خاکی عێراقدا فەرمانگەی میدیا و زانیاری بڵاوی کردوەتەوە لە چوارچێوەی بڕیاری ئەنجومەنی وەزیرانی فیدراڵدا حکومەتی هەرێمی کوردستان بڕیاری داوە ڕۆژی چوارشەمە و پێنجشەمە سی ئەیلول یەکی تشرینی یەکەمی 2026 لەسەرجەم دامەزراوە فەرمیەکانی هەرێمی کوردستان پشووی فەرمی بێت و هەروەها وەکو ئاماژەمان پێکرد ئەم بڕیاری ڕاگەیاندنی پشوو لە هەرێمی کوردستان لە کاتێکدا ڕۆژی 26 ئەیلولی کە ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق کۆبوونەوەی ڕۆژی شەمە کە بڕیاریدا بوو سی ئەیلول وەکو تاوەکو سێ تشرینی یەکەم لەسەر جەمدا مودەستگاکانی دەوڵەت و لەسەر تاسەری عێراق بکرێتە پشووی فەرمی و هەروەها ئەنجومەنەکە ڕایگەیاندبوو پشۆ فەرمیەکان بە بۆنی ساڵیادی ڕۆژانی سەروەری کۆماری عێراق لە دامودەستگاکانی دەوڵەتدا کە پەیڕەو دەکرێت و بە بێگومانیش دەستپێکی پشۆکە هاوکاتە لەگەڵ وادەی کشانەوەی تەواوەتی هێزەکانی هاوپەیمانە لە سەرتاسەری خاکی عێراقدا ڕۆژی سی ئەیلول وەکو کۆتای هاتنی فەرمی ئەرکی سەربازی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە وڵاتەکە دیاریکراوە بەپێی بڕیارەکەش لە دوای ئەو ڕێککەوتنە سروشتی پەیوەندیەکانی نێوان بەغداد و هاوپەیمانان لە چوارچێوەی سەربازی دەردەچێت دەگۆڕدرێت بۆ هەماهەنگی و هاریکاری دووقۆڵی

بە هەواڵێکی پرۆژەی ڕووناکی کۆتایی بمڕۆی ڕۆژیار بهێنین. دیارە پرۆژەی ڕووناکی لەبارەی کورتەنامەی بڕینی کارەبا ڕوونکردنەوە دەدات. ئەم هەواڵە بۆ ئێمە زۆر گرنگگە بڕاستیە وتر وایلی هاتووە کاتێک کە کارەباکە و بگاتە پنجا ڕۆژێک ئەگەر پارەی کارەباکەەوە نەدەی لەسەر دەکوژێنەوە. ئەمە کێشەی بۆ زۆرێک خەڵکی دروست کردو. ئەی ئەوانی کە توانای دابینکردنی پارەکەیان نەبێت، ئەوانی کە کرێکی بن، ئەوانی کە کەم دەرامەت بن، ئەمە کێلایەن لێ کاتەوە بەڕاستی. ئیدارەی پرۆژەی ڕووناکی داوا لە هاوبەشانی کارەبا دەکات کورتەنامەی ئاگادارکردنەوە پشتگوێ بخەن. ئەو هاوڵاتیانەی لە ڕێگەی ئیپسولەوە پارەی کارەبایان داوا پارەکانیان بۆ هەژمار کراوە. پرۆژەی ڕووناکی داوا دەکات هاوبەشان بە هیچ جۆرێک دووبارە پارەی کارەبا نەدەنەوە. ناردنی کورتەنامەکە بۆ هاوبەشان بە واتای نەدانی پارەوبوونی قەرز نییە. ئیداری پرۆژەی ڕووناکی لەسەر ناردنی کورتەنامەی هەڵا بۆ هاوبەشانی هاتۆتە دەنگ و داوایان لێ دەکات پەیامی هۆشداری بڕینی کارەبا پشتگوێ بخەن لە کاتێکدا دڵنیایی دەدات ئەو کەسانەی لە ڕێگەی ئەلکترۆنیوە پارەیان داوا هیچ گرفتێکی داراییان لە سیستەمەکەدا نییە. ئەو هاوبەشانەی پارەی کارەبایان لە ڕێگەی سەکۆی ئیپسولەوە داوا تەواوی پارە و قەرزەکانیان لە سیستەمەکەدا هەژمار کراوە. گەیشتنی کورتەنامەی ئاگادارکردنەوە بە واتای ئەوە نییە کە هاوبەشەکە پارەی پسوولەکەی نادابێت. داوا لە سەرجەم هاوبەشان دەکرێت کورتەنامەکە پشتگوێ بخەن هەر کەسێک پارەی دابێت بە هیچ جۆرێک پارە نەداتەوە. اینجا کێشەکە پەیوەستە بە نوێکردنەوەی تەکنیکی داتاکان و هیچ مەترسیەکی پچڕانی خزمەتگوزاری کارەبا لەسەر هاوبەشان نییە. ناردنی ئەم کورتەنامانە لە چەند کاژمێری ڕابردوودا نیگەرانی لای بەشێکی زۆری لە هاوبەشانی پرۆژەی ڕووناکی دروست کردووە. پاش ئەوەی لە ڕێگەی مۆبایلەکەەوە هۆشداریان پێدرابوو کە بە زووترین کات پارەی پسوولەکەیان بدەن تاوەکو کارەبەکانیان نەبڕێت. ئەمەش لە کاتێکدا بوو کە زۆربەی ئەو هاوڵاتیانە پێشتر شایستەدارایەکانیان لە وادەی خۆیدا دابوو پێشبینی سەرهەڵدانی کێشەی تەکنیکیان نەدەکرد لە سیستەمی ئاگادارکردنەوەدا. پرۆژەی ڕووناکی لە چوارچێوەی بەستنەوەی دیارە هاوبەشان بە پێوەری زیرەک سیستەمی ئیپسولەی بۆ ئاسانکاری لە وەرگرتنی پارەی کارەبا بە شێوازی ئۆنلاین خستۆتە کار. بەڵام درەنگ نوێکردنەوەی داتای مامەڵەدارایەکان لە نێوان سەکۆ و بنکەی سەرەکی زانیارییەکان هۆکاری سەرەکی بووە لەوەی کە سیستەمی ئۆتۆماتیکی پەیامی ئاگادارکردنەوە بۆ ئەم هاوڵاتیانەش بنێردرێت بە تایبێت ئەوانەی کە پارەکەیان تەسلیم کردووە. بۆ یەسەم ئاسانکاری کراوە دەتوانین لە ڕێگەی مۆبایلەکەتەوە یان نامەت بۆ دێ کە بڕی ئەوە پارەت بۆ هاتووە. بەڵام ئەوەی کە هەیە بە دیاریکراوی کاتێک نامەت بۆ دێ لە ڕێگەی پرۆژەی ڕووناکیەوە ئەگەر بڕی ئەو پارەی کە بۆت هاتۆتەوە لە کاتی دیاریکراوی خۆیدا نەیدەیت واتە بگاتە پەنجا ڕۆژێک بڕی پارەکەت تەسلیم نەکەی یان لە ڕێگەی مۆبایلەکەتەوە نەدرێت یان لەو شوێنانەی کە هەیە ڕاستە خۆ کارەباکەت دەبڕێت چونکە بەڵگە هەیە خەڵکانێکی زۆر زۆر ئێستا و کێشە و گرفت و نیگەرانیان بۆ دروست بۆ کاتێک بە دیاریکراوی ئەگەر پەنجا ڕۆژ تێپەڕێت ئیتر کات و ساتیشی بۆ نییە لە نیوەی شەو دابێت لە بەیانیان دابێت هەر کاتێک ئەو کاتی کە دیاری دەکرێت و کارەباکەی بەسەردا دەکوژێتەوە.

0: ڕەتکردنەوەی پێشنیازەکەیان لەلایەن ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا پێ نەگەیاندووین و تاران چاوەڕوانی هەڵوێستی کۆتایی واشنتنەکە پێشەوەی بڕیار لەسەر ڕنگاوەکانی داهاتووی خۆی بدات. هێڵی ئاسمانی عێراقی تایبەت بە ڕاگرتنی گەشتەکان لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێران ڕاگەیاندراوێکی بڵاو کردوەوە و ڕایگەیاندووە گەشتەکان لە ڕێگەی هێڵە ئێرانیەکان بۆ نەجەف بەردەوامی دەبێت. هەروەها دەڵێ دوایەوەش هەوڵەکان چڕ دەکەنەوە لەگەڵ عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق. یاسر عەبدولزەهرا ئەلحەجاج باڵوێزی عێراق ڕایگەیاندووە فرۆکەخانەی نەجەف دەرگاکانی بەڕووی گەشتە ئێرانیەکان دەکاتەوە جەختی کردەوە حکومەت بە سەرۆکایەتی زەیدی بەردەوام بووە لە هەوڵەکان بۆ دەستپێکردنەوەی گەیاندنی ئاسمانی لە نێوان هەردوو وڵاتی هاوسێدا. ئیداریی ئەمریکا هەوڵەکانی چڕ کردوەتەوە بۆ سەردانێکی تایبەتی ئەحمد شەرعی سەرۆکی سووریا بۆ بەغدادی پایتەختی عێراق. ئەم سەردانە بە ئامادەکاریەکی زۆر باشی ئەمریکا ئەنجامەدرێت. عەبدولسار ئەحمد دلێمی ئەندامی هاوپەیمانی ئەنبار ڕایگەیاندووە ئیداریی ئەمریکا سەرپەرشتی کۆبوونەوەیەکی سێقواڵی کردووە لە نێوان دۆنالد ترامپ، عەلی زەیدی، ئەحمد شەرع لە ئۆڤاڵ ئۆفیس کە تیایدا تیشک دەخەنە سەر ڕێخستنی هەڵوێستەکان و کارکردن بۆ دووبارە نۆژەنکردنەوە و دروستکردنەوەی هێڵی بۆری نەوتی حادیسە بۆ گواستنەوەی نەوتی عێراق بۆ دەریای ناوڕاست کە بڕیارە لە ماوەی نێوان سی مانگ بۆ سێ ساڵدا تەواو بکرێت. ئاماژە بۆ دراوە بانگێشتکردنی شەرع بۆ سەردانی بەغدا کراوە کە ئامادەکاریە لە پێناو ئاساییکردنەوەی پەیوەندیەکان و دانپیادانانی حکوومەتی نوێ. هەروەها سەرۆکوەزیرانی عێراق گلۆپی سەوزی لەلایەن هێز و لایەنە دەست ڕۆیشتوەکانی ناو حکومەت بۆ هەڵکراوە بۆ ڕەزامەندیدان لەسەر ئەم سەردانە و ئەنجامدانی کۆبوونەوە لەگەڵ بەرپرسانی باڵا لە بەغداد. بەڕێزان بە یارمەتی هاوکارانم پوختەیەک لە هەواڵەکانمان خوێندەوە کەمێکی تر لەگەڵتان بەردەوام بێت.
1: لە ڕێگەی مۆبایل بینەری کەناڵی سپێدەبن لەسەر هەردوو سیستەمی ئەندروید و iOS.

0: جارێکی تر سڵاوتان لێ بێ خۆشەویستان لەگەڵتان بەردەوام دەبین دەچینە لای گرنگترین بابەتی میدیاکان یەمبانیە لە دەست پێکا بە کورتی باسێک لە کەشوهەوا دەکەین وکو کەشناسی دەڵێ شەفۆلێکی بابەزینی پلەکانی گەرما بە خێرایی ڕوولارێمی کوردستانەکاوە پێشبینی بارانبارین لە ڕۆژی پێنجشەمەدا دەکرێت بە شێوازی نەمەباران لە بەشێکی زۆری ناوچە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان ئەمە ژواتەکە شەپۆلی هاتنی سەرماوە بە تەواوەتی هاتنی وەرزی پاییز لە هەرێمی کوردستان کەشەکەی خێراتر دەبێت و دەچینە نێو وەرزی پاییز بە تەواوەتی و بە بارانبارین دەست پێیەکەین هیدی دەچمە لای گرنگترین باسوخواسی میدیاکان یەمبانیە پێم خۆشە سەرەتا لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانەوە دەست پێ بکەم باز لە دۆخ و گوزەرانی خەڵک دەکەم لە ماوەکانی ڕابردوو بەهۆی ئەو دۆخە داراییە قورسانەی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بوونی هەبوو دۆخی خەڵک زۆر خراپ بوو بە چەشنێ کە دابەزینی دراوەکەیان وای دەکرد کە هەتا بێ ڕۆژ لە دوای ڕۆژ دۆخ و گوزەرانی هاوڵاتیان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان خراپتر ببێت لە ئێستادا لە دوای ئەو سزا قورسانەی کە ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا خستوویەتە سەر کۆماری ئیسلامی ئێران ئەمە وای کردووە جارێکی تر دۆخ و گوزەرانی خەڵک لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان خراپتر ببێت بە چەشنێ کە پێشتر هەربوو خۆی خراپ بووە دۆخی خەڵکی ڕۆژهەڵات بەتایبەت خەڵکەکە خەریکی کۆڵبەرین ئەویش بە چەشنێکە لە دۆخێکی زۆر مەترسیدارە زۆر جاردیمەنەکانمان بینیوە لە لووتکە بەرزی چیاکان دلۆر دەبنەوە و دەکەونە خوار و گیان لە دەسەدەن و هەرەسی بەفر و زۆر مەترسیتر کە بەهۆی کۆڵبەری بۆیان دروسە بێ هەندێکیش لەم خەڵکە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان مامۆستان لە قوتابخانەکاندا وانە بە قوتابیان دەڵێنەوە وەک لەو دیمەنە دەیبیننەوە پۆلێکە لە ئێران کە قوتابیان یەک پۆشن سەرقاڵی خوێندنی دەرسن بەڵام ئێستا دۆخ و گوزەرانی خەڵک وای کردووە یەک شەپۆلی بەرفراوانی دەست لە کارکێشانەوە لە سێکتەری پەروەردە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان دروست ببێ ئێستا کۆماری ئیسلامی ئێران گرفتی کەمی مامۆستای هەیە یعنی 90,000 میلاک نەقسی هەیە کورتێنانی هەیە ئەتە 90,000 مامۆستا دابمەزرێ ئەو جا دەتوانێت بە تەواوەتی وانەکان لە کاتی خۆی دابووترێتەوە لەبەرەوەی ئێستا 90,000 مامۆسا کەمن بۆی کە بە تەواوی دەرز بە قوتابیان بڵێنەوە لە قوتابخانەکانی ئێران و ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەڵام ئیدی مامۆسایانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بە تایبەت پارێزگای کوردستان سنە ناتوانن بەرگە بگرن ئێستا شەپۆلێکی دەست لە کارکێشانەوەی مامۆسایان دەستی پێکردووە لە ماوەی هەفتەیەکدا ژمارەیەکی زۆر مامۆسا لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و بە تایبەت لە سنە دەستی پێکردووە بە چەشنێ مامۆسایان دەڵێن ئیدی بەرگە ناگری لەبەرەوەی ئێستا موچەی مامۆسایان لە نێوان چواردە بۆ 15 میلیۆن تمەنە کە ئێستا ئەگەر 100 دۆلاری ئەمریکی وردکەیتەوە لە بازارکانی هەرێمی کوردستان لەسەر و 22 میلیۆن تمەن تۆ پارە وەردەگری یعنی 100 دۆلار 22 میلیۆن تمەن وەردەگری بەڵام مامۆسایەک چواردە بۆ 15 میلیۆن تمەن وەردەگری کە ئەمە ئەنی ڕقەمێکی زۆر کەمە پێم وابێ بە سعری ئەمڕۆ 150,000 دینارێکی عراقی دەکات ئایا مامۆسایەک دەتوانێت لەو دۆخە قورسەی بەسەر ناوچەکە داهاتوە بەم بڕەپارە مانگێک تێ بپەڕێنێ ئەمە وای کردووە شەپۆلێکی دەست لە کارکێشانەوەی مامۆسایان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان دەست پێ بکات بە چەشنێک هەمووان بینەری ڤیدیۆی مامۆسایەک بووین بە ناوی ئەرشیا بازانی ئەم مامۆسایە بە گریانەوە دیمەنێکی بڵاو کردوتەوە لە تۆڕە کۆمەڵایەتەکان و بەتابەت لە ئینستاگرام بەربڵاوە ئەم مامۆسایە بە گریانەوە دەستبەردار بوونی خۆی لە سێکتەری پەروەردە ڕادەگەیەنێ دەڵێ هاوشیارانم مامۆسایانی هاوڕێم مامۆسایانی هاوسەنگەرم بە هەمان دۆخاتەیە پەڕن و داوای چارەسەری خێرا دەکات دەڵێ لەبەرەوەی ئەمە بووە بە دیاردە و بە چەشنێ لەر چەشنەکان وا دەکات کە کوردێنان دروست ببێ و ئیدی قوتابیەکان نەتوانن لە کاتی پێویستە وانە وەربگرن و وانە بخوێنن ئەنجومەنی هاوئاهەنگی ڕێکخراوە پیشەیەکان و مامۆسایانی ئێرانیش هۆشداری داوەتە حکوومەت پێی وتوون دەست لە کارکێشانەوەی بە کۆمەڵی مامۆسایان مەترسیەکی گەورە لەسەر داهاتووی کەرتی پەروەردە دروستەکات بۆیە پێویستەکە بە خێرایی ئەم بابەتە چارەسەر بکرێت ئەم شەپۆلی دەست لە کارکێشانەوەیە لە کاتێکدایە کەمتر لافتەیەەکە لیران و روشالاتی کردوسان سالی نوی خوندن دستی پی کردوا زیاتر لە 16 میلیون و 700 هزار کتابی رویان لە کتاب خانکان کردوا لەم سال دا 16 میلیون و 700 هزار کتابی بو امسال چونتو بر پروسی خوندن هاوکات عبدالرزا کازمی وزیری پرورده یران دانی بقیرانه که داناوا و اوتویتی که با سالی نوی خوندن کرتی پرورده ولاتکا روبروی کمی 90 هزار ماموستا بوتا. بویا داوا دکره بخیرائی ام پرسه چاره سر بکره تا ام سالی خوندن لیران گرفتی با دروز نبه که اسه شپولی که دزلکار کشانوی ماموستایان دستی پی کردوا لبروی ماموستا نویانه که بر شوازی وانه بیجو گره بستو او ستایلش لوه هیا دستیان کردوا دله بجوره لجوره کن 14-15 میلیون و کوال موچه مانگی که ام ماموسایا که اما به هی جوره برگی نگرد بای داواده کن هرچی زوا ام بابتا چاره سر بکره تچمه گرمیان لوه سیمین پیشانگای شوکاری و نمایشی کاری دستی با خانمان کراوتاوا لم پیشانگایا 37 خانمی دزرانگین به تابلو جواز و کاری دستی بشدارن هر تابلوی گزارش لبابتو ما بستیک دکا که لگل وجدا خانمان دخوازن در فتی زیادریان با برخصه تا بتوانن کاری باشتر بکن.
1: سیمین پیشانگای شیوکاری و نمایشی کاری دستی خانمان لگرمیان لم پیشانگایا 37 خانمی دسترنگین به تابلوی جاوازو کاری دستی بشدارن هر تابلویک گزارش لبابتو مبست یک دکات لگل اوش دا خانمان دخوازن در فتی زیادریان با برخ سین ریت تابتوانن اسپی هنری خویان تاو بدن
2: از امی پیشانگای خانمانی گرمیان بشداریم لم تابلوی کردوا زیاتر بحث لسروش تو جوانی گلو اوشتانه اکا با دیکوریشن بکرده لکاریش بجدار بوم او کارا راست خواه لیره درست من کرده اوشتی که تازه یا پشانگانه زوزو بکرد بوم من زور استفاده لیره استفاده مادی لینیه بلام استفاده معنوی زوری لیره یکتر ناسین و چاکرنو با هنری جواز و
3: من به تابلو یک بجداریم کردو تابلو کم اسپکا ایتر کاری دستی شمتی کردو هر اوان یبلم بابویا کردو ما و لو ورکشوپ ایکیش بشدار بوم لیرا اویش ورکشوپ اکا سروشت بو سروشتی کردستان بو من سحالیا خوم لو حکانم شتی دستی تی اکم و اوشتانا تکلیف اوشتی زور زورا بلام کاتیک بو فروشتن یا خود بو اوشتانا یا او قیمتی خوی پینادن
1: هر لم پیشانگای دا با بجداری گروپی موزیکی یاران کشکی هنری با میوانان و سردانی کران رخصین را برابری گشتی روشنبیری هنری گرمیان گرنگی کاری هنری و ام جور پیشانگایانه دخات رو هروها پاپشتی خویان بو هنر و هنر دوستان در بری
4: وکو برای برای گشتی روشن میلی هنری گرمیان اواسی امین پیشانگای شیوکاری و کاری دستی خانمانی گرمیان که انجام میده مخوش حالی و امرونا پیشانگای سی و حود خانمی گرمیانی دا کلار و کفری و خانقین و رزگاری و بجدار بون هر یک لوانه بهره و توانه خوی پیشان داوه لکومالک تابلویا که تابلوکان و تانا پیشانگای عرض کراون هر وها برهمی راست و خوش من بوه راست و خوی لیراوی خلیکی و نکشانن زوربه تابلوکانش تعبیر و گزارش تلا دوخ جیانی کمالگی کردی و سروشتی هرمی کردستان اما جشما زیادره و یکی اما ام بهره خانمان بردوام به و بروی زیادری پیبدن و پیشکوتی زیادره بید
1: کردنوی پیشانگای شیوکاری و نمایشی کاری دستی بشکا لکلتوری کمالگاو با کولکی هنر دادن رید پشتیوان ونداوی کانالی سپیدا گرمیان
0: گرمیان بجه دیالین داروم دیاله لوی باس لرودایکی سیرکم بوتا مرد منطالک که تمنی سیانزه ساله گیانی لدازداو او یعنی مرد منطالک جا بوتان باسکم که ام مرد منطالا بو گیانی لدازداو پیشتر ام کرا باوکیشی شهید بوا و تا کرو شهیده تمنی 13 ساله نوی زلفقاره خلکی دیاله ایسا خواردنوی کی وزا بخش لبازار دا بربلاو که رکلامی کی زوری بوده کره ام خواردنوی بستای لگ رکلام که دلی کوی جمارکان کوب کرو لجماره یک تا دا دتوانی تاهوی کت بودر بچه زولفا قاریش بخونی بردنوی تاهو زورترین لم وزا بخش دا کره بکی سی کره تاوی بتوانه دجماره که کوب کاتو ام کرا شهیده لدیاله ببه بخاونی تاهویک که خواردنوی فوریو رکلامی بوده کات و کسیک بناوی ابو جنه خاون داره تیده کات دلی اگر هر کسیک طبیعی که خواردنوی که حل دبچری جماری لسره اگر لجماره یک تا ده بسر یک و کوب کیتو تو تاهویک ده بیتو اگر نا دتوانی هر برا پاریگ لسری قطوکه نسرابه بنامونه نسراو 25 در روی تاو شوینی که خواردنوکت لیکریو 25 هزار دینار خلات ورگری هی بری زیاتر بلام خونه گورکی زلفقار امکر شهیده بردنوی تاهویگ بو بویا یک کسی کریو بردویتی و خواردویتی تن درستی تکچت دیبن بو نخوشخانه بپله دبریتا بشی فریا کوتن لیپشکنینی بودکن پیشتر من دالا بی آگا بو لوی که توجبوی نخوشی شکرش آگای لوی نبو که من نخوشی شکرشی هیا و ام هم مخواردن و زبخشی خواردوتا و دوخی تندروسی تی که داو لنخوشخان من دالا که بداخوا جان لده سدا که من دالا کی تمن سیانز سالا بناوی زلفقار خلکی دیاله پشتریش وزارتی تندرستی عراق به هوی زیانکانی بو سر تندرستی ام خواردنوی سنوردار کرده بو که من دال لشانز سالی لطوانه ام وزبخشا لروژک دا یک دانه بخواتو اینی بو مرووی که کاملیش لروژکا رگی پینادره که زور لما بخوا بلا هم ام من دالا لروژک دا کسی که کریو زور بی خواردوتو تندرستی تکچه لنخوشخانه بدا خوا گیان لده سداد در وزارتی تندرستی هرمی کردوسانی جلیستی ناوی سیویک خواردنوی وزبخشی بلاو کردوتاو که مولتیان نیو فروشتنیانی قدغه کردوا بای گرنگ بوتوی دایکو باو گاگاداری تندرستی من دالا کد بی رگی پینا دی هر قطویه کی حال بچری و تو پیدوا بی مسار دی یا انشربت دی خواتاو دبی ورد بی اگادار بی ام طاقانه ام وزبخشانه رگ پیدراونی للان وزارتی تندرستی یک لای بوده و که اما ضرر لتندرستی من دالکت دا ضرر لتن جسته اند دا بویا ام من دال زلفقار لدیاله که تمنی سیانز ساله کری شهیده بخونی بردنوی تاهویک بداخو سری نای و گیانی لدست دا برزان دمانوی گفتو گوب که این تایبت با کشانوی هزکانی هاو پیمانان لعراق و هرین کردوسان ای هیچ مترسی و فراغی چی امنی لدوی خویان بجه دیلن لسرم مجاره میوانم دبه گفتگو دکین ناو برای که کردو را گرم دواتر لگل میوانکم لسر ام دوستی گرنگا گفتگوی چرو برکین

0: جارێکی تر سلاوتان لێبێ خۆشەویستان لەگەڵتان بەردەوامین وەکو پێشتری ژاماژەمان پێ داهێزەکانی ئەو پەیمانان لە عێراق و هەرێمی کوردستان دەستیان کردووە بە کشانەوە لە ڕۆژانی داهاتوش بە تەواوەتی کۆتایی دێ ببوونی هێزەکانی هاوپەیمانان کە ماوەی زیاتر لە 12 ساڵە لە عێراق و هەرێمی کوردستان کار دەکەن بە هۆکاری بوونی داعش و بەرپەرچدانەوەی گروپەکان لە ناوچەکەدا بەڵام ئێستا کۆتایی بارکەکانیان هاتووە بڕیار وایە سبەینێ بۆ ماوەی 4 ڕۆژ لە تەواوی عێراق و هەرێمی کوردستان پشوو ڕاگەیەندراوەکو ڕۆژانی سەروەری تەماشا دەکرێت دەمانەوێت گفتوگۆ بکەین تایبەت بە کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانان لەسەر ناوچەکە چ کاریگەریەک بەجێ دێڵن لەسەر مژار و دۆسێ میوانداری زۆر بەڕێز کاگ ڕەسوڵ ڕەوف چاودێری سیاسیمان کردووە کە لە کەرکووکەوە لەگەڵمانە بەڕێز کاگ ڕەسوڵ سڵاوت لێ بێ سپاس بۆ ئامادەبوونت بە خێربێ بۆ سپێدا
1: ئەم کاتت باش ئەم کاتەی بینەرانی خۆشەویست باش
0: زۆر سپاس دەکەم کاگ ڕەسوڵ هۆکاری کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان کە پێشتریش چەند جارێک باسکراوە بەس ئێستا بەتایبەت دەستی پێکرێت لە دوای ئەو زنجیرە سەردانی سەرۆگۆزیرانی عێراق بۆ ئەمریکا هەستەکرێ خێراییە کرا لەم بابەتە هۆکاری کشانەوەی هێزەکان لەم تەوقیتا بۆچی دەگێڕیتەوە
1: بەڕاستی لە دوای پێکهێنانی حکومەتی نوێی عێراق بە سەرۆکایەتی عەلی زەیدی زەختێکی زۆری بەرەبەرەی مقاومە لە ئەم حکومەتە نوێیە ئەویش هەنگاونان بوو بۆی کە عێراق سەروەری خۆی وەربگرێت عێراق ببێتە ساحب بڕیاری خۆی بۆیە پێشنیاری ئەو حاڵەتەها لە دروستبوونی حکومەتەوە بەتایبەتتر بۆ دیاریکردنی ئەو تەوقیتە دیاری کرا لەگەڵ ئەوەشا کە ئەمریکا بڕیاری ئەوەی داکە هیچ چەک و ئەستەحە لە لای میلیشیاکانی عراق نەبێت بۆیە ئەم دوو فکرەیە ئەم دوو حاڵەتە هاو ئاست کرا هەم کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و هەم چەک داماڵین لە گروپەکانی دەرەوەی حکوومەت چەک ڕادەستی دەوڵەت بکەن بۆیە من بەڕاستی ئەم چەند ڕۆژەی داهاتوو بە ڕۆژانی چارن و ساز و گرنگ دادەنێم لە عێراقا چونکە کەوتۆتە بەرداشتی دووبەرەوە بەرەیەکیان ئەوەیە چۆڵکردنی هێزەکانی ئەمریکا و کاریگەریەکانی بە سلبی و ئیجابیەوە و ئایا ئەو گروپە شیعیانەش کە داماڵینی چەکە لە هەمان تەوقیتا بەرەو چۆمان ئەبا بۆیە ئەگەر بێت و زاربێنی لەسەر قسە لەسەر ئەوەی بکەین کە ئایا کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا عراق بەرەو چۆ ئەبا بەرەو چ ئاخارێک ئەبات ئایا کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا دووبارە وەکو 2011مان لێ ناکات و سەرهەڵدانی ئەو گروپە شیعیان گروپە حەشدی شەعبی لە ناوچەکەدا کە کاریگەری لە سەر ئەو فەراغە ئەمنیانە دروست بکات کە لە ناوچەکەدا هەیە بۆیە ئەتوانین بڵین خاڵی سلبی و خاڵی ئیجابی هەیە خاڵە ئیجابیەکانی ئەوەیە کە حکومەتی عێراق لە ئاستی دەرەوە ئەبێتە ساحێبی سەروەریەکی تایبەت بە خۆی کە ئەویش ئەوەیە کە بڕیارە سەرەکەکان لە لای خۆی دەبێت و چۆنەڵی تەدارەخولاتی نێودەوڵەتی تیا کەم دەبێتەوە ئەمەیان بۆ عێراق و بۆ عەلی زەیدی دەستکەوتێکی گەورەیە کە هێزەکانی هەم هاوپەیمانان هەم هێزەکانی تورکیا لە بەعشیقە ئەو سنوورە بکشێنەوە ئەمە لە ڕووی سەروەریە و ئەم حاڵەتی هەیە لە ڕووی سلبیەوە ئەو فەراغە ئەمنیە دروست ئەبێت کە لە ناوچەکاندا هەیە بەتایبەت لەو ناوچانەی کە پێشتر مۆڵگەی داعش بوونە کە پێشتر بەدەست داعشەوە بوونە ئەم فەراغە ئەمنیەوە ئاکات کە بەڕاستی ترس لەوە هەبێت ئەم ترسەش دەچیەوە سەر هەڵەدات ئەم ترسەش دەوە سەر هەڵەدا ئێمە تەجروبەی ئەمەمان هەیە لە دوای 2011 و چۆڵکردنی کشانەوەی و هێزەکانی ئەمریکا و دووبارە گەڕانەوەی لە 2014 و لە کاتی شەڕی داعشە ئەمە ئەوەمان پێشان دەدات ئەو فەراغە ئەمنیە لەم ناوچانەدا دووبارە ڕەنگە کاریگەری هەبێت خاڵێکی تر ئەوەیە کە لە ساڵی ڕابردوودا گواستنەوەی ئەو دەستگیرکراوە بەی حەشدی شەعبیانە لە سووریاوە بۆ عێراق کە نزیکەی 5000 بەندکراوە کە ئەمەش کاریگەریەکی ئەو توی هەیە لەسەر باری ئەمنی عێراق بۆیە بەڕای من کشانەوەی ئەمریکا لەم ناوچانە فەراغەشی ئەمنی دروستەبێت بۆ ناوخۆی عێراق و دۆخی ناوخۆی عێراق بەرەو ئاخارێکی تر دەبات
0: زۆر باشە کاگ ڕەسوڵ وەکو بەڕێزی شداماژەت پێدا ئەوەی کە باسکرا چەکدانان بوو لە دەستی گروپەکان یعنی هەز ناکرێت خێراییەک لە کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان لە ناوچەکە دەکرێت بەتایبەت وەک باس دەکرێت تا ئێستا تەنها سێ گروپ چەکەکانیان ڕادەست کردووە و ئێستا و تا حیزبوڵڵا و هەندێک لایانی دیکە هەڕەشە لە عەلی زەیدی و حکوومەتەکەی و لە ناوبردنی دەکەن ئایا نەدەکرایێزەکانی هاوپەیمانان کشانەوەکەیان دوا بخرایە بۆ دوای قۆناغی چەکدانان و تەسلیمکردنی چەکەکان؟
1: آخر وەک باسم کرد لە سەرەتاوە ئەم دوو حاڵەتە حاڵەتی چەکدانانی گروپە شیعەکان و حاڵەتی کشانەوە تەقریبەن بەستراوە بە یەکەوە گروپە شیعەکانش بەشێکیان بیانییان بۆ حاڵەتە ئەوەیە کە تا هێزەکانی بیانی لە ناو خاکی عێراقا بێت چەکدانانن بێگومان ئەوەی کە بەڕێز باسێکی وایە هەتاکو ئێستا سێ گروپ لە گروپەکان ئامادەی ئەمشاندا بۆ دانانی چەک و هاتنە ناو سوپای عێراقەوە پێنج دە گروپەکان هەتاکو ئەم ساتەی ئێمە ئامادەبوونیان نیشان نەداوبووی کە چەکدانن بۆیە کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا بە دڵنیاییەوە دۆخی ناوخۆی عێراق بەرەو ئاقارێکی تر دەبات بۆیە یعنی حکومەتی عێراقیش زۆر بە حەزەرەوە لە ئەم چەند ڕۆژەی داهاتوو کەوا دێت دەڕوانێت و ئامادەکاری تەواو کرا بۆ حاڵەت بۆیە بە ئەو دوو حاڵەتی بەک باتن کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و دانانی چەک گروپە شیعەکان دوو حاڵەتە ئەتوانین بڕین دژبەیەک هەچەند ئەوانش مەرزیان بۆ ئەو حاڵەتە دانا بەڵام من پێم وانییە گروپە شیعەکان بە ئاسانی بتوانن بە ئاسانی چەک دابماڵن لە خۆیان و تەسلیم دەستی حکومەتی بکەن بە هەر شێوەیەک لە شێوەکان ئەوان لە دوای 2003 ئەتوانین بڕین دەستی باڵایان هەیە هەم لە پێکهێنانی حکومەت هەم لە ناوچەکانی خۆیان چونکە ئەوان بەڕاستی لە دوای ئەم حاڵەتانەی کە لە 25 مانگ بە تایبەت ڕووی داخستنی بڕی فرۆکەخانەکانی بەغدا و نەجەف بە ڕووی ئێراندا ئەوان هەست بواکەن کە ئەمە جگە لەوەی کە ئەمە بڕیارێکی سیاسیە بۆ عێراق و دژ بە ئێران بەکاری هێنێ لە هەمان کاتا بڕیارێکی ئاینیشە کە ئەوان خۆمان نەزانین لای مەذهەبی شیعان نەجەف و کەربەلا چییە ئەمان داخستنی تەیارە فرۆکە بە ڕووی ئێراندا و هاموشۆ نەکردنی زیارەتکارانیان بەلای ئەوانەوە ڕەنگە بڕێم یەکێکە لە گەورەترین تاوانینەکان ئەوەی کە ئەمریکا بەرامبەر بە ئێران بەکاری هێنابێت لە خاکی عێراقەوە بۆیە تەوقع ئەکرێت ئەم گروپە شیعانە هەروە بە ئاسان چەکەکانیان دانەنێن و ئەو ڕۆڵی کە لە ڕابردوو هەیانە تەسلیم دەست حکومەتی عێراقی نەکەن ئەو حکومەتی کە ئێستا عێراق دەبات بەڕێوە و لە هەمان کاتیشە خۆمان نەزانین ئەم دەسەڵاتی ئێستای بەغدا تا ڕادەیەک توانیوێتی لەگەڵ سیاسەتی ئەمریکایە بڕوات و هەتا ئەم لحظەی ئێمەتیاین هەنگاوەکانی بەرەو ئەوەیە کە ئەو بڕیارانی حکومەتی ئەمریکا دەری ئەکات بەرامبەر بە ئێران ئەم تا ئەم ساتە جێبەجێی کردووە
0: زۆر باشە کاک ڕەسوڵ چەند ڕۆژێک بەر لە ئێستا بەداخەوە لە پردێ ڕووبەڕووبوونەوە دروست بوو نێوان چەند هێزێک و گروپێکی داعش ئایدی عراق و هەرێمی کوردستان دەبێتەوە گۆڕەپانی شەڕی ئەم گروپانە لە دوای کشانەوە هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانان یان ئەو ئاڵنگاریانە چین کە لە بەردەم ماندان
1: ئێمە دەبێت لەم دۆخانەیە بزانین ینی پێناسەیەکمان هەبێ بۆ داعش داعش چێیە ینی ئێمە لە قۆناغێکا بووین هەموو یاخیبووەکانی سوننەمان بە داعش پێناس ئەکرد و بۆ ئەو پێناسەی ڕەنگە بۆ ئەم دۆخی ئێستاش هەر دروست بێت ینی ئێمە لە کەرکووک و ئەم ناوچانە هاوسنووری لەگەڵ عەرەبی سونەیە و هەموو یاخیبووەکی عەرەبی سونە ئێمە لە لای سوپای عراق بە داعش ناوزەند دەکرێت ئەو ڕووداوەی پردێ من ڕاستە ڕەنگە ئەم کەسانە مەجبوح بن یان ناویان هەبێت لە ناو داعش بەڵام شێواز و چۆنەڵی کۆنتۆلکردنی ئەو دۆخە بەڕاستی ئەوە نە حاڵەتێکی ئەمنی بوو نە بەرنامێکی جوانی بۆ داڕێژدا بوو چونکە تۆ ناکرێت پشێوی بۆ شێوەی لە ناو شارێکی وەکو پردەیا بنرێتەوە بەبێ ئاگاداری ناحیێ بەبێ ئاگاداری بەڕێبەری پۆلیس بەبێ ئاگاداری ئاسایش ناوچەکە ڕاستە خۆ هێزێ بێت لە دوکانەکە ئەو هەموو تەقە هەموو پەمەڕە بەکار بهێنرێت هەمان کاتە خەڵکی بێتاوانی پێوە بێت بۆ یعنی من ئەوەی کە تەوقوعەکەم ئەو فەراغە ئەمنیی دەپاش دانانی چەک دەم گروپە شیعانە و کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لەم سنوورەیە بەڕاستی ئەو فەراغە دروست ئەبێت من تەوقوعی ئەواکەم هاوشێوەی ئەوەی پرد لە ناوچەکەدا زۆر زۆر لە زەقەی هەستی پێ بکەین
0: بەڵێ ئێستا لە دوای کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانان دۆخی عێراق و هەرێمی کوردستان چی لێ دێ ترسێک لە لای خەڵک هەیە کە دۆخەکە بە ئاسانی کۆنتڕۆڵ نەکرێ و دەرفەت بدا بە گروپەکان زۆر گروپ وەکو بەڕێزیشتە دوودت کە کردی تێک دەرانە بن بەڵام بەرپرسانی عێراق دەڵێن نایدی ڕۆژانی سەروەری ئەم خاکە دەست پێیکات بۆ چوونی بەڕێستان چییە
1: ئەوی کە بە نسبەت حکوومەتی عراق و ڕای ئەگەینە کە عراق هێزێکی تۆکمەی ئاسمانی و ئەرزی هەیە ئەتوانێت کۆنترۆڵی ناوچەکانی خۆی بکات، ئەمە بۆ حکوومەتی عراق ڕەنگە وەکو دەستکەوت تێکلێکی بکاتە، بەڵام لە واقعا لە عەزی واقعا ئێمە ئەوە نابینین، چونکە ئێستا ئەو هێزانی کە لە ناوچەکەدا هەیە بەتایبەت لەم سنورانی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی عراقیان بە کورتتر بڕین لەو ناوچانەی کێشە لە سەرەکان کە ئەکرێتە دەرەوەی ناوچەکانی هەرێمی کوردستان و سنووری مادەی 140 لەم ناوچانە هەموو کات فراغی ئەمنی هەبوو و هەموو کات ململانی تند هەبوو لە نێوان هێزەکاندا، بەتایبەت ئەو هێزانی کە ئێستا لەم ناوچانەیان بەشێکی زۆری سەر بە هێزەکانی حەجی شابین، ئەگەر ئەم هێزانە بە شێوەیەکی چۆنەڕی یاسایی ئەو چەکانیان ڕادەستی حکوومەتی عراق بکەن، بڕوان ناکەم حکوومەتی عراق بتوانێت بە شێوەیەکی دەستوور و یاسایی ئەم ناوچانە کۆنترۆڵ بکاتەوە و جێگرەوەیان بۆ دابنێت. ئەمە لەلایەکی تریش بەڕاستی ئەو هەر کاتێک ئەم کشانەوی هێزە و گەندانانی چەک لەلایەن ئەوانە بێت، فراغێکی ئەمنی زۆر دروست دەکات. ئەمیش وا کات کە ئێمە خۆمان نەزانی هەموو کات سونەکان لەم ناوچانەدا بەدووی دەرفەتەکەدا دەگەڕێن تا دووبارە هێزی خۆیان نیشان بدەن، چونکە ئێمە بیمان نەچێت نزیکەی چارەکە سەدە زیاتر سنە حکمی هەموو عراقی کردووە، ئێستا تەنانەت دەسەڵاتی ناوچەکانی خۆشیان نەماوە، ئەوان بەدی ئەو فرسەتانەدا دەگەڕێن کە لانی کەم لە ناوچەکانی خۆیان تیا باڵا دەست بن و تیا بتوانن خۆیان بەڕێوە بەرن. بۆیە تەوەقوعی واکرێت لە دوای سیمانگ لە دوای هەچەند پێشنیاری ئەوە شکراوە چەکدانانی گروپە چەکدارەکان کردبووم 2027 لە لاەن علی زیدی و پێشنیارە کراوە کە بۆی کە ڕەتفعلی سەریع نەبێت ڕاستەخۆ لە دوای کشانە هێزەکانی ئەمریکا، بەڵام تەوەقوعی ئەواکرێت بەڕاستی پێکدادانی ئەم گروپانە، هەم گروپە شیعەکان هەم ئەو گروپە سونیانی کە ئیتر بە داعش ناوێنی بە گروپی تر ناوێنی خۆوانیش هەر یەک گروپ نین تا با ئاراستەیەکی تاو کۆنترۆڵ بکرێن، بەو ململانە لەم ناوچانی بەتایبەت لە ناوچەکانی سنوورەکانی تکریت و برێ دیالە و مۆسڵ و ئەمانە من بەتەوەقی من ڕوبەڕووی کێشە و گرفت دەبینەوە بەرامبەر بەو گروپانە. بۆیە یعنی بەڕاستی مەترسیەکەی لەسەر زیاتر سنوورەکانی هەرێمی کوردستان و کەرکووک و ئەم ناوچانەش دەبێت.
0: زۆر باشە. مامسا ڕەسوڵ، لەسەر کشانەوەی هێزەکان یاوپەیمانان وەزارەتی پێشمەرگە ڕاگەیەندراوێکی بڵاو کردوتەوە و پێی وایە دۆخەکە هەستیارە، دەبوو لەم دۆخە هەستیارە نەبووایە، بەتایبەت سیستەمی بەرگری دابین نەکراوە بۆ هەرێمی کوردستان، و باز لەوە دەکەن لە ماوەی ئەو جەنگی کە ئێران و ئەمریکا هەیان بوو، باز لە بەرپەرژدانەوەی هەزاران هێرشی موشەکی و درۆنی دەکرێت کە لە هەرمی کوردستانەوە کراوە. ئایا جنابیشتان پێتان وایە کە دۆخەکە هەستیارە دەبوو مەعالەجەی ئێمە بکرایە؟
1: بەڕای من ململانی نێوان ئەمریکا و ئێران هەروە بە ئاسان کۆتایی نایەت و هەر بەم هەنگاوانش کۆتایی نایە، چونکە ئەوان بەڕاستی لە بواری سەربازی و لە بواری مرۆیی و لە بواری چۆنڕی لە هەموو بوارەکاندا ئەمریکا زەختی خستووە سەر ئێران. خۆشمانزانی ئێران لە ڕەتفعلا پەنا زیاتر لەو لایەنانە ئەدات کە ئەمریکا لەوێەوە چۆنڕی ڕوبەڕووبوونەکان ئەنجامەدات. جا هەرێمی کوردستانی جێچێکە لەو ناوچانی کە ئێمە لە ڕابردوودا قونسوڵخانەمان هەبووە لە هەولێر و لە حەریر فرۆکەخانە هەبووە، زیاتر ئەمانە بەکار هات و ئێمە هێزەکانی ئەمریکا بە ئاشکرا لێرە بوونە ئەو چۆنەڕی لێدانانە هەبووە بە بیانی ئەوی کە ئەمە هێزەکانی ئەمریکا یا بە شێوەیەکی تر هینی نوێنەرانی ئیسرائیل لەم شوێنانە بوونە. بۆیە بەڕاستی حەزەرکردنی هەم وەزارەتی پێشمەرگە و هەم حکوومەتی عێراق بەرامبەر بەم دۆخە لە جێی خۆیەتی پێویستە بە حەزەرتر ئیش لەسەر ئەم حاڵەتە بکرێت، بەدڵنیاییەوە لە هەر ئەگەری ڕووبەڕووبوونەوەی ئەمریکا و ئێران لە ناوچەکەدا و بەکارهێنانی خاکی عێراق بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ئێران، ئێرانیش ڕەتفعلی ئەبێت، و ئەگەر ئێمە هیچ چۆنڕی سەکۆیەکی بەرگری ئاسمانیمان نەبێت، ڕەنگە کاریگەریەکانی لە ڕابردوو زیاتر بێت، هەچەندە ڕابردوودا کەم تا زۆر زیانی مادی و گیانی هەبووە لە هەرێمی کوردستان، بەڵام ئەگەر بێت و کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و تەواو ئاسمانی عێراق تەسلیم عێراق بکرێتەوە، من پێم وایە زەرر و زیانەکان زۆر زیاتر دەبێت و حکوومەتی هەرێمی کوردستانیش بێبەش نابێت لەو پرشکی ئاگری کە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و بەتایبەت ململانی نێوان ئەمریکا و ئێرانی گرتوەتەوە.
0: زۆر باشە. مامسا ڕەسوڵ، کاتێک باس لە کشانەوەی هێزەکانی یاوپەیمانان و ئەمریکا دەکرێت، خەڵک هەمیشە ترسی ئەوەی هەیە لەوەی کە لە ساڵانی 2011 ڕوویدا دووبارە نەبێتەوە، یعنی ئەو کات داعش و گروپەکانی تر ئەو هەلەی فراغەیان قۆستەوە و هاتنە هەرێمی کوردستان، و هەرێمی کوردستان و عێراقیان کردە گۆڕەپانی دانانی قوت و هێزی خۆیان. ئایا جەنابی شت هەمان ترست هەیە کاتێک ئێمە لە هەر کەسێکە پرسین ئەم ترسە هەیە؟
1: وەڵای ئەگەرەکان کراوەیە و یەکێک لە ئەگەرە هەرە بەهێزەکان ئەوەیە کە دووبارە ئەم گروپە گروپانی حەشدی شەعبی سەر هەڵبداتەوە. باسم کرد لە سەرتاشەوە بابە یەک دوو ئەگەر ئەویش یەکێک لەوانەوەیە کە هەچی گیراوانی حەشدی شەعبی هەیە لە چۆنەڵی لە سووریاوە گوازدانەوە بۆ عێراق. ئەمە خۆی لە خۆیە کەشەکە فەراهەمتر دەکات بۆی کە ئەم گروپانە دووبارە بتوانن گەشە بە خۆیان بدنەوە. خاڵەکی تریش ئەوەیە کە بمانەوە نەمانەوێت حکومەتی عێراق هەتاکو ئێستا لەسەر پێی خۆی نەوەستاوە بە چێوەیەکی دی تاکو هێزەکانی هاوپەیمانان کە لە ڕابردوا پشتیان بن و ئێستا بکشێنەوە. ئەمە یەکێک بۆ لەو خاڵانە. خاڵەکی تریش ئەوەیە کە تۆ دەست بۆ ئەم گروپە شیعانە ئەبێ داماڵین چەک لە مان و کردنە ناو سوپای عێراق. ئێمە خۆمان نەزانین نە لە هەرێمی کوردستان و نە لە حکومەتی عێراق سوپا تاکو ئێستا ئەو ڕۆڵە یەکلاکەرەوەی نەبووە لە پرسە ئەمنی و ئیدارەکاندا، بەڵکو سوپا هەموو کات لایەنگرت بووە. بۆیە من پێم وایە سوپای عێراق لە دۆخێکی وەکو ئێستایە ناتوانێت ئەمنیەتی ئەم ناوچەکانی عێراق بە گشتی و هەرێمی کوردستان و ناوچە جێناوەکانیش بە شێوەیەکی تایبەت کە چونکە هەموو کات بۆتە جێمیلمەلانی گروپەکانی حەشدی شەعبی بپارێزێت. بۆیە بەڵێ بن حەزەر و ترسی ئەومان هەیە لە کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانان لەم ناوچانە بە دڵنیاییەوە ئەو گروپانی سەر بە حەشدی شەعبی سەر هەڵ ئەدەنەوە. ئیتر بە هەر شێوازێک بۆی هەیە ئەوانیش شێوازی نوێ بەکاربێنن. مەرز نییە هەر وەک ئەوەی لە 2011 و دوای چوار دۆخە یاسەری هەڵدا بە هەمان شێو بێت، بەڵام بە دڵنیاییەوە بە شێوازێکی تر دێنەوە ناو ساحەکە و وجودی خۆیان ئەسەر مێنن لە دوای چۆنەڵی هێزەکانی ئەمریکا، چونکە هەموو کات هەروە بووە ئەوان ئەمریکا بە داگیرکرد ناوزە دەکەن. ئێستا ئەمریکا کەتیان نەمێنێ. بەڕاستی ئەوان ئەو حەزەرەی کە لە هاوپەیمانان و ئەمریکا هەیان بووە بەرامبەر بە حکومەتی نوێی عێراق نییانە، واتە ئەو ترسیان بەرامبەر بە حکومەتی عێراق نییانە. لەبەرەوەی ئێمە خۆمان لە عێراقین و ئەوانی لە دۆخی عێراق ئەزانن کە ئەم هێزی عێراق هەیەتی ئەمە هێزێکی منەزەم و چۆنەڵی تۆکمە نییە تا ئەمان حەزەری ئەوەیان هەبێ بەرامبەری ئێمە لە ڕابردوودا. ئەگەر تێبینی بکەین گروپەکانی داعش ئەگەر ترسی هاوپەیمانان و تەیارەکانی ئەمریکا و ئەو چەک و ئەستەحەی هێزەکانی هاوپەیمانانیان نەبووایە، بە ئاسانی بە سوپای عێراق کۆنترۆڵ ناکرا و ئێستاش یعنی پێشکەوتنی هێزەکانی عێراق ئەوەنگە پێشکەوتوو نەبوو، ئەوەنگە قۆناغێکی تری نەبڕیوە هەتاکو ئەو ترسەیان بشکێلەوە. بۆیە بەڕاستی من لەم ناوچانی کە بە تایبەت سنە نشین لەو پارێزگایانە تەوقعی ئەوە کرێت کە ئەو گروپانی کە سەر بەخۆیانن چالاکەکانیان زیاتر ئەکەن، بە دڵنیای شەو زیاتری ئەکەن. ئیتر ئەگاتە ئەوەی کە پارێزگاکان کۆنترۆڵ ئەکەن یان هەر وەکو گروپێکی پارتیزانی دەست ئەوە شێنن لە ئەو هەدەفانی کە خۆیان هێنا. ئەوە جارێ ڕوون نییە، بەڵام بە دڵنیاییەوە گۆڕانکاری ئەمنی لە ناوچە سنی نشینەکانی ئەبێت لە دوای کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە عێراق و کوردستان.
0: زۆر باشە مامۆساکەواتە. حکومەتی عێراق چی کردووە بۆی پێش ئەم کشانەوەیە دەبوو کردبێتی؟ ئایا کردوێتی یان نا؟ ئەوە نازانم، بەڵام دەبێت چی بکرێ بۆی سوپایەکی گشتگیری یەکگرتووی دەوڵەتی هەبێ، نەگەوەی کە وەکو بە ڕێزی شت دووتت ڕەنگە سوپا نەتوانێت کۆنترۆڵی زۆر شت لە عێراق بکات.
1: بەڕاستی هەم بۆ حکومەتی عێراق و هەم کە هەرێمی کوردستانی بەشێکە لە حکومەتی عێراق، ئەو هەنگاوانی نراون بۆ پێکهێنانی سوپایەکی تۆکمە تەندروست و باش نییە. ئێمە خۆمان لە ناوتوویەکەوە لە هەرێمی کوردستان سوپامان هێزی پێشمەگەی کوردستانمان هەیە و ئەزانین چۆنە. ئایا هێزی پێشمەگەی کوردستان هێزێکی نیشتیمانیە یان هێزێکی حیزبیە؟ بێگومان هەتاکو ئەم ساتی ئێمەتیان هێزی پێشمەگەی کوردستان هێزێکە ئەوەی لەلایەن حیزب و ئاراستە دەکرێت، ئەوەی لەلایەن حکومەتەوە ئاراستە ناکرێت. ئەگەر ئەمە بگوازینەوە بۆ حکومەتی عێراق دەبێت زۆر بە دڵنیاییەوە، چونکە ئێمە ئەوە بزانین هەم هێزی پێشمەگەی کوردستان هەم حیزبە کوردستانەکانمان لە زۆر ڕۆوە زۆر پێشکەوتوترە لە ئەو حیزبانی کە عێراق ئەبەنە ڕێوەوە، ئەو گروپە شیعانی کە هێزی چەکدارێن هەیە بەراورد ناکرێت بە ئەو هێزی پێشمەگەوە، یعنی ئەمەنگە لە ئاستی فکرێەوە لە دواترن. بۆیە ئەگەر ئێمە ئەو وێنایە بکەین بۆ هێزی پێشمەرگە گەیشتۆتە ئەم دۆخە تاکو ئێستا نەمانتوانین بە نیشتیمانی بکەین. ئایا سوپایەکی وەکو عێراق چۆن بە نیشتیمانی ئەکرێت کە ئەمنە مەذهەبی جیا و هێزی جیا و تەیاری جیای تایە؟ ئێمە لە ئێستا لە باشووری و ناوەڕاست و باشووری عێراق ئەو هێزە شیعانی کە هەیە زۆر زۆر بە شێوەیەکی اتوانین برین اشکرا هیچ بریارێک لە حکومەت و لە وەزارەتی دیفاع عراق و ناگەنەوەی لە تەیارەکانی خۆیان وەرگرت و ئەم دانانی چەکەش تاکو ئەم ئاستی ئێمە کەین لە کۆی هەشت گروپ سێ گروپی ئامادەی نیشاندا و چەکدانن پێنجی هێشتان ئامادە نییە کە چەکدا بنێ بۆیە ئەمانە من توقعی ئەوە ناکرێت ئەمانە ئەوەنە لە قسەی وەزارەتی دیفاع عراق و وەزارەتی هێزە ئەمنیەکان و یان سەرۆکوەزیرانە بن اگر ئێمە ئەوەشمان بیر نەچێ هەتاکو ئەم ساتی ئێمەشی تیاین بەرەی مەقامە سەتاسەد لەگەڵ ئەم بڕیارانە نییە کە حکومەتی نوێی عراق داوێتی و ئەو هێزە پێکهێنەرانەی بەرەی مەقامە کە ئێستا حکومەتی نوێی عراقی لێ پێکهێنراوە ڕاستە سەرۆکوەزیران و وەزیرەکانیان داناوە بەڵام لە ڕووی ئەمەلی و لە ڕووی کردەوەکانەوە کردارەکانەوە پشتگیری سەتاسەدی عەلی زێدی ناکەن بۆ ئەم هەنگاوە گەورانی ئەینێت بۆ ئەوەی کە لە عراقا چۆن گوزەر بکات و چۆن هینەکان و بۆیە من بەڕای من حکومەتی عراق هەتاکو ئەم لحظەی نەیتوانی سوپایەکی نیشتیمانی وا پێک بهێنێ کە بتوانێت هەموو جوگەکانی عراق کۆنترۆڵ بکات و لە ڕووی ئەمنیەوە بەرپرسیارەتی هەڵگرێت چۆن ئێمە وێنای حکومەتی هەرێمی کوردستانمان هەیە لە ڕووی ئەمنیەوە چۆنە دەبێت ئەوە زۆر زۆر بە خراپتر بگوازینەوە بۆ باشوور و ناوەڕاستی عراق ئەو گروپانە چۆن لە بڕیارەکانی دەوڵەت لائەتن واتە بە شێوەیەکی تر بتوانین بڵێین یعنی سوپای عێراق و دەستگا ئەمنیەکانی عێراق ئەوەنگە دەستگایەکی ئەمنی تۆکمەنین کە لە بڕیارەکان کە جۆر لە بڕیارەکانی سەرۆکوەزیران و وەزیری دیفاع عێراق ڕابگرن ئەوەندەی لە کاراکتەرە سیاسی و چۆنە حیزبیەکان و مەذهەبەکان وەریەگرێت بۆیە بەڕاستی یعنی نە سوپای عێراق نە هێزە ئەمنیەکانی عێراق ئەوەنگە تۆکمەن تاکو هەموو بوارە ئەمنیەکانی عراق بگرنە ئاستۆ و لە هەمان کاتیشا ئەتوانین ئێمە ئەوە بڵێین کە ئەو گروپانەی کە نەیارن لە عێراقا هەموو کات بەدوی فرسەتێکا گەڕاون بۆی کە ئەو لەو کەلێنانەوە کە لە بوارە ئەمنیەکاندا هەیە لە عراق دووبارە خۆیان نوێ بکەنەوە دووبارە گەشە بەخۆیان بدەن کە ئەوە لە عێراقا ئێستا شتێکی دەتوانین بڵێین زۆر چاوەڕوان کراوە و بەدڵنیاییشەوە لە دوای ئەم گۆڕانکاریانە گۆڕانکاری ئەمنی تر ئەبینین لە عێراق
0: زۆر باشە مامەسا بە عقارێکی ترە تا چەند دۆخەکە لە هەندێک ڕووی دیکە هەیە من دەبێ بۆ نمونە گەر سوپای ئەمریکا و هێزەکانی هاوپەیمانان بە تەواوەتی بکشێنەوە لە خاکی عراق و هەرێمی کوردستان بۆ گۆزارەتی پێشمەرگە دەڵێ لە ماوەی جەنگی ئێران ئیسرائیل و ئەمریکا هەزاران هێرش کراوەتە سەر باشووری کوردستان بەڵام هۆکاری هێرشەکان بەشێکی هەر بە ئامانجگرتنی بنکە و بارگاکانی هێزەکانی ئەمریکا و نزیکەکانیان بووە کەواتە بەم کشانەوەیە دۆخەکە تا چەند بە جۆرێکی دیکە دەبێ ڕەنگە لە هەندێک شوێن ئارامی دروست بێ
1: ئەخ دەبێمە ئەو تێڕوانی نەشمان هەبێت کە ئەڵێ کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا بێگومان لە نزیکەی 5000 سەربازی 4000 سەربازی ئەمریکی و دێتە سەر نزیکەی 500 بۆ 800 کەسێک ئەمێنێتەوە لە ئەوەی کە ئێمە ئاگادار بین کشانەوەیان بۆ هەولێر و بەحرکە و و زیاتر لە چوارچێوەی کۆمپانیاکانە چونکە ئەگەر ئەوەت بیر نەچێت کە باز لە کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا ئەکات لە هەمان کاتە ئەوە شەڵێت ئێمە کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و هێنانە ناوەی کۆمپانیا نەوتیە ئەمریکیەکان بۆ عێراق دەبێت ئێمە ئەوەشمان بیر نەچێت ئەمریکا هەموو کات بلەی بوارە ئیقتصادی و بە تایبەت ئەو کەسانی لە بواری وزە و نەوتە ئیشەکەندا لە هەموو وڵاتانی جیهان ئەتوانین بڕین حکمێکی خۆی هەیە لەوەیە واتە لانی کەم بۆ پاراستنی کۆمپانیاکانی خۆی ئەمریکا هیچ بکات دەستبەرداری سەتاسەدی عێراق و هەرێمی کوردستان نابێت لەم دۆخەیە یعنی ئەگەر لەوەی کە لێدوانەکانی عەلی زێدیشدا بەرچاوت کەوتبێت ئەوەڵێ کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا وەکو بواری ئەمنی و سەربازی و هێنانە ناوەی کۆمپانیا ئابوریەکان بۆ عێراق بۆ بوژانەوەی عێراق واتە ئەمریکا بە سەتاسەد عێراق جێ ناهێڵێ ڕاستە لە ڕووی سەربازیەوە جێ هەڵێ بەڵام ڕەنگە بە دۆخێکی ترا لە بواری ئیقتصاد و لە بواری کۆمپانیا نەوتی و وزەکانە جێ بگرێتەوە ئەوەشمان بیر نەچێت هیچ کاتێک کۆمپانیا نەوتیەکان کۆمپانیا غاز و ئەو کۆمپانیانی کە ئیقتصادی چۆنڵی عێراقی لەسەرەکە لەلاەن ئەو تەسلیم کۆمپانیا ئەمریکەکان بکرێت هیچی وا کەمتر نابێت لە بوارە سەربازەکە چونکە ئەمریکا لانی کەم لە پێناو بەرژەوەندی ئیقتصادەکەی خۆشی دەبێت چۆنڵی شوێن پێی خۆی هەبێت لە هەرێمی کوردستان و لە عێراقیشا ئەوە وا کات کە ئەمریکا سەتاسەد دەستبەرداری عێراق نابێت لە دوای کشانەوەی هێزە سەربازەکان کە ئەو خۆی بە ئاشکرا دەڵێت ئێمە لە دوای هێزە کشانەوەی سەربازی کۆمپانیا ئابوریەکان جێی ئەگرێتەوە واتە کۆمپانیا ئابوریەکان بەڕاوی من بە نسبەت ئەمریکاوە هیچی وا کەمتر نییە لە بوارە ئەمنیەکە بۆیە پاراستنی لانی کەم کۆمپانیاکانی خۆی وا ئەکات کە سەتا سەد ساحەکە بۆ ئەو گروپانە ویان بۆ سوپای عێراق جێناهێڵێت
0: زۆر باشە مامسا زیاتر لە ساڵێکی گوێبیستی تەوی ژمێک دەبین لە ناوچەکە لە ڕۆژاوا لە قەندیل لە باشووری کوردستان و بەغدادیشی تێکەوت چەکدانان ئایا ئەم تە وژمە لە دەرەوەی عاز دەدرێ و بە مەرج گیراوە کە دەبێ مەوە بخوازێ یان دۆخی ناوچەکە و ڕۆژەڵاتی ناوین وا دەخوازێ کە ئیدی خەباتی چەک و چەک لە دەستی گرووب کۆتایی پێات بێ
1: ئەوەی تێبینیەکرێت لە ڕۆژەڵاتی ناوەڕاست بە شێوەیەکی گشتی یعنی هەمووک پلانێکی نێودەوڵەتی هەمووک دۆخی ناوچەکە ڕۆژەڵاتی ناوەڕاست بەڕاستی هیچ کاتێک چۆنەی شۆڕشی چەکداری بۆم دۆخی ئێستا لە قازانجا نەبووە و بەتایبەت ئەگەر تێبینیت بێتەوە لە تورکیا لەوپەڕی ڕووبەڕووبوونەوەی چەکداری کە خۆمانە زانین لە گروپەکانی پارتی کرێکارانی کوردستان زۆر بە شێوەیەکی ئەتوانین برین کاریگەر دژی حکومەتی تورکیا خەباتیان ناکرد کە گەیشتنە ئەو قەنعاتی کە خەباتی چەکداری ئەنجامی ئۆتۆمان بەدەست نەهێناوە بتوانین بە ڕێگەی ئاشتی مافەکانی کورد بەدەست بهێنین ئەو هەنگاوە لێوە دەستی پێکرد و دوایەوە ئەگەر تێبینیت کرد بێت لە ڕۆژ ئاواش لە هەوری ئەوا درێت کە بەتایبەت کۆبوونەوەی چەک لە لای گروپەکانی غێری چۆنڵی لە دەرەوەی حکوومەت هیچ کاتێک لە قازانجی ئەوەیان نەبووە کە وڵاتیان ئەو ناوچانە بەرەو پێش بەرێت ئەمە ئەتوانین برین هەم فکرەیەکە لە لای هاوپەیمانان دروست بووە کە بەڕاستی ئەم گروپ گروپی بچووک قازانج بە ناوچەکە ناگەنێ ئەوەشمان بیر نەچێت ڕۆژەڵاتی ناوەڕاست بۆتە سەرچاوێکی وزەی هەموو جیهانی یعنی کاریگەری هەموو جیهان ئەگەر تۆ تێبینیت کرد بێت لە شەڕی برەی ئێران ئیسرائیلە ئەو چەند ماوەی کە گەروی هورمز داخرا چ کاریگەریکی لەسەر ئیقتصادی جیهان هەبووە هەتا ئەم دۆخی ئێستاش چ کاریگەریکی هەیە ئەگەر دوو ڕۆژ بەتەواوەتی ئەو کەشتیگەلە لە کەنداوی عەرەب و گەروی هورمزەوە تێنەپەڕێ بەرەو وڵاتانی ئەوروپا و ئەمریکا چ کاریگەریەکی هەیە بۆیە بەڕاستی ڕۆژەڵاتی ناوەڕاست کاریگەری لەسەر ئیقتصادی هەموو جیهان هەیە و ئەم چۆنڵی گروپانەش هیچ کاتێک لە قازانجیان نەبووە کە بتوانێت ئیقتصاد بچێتە سەر پێی خۆی هەموو کات کاریگەری نەرێنی هەبوو لەسەر ئەو حاڵەتە بۆیە شێوازی خەباتکردن لە ڕۆژەڵاتی ناوەڕاستە بەڕاستی تەقریبن ئەچێتە سەر ئەو قاڵبی کە ئێمە سوودەوە نابینین لە شێوەی گروپات یان لە شێوەی هێز لە دەرەوەی دەسەڵات بە شێوەی خەبات و بە شێوەی چەکداری بگەینە ئامانج بۆیە یعنی ئەوگە تێبینیت کرد بێت هەم هاوپەیمانان هەم لە ڕۆژەڵاتی ناوەڕاست ئەو خۆ نمونەی تورکیا تێنا نمونەی سوریامان هەیە نمونەی عێراقمان هەیە دانانی چەک نمونەی لیبیامان هەیە حوسیەکانی هێنێ یەمنمانەیە حوسیەکانی دەبێن واتە ئەم دانانی چەک بۆتە شێوازێک لەو شێوازانی کە لە ڕۆژەڵاتی ناوەڕاستا بۆ کەمکردنەوەی توند و تیژی چۆنڵی شەڕی چەکداری و ڕووبەڕوونەوەی چەکداری و هەنگاونان بۆی کە بتوانین لە ڕێی مەدەنی بە شێوازێکی تر داوای مافەکان بکرێت و بتوانین زۆرترین سوود بۆ دانیشتوانی هەموو ڕۆژەڵاتی ناوەڕاستیان هەموو ئەو وڵاتانی کە ئەم گروپانی تیا بەدەست بێت
0: بەڵێ زۆر سوپاس دەکەم زۆر بەڕێز مامسا ڕەسوڵ ڕەوف چاودێری سیاسی لە کەرکووکەوە لەگەڵمان بووی سوپاس بۆ بۆچوونەکانتان سوپاسکان بەیانێ لەگەڵ ئێمە بووی بەڵێ خۆشەویستان سوپاس بۆ ئێوەی بینەر و بیسەر تام کاتە بە دیار شاشی سپێدە و ڕادیۆی سپێدە FM مانەوە ناوبڕێ گورەگرین دواتر لەگەڵتان بەردەوامە بوو
2: بەنامەی خوای من کورش بهروز عوسمان چە ڕۆژەڵات و گر ساڵەوەمە و باشوورمە و تەوێڵێ چوون زەڕەکەوی ئێمە قیمەت ناواروە گر ساڵەوەمە و مانیەوە هەرمانە کەرون و ملووە شەنیێری دوێ شەنێمایەمە پەنێنی یۆ کورتە یۆ درێژە کە لوای مێ سەروودارەکەی تا تاوامان دەوروبەرەکەی بە کورتەکی وزمێرە و هەرکامی جەستمان نایاوە بە درێژەکەی بەس درێژەکەی پێسەری تۆزی عەزیەتەنەوە لێ هەر وەرو خاوەن مەڵکەکان وەزی عەزیزە نەلاشاوە و یو هن تالانی وزیشن یو هن چلی وشن ایترا چانه هرمانو کابره برمه شن یریج کارو هرکس یوانی براسی پالای ایمه چی علی دست آشا ماچم قپکرو پا وزیره یا گینه سردیش گرکن یا گینه با عزیت هور وزی شکرو آخوای دایسه هیچ اتفاقی هم قو وزی و پین نکوتن وقتن پی کمر بنیشه جارو بر دوستو برادری فروات برشنی و بس فرو کمکا پیمن وزی شاتی و قلفش کری بسیش و صفت شو کری ایتر متمانش فرو ترنه وقتی چانه چن لطری و مایی ویو گیری مشو هم بقاچه هم بدز محکم ویو گیری وقتی چن آقاچه اپالای تربا پاس اوین خاکه کنه که نخزی وقتی چن گلای و گنو چی رو پیو خزه بدز مشو ویو گیری اینه ایسن نیزن بلا هم چن سالن هر چناره من والا ایسال اینه دوستی و هیچم بنامه کاغاسه پیسانه نانر پاسه یعنی اجو آسنه بس سوکه چنه پی محکمی که ممریو تل ما بسنه سرکو و تیپ مادن و نه اتر فره فره محکمه نه اینه بیست شوین من هرمانش بنا کرو دنکی اشج نبیه شنه والا مشو دریجکی پنج متره بو کرتکیش دوی و نیم دوی میتری ها پاسه پی لیه دلاکه پی بری چو ایتری پنج میتری بکار مرمو بش پیره مرده و با بلو وزی و گنوره یه رساله باشو ما بو بس گرچی و پی گنجی و پی جوانی باشا یعنی گنجی شنیری یعنی گنج بی تمام مشو لموته ایرابو من جارو باریچ نقل کریونه کیسیم وقتن چاگه زخت و وزاره وقتن ورو چمال سیابو وقتن لتر مئی نقلیه وری خاز بینه یا شکریه یا چی بیو بز نوالا داری برز من حس کرو برزی با من هرچی برز سر بو تو ملی سر ساعت یم جا وزیره ولی نمامله با نسر وار کری انمانی وزی هن هنش شاید تاویره گه دبنه پنج بنه شش بنه وزی شنه نینش و داویره گه سی بنه ملی نینش مجبوره نی دستشانی بیره وار

0: بەڕێزەکانم ڕۆژێکیان پیاوێک یەکێ لە عالمەکانی ئومەتی پێغەمبەر دای بەلای مەجلیسێکە مەجلیسێکە هەموو خەریکی پێکەنین بوو نیو سەعات تەواو نەبوو سەعات تەواو نەبوو هەر پێکەنین بوو بەڵام یەکێکیانی تیا بوو پڕ بەدەمی پێکەنی وەکو خەڵکی تر نەبوو وەکو لە هەموویان زیاتر پێکەنی مامۆساکە فەرمووی ڕۆڵە ئەوە چیتە تۆ ئاوا ئەڵی حەبی پێکەنین و خواردووە بۆ نای بڕیتەوە ئەمە خەبەرت پێدراوە کە تۆ ئەهلی بەهەشتی وتی نەوەڵڵا وتی ئەی خەبەرت پێدراوە کاتێک کە خەڵکی سەوقەکەن بۆ بەهەشت و بۆ جاهەنەم تۆ بۆ بەهەشت زەوقەکەن وتی نەوەڵڵا ئەی قرارێکە بۆ هاتووە لەلایەن پێغەمبەرەوە کە تۆ بەهەشتی وتی تێ وتی ئەم هەموو پێکەنینە لە چی ئاخریزە بە ڕێزەکانم پیاوی وایە پێ ناکەنێ بەڵام هەموو کاتێ خەریکی فلیمە پیاوی وایە پێ ناکەنێ بەڵام هەموو کاتێ خەریکی مۆبایلەکەیەتی یاری بە مۆبایلەکەی ئەکا ئەسڵا شتیتە ناخوێنێتەوە زەرامی وا هەیە بەیانی هەتا ئەڕوا بۆ دوکان هەتا سەعات دوانزەی شەو خەریکی دوکانەکەیەتی یەک نیو سەعاتی دانەناوە بۆ عیبادەت و خواپەرستی ئەمە فەرقی چیە لەگەڵ پێکەنین بە ژیان ئەمە فەرقی چیە لەگەڵ ئەمەی کە تۆ وات کردووە بە عومرت پێیەکەنی ئەم عومرە بەکەڵکە ئەی نابێ هەندێکی دابنەی بۆ خوا من زۆر شانازی ەکەم بەو دەقیقانەی تەمەنەوە کە ئەوە لە خزمەتی جەنابتانادانیشن لە ماڵێک لە ماڵەکانی خوا حەدیسی پێغەمبەر یا قورئان خوێنینەوە مەعنایەکەی نوێیدن بە گوێ یەکترا لەوانەیە یەکێکمان ئیستیفاعی لێ بکا هەموومان تووشی ئەو خێرە بین ئینشاءڵڵا چا بەڕێزەکەم نابێت و هەموو دنیا هەر بە پێکەنین بیبێ بەڕێوە پێکەنین و لەهو لەعب وەکو خوێ وایە ئەو چێشتەی کە ئەیکەی دروستە کیلۆیە خوێ دێگەی نابێ پێکەنین و لەهو لەعب وەکو خوێ وایە پێویستە ببێ نابێت تۆ هەموو ژیانت لەهو لەعب نەبێ بێ لە ژیان تا لەهو لەعبت هەبێ یاریت هەبێ بەڵام وەکو خوێ وەکو خوێ نەک هەمووی ئەنجا ئاخرەکەی ئایەتەکە فەرمووی فەلا تەغڕنەکوم الحەیات الدنیا نەکەن خوا پەنامان با بەهۆی لەزەتی دنیاوە دنیا بتان خەڵەتێنێ ژیانی قیامەتتان لەبیر باتەوە ئەوە کارێکی زۆر خەتەرە وە کارێکە عاقیبەتی ئینسان شەڕەکە بەڕێزەکانم ئایەتێکی لە قورئانە ژیانی ئینسانی کردووە بە پێنج قۆناغەوە بزانە تۆ لەو پێنج قۆناغا چۆن ژیانە بەی بەڕێوە یەکەمیانە فەرمێ ئینەما الحەیات الدنیا لەعب ئینسان ئەگەر مناو بوو خەریکی چییە یاریە خەریکی یاریە دووهەم کە تۆزێک گەورە بوو لەهو خەریکی گەمە و گاڵتە و کۆڵان و بازار و ئەمانەیە دوایە ئەو خەریکی چییە نەمەلحەیات الدنیا لەعیبن ولهون وزینە ئەملا نۆرەی قوتە قوتێتی خۆی جوانەکاو بە کۆڵان ئاڕاو کە ئەنەما کەس لەو جوانتر نییە و کەس لەو قۆستر نییە و ئەسڵەن نە ڕابردووی خۆی ئەزانێ ئاگای لە ئایندەی خۆیچێتی وزینە دوایەوە چییە وەتەفاخۆڕۆن بینەکەم ئەمجا کە تۆزێک گەورە بوو جێگەی ڕۆژ ڕۆژی فەخر و شانازیە فشەکە فشە بەسەر ئەوە فشە بەسەر ئەوە ئەخە بەڕێزەکەم تۆ فشەکەی فشەی چییەکەی بەسەر پێرە برادەرێک سەلامەت هیچ نوقسانیەکی نەبوو ئیحتیادی دانیشت بوو گیانی دەرسوو لە خۆیەوە نەمان بینیوە پیاوێکی خاوەن عەزەڵات و بەقووەت و پڕ لە جێگا دانیشتووە و شەلل لە یاوە ئەبێ هەڵیسێننەوە باشە ئەو ئەوەش نەبوو شەلەلیش نەبوو ئێستا موحتاجی دەرمان و دکتۆر و خەسەخانە نیت بەڵام وەمەن نوعەممیرهم نوەکستم فی الخەلق ئەفەلا یەعقیلون ئەی خۆ جاری وایە پیرەبی کاکە ئینسان کە چوێ تەمەنەوە ئێتێ دەستی ئەلەرزێ قاچی ئەلەرزێ ملی ئەلەرزێ ناتوانێ گۆرە وێک لە پێ بکا ئەوێ نان بکەن بەدەمیەوە وردە یانێ وردە وردە تۆ لێ دەقۆمێ ئیتێت تۆ ئەگەر بۆ کوێ ئەڕۆی ڕۆژ بە ڕۆژ بەرەوە ئەوە ئەڕۆی دەی مادام ڕۆژ بە ڕۆژ بەرەوە ئەوە ئەڕۆی بەڕێزەکەم فەخر مەکە فەخر شانازی مەکە ئەی قۆناغی ئەخیری ئینسان چییە وەتەکاثرن فی الئەموالی والئەولاد ئیتر ئەکەوێتە لە عمری 50 ساڵیە ئەکەوێتە داڵغی ئەوە ئەلێ ڕەقەمی پارەکەم گەییە چەند ڕەقەمی پارەکەم گەییە چەند ئەلێ منداڵەکانم خانویان تەواو بوو سارەیان تەواو بوو هەموو شتێکیان تەواو بوو ئیتی های لە داڵغا بەڵام خۆتر لەبیر چوێتەوە تەبعەن گەورەترین غەزەبی خوا چییە لە ئینسانی بگرێ فەئەنساهم ئەنفوسەهم گورترین خطریک غزبیک خواهی گوره لانسانی بگره انسان بریتی لوی که خوی لبیر بچه تو دائما لدالغای کرکای آیدی دائما لدالغای کشکای آیدی دائما لدالغای لای او کری کرکای دی او چی بکا او چی بکا بلام خوی لبیر شو تو خوی فانساهم انفسهم خوابنا من با ولا تكونوا كالذين نسوا الله اخوا افلم القران افرمي خلقي نوكو او خلق ما بنك اخويا النبي تشوتو هر كسيك خواي النبي بشيتو فانساهم انفسهم خواي غورش عقوبه انا دا مصلحتي قيامتي يا النبي لكاتو دائما لدال غي دنيا روجك لروجا نالن علي برا او باريس بيم دانا او بروجي رش ام دنيا يما تشي ام دنيا يما بيغمر افرمي عليه الصلاه والسلام پیغمبر افرمی ام دنیای او یا نان یک خواردو تانه سه زلام یک گر هچی مطعم دنیا هی هموی او به نی و روح هر او سه چارتی که اخوا ته قول و زیاتر اخوا هر او سه چارتی که اخوا کوابو مالی خواردن و طعامی تو بریتی له سه چارتی که هرچی معملی قماش و مکینه و جلوبر مکینه جلوبرگه معامل جلوبرگه هموی تو به تنها جلوبرگه له برکه خو قابله پنجا پانتول لپیا کی پنجا کراز دبر کی کراس ای لبر کی دیا او ی جلوبرگ ک او جلوبرگ شوا افوته نقطه اخیرت کامه ل مالکت یا صدقه ک او هشتو تو بو قیامت پاره ک صرف کردو ل پیناو رضامندی خوا خوا پی خوش بو او پاره ال یاد ابنی سیل الرحم ک دهجار ک داماو ک ل قوماو ک کسی که محتاج و بلام تو هندی پاره بودن امد با ما و تو ایتر ما باقی تو هیچ نیه ام کارانه ایتر که دنیای خلقی لسر کجی که اگه والله لسری جی نکجی هر جی لسری جی نکجی هر جلو برگی لبری گی لسری جی نکجی تو هر اتوانی جیان بیت سر اتت چه مجبوری اما بزبان بقلم بسیارت بمنالت بحموش تاکد ازیتی خلقی ادی نابه او امتی پیغمبر نیه او انسانی عاقبت خیر نیه انسانی عاقبت خیر ابی ازید دری خلقی نبی بره زکانم حدیث که تری پیغمبر هیه پیغمبری عزیز افرمی علیه الصلاة والسلام افرمی من اصبح رحمت اللی بی اگل لی بی من اصبح و اکبر همه الدنیا جعل الله فقره بین عینی هر کسی یک بیانی بکاته و هک بیانی زوهل سا هر چی خمو پجارو ماتمی و برنامه یه بریتیه لوی کچون دنیای دست که بی علای که بروم دوکانه کم کم و بیری اما اینیه نویجی بیانی بکات نویجی بیانی نکه خواه کنم آمان بز لدالغی چی آیه ارها با دوکانه کهی هموش تک فریای دوکانه که که بی بلان فریای نویجی بیانی نکه بی من اصبح و اکبر همه الدنیا جعل الله فقره بين عيني هر كسك اوا هر مدركات عقل وشعوري مشغول به بالدنيا بالدنيا دسكوتنا وبلام خوا واجباتي خواي لبير تشوف بيتوا خواي دور فقيري الكينه بين هر دو تشاويا دائما فقيري لبرشاو قد اسراحناك قد تيرناك زور خلق من هي زور خلق من هي اوايا خوابنا من الله شو روج راكا شو روج وكو اسكا كيوي راكا بشويني راو دينارا خلقي راو اسكا او راو دينارا بلا محشن يقا واكا بلا فسر فريناك حر فقيرة حر داماو بو چون كاتي مجالتك او بو جاء پیغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام بلا ومن اصبح واكبر همه الاخرة خواهي قورا قراري ياو لسرزباني پیغمبر هر کس یک بیانی بکاتو بلام همو دالاکانی پیش دنیای آخر با اکبر افرمی اکبر اسمی تفضیله یعنی اگر دنیا اگر جیانی بکن بسط طاقاتو حفتا و پینجی دالغی قیامه دا بی اخوا امجا بیسی پینجی دانا و بو دنیا کنابه طبعا قرآن افرمی ولا تنس نصیبک من الدنیا و احسن کما احسن الله ایلی انسان خو نابه دنیا لبید جیتو بلام نابه پینه دنیا با قیامت بکی ابه پینه قیامت با دنیا بکی اگر هاتو لدنیا نقصان بو بهشتی مخرسر اگر لقیامت نقصان بو دنیای بخرسر پینەی دنیا بە بەهشت مەکە پینەی بەهشت بە دنیا بکە ئەمە مردایەتی توێ بەڵام ئەگەر هەر کەسێک بەیانی کردەوە هیوایەتی بریتی بوو لە ڕەزامەندی خوا بەهشتی لەبیر نەئەچوویەوە ئەوە خوای گەورە جەعەل الله غیناه فی قەلبه ئەوە خوای گەورە دەوڵەمەندی و قەناعەت ئەخاتە ناو دڵیەوە ئەزان قەناعەت چی و دەوڵەمەندی چیە بە ڕێزەکانم ئا تۆ تێرنان و گۆشت دەخۆی ئیتر پەنجا مریش برمریشی برژا و گۆشتی برژا و دوابێ حەزی لێ ناکەی لێی ئەخشەیتەوە ئەمەی کە تۆیش لە دنیا ئیتر تێرە خواردووە و چاول لە ماڵی خەڵکی نییە و چاول لە مەسلحەتی خەڵکی نییە و حەسوودی نابێ بە ماڵی خەڵکی ئەمە پێڵێن قەناعەت ئەنجا بەڕاستی کەممان هەیت ئەمەمان هەوێ بەس ئەبێ من و تۆ تەدری بکەین بۆ ئەوەی ئەمەمان هەوێ ئەگەر ئەمەمان نەبوو لەزەت لە دنیا نابێت دنیا ئەبێتە بارێکی گران بەسەرمانەوە بە زوامان کرد لە خۆمان قەناعەتمان هەوێ یعنی چی قەناعەت یانی ڕازی بووین ئەبەو ڕسقەی کە خوای گەورە پێیاوین کە حەڵاڵە ئیتر چاو نەبڕیتە ماڵی خەڵکی سەیارەی خەڵکی خانووی خەڵکی وەزعی خەڵکی چاوی لێ مەبڕا بڵە خوای گیان بەرەکەتی تێبخا چونکە هەتا خەڵک شتی هەبێ من و تۆ قازان جماوە جا ئاخرەکەی لە ئایەتەکە قورانە فەرمێ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون انسان نبي منافس لسر دنيا حرام كا ابي منافس لسر بهشت كا بهشت وفي ذلك فليتنافس المتنافسون قران امر من فيك بصيغي امر بلامي امر افرمي او ايمان داراني كبتمان لقل پیغمبر ابشنه بهشت و ابي منافسه لقل سر قيامت كن نك خوا پنامان با منافسه كي ناشريفانه بكن كتاي قصة كمان بيك حديثي في غمر يعني صلى الله عليه وسلم في غمر فرمي إن من أشد الناس منزلة عند الله يوم القيامة عبد أذهب آخرته بدنيا غيره فرمي خرابترين كس للروج قيامته لمحكمة إخوة كجيغو ريقيكي لجهنم أبو سازكا أو كسيك قيامتي خوي بو دنيا خلقية فروشي آخر تو بۆ قیامەتی خۆت بۆ کوڕەکە دەفرۆشی بۆ قیامەتی خۆت بۆ کچەکە دەفرۆشی بۆ قیامەتی خۆت بۆ براکە دەفرۆشی قیامەتی خۆت بفرۆشە بۆ خەڵکی چونکە ئەگەر بێت تۆ قیامەتی خۆت بفرۆشی بۆ براکەت بۆ کوڕەکەت بۆ کەسەکەت بۆ خزمەت دۆستەکەت ئەوە بەڕاستی ناشرینترین کەسی لە خزمەتی خوا کۆتایی قسەکەم یێنمەوە بەمە بەڕێزەکانم بەڕاستی هەوڵدان بۆ دنیای حەڵاڵ واجبی ئومەتی پێغەمبەرە ئینسانە بێ محتاجی خەڵک نەبێ ئینسانە بێ هەوڵ بە بەعەقڵی بە عیلمی چەندێ فکرت هەیە بەڵام لە ناخی دڵتەوە حەز نەکەی بە تیاچوونی ماڵی خەڵکی حەز نەکەی بە زەحمەتی خەڵکی حەز کە وەختێک چۆن خۆت ئەگەر شتێکت دەستکەوێت دڵت پێخۆشە دراوسیەکەت ئومەتی پێغەمبەر کەسێک لە خۆشی و لە ئیسراحەتی شابوو دڵت خۆش بێبی ئەبەو شکڵە تۆ ڕزگارە دەبێ کەوا بوو منافەسەی حەرام حەرامە ئینسان عاقیبەت شەڕەکە خوا عاقیبەتمان بخێرکە یا الله یا ڕەحمان یا ڕەحیم یا مەلیک یا قدوس یا سەلام یا مؤمن یا مهیمن یا عەزیز یا جەبار یا متەکەبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا فتاح يا رزاق يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا حكيم يا عظيم يا غفور يا شكور يا كبير يا علي يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا وكيل
1: يا حق
2: يا قوي
1: يا متين
2: يا ولي
1: يا حميد
2: يا محصي
1: يا مبدئ
2: يا معيد
1: يا محيي
2: يا مميت
1: يا حي
2: يا قيوم
1: يا واجد
2: يا ماجد
1: يا واحد
2: يا صمد
1: يا قادر
2: يا مقتدر
1: يا مقدم
2: يا مؤخر
1: يا أول
2: يا آخر
1: يا ظاهر
2: يا باطن
1: يا والي
2: يا متعال
1: يا بر
2: يا تواب
1: يا منتقم
2: يا عفو
1: يا رؤوف
2: يا مالك الملك
1: يا ذا الجلال والإكرام
2: يا مقسط
1: يا جامع
2: يا غني
1: يا مغني
2: يا مانع
1: يا ضار
2: يا نافع
1: يا نور
2: يا هادي
1: يا بديع
2: يا باقي
1: يا وارث
2: يا رشيد
1: يا صبور
2: يا ستير
0: خايل برخاتمنا ودناي خوت عاقبتوان خير بي ايمان من سلامتك الله يعفو وسقناه ما نبي خايل برخاتمنا ودناي خوت لغناهي با هدايك من خوش بي لغناهي ما وسكام من خوش بي لغناهي دو سكام من خوش بي لاهلي خير وخيرات خوش بي خايل ده فارم ولغناهي مجلس من خوش بي خايل برخاتمنا ودناي خوت ولات من لفيتنا بفارز اگري غضب و شر و اجاو ما لسرب وجني تو اول نا وجوان كان خود نعمتي امن و سلام زيات برجلي بسر ولات معنا من دالي مسلمانان لفيتنا بفارزي لكشتن بفارزي لقتل بفارزي خوايا لبر خوايتي خولد فارم و داوال ليكم او مسلمانان داوال دعاي خيريان كدوا خوايا الرحيمان في ابقي شفايان بو ابنيدي لبرنا وجوانا كان خود زينداري ما للا شيرين كي گناه ما للا قيزاون كي لسل اسلامتي من جيني لسل اسلامتي من مريني لسل اسلامتي زينو من كي تو لجر بياخي في اغمرا حشر من كي صلى الله على مولانا محمد وآله وصحبه اجمعين والسلام عليكم.

وزارتی پیشمرگی هرم لە کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان لە هەرێمی کوردستان نیگەرانە و دەڵێت کشانەوە کەلەکاتێکی هەستیاردایە. هەردوو وەزارەتی خوێندنی باڵای عێراق و هەرێمی کوردستان لەسەر زیادکردنی کورسیەکانی خوێندنی بەکالۆرس و ماستەر و دکتۆرا ڕێککەوتن. فرۆکەخانەی نەجەف گەشتە ئاسمانیەکان لەگەڵ فرۆکەخانەکانی ئێران دەست پێکردووە.

وتراوە بیر لە مەترسیەکان مەکەرەوە. هیچ مەترسیەك تا ئەو ڕادەیە گەورە نیە کە ببێتە ڕێگری ئەنجامدانی کارە پێویستەکان. ئەڵێن پزیشکێک گەیشتە ئەو ئەنجامەی کە چیت ڕاستییەکە بە نەخۆشەکەی بڵێ. هەر بۆیە پێیوت من هەست دەکەم کە دەبێت ڕاستی کارەکە بە تۆ بڵێم. تۆ نەخۆشێکی مەترسیدارتە، پێشێ دوو ڕۆژی تر نەژیت و بمری. دەکرێ خواستەکانت بڵێ، ئایا کەسێک هەیە حەسب کەی بیبینی؟ نەخۆشەکەش بە دەنگێکی لاوازە وتی بەڵێ. پزیشکەکە وتی ئەو کەسە کێیە؟ پیاوەکە وتی یەک پزیشکی ترە. یەک پزیشکی تر یەک ڕێگە چارەی دیکە، هەوڵێکی دیکە، دەستپێکێکی نوێ. ئەما دروشمی کەسە باوەڕ بە خۆبووەکانە کە ئەتوانن بە دوورەپەرێزبوون لە بێهیوایی و خۆبەدەستەوەنەدان و نەفەس درێژی بێوچانی و نەوەستن ئەوەی دەیانەوێ مسۆگەری بکەن. تەنها ئەمەیە باوەڕ بێنن شتێکی بێڕێگە چارە و لە دنیادا وجودی هەرگیز نیە. خوشویستان ئەڵقەیەم جارەی بەرنامەی نوژین بە پایان گەیشت. سوپاس بۆ هاوکارانم، سوپاس بۆ بیسەری ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست. تا بەرنامەیەکی نوێ، خواتان لەگەڵ.

دیاردهیک ئەبینم و ئەبیستم بۆ ئیمامەتی و بە تایبەت لە کاتی تەراویح و نوێژی مزگەوتەکان کە تەنها وەسف و باسی دەنخۆشی ئیمامەکە ئەکەن و بەس هەرچەندە دەنخۆشی تا ڕادەیەک مەطلوبە بەڵام گرنگتر لەوە احساس بە حضور و خشوع و دروستکردنی جەوێکی ئیمانی لە خزمەتی خوای گەورەدا زۆر پێویسترە جا ئەگەر ئیمامە بەڕێزەکان خۆیان یان کەسێکی قورئانزان و گونجاو بتوانن بەو شێوە ئیمامەتەکە بکەن و مەئمومەکان وا هەست بکەن کە ئەم ئیمامە بەڕێزە سەرۆکی وەفدە لە حضوری رەب العالەمینا و لە جیاتی نوێش خوێنەکان بە سیغەی جەمع پاشان حەمد و سەنای رەب العالەمین ئەڵێ یا ڕەبی تەنها بۆ تۆ گوێڕایەڵین و تەنها داوای یارمەتی لە ذاتی تۆ ئەکەین هیدایەتمان بدە و نەمان خەیتە ڕیزی ئەوانەی غەزەبت لێ گرتوون و ئەوانەی ڕێگەی ڕاستیان ون کردووە پاش پێشکەشکردنی ئەم ڕاز و نیاز و دوعایە بە دەنگێکی نەرم و پڕ لە خشوع و ئیحساسی هەیبەتەوە هەموو بە یەک دەنگ بڵێین ئامین پاشان مامۆستای بەڕێز چەند ئایەتێک هەڵبژێرێ و بیخوێنێ مناسب بێت لەگەڵ جەوە ئیمانیەکەدا نەک ئایاتی باسی تەلاق و باسی ئەهلی کتاب و لەو شێوانە بەڵکو ئایاتێ باسی گەورەی خوا و قیامەت و سلوک و ئەخلاق قورئان دانێ لەبەردەم تا و سوورەتە مەکیەکان بخوێنە با ئەو خشوعەمان بۆ دروست ببێت کە لە قورئانە داواکراوە الذین هم فی صلاتهم خاشعون سوورەتی مؤمینون ئایەتی دوو بانوێژەکان لە کۆڵی خۆمان نەکەینەوە و ئایەتی حتى تعلموا ما تقولون سورة نساء آية 43 زور ترسينرا كبا داشتمان كم بيت

سلاوتان لبه کردی ورزشتان پیشکشکی. لە پاڵەوانەتی نیشنس لیگ هەڵبژاردی فەرەنسا بە گۆڵێکی ئۆلیسێ شکستی بە هەڵبژاردی بەلجیکا هێنا. زیدان لەسەر کاردانەوەکەی بەرامبەر گۆڵەکەی ئۆلیسێ دەڵێت تەنها بینیم هەندێک بڕین تەواو دەکات، منیش بەخۆم وت ئەو گۆڵ تۆمار دەکات. هەڵبژاردی ئیتاڵیا قەرەبوو شکستی یاری ڕابردوو کردەوە و بە ئەنجامی چوار گۆڵ بەرامبەر بە گۆڵێک شکستی بە هەڵبژاردەی تورکیا هێنا. ئەمڕۆ لجامی کەنداو هەڵبژاردەی عێراق لە یاریکی بەهێزدا ڕووبەڕووی هەڵبژاردی سعودیە دەبێتەوە. گرهام ارنولد رایانه یل جاردی عراق دوپاتی کرده و دزن که سعودی زور به هزه بلام آمان جان برنوه ایلیان. بفرمی جامی کنده 28 لعراق بره و دسیو لداتو دا شارکی دیاری دکرید. پیگی فود مرکاتو عشقی کرده و زیدان پیش روی بیت رایانه یل جاردی فرانسا اوفری چی گوری پیشش کرده و بیت رایانه یل جاردی بلژیکا. ملیتا و بکیش رایانه نکان ینجام داو رودریگو و مندی بردام ملوگرتنی چرسر و ایمپاپیو کوناتیش آمدن بو یاری کردن. امشو لە نیشن لیگ هەڵبژاردەی ئینگلتەرا ڕووبەڕووی چیک دەبێتەوە و هەڵبژاردەی کرواتیا لە یاریکی بەهێزدا لەگەڵ ئیسپانیا یاری دەکات. بۆ دەیەم ساڵی لەسەر یەک سایتی فەرمی ریال مەدرید بووە پڕبینەرترین وێبسایتی تۆپێ لە جیهاندا. ئەنتۆنی گۆردۆنی ئەستێری یانەی بەشۆنە دەڵێت لە ئینگلتەرا ڕێزیان لە توانەکانم نەدەگرت. ڕۆژنامەی ڕیکۆردی پورتوگالی دەڵێت ڕێکەوتن لە نێوان کریستیانۆ خیسۆسی ڕایانەری پورتوگال هەبووە کە لەم وەستانی یوفادا تەنها بەشداری دوو یاری بکات. ڕۆژنامەی مارکا دەڵێت چاوەڕوان دەکرێت مانگی کانونی یەکەم یاخود کانونی دووەم ڕۆدریگۆ بگەڕێتەوە یاریگاکان. بە شێوەیەکی فەرمی نیتۆ بە خۆڕایی پەیوەندی بەیانەی یوڤانتۆسی ئیتاڵیەوە کرد. ڕۆژنامەی ئاس دەڵێت فرینکی دیۆنگ تاوەکو مانگی 11 ناگەڕێتەوە لە هەردوو یاریەکەی ڕیاڵ مەدرید و پاری سان ژێرمان بێبەش دەبێت. کۆتی گاگبۆ بەهۆی پێکانەوە کەمپی مەشق و ڕایانەنەکانی هۆڵەندای جێهشتو دەگەڕێتەوە لیڤەرپوڵ. پێکانەکەی ئێریک گارسیا هیچ مەترسیدار نیە و بەشلۆنەش سوپاس یەکێتی تۆپی ئیسپانیا دەکاتەوە کە ڕێکارێکی خۆپارێزی دوویان خستووەتەوە. ڕۆژنامەی ئاس دەڵێت پێش مۆندیال پورتوگال پەیوەندی بە مۆرینهۆ کردووە تا ئەوەی ئەرشی ڕایانەرێتی هەڵبژاردەکە بگرێتە دەست، بەڵام مۆرینهۆ لە پێناو گەڕانەوە بۆ ریال مەدرید ئەو ئەرکەی ڕەت کردوەتەوە. هەر شاد بن.

0: هاتوینە تە ماڵی خوشکێکی بەڕێزمان کە خاوەن سێ منداڵی بێ باوکە. ڕووی دەم مانەکەینە ئێوەی خێرخواست تاکو بە هیمەتی هەموو لامان ئەم ماڵە بەڕێزە لەم نەهامەتی ڕزگارکەین.
1: ئەم پرۆژەیە پێکاتوە لە 600 پشک. هەر پشکێک 100,000 دینارە. تۆی خێرخوازیش دەتوانیت بە پشکێک یان چەند پشکێک یان هەر بڕێک بەشداری لەم خێرە گەورەیەدا بکەیت. بۆ بەشداریکردن سەردانی لقەکانی ڕابطەی مرۆیی بکەن یاخود پەیوەندیمان پێوە بکەن. FIB 0770-291-42-42 0750-291-42-42 ئاسیاپی 0770-291-42-42 فاستپی 0751-291-42-42
2: سپید FM 106.1 106.3 سپید FM همیشه دنیایی.

سلاوتان لبه کردی ورزشتان پیشکشکی. لە پاڵاوانەتی نیشنز لیگ هەڵبژاردی فەرەنسا بە گۆڵێکی ئۆلیسێ شکستی بە هەڵبژاردی بەلجیکا هێنا. زیدان لەسەر کاردانەوەکەی بەرامبەر گۆڵەکەی ئۆلیسێ دەڵێت تەنها بینیم هەندێک بڕین تەواو دەکات، منیش بەخۆم وت ئەو گۆڵ تۆمار دەکات. هەڵبژاردی ئیتاڵیا قەرەبوو

0: Rêveberatiya giştiya Hecc û Umreya Herêma Kurdistanê piştiyan camdana proseya tîrûpişkê pişewazekê elektronî ji bo derxistina navên xwaziyarên proseya Hecê ji bo salên 2027 û 2028 prose bi hemahengiya. Fermangeha mîdyayî û herwisa zanyariya hukûmeta Herêma Kurdistanê hate preveberin. Hevdem proseya wergirtina mamaleyên haciyên cêgir ji bo sala 2027 dest pê kiriye. Ew 4000 anku 2400 kesên sala borî bi tîrûpişkê wek cêgir hatine diyarkirin. Ev sala dêşên bê tîrûpişk beşdariya proseya Heca 2027 bikin. Ji bo destpêkirina amadekariyan kujmê 6 milyon dinaran wek kujmê yekê ji haciyan yên cihgir tihêne wergirtin. PTV-ye hacî ta demê diyarî kirî belgenameyên PTV ji wan kompaniya pasaport û herwisa karta niştimanî Edgar zanyariyên kesî amade bikitin û seredana rêveberatiya Hecc û Umre il parêzgeh û herwisa îdareyên serbixwe bikin. Li gor zanyariyên rêveberatiya Hecc û Umre kuma wan kesên ji bo Heca 2027 navên wan hatine ve 5120 kes in ku 2400 kes iş wan haciyên cêgirin û ew ên di tîrûpişka sala borî da wek yedek hatine diyar kirin.
1: Amsal 8965 dawakari pêşkeş kirawe bo hemû zorekan bo hewlatî û kesûkarî serbazî şehîdan doktor pizîşkan mamostay aynî û kompaniyakaniş kawana dawakariyekanin wek nek dawakar wek dezanîn li hewlatiyan send polênek heye hendek li polênekaniş du ya sê kesî têdaye dawakarî têdaye Boye de binin ki jmarî dawakarekan 119813 dawakar bo bo sal. Ve 62809 lew dawakarane dawakari nuye bun. Yani par la ragay sistem o nayu khoyan tomar nakirdu. Amsal bo yekem zar la ragay sistem o nayu khoyan tomar kirdu. Ve 56923 yan awanei parin par nayu khoyan tomar kirdu. Amsal ish la ragay sistem o diwar nayu khoyan tomar kirdu to. دیسندتنەوە ناو تیرۆپشک و وەک جەنابی کاگوریا باسی کرد و ئاماژەی پێدا ئەوانەی کە پار ناویان تۆمار کردووە بەڵام ناویان دەرنەچووە ئەم ساڵ چانسی دەرچوونیان زیاتر دەبێت لەوانەیە کە یەکەم جارە ناویان دەنووسن و بە هەمان شێوە بۆ ساڵەکانی داهاتووش ساڵ بە ساڵ گەر هاوڵاتیەک چەند جارێک بێ ناوی تۆمار کردبێ و ناوی دەرنەچوو بێ بۆ ساڵەکانی داهاتوو چانسی دەرچوونی زیاتر دەبێت جا لێرە لە هاوڵاتیان کە گوتمان 8965 کۆی گشتی داواکاریەکانە هاوڵاتیان بە تەنها 77590 داواکاری پێشکەش کراوە بە هەر پێنج پۆلێنەکەوە کە سوکاری شەهیدان 2277 داواکاری پێشکەش کراوە پزیشکان 242 داواکاری پێشکەش کراوە مامۆستای ئاینی 601 داواکاری کۆمپانیەکان 255 داواکاری و لە ناو هاوڵاتیانیش کە پۆلێنەکانی هەیە بەجیە پیاو بە تەنها 28906 داواکاری پیاو بە تەنها داواکاریان پێشکەش کردووە و ئافرەت بە تەنها 13855 داواکاری پێشکەش کراوە ئافرەت لەگەڵ مەحرەمێکی 30368 داواکاری پێشکەش کراوە کە هەریەک لەوانە دوو کەسی تێدایە ئافرەتێک و مەحرەمێک ئەو ژمارەیە دووهێن دەبێت بۆ داواکارەکان و ئافرەت لەگەڵ مەحرەمێکی حاجی کە مەحرەمەکەی پێشتر حەجی ئەنجامدابێ 2058 داواکاری پێشکەش کراوە و ئەوانەی کە بە شێوەی سیانیش داواکاریان پێشکەش کردووە پیاوێک لەگەڵ دوو مەحرەم 3213 داواکاری بووە
0: پتری ده هەیوانە وڵاتیەک لە قەزا خەباتێ هاتیە کوشتن لێ هێشتا Kesevi jelaya dadgehê ve nehatiye kilakirin. Kesûkarên kuştî jî hatine beramber dadgeha Hewlêrê û daxwazê dikin rekarên yasayî beramber bikujê wan bihête girtin û her wesa êdî destê û destî bi kesa wan nehête kirin.
2: Dawayem heye li Kakbarzan û ew de ewman li bigeynte serî. او این شما لو را پرنی اول تنیز عاشیده دو این شای من را وسته بابا دمان گفت را که منیا کشتیا
3: لا عد ورپش
2: اولینیا یعنی او کابلای ناجیدی
3: ورپش دا
2: کره منی کشتی دمانگا اما لدوی دیو دستین اما نخوم زگم ستای خواه قبول که الله طاقت منی نخوشی دیش خاینو هیا او کره یو کس دینا اولا کاتن
3: کوبل کسی لسار دوریم که او کابره دمانگا دمانگا

0: بناوی خدای گور مهربان امکاتتان شاد بینران سپیدا گشت چنوی حوالا ورزشکان پیشکش دکین سرتا دستینا یاریکی عراق برانبر با سعودیه که کاجمیر هشت تو سی قلچی ام شو لولات سعودیه برای دا چید ام یاری با کلاسیکوی زانی کنداو ناس راو چکو هر دو حلب جارده بردوام لپالانتی کانی کنداو رکابری سرسختی یکترن بطایبتی شلب جارده سعودیه که سلم گروپا تواوی خالکانی بدستینا و دو یاری بردو توب با پیش کتایی مسوگر بوا تنه عراق ماوا ام شو اگر خالک یا خود بردنو بدست بیند او اویز دگاتا پیش کتایی زانی کنده
1: روبرو نوی عراق لگل سعودیه گرینگی تایبتی خویه هست به هوی بهیزی هر دو تیب لناو چکه با کلاسیکوی کنده و ناس داوه لیستاد عراق هاونی چوار خالو پلی دو میگرتوا لبران بربونی لگل عمان و بردنوه لگل کوید هرچی سعودیه تا استا آسته که برزی پیش کش کردو با کوکر نوی شش خال پلی یکه میگرتوا هر دو یاری کشی لکویت و عمان بردو تا سعودیه للانی برگری و هیرش بردنوه آسته که برز پیش کش دکاتو تا استا هیچ گوله که دیتو مار نکراوه چوار گولی شی کردوه هرچی عراقا اگرچی یاری که هرش بری جوان پیش کش دکات بلام لروی برگیری و خراپا عراق چوار گولی تو مار کرد و سه گولی شی لکراوه گراهم آرنولد راهنه ریال بشاد عراق ترسیل و هیا چند یاریزان ایکی ان کارتی زرد دور بگرن اگر کارتی که دیکه ور بگرن او کاتا ناتوانن بشداری لیاری داتو بکن اگر سر کود بو خوناغی داتو عریکل احمد قاسم محمد قاسم امیر عمار یوسف نصراوی کرر نبیل زید تحسین ابراهیم بایش ما ترسی دور کوتنویان لسر لقناقی پیش کتایی هر دو تیپ لپالاتنی جامی جیانی را بردو لسعودی رو برو یکتر بونو لیارکش ببی گول یکسان بون رنگ بو او یارش بوی فیکانو عراق لطوانای آکم هاشم ببشتو
2: من جلال حسن keeping the scoreline at 0-0 in doing so keeping Iraq in this
0: هر لا کاجمیر هشتو سی خلق یاری دومی ام گروپ لنوان هر دو البجارده کویت و عمان برای ودد سید ستاج دو سین کنگره روزنمانه که آرنو دی راهی نری البجارده عراق سبارت برو برو بنو سعودی و تی اما کار من لسه شواز یاری کردن یاری زنانی سعودی کردوا و کارش من لسه لعنی درونی یاری زنانی عراق کردوا که لعنی درونی هم برز بکینوا سعودی شیش که لطیپ باشکان و خواهند سندین استیری بناو بانک
3: لعب المملكه العربيه السعوديه ونحن نعلم كيف يلعب
1: اما بوردي شي كاري من بوشيواس ياري كرني البشاردي السعوديه كردوا بيغمان ياري كردن لسري ياري جاي خوانو لبردم هاندران يان ارك كمان قرض زكات دبي استا سيستم برغري من باشتر كينو بروني استي برغري من پر پبدي اما پيمان باشا بزيات لشيواسي كي تاكتيكي ياري كينو چي ياري كردني باشور بگري اما آمده کاری پیوسته کن من تاو کردو با بده سنانی بلیتی گیشن با خوناغی لاتو اما با ستراتیجی تکی دیاری کرو لمیاره نزیگ دبینو پیامی من با شقامی ورزشی و گلی عراق همه اما یاری با ولاتک من دکینو لانجام ده هز بفیز فشارک ناکی هندرانی عراق همیشه نایبترین با پال پشتی کردین البشار دکین اوانیش هزی بزوینری انجام باشکان منن آمان جی سرکی منوی کشادیان با بدی بینین منیش با کسایتی کلتوری سوزداری تو بی عراقیم خوش دوید
3: الکویت بالتأکید نحن سعداء جدا على على هذا
0: لا لا ان خوش شوا یاری دری راهی نری البجاده سعودیه لکنگره روزنامانی که وطی اما پلانی تاو من با روبارو بنوی عراق داناوا با او انزامه چی باش برانبریان بدز بینین و او تی توانه روبارو بنوی همو تی پکانی پالان تی زامی کنده و منه با باشترین است
3: من قبل نحن نهدف الى الف
1: توانه روبارو بنوی همو تی بیخ منه باوردی کار لسر همو ورده کاریکان دکین چلا روی برگیری و چلا روی هرشبری و بمتمانه و برانبر بالو جاردی عراق یاری دکین شواز یاری کردن یان هاو شو شوازی امه آوات مانویه که یاری که ببینو و پلی یکمی گروپا که مسوگر بکین هنده گرانکاری لپیکاتی سرکی دادکین باوی دلفتیک بدین به عریزانه کن روها کاتی یاری کردنیشا دمانوی پارزگاری لعاست و خواستی خوم آبکی دمه بهاندران بلایم ام پالوانی تیر بیتر شانسی گرانه و من بوسر شانوی سرکت نکان اما صدا صد و زیان پیدا دینو هرگیز به هیوای نکی و پشتیوانی اوان هول دادین نازناو کل جده بمینه تو
3: هلا تتکلمین على
0: برزان لا کاجمیر هشت و سی خلک عراق رو بروی سعودی ده بیتو لشاری زده لمیانی یاریکانی زانی کنده عربی 27 که یاریکانی سعودی میوانداری کردوه بگمانم شو تیپی که دگاه تایاری پشکوتایی با دیار دکی بو گرنجی یاری که عراق برام بر سعودیه باس لمیجی رو برو نوکانی هر دو هلب جارده کین با تایبتی لیاری کانی زامی کنداو هر دو هلب جارده تا استا دیاریان بیکو انزام داو لیاری کانی زامی کنداو که 27 پالانتی برای و تو عراق و سعودیه زورترین پالانتی زامی کنداو بجداریان کردوا لو دیاری که عراق روبروی سعودیه بود تو 6000 ل سعودیه بود تو اما زورترین جمعاره لبران برده سعودیه تنها 3 یاری ل عراق بود تو و یک یاریش به اکسامون کتای پیاتوا عراق تو اینتی 22 گل ل گلی حلب جادی سعودیه تو مار بکا لبران برده سعودیه تنها 8 گلی تو مار کدیو لیستاش دا حلب جادی سعودیه یه چکل تیپ باشکان دو یاری بود تو عراق لگه کویت بران بر بوا و یاری لکویتی بردو تو عراق ولی یاری کمیش اگر عمان برام بر بویا عراق سوار خالیه سعودی شش خالی تایی کو کردو تو تیپک دگاتا پیش کو تایی لم گروپا و لگ گروپا که دیش تیپک دگاتا پیش کو تایی بویا یاری که یاری چی بهز دبی لنوان هر دو هلو جادا سرنز لسر راپورتی اگر دین لسر یچک لیاری ددرانی استای راهینه دی هلو جادا عراق آرنوت یاری زنی چی پیشوی حلب جاده عراق که بجداری لزامی آسیا کرد علی عباس علی عباس دوای اول لزامی آسیا بجداری کرد لگال حلب جاده اولمپی عراق گشتی ولاتی استرالیا کرد لبه بجداری پالانتی چ کرد بلام شوگ لو تیلکا ما یو خو حشار ده ل شان دی حلب جاده عراق و داوای مانوی کرد مانوی سیاسی کرد ل ولات استرالیا استرالیش مانوی کی پیدا ماوی لو یاری کرد لگال سند یعنی پاشان که آرنود راهنر هات عراق یکسر پیوندی با علی عباس کدو وکو یاری داری او وکو ورژی رو وکو که زمانی انگلیزی و عربی دزانه لگل یاری زانه کاری کدو استاش لعراق پیشتر همو یاری چطور پیلو یاری زانه قدغه کرا حت نوشی بو عراق قدغه کرا بلان با هوی آرنود استا لدرگاه چی بوچوگ روی بلان لدرگاه چی گورا بو عراق گرایه و او یاری داری استای آرنود بیکو سرین دست سیرو چی علی عباس داده
4: او کسی که لگل گراهم آرنولد راهنری عراقه تی روچه چی باور پینکراوی هیا تی روچه که زورک لنوی استانای زانن باب گرینو با یاری کتای دامی آسی سال 2007 لنوان هر دو حلب جارده عراق و سعودیه لاخوله چی هشتا و هشت یاری زانن چی لو بناوی علی عباس یاری با یاری زانن سعودیه کردو همیانی تی پراندو پاسه چی افسوناوی با یونس محمود ده اگر یونس محمود لو پاسا گولی تومار کرده بوایا عراق لیاری کو تای زمی آسیا دا بدو گولی بی برام بر سرکوتنی بدست دهینا دوای دو مانگ علی عباس لگل حلب جاری اولمپی عراق تو استرالیا بو پالات نکانی اولمپیاتی پکین لو کاتی لکمپی مشقکان دابو علی عباس گند شو بدزیو دسی تجوری کارجیری حلب جاری اولمپی عراقو پاسپورت اکی دباتو لدس شاندکا حل دیتو داوای ما فی پنابری لأسترالیا دکا استرالیا ما فی پنابری با علی عباس ده یاری زانه کشبو هتا هتا یاری کردنی بو حلب جاری عراق لی قدغه کرا علی عباس کاروان چینا بلخول استرالیا بنیات نه یاری بو یعنی سیدنی کرد یچک لو یاری زانه دیارانه که لگلی دا یاری ده کرد افسانه ایتالیا الیساندرو دیل پیرو بو بلان بو چی لو کاته ده علی عباس لعراق رای کرد باو چی با اتومبیل چی بوم برش کراو کجرا ترسی اوی هبو توشی همان چارونسی باوشی بیت سون که لسال 2007 دوخی عراق کارساد بار بون بریار دال عراق حالی تو جیان چینوی بخوی و خیزانک لأسترالیا بنیاد بنی بلام سیر کن که زیهان چون گورا کاتک ارنولد ارچی راهنراتی حال بجاد عراق گرت استو تلفونی بو علی عباس کرد که لخولی استرالیا و دی ناسی پی گوت دمیو تو دستی راستن بیت لگل حال بجاد عراق سون که بزمان عربی انگلیزی بروانی قصده کهید هر وعلا بر اوی تو توپی پی استرالیا و بیرو ککانی من بباشی آشنای توپی پی عراقش باش دناسید سیری همو یار یکانی خولی عراق دکید اویش لگل یاری زانکان دا شان بشانی ارنولد درواد اما چی روش او یاری زانه یا کل یاری کتای میجوی زامی آسیا دا بشداری کرد دوات رای کردی لحال بجاری عراق قدغه کرا بلام استا بشویشی گوره گراوه توا لستافی راه نراتی حال بجاری عراق دایا
0: والأدب والأخلاق دەچینە یاریەکانی نیشن لیگ ئەمشەو گەڕی دووەم لە یاریەکانی نیشن لیگ لە کاژمێر 9:45 پلەک بەڕێوە دەچێت لە ئاستی یەکەم یاریەکان ئەنجام دەدرێت گرنگترین یاری ڕووبەڕووبوونەوەی هەڵبژاردەی ئیسپانیا بەرامبەر بە هەڵبژاردەی کرواتیا
1: ئیسپانیا بە دوای دووەمین بردنەوە لە سەرەکتر دەگەڕێت کاتێک لاریگەی رامۆن سانشێز بێزخوان لە ئیشبیلیە لاری لوتکەی گروپی سێیەم میوانداری کرواتیا دەکات ئیسپانیا لەگەڵی رابردوو لە ویمبلی بە سێ خاڵی گرنگ بەرامبەر بە ئینگلتەرا گەڕایەوە ئێستا پلەی یەکەمی ڕیزبەندی گرتووە ئیسپانیا بەسەرکردایەتی لویس دی لا فێنتی بەشێوەیەکی باش بۆ ئەو یاری ئامادەکاری کردووە و دەیەوێت درێژە بە سەرکەوتنەکانی بدات هەرچی کرواتیایە دوای گۆڕانکاری لە ڕاهێنەر لەگەڵی رابردوو بە سێ خاڵی گرنگ لە چی گەڕایەوە کرواتیەکان بەدەستهێنانی خاڵێک لەو یاریدا بەسەرکەوتنێکی گرنگ دەزانن بە تایبەتی ئیسپانیا لە 39 یاری رابردوو تووشی هیچ دۆڕاندنێک نەبووە ئیسپانیا لە دوای بردنەوەی مۆندیالی رابردوو تەنیا یەک بۆڵی دەکراوە لە 8 یاری فەرمی رابردووش براوە بووە لە نێوانیاندا یاری کۆتایی مۆندیالی رابردوو بووە یاری دووەمی ئەم گروپەش ئینگلتەرا بەبێ خاڵ لە سێیەمی ڕیزبەندی دەبێتە میوانی چیک ئەویش بێ خاڵەوە پلەی کۆتایی کردووە ئینگلتەرا هەوڵ دەدات بە سێ خاڵی ئەو یاریە بەدەست بێنێتوە هەروەها یاریگا بێتە دەرەوە کاتێک ڕووبەڕووی هەڵبژاردەی چیک دەبێتەوە چیک لە 8 یاری یەک لە دوای یەکتر نەیتوانیوە پارێزگاری لە پاکی تۆڕی گۆڵەکەی بکات یەکەمین جاریشە چیک لە دوای حوزەیرانی 2019 کاتێک لە جێمی یەکەم لە یاریەک پێش بکەوێت تووشی دۆڕاندن بێت لە ڕیزەکانی ئینگلتەرا هاری کین ڕۆڵێکی گرینگی لە تیپەکەدا هەبووە 17 گۆڵی لەگەڵ تیپەکەدا تۆمار کردووە و لە 19 یاری لە ژێر سەرپەرشتی تۆماس توخێل هاری کین توانیوێتی ئاستێکی بەرز پێشکەش بکات
0: باسی ڕووبەڕووبوونەوەکانی هەردوو هەڵبژاردەی ئیسپانیا و کرواتیا دەکەین لە مێژووی یاریەکانی نیشن لیگ و پاڵاوانتیەکانی ئەوروپا هەردوو هەڵبژاردا 11 یاریان بێکەوە ئەنجام داوە لەو 11 یاریەی کە ئیسپانیا و کرواتیا ڕووبەڕوو یەکتر بوونەتەوە 6 بردنەوە بۆ هەڵبژاردەی ئیسپانیا بوو بێگومان لەم چەند ساڵی ڕابردوو بەهۆی بەدەستهێنانی مۆندیال و پاڵاوانتی ڕابردوو نیشن لیگ ئیسپانیا ئێستا دەتوانین بڵێین لە گۆڕەپانی جیهانی تۆپی پێ لە یەکەمەکانە بە پێش هەڵبژاردەی بەرازیلیش کەوتوتەوە لە ئێستا دەکۆمە لە گەستری زۆر بەناوبانگ لە ڕیزی هەڵبژاردەیە یاری دەکەن 3 بردنەوە بۆ کرواتیا بووە ڕۆکو باسمان کرد 6 بردنەوە بۆ ئیسپانیا بووە دوو یاری بە یەکسانبوون کۆتایی پێهاتووە هەڵبژاردی ئیسپانیا 23 گۆڵی تۆمار کردووە لە بەرامبەردا کرواتیا 12 گۆڵی تۆمار کردووە باشی هەڵبژاردەی ئیسپانیا دەگەڕێتەوە بۆ ڕاهێنەرێکی بەتوانە دی لا فێنتی کە دەڵێت من لە شوێنێک دانیشتبووم بۆ یەکەم جار کە زانیم لە ئیسپانیا پێویستیان بە ڕاهێنەرێکی لاوانە پەیوەندیم بێچێت تۆپی ئیسپانی کردووەکو ڕاهێنەری لاوان دەست بەکاروم بەڵام ئێستا هیچێکە لەو ڕاهێنەرانێک کە نازناوی مۆندیال و نیشن لیگی بۆ ئیسپانیا بردوێتەوە و بۆندەکەشی تا 2030 لە لایەنی شەتی تۆپی ئیسپانی بۆ ئەو ڕاهێنەرە دی لا فێنتی نوێ کراوەتەوە زانین ئەو ڕاهێنەرە چی بوو هەڵبژاردەی ئیسپانیا کردووە لەو 51 یاریە کە لویس دی لا فێنتی سەرپەرشتی هەڵبژاردەی ئیسپانیا کردووە توانێتی 41 یاری بۆ هەڵبژاردەی ئیسپانیا ببردنەوە کۆتایی پێبینی کە ژمارێکی زۆر زۆرە تەنها 3 یاری نەبردوێتەوە 7 یاری بە یەکسانبوون یانی 3 یاری دۆڕاندووە هەڵبژاردەی ئیسپانیا لە سەردەستی دی لا فێنتی کە ئەم 3 دۆڕاندنە لە 51 یاری ژمارەیەکی زۆر گەورەی پێوانەیە تا ئێستا کە هەڵبژاردەی ئیسپانیا بەخۆیەوە نەدیتووە نازناوەکانی کە دی لا فێنتی لەگەڵ هەڵبژاردی ئیسپانیا بەدەستهێنا ئەو ڕاهێنەرە بە ئەزموونە پاڵاوانتی مۆندیالی 2026 بوو و یۆڕۆی 2024 بوو و پاڵاوانی نیشن لیگی 2022 2023 ئەمە باشترین ئاست و ئەنجامەکان لە ماوەی ڕابردوو ئاست و ئەنجامی ئەو ڕاهێنەرە لەگەڵ هەڵبژاردی ئیسپانیا زۆر باش بووە و شانسێکی هەیە لە ئێستادا ئیسپانیا پڕە لە ئەستێرەی بەناوبانگ پرا لە ئەستێرەی بەناوبانگی تۆپی پێ و ئەو ڕاهێنەرە توانیتی جوان کۆیان بکاتەوە بەکاریان بێنێتووە بۆ هەڵبژاردەی ئیسپانیا ئاستی باش پێشکەش بکەن دەچینە هەواڵێک تایبەت بە هەڵبژاردەی بەرازیل کە ئێستا ئامادەکاری دەکات بۆ پاڵاوانتیەکانی داهاتوو ئەمڕۆ نیوەڕۆ ڕووبەڕووی هەڵبژاردەی ئوسترالیا بوویەوە بەرازیل توانی یاریەکە لە ئوسترالیا باتەوە بە ئەنجامێکی گەورە بە 4 گۆڵ بەرامبەر بە 2 گۆڵ یاریەکەی لێبردەوە ڤاندێرسۆن لە خولەکی 3 گۆڵێکی بەرازیلی تۆمار کرد پاشان ئەلیساندرۆ چیرکاتی گۆڵی بەرامبەری بۆ ئوسترالیا لە خولەکی 30 تۆمار کردەوە دوای چوار خورش تریش استرالیا به تو مکنی گل دوم لرگی کنور پیش کد بلام در خورش یکمی کاتی به فیروز سو جیم یکم رافینیا گولی برانبری بردن سو برازل تو مکد لجیمی دومیش برونو گیمارش در خورش حتا گولی سیم برازلی تو مکد بر لکوتا یارکش بده خورش وینیسیوس جونیور بردن سو گولی چوارین برازلی تو مکد روز جاینی راب دو شر دو تیب لیاریش تری دوستانه هر لسیدنی لاسترالیا به گولک برلای چند برانبر بون بریارش برازیل شمای ده هاتو یاریش تری دوستانه برانبر به حجا دهیم انزام بده استرالیش خوب بود زمی آسیا آماده دکت با چند حواله چی یاریگا کانی نخوی کردستان یعنی پرورده با یکم زر سرکوت با ریزیان پلیک کان لکردستان لیاری توپی پی دوای اوی امرو توانی لیانه سنگ سر بباتو لقوناغی پلی اوف هاو کارمان قارسین لباری و راپورتی چی با من اماده
5: یاریگای هندرین با گورپانی به گیشنی هر دویانه پرورده و سنگ سر لپیناو ورگرتنی پلی تیچی سرکوتن با خلیانه پلی ککانی کردستان لورزی ده هفی یاریکا با پیشکوتنی گول یعنی سنگ سر دست پیشکوتن تا تگل آخوه چی چوارده ناب جوان لیدانه چی سزای گوانی سنگ سر اجمار کردو عادل محمد زیب زی کردو گولی پیتو مار کرد دواتر یاری زنانی پرورده هاولیان با گول یک سانی بهنو بلان پی نگیشنو نیوه یکم لبر جواندی سنگ سر با کتای هات لا نیوی دوام پرورده با امیدی گرانو انزام دانی ریمونتا دا گرانو نو یاری گو سنگ سریش همو حوله چی پارزگاری کردن بو لگولکا لخوله چی پنزاو چوار سفین منصور گولی برانبری بوانه پرورده هنائه و لخوله چی شستونو یاریزان یوسف جیکار گولی دومی بوانه پرورده تومر کدو یعنی پرورده با یکم زر لیاریکا پیش کرده دواتر یاری زنانی یعنی سنگسر سنگری گولی برانبریان لا یعنی پرورده گرد بلان پی نگیشتن پروردهش با هرشی حال گراوا حولی ردا گولی سیم بکاد آنیش نیانتوانی سر انزام یاری تا با سرکوتنی یعنی پرورده با کتای هر با دو گول برانبر با یک گولو پرورده با یکم زر لا میجوی خویده سرکوت با خلیانا پلیک کانو سنگسریش امسالیش نیتوانی خونی هاندرانی با دی بهنه تو بگاد با خوریان اپلا یک کن
6: سپاس با خواهل سر دستی ما و مو یاری زانه توانی ما بگینا پلی یک و بنسبت یاری یکش جیم یکم بدایتی لکش و یاری یکی نبو اینو گولک من ستو مار کرا دواتر بینی جیم کن توانی ما اندگرن ما یبدین یاری زانه کن و بگرن و یاری یک و یاری یک بسر کتون کتای پی بینین سپاس با خواهل یعنی چشتر بو شار یولیر توانی با بیتا پلی یک و
7: خولی پلی دو خولی که تایبت بو لعاستی که زور برزد بو یعنی تیبی زور باش تی دابون امش تیبی که تایبت من درست کرد بلو پلی یک کان راستی کسر بکوین و خود تانیش بین یک یاری من یعنی نه دورا بوین یکم یاری ادورینو قدری خواش و یاری و یعنی پرورده یعنی که خراب نبو یعنی که باشه یاری زانی از برز یعنی نبو هم یاری ها یعنی پیرس بان لیده که مزدوی لبردن لهندرانی خو مانده کن کنم انتوانی دریان خوش بکن
5: خلیان اپرید وکنی امسال ببشداری 24 یعنی برهوچو کاتیای دا هر یک لاینکانی کلارو حاضی او روان نزو باتی باو پروده گیشتن با خوریان اپلیککانی کردستان ترسن کنال اسکر حولی
0: اما بریار شوه از سبی لکاجمیر سی و لسر یاریگای هندرین لشاری هولیر یاری کتای خوریان اپلیدوکان لطوپی پی لکردستان برای بچر یاری کتای امخولش هر دو یعنی حاضی او باتی ویا کدکاتو لیاری پیشکوتای حاضی او توانی بوی لکلار بباتوا باتی ویاش لرواندزی بردو گشت یاری کوتای هر دو یانش آمده کاریان کردو بوی ببن پالوانی خولی یان پلدوکان برزان لسپیدا حوالا ورزشکانم پیشکش کدن شوی چی آرام بو هم لیاک باتن لگم

0: ملیاردێری چی زولەکەی ئەمریکی تۆمەت بارکرا بوو بە چەندین تاوانی ڕەگەزی لە چەندین پیشەدا کاری کردبوو هەر لەوانە وتنەوە تا دەگاتەوە بەرهێنانی بانکی بەوە ناسرابوو کە نزیکە لە چەندین ئەستێرەی سینەمایی و سەرکردە و سیاسەتمەدارە ناوداریەکانی جیهان
1: لە دوورگەی ئێپستین یاسا گەلێکی زۆر توند هەبوون گریان قەدەغە بوو ڕەتکردنەوەی فەرمانەکان قەدەغە بوو گریان بە هەراسانکردنی میوان دادەنرا
2: من کچێکی خاوەن پێداویستی تایبەتم بەشێکی جەستەم لە کار کەوتووە ئامادەبوونی من لەو دوورگەیە ڕێکەوت نەبوو بەڵکو بەشێک بوو لە یاریەکی پیست
3: سەرسوڕمانبوونیان بە تەوافی دەوری کەعبە سەرسامبوونێکی ئیمانی نەبوو بەڵکو ئیرەبردنێکی جیۆسیاسی بوو لێرەوە بیرۆکەیەکی شەیتانیان بۆ دروست بوو
0: ئێپستین لەبەر ئەوەی بە ڕەگەز زوولەکە بوو بۆیە ڕۆژنامە ئەمریکیەکان دەیانوت کە پەیوەندی بە مۆساد وا تا دەستگای هەواڵگری سەربازی ئیسرائیلەوە هەیە و لە چەندین بابەتدا کاری بۆ بەرژەوەندی ئەم دەستگایە کردووە تەنانەت لە ناوخۆی ئەمریکادا واو بەڵاو بووبووە کە ئێپستین لەلایەن مۆسادەوە کوژراوە.

0: لحد زیکن سلام و رحمتی خوای گورتان لیبیت بینرانی برس من احمد خدرم کاتی پیشکش کردنی پروگرامی پرسی امرویا پرسی امروی پروگراما کمان تایبتا لسر باز خواست چی دیکی گرینگ که جاری روژ لحرمی کردستان بیگمان اویشیان انزامی پش تیرو پشچی ناوی حاجیانی حرمی کردستان با سالی 2027 و هروها 28 که امرو ناوی حاجیان تیرو پشچی با انزام دره اوانه که خواهی گوره کردویان تا قسمت یعنی شاالله ناویان درچوه لسالکانی 27 و 28 حجی مالی خواهی گوره دکن با ام بابتا لگل زور برس حاجی کاروان ستونی و تبیجی فرمی حج و عمره حرمی کردستان باز خواستو گفتوگو دکن که حاجی زور بخیر بی
1: بنای خواهی گورم ایوان زور سپاس
0: بخیر بین یا خواه
1: زور ممنون
0: سپاس کم ایوانی پرسی هم روی
1: بخزمت داینه
0: سلامت بی زور سپاس پروسی تیری پشتی الکترونی که امرو انجام دره با حجی سالی 27 و 28 چون بر ریو چو امرو که حجی
1: بله الحمدلله ما دو سال ایما به همانگی لگل فرمانگی تکنولوژی زنیاری حکومت حریم کردستان دست مان کردو با بدیش سال کردنی پروسه حج لحریم کردستان دا و ما پیوستی یک بو که رنگ حریم کردستان لزوربه ولاتانی دوربری ایمش لوالا پیشتر بیتن امرو قسم لگل کاکیوه کل کاکیوه فندی گوتی ولاتی که زور پیشکتو عربی هات گوتی هشتا ایما پروسه حج ما نکردو دا بدیش تالی یعنی ولاتی که زور پیشکتو
0: هشتا نیم کردی
1: هشتا نیم بلام گوتی که بینی لیره لسر اوانا گوتی براستی دستان خوش بیتن
0: باشا.
1: طبعا اوی که دکریتن لبو خزمتی خلکه و کار آسانی خلکه الحمدلله لما وکانی رابردو دا ایما دروازه حج ما کرده و دروازه حج دروازه که الکترونیه به هر دو شوازاری سورانی و کرمانجی تیدایه و عربی و انگلیزی تیدایه خلق لمالی خوی و نوی خوی نوسی و ببی او یک دینار خرج بکاتن ببی او بیش تهی شوینک اما خوی لخوی ده براستی خزمتی که زوره به خلق ده گینده تو ببی مقابلیش لعراق فتره ایک نو نوسین ده سی پیکر هر یکی 25 هزار یانوار گرد دواتر پارکی امو گرند اما حل بیدهات و فریه ببی او بویش خواست لسر ام پروسه زیاد بو خواستی که زیادیش بو یک جاری کش من زیاد که دوام یعنی ماوی نانو سینه که تا 2000 وای لحاد بو نزیکی 119 هزار کس لحره می کرسان خواه نانو سکر
0: او سال 119 هزار کس
1: بله لزمنی 80 فورم دا
0: بله
1: یعنی 80 هزار فورم فورمان هی دوانیه سیانیه و یک و دوش همانه
0: تیده فورم
1: بله
0: باش
1: الحمدلله دوای ورد بینی کی زور اوی که جماعت ایما سر قالونو لا فرمانگا که یک به یک نا کان همو چک کران و چون چون یا بچ شو یک امر توانی من تیرو پشک انجام دن تیرو پشک که هم به آمده بونی داد ور بو الا وزارت داد و لا نه پیوند دار کان و به شوی که راست خوش بو همو راگان کان من گو استوا ل مدت کی زور کم دا توانی من تیرو پشک که انجام بدین و همو آنه که ناو یان گراوتا و نامه یان با گرایتا و پیروز با یان لیک راوا
0: پیانگیش تو که
1: بله
0: پیانگیش تو ناو یان گراوتا و
1: بله اکید
0: سفر دکن
1: اگر با اپلیکیشن که با عربی با کاری نبیتن
0: با
1: عربی پیروز با لیک راوا با انگلیزی با انگلیزی با سورانی با سورانی با بادینیش با بادینی
0: زور باش یعنی
1: میک لوانه الحمدلله زور زور باش بو و هر امرو توانی من جیدو پش که 2028 انجام دین بوی لسالی دهاتو دا بتوانین زودتر کاروباری حاجیان پیدا بین چکار راستی است زخته که زور سعودی هم لسر هم لسر ایم هم لسر حکومت عراقی
0: بود چیه زخته که لسر چیه که
1: حاجی؟ اوانا دیانی وی زودترین کات کاروباری حاجان رایی بکنو وکو بولین نگاتا کتا یکانی حشتا وکو با ارکانی خوان وستن چونکه اوان به مدتی که سال دا هر چوار بلین ورزی سال اوان خری کن بوی برای پیشی بند چیلی کن چیلی نکن یعنی زور پیش کرد و پار سالش ایما خدمتی که برچام هم بخاله کرد اوی که گراوا همو شاعتی او دادن یعنی براستی بوی الحمدلله تیرو پشکه زور امرو
0: لتیرو پشکه که امرو که با دو سال بو ونیا که حاجی 2027-2028 ایو با دو سال تیرو پشکتان کردو یعنی اصلا ناوی حاجی هم بردست با 27 و با 28
1: بله
0: اوانه که ل27 سفر دکن خبری اندراو تو دزانن هیچ گیری گرفته که بو هیچ کشه که بو امرو لراچشانی تیرو پشکه که
1: اوی که تیبینی تان کرده الحمد لله يعني ما هو زورش که جماعتی فرمان که کار لسر او ده کن بوی اما لسر بچکترین خال بواستین اون ده میلی ره حولات یعنیش او بزانن
0: بله.
1: دابشکاری کورسیەکان دابشکاری پشکەکە لەسەر ئاستی پارێزگاکان هەبووە لەسەر ئاستی ئیدارە سەربەخۆکان هەبووە تەنانەت لەسەر ئاستی قەساکانیش یعنی بەو شێوەیە بە پێی ڕێژەی دانیشتوان
0: دابشکاری بوو
1: بەڵێ دابشکاری بوو نمونە قەزای بڵێن ئیدارەیەکی سەربەخۆی وەکو سۆران چەند قەزایەکی دەوروبەرە لە ڕەواندز خەڵک ناوی دەرچووە لە مێرگە سۆر ناوی دەرچووە لە سیدەکان ناوی دەرچووە لە چۆمان ناوی دەرچووە لە خەلیفان ناوی دەرچووە
0: هەموو شوێنەکانی تێدا
1: هەموو شوێنەک بە پێی ڕێژەی دانیشتوان لە سلێمانی بە هەماشێوە لە هەولێر بە هەماشێوە لە دهۆک بە هەماشێوە بۆ جۆرێک لە عەدالەتی و یەکسانی لە ناو خەڵکیدا فراهەم بگرێت ئەمە ئەمڕۆکردمان 2027 ئێمە پارساڵ نزیکی 2400 کەسمان هەبوو یەدەک بوون بە بڕیارێکی وەزیری ئەوقاف و کاروباری ئاینی پێیان باش بوو کە ئەمانە وەکو دەرچوو هەژمار بکرێن ئەم ینی وەک ئۆفەرێک بوو وەکو
0: ئەو بڕیارە قسەیەکی ینی هاوڵاتی تێدا هەبوو لەسەرەوەیکەوە چۆن بووە ئەو بڕیارە و ئەو فەرمانە چۆن چۆنی مامەڵی لەگەڵ داکراوە بۆی ئەوان یەدەجی پار بووینە ئەمساڵ ڕاستە خۆناییان بۆ حەز دەرچووە
1: بەڵێ بە نسبەت ئێمە حاجی هەر حاجی حزمەتکاری حاجیانی وڵای خزمێکی منیشی تێدا نیە
0: باسەکە
1: بڕوانەوەبستی من یانی من دژی هەموو جۆرێک مەحسوبیەت و واستە واستەکاری بووی ئەوش کە دانراوە لە بەرچاوی هەمووان بووە یعنی ئەو 2400 کەسە کە یەدەک بووینە یەدەکی هەموو کوردستان بووینە
0: ئەویش هەمووی تێدا
1: هەمووی تێدا یعنی لە زاخۆ بگرە تا گەرمیان هەمووی تێدایە بە پێی ڕێژەی دانیشتوانی تێدایە اینجا تەکمیلەکەمان بۆ کرد کە نزیکی 2700 بوو ئەمڕۆ کردمان ئەوانش نامیان بۆ گەڕایتەوە دوای کاتژمێر دوو یعنی کە سیستەمەکە دیسان ئەبدێت کراوە ئەو ناوانە فرێدران چکە دەبی ئەو ناوانێک کە دەرچوونە لە سیستەمەکە لا بی لە دیسان کە تیرۆپشی ناوی دووبارە دەرنەچێتەوە وەختێکی بچووکمان پێویست بوو تیرۆپشکمان کرد بۆ 2028 ئەوانش 2028 دەرچوو و یەدەگیشمان دەرچوانت لە بوو ئەم دوو ساڵە ینی بۆ نمونە ئەگەر لەم ساڵە کەسێک نەچێتن یەدەک بۆ 2027 و 2028ش یەدەکمان هەیە
0: ژمارە حاجیانی 2027 چەند حاجینەکە
1: بەخۆی پشکی هەرێمی کوردستان لەو پشکێکە لە عێراق پێمان دەدرێتن 5120 کەسە بەڵێ بەڵام ئەوە هەموو حاجین بە حاجی نادرێتن بۆی لای ئێوەش ڕۆم بێتن نزیکی سەد و دە کۆمپانیامان هەیە کە ئەمانە خەڵ

ئێوە ئەی ئازیزانی بەهاری قورئان لەگەڵ هاتنتاندا مانگ خۆی دەپێچێ لە جوانی تا لە شەوقی سیمای ئێوە بچێ من داواتان لێکەم وەکو ڕێز و شکۆیەک بۆ شەونخونی و ماندووبوونەکانی ئەوان هەمومان هەستینە سەر پێ

0: devu heremî yare û parêz û perjînî devê. Ewe dila li her kar û xwasekî mehbûb devê xalî bê li xeyr û li ser wext û şwênî xwî amadegî hebe. Lahiyeten qulûbuhum bîmarî hûn bûnî dila lew sateyî qerar li cêgê xwî bê. Xweşhal bûn li ewqeyekî nûyê gulîstanî edeb bi dîdarî malekantan şad bûnewe. Demanê bipirsîn aya zuhud çi ye? Zuhud li serdemî madî gerayî da mirov detwane ezmûnî bikat û tamî bikat.
1: Sadetê mana bo zuhud ewe ye istizgaru dunya û ihtiqaruha bi biçûk seyrkirdin û besûk seyrkirdinî dunya ye. Lay hindek. Lay hindekî tir pişkirdine dunya ye. Lê hindek ewe ye dunya li dest tabî û li dilta nebe. Pare li girfan tabî û li nav dilta nebe. لای هەنێکی تر تەرەکردنی ئەو شتانەیە کە بە کاری دوا ڕۆژی نایە. بەڵام عرفان پێمانەڵێ ئەبێ حەزی شولەی نەبێ وەکو تەرکیەکی. زەهود و کوڕێسایەکی ئەخلاقی کە لە ئەدەبیاتی عرفان و عرفادا یەکێکە لەو مەقامانەی ئەبێ تیکەیت و بیبڕی تا ئەڕوی ئەڕوی ئەگێ بە جیهانی حەقیقەت و بە عالەمی حەقەت کە ویساڵی خۆی گەورەی سوبحانەهو وتەعالا. بەڵێ زەهود ئامانج نییە. زەهودیش وەسیلەیە کە ئێمە بابەرە و کەماڵ هەر ئەوەی کە سوبحانیە فەرمێ. مرۆڤ خوا کە دروستی کردووە بێ لە نەقسە و حەرەکەت کا بەرەو کەماڵ بەڵام چۆن حەرەکەت کا بەرەو کەماڵ بەبێ وەسیلە بەبێ عەسا بەبێ چرا ناتوانێت بیابانە بڕێ ئیطاع ئەوەیە ئێمە بەگوێی خوا پێغەمەری خوا بکەین سەڵ الله عەلەیه وەسەلەم پێمان خۆش و پێمان ناخۆش
2: ڕاست
1: خوا فەرمێن نوێشکەن لە مەکە تافرن نوێش قورسە مەگەل لەسەر ئەهلی خشوع نەبێ کێ ئەهلی خشوعە کەسێکەوە مەقامات عرفانی بڕێ بێ وأقيموا الصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين اتباعك بناسك زور سادي بكين أويا كومال مروف برقاك أرون بو منزل الرقا كان لي وندو نازان بو شبرون نازان هل يكو شويني كالي لك تبرا تشاو ساغ دليلي يلي ولن شويني من كو من رقاك بلو موسى بو عظيميك كليم الله الرقاك لي ومن للطريقة خوا خزري كيبون
0: نەڵێ مردم کە دنیا پشتی لەو ئەو ڕوو لە دنیا بێ بەڕاستی کەپوری زاڵە بۆچی پیرەزاڵی پێڕەزا نابێ زۆر جوانەڵێ ئەگەر تۆ دنیا نەبوو دنیا پشتی لە تۆ بوو تۆ با ڕوود لە دنیاش بێ گرنگ نییە زودی تۆ لەو حاڵەتەیە چکە تۆ دنیات هەر نییە ئەنی هیچ نییە هیچ خواستێکی نەفسانی هیچ مەلە زاتێک هیچ مستەلزەماتێک هیچ پێداویستی قت نییە بۆیە زود لە کاتێکدا ئەکرێ کە تۆ ئەو شتت لەبەردەست بێ و لەبەرخوا تەرکی پێ لەبەرخوا لە دڵی دەست.

Tawî xwe gewretan lêbe. Kaşmir heşta. Lanê diyarim geştî hawalekantan pêşkêş dikim seretaş eser dêrî hawalekan dest pê dikim. Barêberetî giştî Hecî Umreyê Herêm Tîrûpişkî nawî xwe ziyaranî proseyê hecî bo salî 2026 û 2028 encam. هلس احمد جيجري سروكي فراكسيوني بتو لبرلماني كردستان اشكري دكات پرورده قزاي سيميل دستي بو موچي ما مستعيني گريبس بردو ببي اوي هیچ قرزيكي پاري پروژي روناچيان لسر بيت كاربای بشك لهاولاتيان اسلاماني كوجين دراوتو اوش نیگرانی تواوی لای هاولاتیان درست کردوا. دوای دو روش ترمی گنجا بیسر و شوینکی روداوکی پرده را دستی کسوکاری کرایو و بداعش ناساندنی گنجا بیتاوانکا بنمالکی زور نیگران کرد. دادگای تاوانەکانی عراق سزای 7 سال زیندانی و گەڕانەوە و پێبژاردنی زیاتر لە 28 ملیار دیناری بەسەر پەرلەمانتارێکی دیکە سەپاند کە لە دۆسیەکانی گەندەڵی تێوەگڵاو. ئیتمار بن غەفیر بەڵێنی دا ئەگەر لە حکومەتی داهاتوو پۆستی وەزارەتی بەرگری وەربگرێ تەرمی شەهید یەحیا سنوار سەرۆکی پێشووی مەکتەبی سیاسی بزوتنەوەی حماس دەسوتێنێت.

0: Mustafa Abdullah Serokê Fraksiyonê Girtûl li Parlamanê Kurdistan raygen kem terxemî li amadekirdin û nardinê lîstî mûçe bo Bexda heye. Li layên Wezareta Îdareyê Hukûmetê Herêm û ewş sistemekî tir e li fermanberan de kirê. Mustafa Abdullah dalet Wezareta Îdareyê Herêm ke natuane hemû dahatê herêm kop katewa lanê kem bitwane lîstî mûçe bereykî amade bike. Serokê Fraksiyonê Girtûl pirsyarî ewş deke. Ke aya mebest lew dua kewtinanê lîstî mûçe fewtandinê çend mûçeyekî tire hewşewî salanî rabirdû. Em hojdariyê Serokê Fraksiyonê Girtûl li katek de tenha yek roj bo destpêkkirdinê mangê tişrînî yekem mawe. Belam ta esta Wezareta Îdareyê Hukûmetê Karbarekerî Herêm lîstî mûçe û terazûyî pêdaçûnewî mangê eylûlî rawanê Bexda nekirdûwe. Ewş dilraçûyî lay fermanberan durust kirdûwe. Barayberayeti giştî Hec û Umreyê Herêm tîrûpişkî beşeweke elektronî bo navî xwaziyaranî prosey Hec bo salê 2026 û 2028 encam da. Proseka bi hemahengî fermangeyê mîdya û zanyarî Hukûmetê Herêmî Kurdistan barêwe çû. Ew 2400 kesey salî rabirdû bi tîrûpişik wek cêgireve diyarî kirabûn, ew sal detwanin bebê tîrûpişik beşdarî prosey Hec 2026 bikin. Bi cuwerî zanyariyekenî barayberayetî Hec û Umre kuî ew kesanê bo hecî 2027 nawiyan hatotewa 5120 kes e ke 2400 kesiyan haciyanî cêgirewin ke li tîrûpişkî salî rabirdû wek yedek diyarî kirabûn.
1: Em sal 8965 dawakarî pêşkeş kirawe bo hemû corekan bo hewlatî û kesûkarî serberzê şehîdan دکتۆر پزیشکان مامۆستای ئاینی و کۆمپانیاکانیش کە ئەوانە داواکاریەکانن نەک داواکار وەک دەزانین لە هاوڵاتیان چەند پۆلێنێک هەیە هەندێک لە پۆلێنەکانیش دوو یا سێ کەسی تێدایە داواکاری تێدایە بۆیە دەبینین کە ژمارەی داواکارەکان 119813 داواکار بووە بۆ ئەم ساڵ و 62890 لەو داواکارانە داواکاری نوێ بوون یعنی پار لە ڕێگای سیستەمەوە ناوی خۆیان تۆمار نەکردووە ئەم ساڵ بۆ یەکەم جار لە ڕێگای سیستەمەوە ناوی خۆیان تۆمار کردووە و 56923یان ئەوانەی پارن پار ناوی خۆیان تۆمار کردووە ئەم ساڵیش لە ڕێگای سیستەمەوە دووارە ناوی خۆیان تۆمار کردوتەوە و دیسان دەچنەوە ناو تیر و پشک و وەک جەناوی کاگوریا باسی کردو ئاماژەی پێدا ئەوانەی کە پار ناویان تۆمار کردووە بەڵام ناویان دەرنەچووە ئەم ساڵ چانسی دەرچوونیان زیاتر دەبێت لەوانەیە کە یەکەم جارە ناویان دەنووسن و بە هەمان شێوە بۆ ساڵەکانی داهاتوش ساڵ بە ساڵ گەر هاوڵاتیەک چەند جارێک بێ ناوی تۆمار کردوێ و ناوی دەرنەچوبێ بۆ ساڵەکانی داهاتوو چانسی دەرچوونی زیاتر دەبێت جا لێرە لە هاوڵاتیان کە گوتمان 8965 کۆی گشتی داواکاریەکانە هاوڵاتیان بە تەنها 7590 داواکاری پێشکەش کراوە بە هەر پێنج پۆلێنەکەوە کە سوکاری شەهیدان 2277 داواکاری پێشکەش کراوە پزیشکان 242 داواکاری پێشکەش کراوە مامۆستای ئاینی 601 داواکاری کۆمپانیەکان 255 داواکاری و لە ناو هاوڵاتیانیش کە پۆلێنەکانی هەیە بەجیە پیاو بە تەنها 28906 داواکاری پیاو بە تەنها داواکاریان پێشکەش کردووە و ئافرەت بە تەنها 13855 داواکاری پێشکەش کراوە ئافرەت لەگەڵ مەحرەمێکی 30368 داواکاری پێشکەش کراوە کە هەریەک لەوانە دوو کەسی تێدایە ئافرەتێک و مەحرەمێک ئەو ژمارەیە دووهێنند دەبێت بۆ داواکارەکان و ئافرەت لەگەڵ مەحرەمێکی حاجی کە مەحرەمەکەی پێشتر حەجی ئەنجامدابێ 2058 داواکاری پێشکەش کراوە و ئەوانەی کە بە شێوەی سیانیش داواکاریان پێشکەش کردووە پیاوێک لەگەڵ دوو مەحرەم 3213 داواکاری بووە.
0: هەلس ئەحمەد بۆتانی جێگری سەرۆکی فراکسیۆنی یەکگرتووە لە پەرلەمانی کوردستان ئەو دەڵێت پەروەردەی قەزای سێمێڵ تۆمەتبارە بەدەستبردن بۆ مووچەی مامۆستایانی گرێبەست. هەلس ئەحمەد ئاشکراشی کردووە لە کاتی دابشکردنی مووچەی مامۆستایانی گرێبەست لە سنووری پەروەردەی سێمێڵ بە فەرمانی بەڕێوەبەری پەروەردە بڕی 2000 دینار لە مووچەی هەر مامۆستایەک بە ناوی هاوکاری مرۆیی کەم کراوەتەوە. ئەو پەرلەمانتارە جەختی لەوە کردوتەوە کە ئەو کارە نایاساییە و هیچ کەسێک مافی نییە دەستکاری مووچەی مامۆستایان بکە بەتابەت کە لە سنووری سێمێڵ زیاتر لە 1000 مامۆستای گرێبەست هەن و خۆیان لە دۆخێکی دارای سەختدا دەژین. بە جۆرێک مووچەکەیان کەمە و خرجی کی زوری هاتو چوشیان لسره. به به هیچ قرضی کی کاربای پروژه روناچیان لسر به هیچ قرضی کیان لسر نیا که چی کاربای بشه کی هولاتیان سلیمانی کجاوته و هولاتی یک دلای حکمت چون بور گرتنوی قرضه کی هنده ازایا بابو موچه موچه فوتا و کانی فرمان برانیش آوا با پله بید
2: کورت نامه یک هاوبشانی کاربا دخاته پله پل او نامه یه هاوبشانی کاربا اگدار دکاته و که بزوترین کات قرزکانیان بگیرنوا بلام زوربه هاولاتیان دلین قرزی کاربا انداو هیچ براپاری کن لا نیا پروژه روناکیش بیره چاو کدین دوخی هاولاتیان کاربای زورگ لو هاولاتیو مالانی کجان دوتاوا
3: يعني تو معقولة لأن الرجاء نقرز نقرزارم نباري كونم لا تو كهرباء كم ببريت بس حقه جدوم أما يس أما بيانو كيان قرتو تواني تو وصلي ماني هش دي ولا ولا وصلي ماني هش هي ماني نو بدي استال بداتوا أي كاك بو وصلك كوا بو نام ميتة يدير كابرات يدير باري بيني أوني باري أنا وكي باري ماني هش با ای که پی نبیت چی کرده ما
4: والله جیر ما خواب دست دایری کاره با خواب

0: حکومەتی نامە بە هەڵە بڵاو کاتەوەی هینی وەزارەتێک قەڵەباڵەخیە دروستکە لەسەر هەموو دایرەکانی خۆی دڵی بەچی خۆش بێ.
1: ئەم حکومەتە ئەوەنە نادروستە، ئەوەنە نابەجێە، ئەوە تا قەرز ماتەوە. جوان سێریکە جوان بێبێت نینەکە، هەمووی سفر کردووە. ئەمە غیرەتە بۆ حکومەت کارەوام نایەتەوە. ئەوە تا کارەواکەم بڕاو ناماتەوە. پارەکەشم ماوە، ئەلێ مەڵەتی 24 سەعات، ئەوە 48 سەعاتە، ئێکاکە بۆ ناییتەوە. ێ قەرزی کۆنی شمای دەتوانێ، قەرزی تازە شمای دەتەوە. ئەوە تا فەرمی ئەوت
2: خەڵکێک لەم زروفی ئێستا و لەم وەزعی بێ مەعاشی و بێموچە و گرانی بازاڕ ڕاو، یعنی بەڕاستی بارێکی گرانە لە بەسەر خەڵکەوە. دوای حکوومەتی خۆخۆی کاکە موچەیەکی خەڵکی لایە. ئێککە معقول لە تۆ بێرەوە کاکە باە مێش مش پارەی خەرزەکەی تۆ بینەوە. یعنی خەڵکی وای لاتۆ ئەڵێ کاکە وڵا کارەباکەم هەر نایار ببڕن و تەواویتر ئەکە پارەی نەبێت چی کوانی.
3: پرۆژەی ڕووناکی و قەرزی کۆنی کارەبا کەوتونەتە کۆکردنەوەی ئەو پارەی لای هاوڵاتیانە لە کاتێکدا ئەمساڵ دابشکردن دواکەوتنی موچە لەو پەڕیخراپیدا بوو لە هەمان کاتیشدا بەس بۆ وەرگرتنەوەی پارەکەیان حکوومەت هەموو ڕێگایەک بەرامبەر بە هاوڵاتیان بەکار دەهێنێت. محمد کەناڵی سپێدا سلێمانی.
4: لە ساڵی 2012ەوە قوتابیانی گەڕەکی ئیسقەلا لە کابینەوانە دەخوێن و 400 قوتابی لە ناو دەکابینن. دوو دەوامیش لە قوتابخانەکەدا دەکرێت.
5: قوتابخانەی گەڕەکی ئیسقەلایە لە ناوەندی قەزای سۆران لە ناو ئەو کابینە بێ خزمەتگوزاریانەدا 400 قوتابی لێرە فێرە پەروەردە و فێرکردن دەکرێن. بەشێک لە قوتابیان دەڵێن لە ناو ئەو کابینانەشدا جێگەیان نابێتەوە و لە پۆلێکدا زیاتر لە 40 قوتابی وانە دەخوێنن. ئەمەش بە تەواوی قوتابیانی بێزار کردووە.
6: ئەمە پۆلیسیانیش 6 تەلەبە لە ژۆرێ نەفەرەندەك لە سەعات دیدانیشن. بەرەوەڵا زۆر کەمە ناوەڵا مەزانیە.
7: پۆلیسیار زۆرن دەبی کابینە چۆیان بۆدانین 64 نەفەرن جا هیوادارن کابینە هیواداری مەکتەبەشی زۆر باشتر دابنێت. 63
5: لە ساڵی 2012 بڕیار دراوە قوتابخانە لە گەڕەکی ئیسقەلا دروست بکرێت. ئەگەرچی بەردی بناغەکەشی وێران بووە، بەڵام دوای ئەوەش زیاتر لە چەندین جار بەڵێن دراوە بینای قوتابخانە بۆ ئەو گەڕەکە دروست بکرێت. بەڵام تا ئێستا بەڵێنەکان بێکردارن و 14 ساڵە قوتابیان لەو کابینەوانە دەخوێنن کە هیچ مەرجێکی سەلامەتی و تەندروستیشی تێدانیە.
8: دستانە زۆر ساردە، هاویناش کار بە هەڵگژێتەوە دەسۆتێ زەختی ببار ئەو هەنجی هیوادار مەکتەبە چلو چاکە ئەو قوتارە بێنە سەخر بەخوای دستانە دوێتێ دەخوارێت
9: قوڕە جادەوچی وەختی دێ
10: ناوەڵە ماوەتەرە سرۆشوێ داتی دا
9: بەس لەوبکە بێز ببینە زەرەکنە هاوینە هاوینە ئەزان چ گەرما لە ناو کابینە وەختە بسۆتێنێ ئێستا هەروەڵە
10: بەڵای کونەک لە کڕانی مەیجارەکم پێتی عاسی بوو هەناتە دەری
11: هاوینە گەرمە ئامەل ئاخرینە زستانەش سەرمایە مەحەتەژۆتیە بروسکە بۆ ژلێدا بەخۆ هەموو ئاسنن کابینەوەشت زەبا مەکتەبەکی چاکەن.
5: لە سنووری بەڕێبەرایەتی گشتی پەروەردەی سۆران بۆ ئەم ساڵی خوێندن 9023 قوتابی وانە دەخوێنن کە ئادابەش بوونە بەسەر 795 قوتابخانە و هێشتا بەشێک لە قوتابخانەکان لە کابینە و خانووی بێ خزمەتگوزاریدان. لە ساڵی 2012 بڕیار درا لە گەڕەکی ئیسقەلای نێو سەنتەری قەزای سۆران بینایی قوتابخانە بۆ ئەو قوتابخانەیە دروست بکرێت. بەڵام دوای 14 ساڵ و ئێستاش لە ساڵی 2026 تا ئێستا بینایی قوتابخانە دروست نەکراوە. 400 قوتابی لە نێو دە کابینە لەو قوتابخانەی پشتمەوەوانە دەخوێنن کە هیچ مەرجێکی تەندروستی و سەلامەتی هەروەها خوێننیشی تێدا بەدی ناکرێت. ئەمەش قوتابیان و کەسوکاری قوتابیانی نیگەران کردووە. یونس حەمەد کەناڵی سپێدا سۆران.
4: دوای ئەوەی لە دوو ڕۆژی ڕابردوودا لە ڕووبەڕووبوونەوەی هێزەکانی دژە تیرۆر و چەکدارانی نەناسراو لە مارکێتێکدا لە شارۆچکەی پردێ گەنجێک کە کوڕی خاوەن مارکێتەکە بووە بە ناوی محەممەد تێمن بێسەر و شوێن بوو. ئەمڕۆ کەسوکارەکەی ئاگادار کرانەوە کە تەرمەکەی لە پزیشکیدا

0: ئەوەی کە سوکارەکەی محەممەد هێمنی نیگەران کردووە بە داعش ناساندنی کوڕەکەیە بە ناحەق کە کوژراوە.
1: لە ڕووبەڕووبوونەکەی دوو ڕۆژی ڕابردوودا لە ناحی پردەیە کە لە نێوان چەکدارانی ناسرا و هێزەکانی جەتیرۆی عێراق ڕوویدا. مرد منداڵێکی کورد دەکوژرێت و گەنجێکش بێسەر و شوێن دەبێت. دوجار کە سوکارەکەی ئاگادار دەکرێنەوە کە کوڕەکەیان لە دادی بزیشکی کەرکووکە. محەممەد هێمن کوڕی خاوەن مارکێتەکەی پردەیە کە تاقانی حەوت خوشکە و لە پێکدادان و شەڕەکەی نێوانی هێزەکانی جەتیرۆر و چەکدارەکان دەبێتە قوربانی.
2: وڵای دوو ڕۆژە بە دوایە گەڕین هەر پێمانانە لای دژەتیرۆرە. ئەم بێنەیە زانیمان کە لێرەیە. کاتی هاتین لێرە جەمات خۆمان چوونە ژوورەوە وتیان تەرمەکەی هەوە بەس ناناسرێتەوە سەرمەری پیوەنەوە. ئەمە مناڵی ئەمە 15 ساڵە. مەغایل لە ڕەحیمەوە دەرسێت دەدەرەوە بزرە بێت. چوار پێنج ڕۆژە چێ بەوە عیشەکەی لە پردیە. تۆ ئێستا هەر بەخوای مناڵێکە بڕانەکەم بیز بزانێت. تۆ بڵی داعشە و کوشتەوە. کاگە بکوشت کوشت داوای لە بردم بکەم کاگە بڵێ نەمانزایی لە دەستمان دەرچوو کوشتت.
3: لاشە هەموو دەستیان تێک داوی عنی کەس بە درنتری شێوک شەید کراوە. شێ لە سەری دێت جواب کەس. چۆنە بێ بە هێز نظامی بێ. نەک تو بڕۆی هێزێ بێ هاوڵاتی شەید کرا. مەعلە ساز گەورەترین هێزیانە دژە تیلۆری عێراقی.
4: ئەم ڕۆڵی ئێمەیان بە ئرهابی لە قەڵم داوە.
1: مازن غەریب ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە لێدوانێکدا بۆ کەناڵەکان ڕایگەیاند گەورەترین هەڵەکراوە کە کوژراوێک بکرێت بە داعش و لە هەوڵی گۆڕینی ئاسنامەکەین و دەبێت لێکۆڵینەوە بکرێت لەگەڵ هێزەکانی دژە تیلۆر.
4: سیرەکە لەوەیە هەر لە هەمان کات ئەم ڕۆڵی ئێمەیان بە ئرهابی لە قەڵم داوە تەسلیمی مرکزیان کردووە. مرکز هاتوو تەسلیمی تبعەدی پزیشکی دادوەری کردووە. ئێمەش ئاگامان لێ نییە. ئەم بەیانی ئاگادارکرێنەوە یەکەم کەس هاتینی ئێرە سەیری شەهادەی وەفاتمان کردووە. ئەسڵن ئەم شەهادەی وەفاتە بەناو محەممەد هێمن و هەر نییە بەناو چەکدارێکی تیرۆسی داعشەوە دانراوە. ئەمە گەورەترین هەڵەیە برایان.
1: سەرباری تیاچوونی سەرماڵی هەمن خاوەن مارکێتەکە لە شەڕ و پێکدادانەکەی هێزەکانی دژە تیرۆر و چەکدارەکان ناساندینی کوڕە تاقانەکەی بە داعش زیاتر خۆی خانەوادەکەی غەمبار و نیگەران دەکات. شڤان عوسمان، کەناڵی ئاسمانی سپێدا، کەرکووک.
0: زیاتر لە دە مانگە هاوڵاتیەک لە قەزای خەبات کوژراوە کەچی هێشتا کەیسەکەی لەلایەن دادگاوە یەکلایی نەبووتەوە. کە سوکاری کوژراوەکە هاتنە بەردەم دادگای هەولێر و داوایان کرد ڕێککاری یاسایی بەرامبەر بکوش بگیرێتەوە.
5: لە کاکبارزان و ئەو ئەومان لۆ بگەینتە سەری ئەو ئیشەمان لۆ ڕاپەڕێنی ئەوە لە تەنیشت عاشیرە دە و ئیشەی من ڕاوەستایە بابە دەمانگە کوڕەکەی منیا
6: کوشتیە
5: ئەوەی نییە یعنی ئەو کابرایە ناگیری کوڕی منی کوشتیە دەمانگە ئەمە لە دوو دێو دەچین ئەمن بە خۆم زگم سوتایە خوا قبوورەکە وەڵا تااقتم نییە نەخۆشی درێژخایەنم هەیە ئەو کوڕیوە کەس لێنا ئەوە ناکاتن
7: کۆبە لە کەسی لە چار دەورەیە کە ئەو کابرایە دەمانگە دەمانگە ناگیرێ حیساب لۆ یاسایەکانی کەلک ناکە بە هیچ نەو ئەچی ناگیرێتن بە هیچ نەو ئەچی ئەو کابرایە چەندە هاتاوانی هەیە لە قەزای خەبات ناگیرێتن داوا لە دام و دەستگایەکانی حکومە دەکەم بە حام بەڕاستی ناکرێ کابرایەک کە برای من بەو تاوانە گەورەوە کە برای من بکوژیتن و بیخنچێنیتن و فڕیداتە ناو قەزای خەبات قەزەی خەبات بزری بک یازدە ڕۆژ بزری بکاتن ئێستا ئەو تاوانبارە بە من دەڵێ ڕیکۆردم لەکنە هەمشت لەکنە بە من دەرێتن تهدیدم دەکا بێزگە لەو کەچتانەی کە دەڵێتن ئەمن حیساب لۆ یاسای ناکەم بە ئەو یاسایەت و بێ من بگریتن لە وەزیری ناوخۆ دەکەم ڕێبەر ئەحمەد یەکەم ئەو کابرایە بزانن چێی لە پشتیە و چێ لە پشتیتی کە ئەو کابرایە کە ناگیرێ قەسەم بە لای لای لەلا بە ڕیکۆرد و بە هەرچ دەکەن گولەی بەو مەرکە شوردەی قەزای خەباتوە نەگیرایە چ واستە چێە و چێشی لە پشتیە دەبی ئەو شتە دام و دەستگایەکانی حکوومەتی هەرێم ڕۆم بکاتەوە ئەو کابرایە چێە و چێ نییە چۆن دەتوانی کە برای من بکوژی بەو تاوانە گەورەیەوە کابرا نەگیرێتن ئەوە کوڕەکەی
8: کردڕی باوکم بێتەوە ماڵەوە کەچی هەموو شەیە چاوەڕێی لە ماڵەوە کەچی سەباح کوشتێتی ناتوانم
9: داواکاریێرە
8: بەرزا قەسەد بیگرێتن کاتە سنجنی
7: ئەوە بابشتی
10: کوێ بەرە
6: داواکاریمان ئەوێ بزانین نۆمە دەمانگا ئەو برایمە کوژرایە لە بەرچی هیچ بەرپرسێ نەهێتە سەرخەت.
0: عەبدوڵڵا ئۆجەلان ئەمڕۆ پەیامێکی بۆ کۆنفرانسی ئاشتی و ئەنتێگراسیۆنی دیموکراتیک لە لەندەن ناردووە و ناوەڕۆکەکەی بڵاو کرایەوە کە دەڵێت پەکەکە وەک تێکۆشانی بوون لە سەردەمی خۆیدا دروست بووە و ئێستا کە بوونی کورت ڕاستییەکی مێژوویە لە تورکیا و ناوچەکە ئەرکی تەواو بووە. ئۆجەلان جەختی لەۆش کردەوە کۆتایی هێنان بە چالاکیەکانی پەکەکە بەواتای کۆتایی یان خۆبەدەستەوەدان نییە، بەڵکو گواستنەوەیە بۆ قۆناغێکی نوێی مێژوویی کە تێیدا گوتار و یاسا و کۆمەڵگەی ڕێکخراوی مەدەنی دەبنە چەکی سەرەکی لە داهاتووی خەبات. ئۆجەلان پێشنیازی کردووە وەک جێگرەوەیەک بۆ جیاخوازی پەیوەندی کورت بە ئاشتیانە لەگەڵ نەتەوەی تورک و فارس و عەرەب لە ناوچەکە بنیاد بنرێ، بەڵکو پێویستە لە ناو قەوارەیەکی دیموکراتیدا پێکەوە بژین. ئۆجەلان داوای چاکسازی دەستوری کردووە لە تورکیا کە تێیدا فرە ڕەنگی زمان و کلتوری بناسرێت و ڕێگریەکانی بەردەم پەروەردە بە زمانی دایک لابرێن. هەروەها جەختی کردۆتەوە کە دەبێت ڕێگە بدرێ ئەوانەی خەباتی چەکداریان کردووە بگەڕێنەوە ناو ژیانی مەدەنی و سیاسی و لەناو سیاسەتی دیموکراتیکدا بەرپرسیارەتی بگرناستۆ کە مەبەستی سەرکردە چەکدارەکانی پەکەکەیە. دادگای تاوانەکانی دژە بە گەندەڵی بڕیاری سزادانی بۆ پەرلەمانتاری عراق محەممەد فەرمان شاهیر جبوری دەرکردوو. ڕایگەیاند بە کردەیی 7 ساڵ زیندانی دەکرێت. هەروەها پابەند کرا بە گەڕانەوە و پێبژاردنی زیاتر لە 28 ملیار دینار. دەستەی دەستپاچی عراق لە ڕاگەندراوێکدا ڕوونی کردەوە دادگا دوو سزای بەسەر ئەو پەرلەمانتارەدا سەپاندووە. سزای یەکەمیان 7 ساڵ زیندانیە بۆ دەستکەوتی نایاسایی و گەندەڵیەکەی، سزای دووەم 3 ساڵ بۆ شاردنەوەی داراییەکەی. بە پێی یاسا و بڕیاری دادگا تەنیا سزا قورسەکەیان 7 ساڵ زیندانی جێبەجێ دەکرێت. لەلایەکی دیکەوە دادگا بڕیاری دادپەروەرانەی دا بە گەڕانەوەی سەرجەم ئەو پارانەی بە نایاسایی دەستی کەوتوون لەگەڵ پێبژاردن بە هەمان بڕ کە کۆی گشتی پارەکە دەگاتە 28 ملیار و 157 ملیۆن دینار. هاوکات دەست بەسەر تەواوی مڵک و سامانەکەیشیدا دەگیرێت. دەستگیرکردنی ئەو پەرلەمانتارەش لە چوارچێوەی هەڵمەتی بەرەبەیان دێ کە یەکێکە لە گەورەترین ئۆپراسیۆنەکانی بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی لە مێژووی نوێی عراقدا. سەر لە بەیانی ڕۆژی یەکشەممە 28 حوزەیرانی 2026 ئێزەکانی دەستگای دژە تیرۆر و هێزە تایبەتەکانی سوپا هەڵمەتێکی فراوانیان بۆ سەر ماڵ و شوێنی مانەوەی دیان بەرپرسی باڵا. ئەندامانی پەرلەمانی عراق، بازرگانە گەورەکان لە ناوچەی سەوز و چەندین پارێزگای دیکە دەست پێکرد. خاوەن بڕوانامە باڵاکان و سێیەکەمەکانی زانکۆ پەیمانگاکان لە بەغدا گرز بوونەوە. ئەوان بۆ داوای مافی خۆیان هاتبوونە سەر شەقام و هێزە ئەمنیەکانیش دانویست بە زەبری هێز بڵاوەیان پێ بکەن. ئەوان داواکار بوون ناویان لە چوارچێوەی پرۆژەی بودجەی 2027 عراقدا جێگیر بکرێ تاوەکو داب مەزرێندرێن.
9: بە شەق و لێدان کەوتونەتە جیانی خۆپشاندەران. دەرچوانی دانەمەزراون لە خاوەن بڕوانامە باڵەکان و سێیەکەمەکانی زانکۆ و پەیمانگەکان لە بەردەم یەکێک لە دەروازەکانی ناوچەی سەوز لە بەغدا خۆپشاندانیان ئەنجام داوە. داواکاریان تەنها دامەزراندنە. بەشێکی زۆریان لە پارێزگەکانی دیکەوە هاتبوون بەتایبەت لە ناوچە کوردستانەکانی دەرەوەی ئیداریی هەرێم.
10: ما قانونەکە ئیمە یاسایەکە های ئەمەتاتین وێ یاسایە بۆمە بجەه بینەن یاسایە 67 یاسایە 67 و یاسایە 59 یاسایە 2017 ئەوە هەندە سەلامەت مەحریمین ئیش بێ قانونێ ما یاسایە 2017 ئەم خودان شادەینە و ما کودت ژی کتوال گرتین کودت وظیفی بۆمە هاتینە شلۆی مەجلس الخدمە بەلێ پا مخابنی و ئەوە 3 ساڵە پتر ئەف کودە ئەهمال کرین و حەقیمە نادانەما.
9: خۆپشاندەران هەوڵیان دەدا دەروازەی ناوچەی سەوز ببڕن و ڕۆنە بەردەم ئەنجومەنی وەزیران بۆ گەیاندنی دەنگ و داواکارەکانیان بلام للان

0: ملیاردێری چی زولەکەی ئەمریکی تۆمەت بارکرابوو بە چەندین تاوانی ڕەگەزی لە چەندین پیشەدا کاری کردبوو هەر لەوانە وتنەوە تا دەگاتەوە بەرهێنانی بانکی بەوە ناسرابوو کە نزیکە لە چەندین ئەستێرەی سینەمایی و سەرکردە و سیاسەتمەدارە ناودارەکانی جیهان
1: لە دوورگەی ئێپستین یاسا گەلێکی زۆر تونت هەبوون گریان قەدەغە بوو ڕەتکردنەوەی فەرمانەکان قەدەغە بوو گریان بە هەراسانکردنی میوان دادەنرا
2: من کچێکی خاوەن پێداویستی تایبەتم بەشێکی جەستەم لە کار کەوتووە ئامادەبوونی من لەو دوورگەیە ڕێکەوت نەبوو بەڵکو بەشێک بوو لە یاریەکی پیس
3: سەرسوڕمانبوونیان بە تەوافی دەوری کەعبە سەرسامبوونێکی ئیمانی نەبوو بەڵکو ئیرەبردنێکی جیۆسیاسی بوو لێرەوە بیرۆکەیەکی شەیتانیان بۆ دروست بوو
0: ئێپستین لەبەر ئەوەی بە ڕەگەز زوولەکە بوو بۆیە ڕۆژنامە ئەمریکیەکان دەیانوت کە پەیوەندی بە مۆساد وا تا دەستگای هەواڵگری سەربازی ئیسرائیلەوە هەیە و لە چەندین بابەتدا کاری بۆ بەرژەوەندی ئەم دەستگایە کردووە تەنانەت لە ناوخۆی ئەمریکادا واو بەڵاو بووبووە کە ئێپستین لەلایەن مۆسادەوە کوژراوە.

ئێوە ئەی ئازیزانی بەهاری قورئان لەگەڵ هاتنتاندا مانگ خۆی دەپێچێت لە جوانی تا لە شەوقی سیمای ئێوە بچێ من داواتان لێکەم وەکو ڕێز و شکۆیەک بۆ شەونخونی و ماندووبوونەکانی ئەوان هەموومان هەستینە سەر پێ

0: خلای خواتان لێ بێبینە لانی خۆشەویست لە دیداری تایبەتدا لەگەڵ بەڕێز دکتۆر محەممەد هاودیانی ئەندامی مەکتەبی سیاسی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستاندا گفتوگۆ لەسەر پرسی کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە عێراق و لە هەرێمی کوردستان ئاکەی خۆشحاڵین بەم دیدارە بە خێربێ دکتۆر ئەم ناوچەیە گرمیەکی تێدایە هەر سار نابێتەوە ماوەیەک شەڕە ماوەیەک کشانەوەیە ماوەیەک بە جۆرە لە جۆرەکان سراعاتی نێو هەرێمی کوردستان و عێراق لە بینی ئەمدوانە یعنی هەستەکەیت ئەم ناوچەیە بە گەرمی بە بەردەوامی لە مێژووی حەدی هەموو چاوەکانی لەسەرە وەسبینێ دواڕۆژی ئەو ئیتفاقەیە کە باسی سی ئەیلولە بۆ کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە عێراق و لە هەرێمی کوردستان و هەندێک ڕسم و وێنەشمان بینی کە کشاونەتەوە دەست پێکراوە و پێشتریش سیستەمی پاتریۆت لە هەرێمی کوردستانە وترا هەڵگیراوەتەوە با بۆ پرسیارە دەست پێ بکەین کە ڕەنگە تۆ پێت خۆش بێ بەپرسین ئایا ئەم کشانەوەیە تەکتیکیە یاخۆ جددیە
1: بسم الله الرحمن الرحیم سپاس بۆیەوەی بەڕێزیش هەڵبەتە ئێمە دەبێ دیراسەی شێوازی ڕەفتاری ئەمریکا بکەین لە دوای جەنگی جیهانی دووەمەوە کە ئایا ئەمریکا بە فعلی لە وڵاتانەی کە مەوجودە و بوونی هەیە شێوازی بوونی خۆی گۆڕیوە لەو شوێنانە یاخود بەجێی هێشتوون ئێمە لە یەک دوو وڵات بەدەر کە ڤێتنامە ڕەسمی ئەمریکا لێی کشاوەتەوە مەسەلە بەڵام لە بەشێکی وڵاتانی دنیا ئێستا ئەگەر ئەمارێکی بوونی ئەمریکی لەسەر ئاستی دنیا بکەین ئێمە تەماش دەکەین ئەوەی خۆی پنتاگۆن ڕایگەیاندووە لە 51 دەوڵەتی دنیا وجودی هەیە 128 بنکەی سەربازی گەورەی هەیە زیاتر لە 270,000 سەربازی جۆراوجۆری بە کەتائیبی جۆراوجۆری لەسەر ئاستی دنیادا بڵاوە پێکردووە ئەنجا ئەوە ئاماری فەرمی خۆیانە بەڵام ئامارەکانی تر بە پێی توێژینەوەکان کە دەری خستووە ئەمریکا لە 80 وڵاتی دنیا هەیە و زیاتر لە 750,000 بنکەی عفوە زیاتر لە 750 بنکەی سەربازی لە ئاستی عالەما هەیە هەندێک ئامار دەڵێن تا 835 بنکەی سەربازی شڕۆیشتووە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بالئەخص ئەگەر وەری بگرین ئێستا ئەمریکا لە 12 وڵاتی ناوچەکە بوونی هەیە و چەندین بنکەی سەربازی گرنگ و مەرکزی هەیە ئوستوڵی پێنجەمی ئەمریکا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە کەواتە ئێمە کاتێ باسی کشانەوەی ئەمریکا دەکەین لە عێراقا بەڵام یعنی بە شتێکی نامۆ نابیندرێ وەکو شتێکی نامۆ بەبۆ چوونی من لە دوو شێوازە بەدەر نییە یەکەمیان ئەوەیە کە ئەمریکا تەکتیکێکە وە قسەیەکە بینیمان لە 2011 کشایەوە دوایی لەسەر داوای عێراق لە 2014 گەڕایەوە لە 2021 ئیتفاقی کشاننەوەی هێزە شەڕکەرەکان لە عێراق کرا و لەگەر وەزارەتی بەرگری عێراقی واژووی ئەوە کرا کە بکشێتەوە ئێستا ئەمریکا ئایا لە عێراقا کە دەکشێتەوە شوێنێکی وەکو عێراق کە جیۆسیاسیەکەی زۆر زۆر گرنگە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و یەکێک بووە لە وڵاتە بەهێزەکانی ناوچەکە کە جەنابەت باسی گرمی چێشەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەکەی ئەگەر بە مێژوودا بچینەوە سەدان یعنی حالەتی جەنگ و کوشتار و سیراعاتی هزاری لە ناوچەکە ڕوویداوە کەواتە هەمیشە ناوچەیە

0: زیندووە و عێراقش دەتوانین ئەگەر چەقیشی نەبێ بەڵام خاڵێکی زۆر زۆر گرنگی جیۆسیاسی ناوچەکەیە و وڵاتێکە کە پڕە لە مەزدەری تاقی جیهانیە. ئەنج چەندین کۆمپانیای دەولی و نێودەوڵەتی و ئەمریکی مەوجودن لە عێراقا بوونیان هەیە. بۆیە کاتێ ئجا تۆرە سەر سیراعاتی اقتصادی کە لە ناوچەکە هەیە. ئایا ئێمە بڕوا بەخۆمان بکەین کە ئەمریکا وڵاتێکی وەکو عێراق بۆ مناتقی نفوزی یعنی ناوچەی نفوزی خەڵکێکی تر لە سیراعی نێودەوڵەتیا بەجێدێڵە ئەمە دەبێت بیری لێ بکەینەوە. ئایا ئەمریکا ئامادەیە لە سیراعی اقتصادی کە ئێستا لەگەڵ سینە هەیەتی ئایا ناوچە عێراق بە فراوانی بەجێ دێڵێت و پشتگوێی دەخە بە بۆ چووی من تەنها یعنی شێوازی بوونی ئەمریکا لە ناوچەکە گۆڕانی بەسەردادێ لەوانەیە لە شێوازێکی سوپایی سەربازی بگۆڕۆ بۆ شێوازێکی ئەمنی یان ئەتۆ سیرکە ئەمریکا ساڵانە یعنی ئەوەی بەپی ئامارەکان نزیکەی 37 میلیارد دلاری ئەمریکی بۆ ئەم بەشە سەربازیی دەرەوەی وڵاتی خۆی سرف دەکات بەشێکی 5 میلیارێکی بۆ بە قووت کردن و تەوسیع پێدانە باقیەکەی تر لەو هێزانە سەرفەکە مەسروفاتە. تۆ ئەگەر ئەمە وەرگیت بە نەزەری ئەتیبار ئێستا بەشێکیان هەیە لە هەموو بنکەکانی سەربازی ئەمریکی بەشی تەنەسوت و ئەلەکترۆنیە. ئەم بەشە بەشێکی حازرە بۆ ئەوی کەوا هەمیشە بە بەردەوام چاودێری هەموو ڕەوشێکی سیاسی، ڕەوشێکی گۆرانکاری، ڕەوشێکی اقتصادی و حتا زهوری منەزەماتی نوێی چەکدار و یعنی ڕێکخراوە چەکداری و شتەکان کە دروستە بن هەموو لای ئەوان چاودێری دەکرێت و بەردەوامی لە ئەوەدایە. بۆیە یعنی ئەکرێ بڵین ڕۆژەڵاتی ناوەڕاست بە نزبەت ئەمریکا و بە تایبەتی عێراق ئەگەر شێوازی ئەمنیەکەی مەوجود بێ چەندین بنکەی سەربازی بەهێزی لە ناوچەکەی هەیە لە قەتەر هەیەتی لە بەحرێن هەیەتی لە ئوردون هەیەتی لە سعودی هەیەتی ئەوەی کە تێیدا لاوازە مسرە یعنی بەشێکی و ئیلا حتا لە بەشێکی زۆری حتا لە تورکیا یعنی وجودێکی ئەمریکی بە قووت هەیە کەواتە ئەمریکا ئێستا مرزنیە بنکەیەکی سەربازی لێرە چۆلەکە واتای ئەوەیە کە ئەمریکا لە هەموو ناوچەکە چۆل بوو بە بۆ چوونی من ئەمریکا مەوجودە لە ڕۆژەڵاتی ناوەڕاست و کاریگەریەکانی خۆشی و بە شێوازێکی تر مامەڵی ناوخۆی عێراق و هەرێمی کوردستانیش دەکات.
1: زۆر باشە دکتۆر، لە ڕاستیا ئەم بۆچوونە بۆچوونێکی دروستە کە باسی ئەمریکا و کشانەوە یان با بڵێن ڕێخستنەوەی هێزەکانی خۆی، بەڵام لەو لاشەوە قسەیەک هەیە کە باسی بە جۆرە لە جۆرەکان زۆربوونی ئەو کولفەمالیە لەسەر ئەمریکا لەسەر ئەو بوونی کە بە ڕێز دامەژێت پێکرد کە دیتێلەوەی کە سرفێکی زۆر بۆ مەجال عسکەریەکە کرێت کە لە دەرەوەی وڵاتی خۆی بوونی هەیە و ڕەنگە ئەو بوونە بۆ هەندێکی جەدوای نەبێ بۆ هەندێک جێگەی بوونی لە ناو دەریا بۆ بەکارهێنانی فڕۆکە ومانە ڕەنگە دروست بێ. بەڵام ئێستا لە ناوچەکە بینیمان لەم جەنگا وێنەیەک کێشرا کە بوونی ئەمریکا زەمان نییە بۆ پاراستنی ئەو وڵاتانە خۆشیان و حتا ئەمریکاش بینیمان درۆنەکانی ئێران، موشەکەەکانی ئێران گەیشتە ئەو جێگانە و لە قواتی ئەمریکی دراوە و لە وڵاتەکەش دراوە. ئەو بۆچوونە دروست بووە کە وڵاتانە بڵێن بوونی ئەمریکا لەم ناوچە زەمانی پاراستنی ئێمە نییە، ئیتر بوونی چ پێویستیەکە؟
0: خۆی استراتیجیەتی 2026ی ئەمریکا ئەگەر بەوردی خوێن بدێتەوە باس لە ئەم کولفە مادیە دەکا بەوردی دەڵێ ئەو وڵاتانەی تر جگەل لە ئەمریکای باشوور یعنی لاتینی کە بەشی خوارەوەی دەڵێ ئەوە ڕبتی بە ئەمنی قومی ئەمریکاوە هەیە لەبەرەوە ئەمریکا بە هەموو شێوازێک لەسەر جیرفانی خۆی ئەبێ ئەمنیەتی ئەم ناوچە بپارێزێ بۆی نەبێتە مەترسی لەسەر ئەمنی قومی ئەمریکی. بەڵام لە ئەوروپا لە ڕۆژەڵاتی ناوەڕاست لە ئاسیا لەو ناوچانەی تر ئەمریکا دەڵە دەبێ ئەو وڵاتانە
1: خۆیان
0: خۆیان پارەکە بدەن.

0: لانس گرتو و توانی زرر و زیانشی لێ بدە ئایا ئەمریکا تەنها دادەنیشێ بە دیار ئەوە تەواو ئیتر بە بۆچوونی من بیر لە استراتیجیەتێکی نوێ دەکاتەوە بۆ چۆنیەتی جارێکتر مواجهەکردنی ئەو تەتەورە تەکنۆلۆجیە درۆنیەی کە سەری هەڵداوە لە ئێران و لە ناوچەکە و لە شوێنەکانی تر بە شێوازێکی تر یعنی مامەڵە ئەوە دەکە ئەگەر سیر بکەیت لەو جەنگە هەموو ئەو یعنی ئەو تەکنۆلۆجیا ئەسکەریەی کە هەیان بوو لە پاتریۆت و ئەمانەی کەس نەخوارەوە بۆ سەواریخ ئامادەکرا بوو ئەکرێ لە قۆناغی داهاتوو بیر لە شتێکی وەها بکرێتەوە ئەنجا ئەمریکا ڕەبتێکی وڵاتانی دنیای بە شێوازی تر بەخۆوە ڕەبت کردووە بە تایبەتی لە مەسلەی ئیقتصاد و دۆلاری دنیا ئێستا هەر وڵاتی ئەمریکا دۆلارەکەی یعنی لێوەرگرێتەوە یا حەزرێکی دۆلاری لەسەر دابنێ عملەی ئەو وڵاتە تووشی ئینهیارێکی زۆر گەورە دەبێت کە ئەوەش دەبێتە داڕمانێکی ئیقتصادی ناوخۆیی و کە زەرر و زیانێکی گەورە بە وڵاتەکە دەگەینێ ئیدەن تۆ یعنی حیمایەکردنەکە لە ڕێی ئیقتصادیشەوە هەیە هەر یعنی تەنها شێوازە ئەسکەریەکە نییە ئەم مراجعاتانە کە لە ناوچەکە ڕوویداوە بەشێکی هاوپەیمانەتی لێکەوتوتەوە مەسەلەن بۆ منە هاوپەیمانەتی سعودیە پاکستان تورکیا لەوانەیە قابلی فراوانش بووێ بە بۆ چوونی من ئەم هاوپەیمانێتی ببێ ئاگداری ئەمریکاش دروست نەبوو بۆ دروستش نابێیانی ئەمێنێتۆ ئەو وڵاتانەی کە لە ململانێن چونکە ئێستا خۆی لە ڕووی ئاسکەریەوە وڵاتەکانی ڕۆژەڵاتی ناوەڕاست دابەشی سێ حالت کراوە حالەتی یەکەم ئەوەیە ئەوانەی کە لە جەنگەکەنە و لە سیراعەکەن بەشێکیان ئەوانن کە لە دەرەوەی سیراعەکەن بەڵام متەزەڕیرن لە سیراعەکە بەشێکیان ئەوانن کە هیچ زەرەریان پێناگاوە توانی یوانە تەکیف لەگەڵ سیراع و ململانەیەکە بکەن ئەمریکا لە جەرگەی سیراعەکەیە ئەو وڵاتانەی کە لە سیراعەکەن هەمیشە هەوڵی تەتەوەرپێدانی تەکنۆلۆژیای ئاسکەری خۆیان دەدەن و بۆ چۆنێتی مواجهەکردنی بەرامبەرەکە بۆ نمونە لێدوانی ئەخیری یەکێک لە قیاداتی مەسەلە نیۆنانی بڵین یا کەسێکی لەو بابەتە دەڵێ ئمە ناتوانین لەوە دوا ململانەی تەکنۆلۆژیای ئەسکەری لەگەڵ تورکیا بکەین بۆ چونکە تورکیا هەنگاوی زۆری بڕیوە گەشتۆتە ڕادێک ئێستا ئەمە بیر دەبێت لە حیوار و گفتوگۆ لەگەڵی بکەینەوە یعنی ئەو توندوتیژیەی کە لە نێوانمان بۆ وردە وردە خاوی کەینەوە بەرە و ئاقارە بەرین کە گفتوگۆ بێتە نێوانمان لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئەم سێراعاتانە مەوجودن بەڵام تا ئێستا فکری حیوار و گفتوگۆ نەهاتۆتە گۆڕێ بۆ لێک نزیک بوونەوە و لێک تێگەشتن ئەمە بۆچی دەگەڕێتەوە یەکەم بۆ مەساڵحی دەولی دەگەڕێتەوە لە ناوچەکە یعنی ئێمە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە هەرێمی کوردستانیش لە بەردەم کۆمەڵە سیراعاتی گەورەی ئەو سیراعاتە دەولیانە هەموویان کاریگەریان لەسەر عقلی سیاسی و فکری خەڵکانی قیادی لە ناوچەکە کردووە وە کاریگەریەکانی وا لێ کردووە کە هەمیشە ئەو ڕەفزی بەرامبەری کردووە ئێستا ئەمە لە هەرێمی کوردستانە سی ساڵە مەسەلەن حکومڕانی سەر بەخۆمان هەیە ئەگەر بێ حەقەت یعنی سەر بەخۆشنە بێ شوب سەر بەخۆیێت بەڵام من وا دەبینم کە زۆر سەر بەخۆ بووە بەڵام نەمانتوانی وە ئەم سێرا و ململانەیەی کە هەمانە لەگەڵ مرکزا لەگەڵ وڵاتانی دەوروبەرە بیگەینینە ئاقارێک کە بتوانین یعنی بەبێ وجودی ئەمریکیش تۆ لە ناوچەکە بتوانە گەشە بکەیت و بەرەو پێش بڕۆی تۆ بەردەوام یعنی ئەم سێراعەت دەولیە کاریگەری لەسەر عقلی سیاسی تۆ کردووە تۆش بەردەوام لە سێرا بووی کاتێک لە سێرا بووی کەوتویتە یعنی حالەتێک کە ڕەفزی بەرامبرت کردوتەوە یا بیرت لەوە کردوتەوە هاوپەیمانیەتێک دروست بکەیت کە هەمیشە بەرامبەر پێی بشکێنی طبعا لە کاتی یعنی بیرکردنەوەی شکاندنی بەرامبەر ئەویش بیر لە هەمان شێوازی خۆی دەکاتەوە ئەمە وای لێ دەکات کە تۆ ناتوانێت ئینسیجام و یعنی زۆرێ لە گفتوگۆ و حیوار بینیەدی لە هەرێمی کوردستانە مەسەلەن ئەم بابەتە بابەتی کاریگەریەکانی ئەم شێوازە کاریگەری کردوتە سەرەوەی عقلی سیاسی لە هەرێمی کوردستانە بە تایبەتی عقلی ئەوەی قیادەی هەرێمی کوردستانی کردووە نەیتوانی وە ئەم توندوتیژیە خاو بکاتەوە بەڵکو بەردەوام لە علامە لە شێوازی قسەکردن
1: دێنە سەر هەرێمی کوردستان پێم خۆشە
0: بەوەوەک
1: بڵێ تەوەرە و باسەکانمان بە چڕیە چینە سەر ئەو باسی کە پەیوەندی بە هەرێمی کوردستانەوە هەیە بەر لەوەی بێمە سەر ئەو پرسیار و باس

0: ئەێ بڵێم بەڕێزت ئاماژەت کرد بە خاڵێک وەکەوەوا بوو کەوێنای ئەمریکا لەوە ئاەکە تووشی تێکشکان نابێت. گزارشتی نەکرد بەو جۆرە، بەڵام دیمەنەکە لای بینەر و لای منیش و ئاخاتە ڕووکە ئەم جۆرە لە تەکتیک و گۆڕانکاریە لە هێزی سەربازی ئەوانە تەنها پلان و بەرنمەیەکی خۆیەتی مەرج نییە تێکشکان بێت. بەڵام با من قسە بکەم لێرە، هەمومان بینیمان کاتێ جەنگی ئۆکرانیا رووسیا دەسی پێکرد زۆر کەس تەسەوریە کرد بۆ ماوەی هەفتەیەک ئەگەر هەفتەیەک نەبێ مانگێکە رووسیا کۆتایی بە ئۆکرانیا دێنێت و دەسەگرێتە ئەو شوێنانەی کە ئەوێت. بەڵام ئەوە سرعەکە چەند ساڵی خەیان و درێژ بۆتە و تا ئێسش کۆتایی نهاتوو. بۆ ئێرانیش هەندێ بۆ چوون ئەگەر ئەوەی کەسەیری ئەمریکا ئەکات وەک زلهێز و تهێزێکی گەورە تەسەوری ئەوەی ئەکرد زوو یەکلابێتەوە لە ماوەی چەند ڕۆژێکە، بەتایبەت کاتێک ڕابەریانە کوژرێت، کاتێ زۆرێک لە قیاداتیانە کوژرێت، ینی چاوەڕوانی ئەوەن کەتر ئەو دەوڵەتە هیار بکە. بەڵام تا ئێستا هەم دەوڵەتەکە ماوە هەم بە جۆرە لە جۆرەکانش خۆی گرتووە لە سرا ئایا بەرامبەری جا ئەم قسەیە ناکرێ بڵێن کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا بە جۆرە لە جۆرەکان پاشە کشەیە، ئەگەن نەڵێن شکستە پاشە کشەیە لەو دۆخە خۆلادانە لە جەنگێک یا خۆت کەمکردنەوەی هێزی سەربازیە بۆ ئەوەی وێنەیەک بخاتە لای ئێران کە ئەو شەڕی ناوێت. ینی ئێستا دۆخەکە بەرە و مفاوزاتە چێ؟ ئایا ئەم دیمەنشی لێ ناگیرێت ئەم کشانەوەیە؟
1: خۆی تۆ بڵێ ئەمریکا تێکناشکێ من مەقولەیەکی تەواو نییە چۆن ئەمریکا تێکناشکێ و زلهێزانی دنیامان
0: ئەفغانستان
1: تێکشکان و وڵاتشیان بەجێشتووە و تێکشکانی گەورەشیان بەخۆ بینیوە. ئەمریکا وەکو هێزێکی وەکو بڵێ سەرتاسەری دنیا وەکو سەییدی عالم مامەڵی کردووە. بەڵام لەم جەنگی چل ڕۆژی ئێران ئەمریکا و دەڕۆژی ڕابیانی پێشی ئەو کاتە دەرکەوت ئەو هێزەش نییە کە فعلەن هێزێک بێ ئیتر تەواو تێکشکانی بۆ نییە. بەڵام من باس لەوە دەکەم کە هەمیشە عقلی عسکەری بیر لە استراتیجیەتی خۆڕێخستنەوە و جارێکی تر ڕوبەڕبوونەوە دەکاتەوە، نەک تۆ بڵێ ئەم هێزە تێکنەشکاوە بە پێی هەموو پێوەرنکان و لێکدانەوەکانی چڵ ڕۆژەی شەڕ ئەمریکا نەیتوانی و ئامانجەکانی خۆی لە ئێرانە بەدی بێنێ، یەکەم ئامانجی ڕوخانی نیزڵامبوو نەیتوانی بەدی بێنێ، دووەم ڕاپەڕینی خەڵک بوو نەیتوانی خەڵک هاندە ڕاپەڕێ، سێم کۆنتترۆلکردنی خاکەکە و داگیرکردنی سەربازی بوو نەیتوانی بیکە، چوارەم تێکشکاندنی ئیرادەی عسکەری ئێران بوو نەیتوانی تێکی بشکێنێ. ئەمانە هەموو ینی ئەنجا کولفەیەکی عسکەری زۆر گەورەشی کەوتە سەر ووە بەشێکش لە بەشێکی زۆری بنکە سەروازیەکانی زەرە و زیانی گەوریان بەرکەوت. ئەمە مەفهومە ینی وازحا من باسم لەوە نەبووە، باسم لەوەیە کە
0: جۆرێک لە خۆڕێخستنەوە
1: زۆرێکە لەوانەیە خۆڕێخستنەوەی بەدوابێنێ. دوو بیر لەوە بکاتەوە باشە بۆچی ئەبێ منتیقەیەکی فراوانی استراتیژی گەورەی وەکو عێراق چۆل بکەم. ینی باسی حزۆرە، من پێم وایە حزووری ئەمریکی لە ناوچەکە کۆتایی نایە، چونکە حزوورەکەەوە بە ئاسانی ناڕوە. ئەنج تەخەوفاتی زۆرتریش هەیە دەیخەنە بەردەمەوە. بەشە لە هێزەکان بەتایبەتی لە هەرێمی کوردستان، ینی بەشێکی هەرێمی کوردستان داوایمانەوەی ئەو هێزانە دەکەن و استراتیژیەتیان لەسەر وجودی ئەو هێزانە ڕێخستووە، نەک استراتیژیەتیان لەسەر نەمانی دوای ئەم هێزانە ڕێخن. مەمثلەن بۆ منە ئەکرا لە هەرێمی کوردستانە کە وازح بوو سینۆ هاوپەیمانی نێودوڵەتی ئەبێ لە عێراقا بکشێتەوە، ئەبواە دایلۆگی سیاسی لە نێوان هێزە سیاسیەکان لە هەرێمی کوردستانە ببایە بۆ ئەوەی کە دوای ئێمە وەکو هەرێمی کوردستان چی بکەین و چۆن مامەڵی ئەو کشانەوە بکەین، یاخود چۆن مامەڵی ئەو حەزوورە بکەین. ئەوە نەبوو، ینی ڕۆیشتۆ و نەکراوە و هیچی جێبەجێ نەکراوە، بەڵکو زۆرێ لە عینادی سیاسی بەرۆقەی هەرێمی کوردستانی گرتووە کە بەردەوامە و تا ئێستاش مەوجودە. بەڵام لەولاشەوە آیا مثلا کنسولی امریکی لیره هیا سفارتی امریکی لیره هیا چندان کمپانیای امریکی لعراق هیا لحرمی کردستان وجودیان هیا کردکن و دهاتیان بولاتکیان هیا آیا امریکا اوانواز لیدینه؟ من پێم وایە زۆری حزوری ئەمریکی لە عێراقا لەوانەیە گۆڕانکاری بەسەر بێت لە هێزێکی شەڕکەر بیگۆڕێ بە هێزێکی ئەمنی یا شێوازێکی تر وەسائیلی فشاری لەسەر عێراق بە بۆ چوونی من بەردەوام دەبێت مەسەلەن بۆ نمونە حەتا عێراقیەکانش تەفەهومی ئەوە دەکەن ئەگەر تۆ سەیری ئەوەت کرد بێ کاتێ لە کاتی تەشکیلەی حکوومەتی عێراقیە إطاري تنسيقي يعني أوام بريار يندابو كنوري مالكي بكن سندا يعني قصشي لسر هبو بلان بتويتي كي ترامب كاتي ووتي مالكي من ناوي بونو أمام الله ناكين إطاري تنسيقي دكيفي لقال أم برياري أمريشي كن هات غوريو كسي چي تري دانا كرغبتي أمريشي لسر أو كسا هبه كواتق بريار دري سياسي لعراقا زۆرێ لە مراعاتی ئەمریکیش لە ناوچەکە دەکا یعنی ئەمەش خاڵێکە خاڵی لەولاتر ئەوەیە ئایا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە فعلی ئەمریکا لە هەمووی کشاوەتۆ یان موجودی ماوەتۆ یعنی بەردەوام هەیە هەرچەندە تێکشکانێکی عسکەری گەورەی بەخۆم بینیوە و ئامادەش نەبووە مەسەلەن بۆ نمونە استیجابی هەندێ لە مەطالیبی ناوچەکە بکە بۆ نمونە سعودیە کاتێک لەگەڵ حوسیەکان لێ قۆمە ئەمریکا ئامادە نەبوو استیجابەی سەربازی سعودیەکان بکا بۆ لێدانی حوسیەکان ئەمە بۆ ستراتیجیەتێکی تری لە پشتەوەیە ئەمریکا بە سەراحەت دەیەوێ ئەم باجەی کە لە بەندەری هورمزە هەیە مەسەلەن 20 لە سەدای ئەو باجە کە بە ئێرانیەکانی وتوە 20 لە سەدای باجەکەم باجم دەوێ ئەگەر ئەمە وەربگرێ بگاتە ئیتیفاقێک لەوێەوە تەوان ئێستا ئێران مراهانە لەسەر سێ یازدە دەکات ئەگەر سێ یازدە توانی لە انتخاباتی ناوخۆیی ئەمریکا بۆ تەجدیدی دو ساڵیەکە شکستیان پێبێنێ ئەوە ئەو شروعی تری دەبێت بەڵام ئەگەر نەیتوانی شکستیان پێبێنێ لەوانێت بچێتە ژێرباڵی ڕێکەوتن لەگەڵ ئەمریکا ئەم 20 لە سەدایە بیدە ئەگەر 20 لە سەدا لەوێ بدە ئەمریکا داوای 20 لە سەدای بابلمەندە بیش دەکات ئەگەر لەوێش بەدەستی هێنا ئەوە دەچێتە سەر مسر دەڵێ ئەگەر تۆ ڕێنەدەی قەناتی سوێس باجێک بە من بدا بەشێ لە باجەکە ئەوە من ڕێدەدەم ئیسرائیل خەلیجی عقبە بکاتەوە و بەندەرەکە بگۆڕێ و ئەو گرنجی قەناتی سوێس نەمێنێ بەم شێوازە دواتر ئەمریکا دێتە سەرەوەی کە من حەسەم هەیە لە ناوچەکە مەطلوبی پاراستنی حەسەکانی خۆم هەیە و وجودێکی وەکو بڵێ تەملیکیم هەیە لە ناوچەکە لە ڕووی قانونی دەولی ئەمە پیادە دەکەن بەڵام ئەوە هێشتێکش لەگەڵ ئیرادەی سربەخۆیی ناوچەکە دەبێت ئێمە ئەوەش حسابی بۆ بکەین تا ئێستا ئیرادەی نەتەوەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئیرادەی نەتەوەکان نییە ئیرادەی قادەکانە ئەمریکا ئیش لەسەر ئیرادەی قادەکان دەکات نەک لەسەر ئیرادەی نەتەوەکان ئیرادەی نەتەوەکان ئەمریکا قبول نییە ئیرادەی نەتەوەکان ژێردەستی قبول نییە ئیرادەی نەتەوەکان پێکەوە ژیانی قبولە ئیرادەی نەتەوەکان حتا قبولی دەرکەوتنی زلهێزی ناوچەیشی نییە بەڵکو ئیرادەکە بەرەو ئەوەیە کە وڵاتێکی شعبێکی ئازاد هەبێ و ئیرادەی سربەخۆی هەبێ و وفقی داخوازی و بەرژۆندیەکانی نەتەوەکەی خۆی بڕیار بدات نەک بە پێی ویست و ئیرادەیەکی نێودەوڵەتی یا ئیرادەیەکی ئیقلیمی بڕیاری لەسەر بدات
0: زۆر باشە دکتۆر بێنە سەر ئەو تەوەری کە بەڕێز ئاماژەیەکت پێ کردووە بێگومان بینەری چاوەڕوانی ئەم قسەیە کە ئێمە گفتوگۆکەمان باسی کشانەوەی هێزێکە هەموو ئەو ڕەهەندانە هەڵەگرێ ڕەهەندی نێودەوڵەتی و ڕەهەندی هەرێمایەتی و ڕەهەندی سەربازی و کە ئەمە تەکتیکێکە بەڵام لەو نێوەنددا شتێک هەیە کە ناوی هەرێمی کوردستانە هەرێمی کوردستان وا دەرکەوت ئەگەر لێدوانەکان سیر بکەین لەم دو سێ ڕۆژەی ڕابردووە وا دەرکەوت زۆر نیگەرانە بە کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لەسەر ماڵێکی
1: من لە پێشۆ ئاماژەیەکمدا بەوەی کە بەڕاستی نەبوونی ستراتیجیەتی پرستنی هرمی کردستانه اما لهرمی کردستانه اگر یعنی خاله لوازکانی خومن دیار بکن گورترین چشل لعقلی سیاسی اداره کردنی هرمی کردستان ده هست با وی که تو نتوانی و نامالی خود رک خیتو تا استا مثلا او دیموکراسیتی پیاده دکی دیموکراسیتی که شکلیه دیموکراسیتی که موضوعی ناوروچی نیه مثلا بولمونو تا استا اما چند لما وی 30 سالی رابردو بینیم من حزب گورابه لسلطه و حزب کی ترهاد به حکمی کرده به نمان بینیو اذن تو ممارسه دیموکراسیتی که شکلی دکی اما ضرر و زیانی به متمعنی سیاسی گیند ولی نوان حزب سیاسی کن انزا ضرر و زیانی به اراده نتوش گیند و اراده خلق لگورانکاری خلق حزیل گورانکاریه بلام به نگورانی امانه زوره لپشکشه درست بوا لپروسی هلبجاردن و دنگدان و چونه سر صندوقکانی دنگدان لنتیجه ممارسه کردنی شکلی دیموکراسیت اما یعنی خاله که اما متمعنی سیاسی نهشتو واتا به عقلی که استراتیجی لحرمی کردستان لم 30 ساله کار نکراو به عقلی کار کراو به عقلی که حزبی عقل حزبیش لنتیجه دجمونی زور کردو متمعنی سیاسی لابردو و یعنی شبه خستو سر پروسی دیموکراسی شبه خستو سر حتی پروسی مافی مروویش اما اگر لو جانبه و بیخوینینو بین لجانب اقتصادی ها بخوینینو تا استا استراتیجیتی اداری هرمی کردستان حکمرانی هرمی کردستان لرو اقتصادی ها با قوت نبوا نیتوانی استا مثلا بکمترین بای ضعف اقتصادی هرمی کردستان توشی شکستی زور گوره ده بی کواتا لیرش گرفته که ترمان هیا گرفته که ترمان لولاو هیا مثلا اراده عسکری هرمی کردستانه لو روزانه بینی من میتونم هزی یک دو یکی یه چیان گرتو بلان بون به دو زون دو نوچه زیا اذا نمه یک گرتن نیه یک گرتنی حقیقی اویه سپایک که عقیده قتالی لسر نشتیمان پروریه بینه اکرابه نک لسر ولائی حزبیه که لهرمی کردستانه عقیده قتالی لسر ولائی حزبیه نک لسر ولا این اجتماعی.
0: دکتر اما
1: که اگرفتی که گوری درست کرد.
0: راسته. اما نکهر او بابتی سربازی یا خود بابلین هزی پیش مرگ. اما لقیرانه کی قولی اداری شن. یعنی که پیوسته با حلب جرد نکه و کدوس سال پیش یا سکر او حکومت پیک نهات و کاملا گرفتی حقیقی لهرم کردستان های دو اداری برجسته و با واقعی اما زیاتر جختی لسر کنه و کونه بونوی املاعانه و خندنیان لیکتری و درس کردنی جوی کی نالبهر به هاولاتیان قیرانی آبوري و برداومی قیران کانی سوتمنی و یعنی اگر یک سری هریم کردستان که سری کات خوی یک کتله قیرانه ل آبوري و بیگر هتا و کو اداری و سیاسی هتا و کو سربازیش ام دخه جی مترسیه با وی که هزکانی آمریکا بکشانه و
1: خوی ل بابتی ویکا لهرمی کردستان دو اداری موجوده و گفتوگوی پیکنانی حکومت نکراو دو سال تپری و یک رتو اسلامی کردستان ام چه شی دبینی و دشیزانی دکوینی ام واقع لبر اون بادره که کر که ناخوی هرمی کردستان رک بخریتو خالچیتر توانی معادله بخوینه تو لعراق و خوشی بو حاضر کرد. بلام هرمی کردستان نیتوانی معادله بخوینه تو و خوشی بو آماده نکرد. بایست که تو این حالتی که ترسو لرزک درست بی. بلام برای من بو شوازه نیه. زن بو چی؟ تو یکم ابی بزانید وجودی هرمی کردستان دفعی دستور موجوده. دستور جاره دبی انقلابی بسر دا بکره. با انقلاب بسر دستورش آو با آسانی نیه. یعنی تو بیر لو دکی تو هز اداری سیاسی کانی عراق هزی اون که مترسی گوره لسر هرمی کردستان لدهاتو داد روز دکن یعنی رنگ یعنی که تو فکری شوفینی به هز طرح کی برانبریش فکری شوفینی خوی به هز طرح بکاتو چه شیگ دروز که بلام اما واتا او من پیداله که نبونی حیوار لقوناغ کانی را بردو نبونی گفتو گو لیک نزیک نبونوی هرمی کردستان لگل ناوچکا و لگل حکومەتی مەرکەزیە و چارەسەرنەکردنی کێشەکان بە شێوەیەکی دەستوری و قانونی توی خستۆتە بەردەم مەترسی گەورە. ئەمە یعنی خاڵێکم هەیە. بەڵام لەو لاشەوە ئەمیش لەوانەیە مەترسی هەبێ، ینی تۆ بڵێ وڵا لە عێراقا شۆڤینیەت نییە، لە عێراقا هەوڵی لاوازکردنی هەرێمی کوردستانە نییە یا پێگەی هەرێمی کوردستانە نییە. من پێم وایە ئەمانش لە عێراقا مەوجودن و هەرشن. لەبەر ئەوە ئەوەی داخوازیمان لێ دەکا تا زووە لە هەرێمی کوردستانە ئیدار یعنی عقلی سیاسی و قادەی سیاسی لە هەرێمی کوردستانە مراجعەتی حالەتی خۆیان بکەن، جارێکی تر بگەڕێنەوە سەر ئەو استراتیجیەتی کە چۆن ناوماڵی خۆت و چۆن پێگەی هەرێمی کوردستان بەهێز دەکەیت و دەتوانی لەگەڵ دەوروبەراتەکەی بکەیت. تۆ ناتوانێت تا ماوی چونکە ئێمە لە بوقەیەکی جوگرافی دەژین، ئەبێ لەگەڵ نەتەوەکانی دەوروبەری خۆمان هەڵبکەین، ئەبێ لەگەڵ دووەلی ناوچەکە هەڵبکەین، ئەبێ گفتوگۆ و حیوارمان بێ، ئەبێ هەردوو لامان تەفەهومی مەعاناتی یەکتر بکەین، ئەبێ ئێمە بین لەسەر یعنی مێزی گفتوگۆ کێشەکانی خۆمان هەڵبکەین. نابێ ناکرێت تۆ بیر لەوە بکەیت تۆ من بەهێزی سەربازی دەتوانم بەرامبەر تێک بشکێنم. ئەنجا لەو لاشەوە تۆ شتێکت بە پێشکەش بە نەتەوەی خۆت نەکردبێ. مەسەلەن ئێستا ڕاستە ینی خەڵکان لە هەرێمی کوردستانە بە گەورەترین یا بڵێن بە کەمترین هەڵچوونی نەتەوەی دێنە سەر جادە و دروشم و شتەکانیان بەرز دەکەنەوە، بەڵام ڕۆحی ئینتیما لاوازە. چۆن لاوازە؟ مەسەلەن بۆ نمونە ئێستا من و تۆ دەرگایە بکەینەوە بۆی گەنجانی ئەم وڵاتە بەرە ئۆروپا بڕۆن، بزانە هیچ کەسێ دەمێنێ خۆی ناونووسنەکە، کەواتە ڕۆحی ئینتیما لاوازە. ئەی بۆ خەڵک دەڕۆ ئەم وڵاتە بە جێدێڵێ، بۆ تااقاتی ئەم وڵاتە مەیئووسە لە ئیدارەی سیاسی و حکومڕانی و ئیداری لە هەرێمی کوردستانە، کەواتە ڕۆحی ئینتیما لاواز بووە، بەرەو ئەو ئاقارە ڕۆیشتووە. بەڵام ئەوەی تر کە لەسەر ئاستی نەتەوەی کورد هەیە لە پارچەکانی دی و شوێنەکانی دی شێوازێکی دروست کردووە لە شێوازی تەعاتوفی نەتەوەیی، ئەوە مەوجودە. بەڵام نەگەیشتۆتە ئەو ڕادەی کە هاوڵاتیان و گەنجانی ئەم نیشتیمانە متمانەیان بە مستەقبەلی ئەم هەرێمە هەبێ، چونکە لەبەر ئەو بەجێ دەڵێت دەڵە هەرێم مستەقبەلی تێدا نیە، مستەقبەل نییە. ئەمە چێ وای دروست کردووە؟ ئەمە قادەی سیاسی کە لە ماوەی 30 ساڵی ڕابردوو حکومڕانی کردووە، شتێکی دروست نەکردووە کە خەڵک متمانەی بە مستەقبەلی سیاسی ئەم هەرێمە هەبێ. ئەمە گرفتەکە لەوەیە، کەواتە دەبێ ئێستا قادەکانی هەرێمی کوردستان دوای کشانەوەی ئەمریکا بیر لە چۆنیەتی گفتوگۆ و حیوار و بەهێزکردنی ئەم هەرێمە بکەنەوە.
0: زۆر باشە دکتۆر. زۆر جار لە میدیا و لە هەندێک لە سیاسیەکانیش ئەم قسەیە بیسین کە ئەمریکا بێوەفایە، ئەمریکا گوێ بە دۆستەکانی نادات. چەندە ئەم چەمکە لەگەڵ سیاسەت تایەکە گرێتەوە؟ ئێمە باسی دڵداریەکەین یاخود باسی سیاسەت، ینی ئەکرێت سیاسیەک هەبێ لە دنیا بیر لە هاوکێشە سیاسیەکان نەکاتەوە، بێتە سەر هاوکێشە سۆزداریەکان و دیمەنەکان بە دیمەنی وەفا و بێوەفایی بکێشێت و جارێکی تر باس لە مێژوو بکاتەوە بوو بڵێ ئەمریکا هەمیشە بێوەفا بووە و دۆستەکانی بەجێهێشتەوە. بەتایبەتەن ئێمە بینیمان لە ڕۆژئاوا ئەم قسەمان زۆر گوێلێوە بوو و لایەزانیش هەندێ سیاسی هەند بۆشت داپۆشینی شکستەکانی خۆیان ئەم دروشمانە بەرزەکەنەوە، وەک ئەوەی کە وڵاتێکی وەکو ئەمریکا یاخود وڵاتێکە چەترێکی بەسەر ناوچەکە هەبوو خیانەتی لێکردوون بۆیە ئەمە دۆخمان ئاوای لێ هاتووە. ئایا ئەم چەمکە بە سیاسەت ئەخوات؟
1: نا، لەگەڵ سیاسەتا ناخوا. بە قسەیەکی ئەنیشتاین بۆ بجۆرمەوە، دەڵێ ئەنیشتاین دائیمەن تاخیر لە خەوە هەستاوە. دایکیشی بە مامۆستاکەی وتووە پێی بڵێ نەسیحەتی بکە بەڵکو زوو لە خەو هەڵسێ. ئەمیش پێی وتووە وتوویەتی ئەزانە ئەو تەیر و تاشەی بەیانیان زوو لە خەو هەڵدەستەیە دەچێ ئەو کرموشتانەی خۆی دەخوا و دشتی دەستەکەوێ و تێرە بێ و بەڵام ئەوەی زوو هەڵناسە هیچی بەرناکەوێ. ئەمیش لە ڕەدیا دەڵێ كواتا او تيرو تاشي او كرموشتاني زو لخو هل دستن زو نصح يو لناو دستن يعني هر كس ببيوري مصلحتي خوي بير لشتاكان دكاتو كواتا يعني ما في هر ولاتي كي دنيا ببي برجون دي كاني خوي بلان دبي لقيم هبه قيم يكك لدرنزا مكاني اويك حزارتي غربي برو انهيار دبا نبوني قيمي انساني قيمي وفا وقيمي قوري بنا كردني حزارتي تيدانية قيم لحزارتي إسلامية هي لمبابتها يعني سوزي هي حناني هي زميري هي إنسانيتي هي كومالشتي قوري هي كقيم حماية دكا بلام لحزارتي غربية أم قيمة موجود نية لبرو أمريكا ببي برجوندي ومصالحي خوي معملي شتكان دكا لچوه وإستا خاصة ترامب در خری زیاتری او حالته
0: او دیمانه
1: دری خستوه که من اگر برجان دیم نبه پرم دست نکوه فلانم نبه ای با چی حمایت تو بکم تو با من خیرت نبه من با چی بیکم لیره لو من لو ناکره چون که او وفقی استراتیجیتی خوی معمل دکه وفقی مصالحی خوی معمل دکه لیره لو من لتو دکره با چی اود به ملائکه زانی و با چی و بیرت کردو تو اگر او نبه من چون بجیم اگر او نبه من چون لره دتوانم دسکوت نشتیمانی و نتوی یکانی خون با دست بینم اصلا دبه بیر لاعتماد و اعتماد لسر خو کردن بکی تو بیر لهزو تواناکانی نشتیمان و نتوکد بکی تو بیر لاراده خلکانی ام ملاتب بکی تو بیر لچونیتی بحث کردنی ام نشتیمان بکی تو نبه بیر لویتر بکی تو من مذكرات زابتي كي بريطاني افسري كي بريطاني مخندو كلا صالي 920 بو 932 لهريمي كردستان ابو بس سي خالي كردو لهريمي كردستان بدا خوا تا استا ام سي خاله موجود لهريمي كردستان يا كم دلا كرد سياستي دوريا نيه يعني سياستي بو صد صالي تريان نيه بو او تريان نيه سياستي روجان هي ام روتون دغزري سون لم ازمه رزگارم به بیانی ازمه کی تر د خلق مو اما یعنی بیر کنو یک تنها بیر ل خوت و ل شتی انیب کیتو نک چون که سیاست دابش ده شتی انیش به یسته بیر لیو کیتو و شتی دورش ده بیر لیو کیتو بهر یک لوانه تو استراتیجیت کی تایبتی خود به بوی که بتوانی بگیته دو دل قاده کرد هر قاعده که درست ده بو بیری ل دوروبرو گروپ که خوی دکردو بیری لای همو خلق که تر ندکردو استراتیجی که تنها گروپ که خوی بونک تواوی خلق که او یعنی خاله کی لوازی نتوی کردو و بردوامیش موجودیش اوی تر دلی یعنی کرد دائما بیریان لای او بو خلچی تر بیان که به دولت ایمه بریتانیا کام بلین او دولت من سنور من بود یار کردن و فرمون ایوش ورنسری ام اعتماد لسر غیری خو کردنا بو چون تصوری که حالا چل روی سیاسی چل روی سربازی چل روی اوتو دبه لخو تا پیب گینتی خلق والی بکی حاجی به تو بی استا مثلا چون او حاجی به تو دبه تو چون یعنی او حاجی به تو بونش دبه لطوار چیوی بو جانوی مصالح خود بی نک لطوار چیوی اوی که چون مصالحی او تنفیز که توی خود لبیرو که تو پیگه خود نپاریزی كواتا اما الهرمي كردستان براسي غرفتي غورمان هي يعني غرفتا كان زور غورن وبلان بدا خو تا استا اما مثلا دايلوغ كي و هادرس نكراوا مثلا كونفرانس ساعتي غوري لسر نبستراوا مثلا ناو مالي هيز سياسي كان يك نخراوا مثلا خو يعني بيني مال لقوناغ كان رابردو حزب سياسي هي هبوا يعني هشا موجوده بتايبتي هيز د صلات داركان بشه که امنی لنا حزب ده کنو ام بشه امنیه لطن جوری که بکاتوه جوری یه گرتو اسلامی کردستان جوری اسلامی کن جوری چپکان جوری فلانه جوری اما ایشو کاری چیه چو ساندنه و یه هزه سیاسیانه که لحرمی کردستان لگل خودتون و خلچی خودتون و خلچی ولاتی خودتون بیر لو بکیتو چون خلچی تر بخی لروی امنیه و زورترین دعمی مالی او جهت دکره لروي حتى لنا خوي حزب شا زورترين پاره بو او جهت امنيه دروا و خيري كاديري خو اندنر ابي بو ويكا بابخ زوکین هانیان بدن لدجی خلقه ام بوتون و تصوره براستی خزمت ناکه اما لهرمی کردستان براستی دبی بنماکانی حکم رانی زیبا جیب کن بنماکانی حکم رانی لوی قضا سر بخوبه یعنی دادگاه سر بخوبه ابه تفاهمی سیاسی هبه دست او دست کردنی ده صلات هبه براستنی معفکانی مروف هبه گشه اقتصادی هبه دیموکراسی تو که خوی زیبا جیب کره اراده خلق یعنی قرخ نکره اصلا فرمو اما بیانی بگین بردم انتخاباته چی به اراده او خلق دکره به انواع شوازی زور او زور فشاری دخنه سر ام فشار زور او زور وای لدکا اراده که لدز بده کواته تو بیر کردنه وکانت بیر کردنه وی درست کردنی حریمه که به هیز نیه بیر کردنه وی لعواز کردنی حریمه که
0: ما بکین دعا پرسیار من اویش امیه پاش کشانوی هزکانی امریکا چیه که به تسر حریمی کردوسان و ده سلاتقی و تایبت چون معمولا لگل ام دو خواهب که لگل عراق قبشه تسر خط و رکوتنکانی توکمه بکاته و یا خود خریکی خو بنیاد نانو و وکل دوخی ناو خوی خوی بید
1: خوی ابه علاقاتی دبلوماسی حریمی کردوسان لگل دروی خوی به هزی بکن
0: بله
1: هم علاقات دبلوماسی ضرورت یکو و پیوست یکو و ناساندنی هرمی کردستان و دوزی کردو بنا توکانی دنیا او ضرورتی که پیوست ابه کاری زور گوری زیادری لسر بکره و پیوستی زور تره دو رخصنوی نومالی خوی سیاسی لهرمی کردستانه چیتر خلق با پراویس خست هست با پراویس خستن و مفخوران و بچوک سیر کردن و امانه نابه بمینن یعنی امانه چوک زرری گوری دن سه ابه براستی مراجعی ام تشدد امنیه لسر حزب سیاسی کن مراجعه بکره یعنی چی او ام تشدد امنیه لسر حزب سیاسی کن لهرمی کردستان های به شوازی معمال دکی که مترسی زوره انزا دبه بیر لحیوار و گفتگو لگر دورو بری خود بکی تو انزا دبه بیر لرکوتن لگل بغداد بکی تو دبه یعنی لا محال منه ابوایا تا استا لگر بغداد رکوتن کان کوتای بهاد بایا و رکتنی توکمکره بایا اما وفد حکومتی هرمی کردستان هات نلا ایما و اما زور پیشنیار من پیدا و پیشنیار کانش زور گرنگن بوده هاتو یو هرما اما پیمان وای اگر بیتو او پیشنیارانه اما پیمان داون لو دانشتنه زیبا زیبا کرین یعنی هنگاوی که گوره لهرمی کردستان برو رکوتن و برو بحث کردنی پیگه هرمی کردستان ده هاوشتره انزد تو دبه لگل خلچی خود لهرمی کردستان اش ببیو هم روش قیرانی که بود درست نکی اما قیرانی بنزینه اما قیرانی نوته اما قیرانی فلا کاربای اما قیرانی خدمت گزاری کانو اما قیرانی فلانه یعنی انواع قیراناتی زور و زور تو دبه لعصی چار سر کردنی ام قیرانه نبیت کاته تو لعصی اما نبیت حولاتی دلی درنزه حولاتیانی هرمی کردستان است دا بشی چند شوازه بونه بشی کن روی لمعارضه بشی کن لمال و دادنیشه نه چه تا هیچ شک بر روی به هیست نماو بشی کش عقیده حزبی بود رزو و دعمی حزبه که دا صالات دکات به همو شوازه که اگر حلی کردو یا حلی نکر انزد تو نه بیر لوب که تو چون ام کمالگایا بی که تا القیه که لدستی خود به اوی خود ویستد اوی پیت زیبه زیبه که تو اوی خود نویست اهمالی که واتا ما فکانی بخوی بلام حقوقی زیبه زینه که یعنی اتو حق خود لسر او زیبه زیبه که بلام حق او لسر خود پش جو بخوی او حالا یکی زور زور گوله داره
0: زور زور سپاس با برز دکتر محمد هاودیانی اندامی مکتبی سیاسی گرتوی اسلامی کردستان با امدیدارو بخواتان نسبین بخواتان نسبین

0: جارێکی تر سڵاوتان لێ بێ خۆشەویستان لەگەڵتان بەردەوام دەبین دەچینە لای گرنگترین بابەتی میدیاکانی ئەم بانیە لە دەستپێکا بە کورتی باسێک لە کەشوهەوا دەکەین وەکو کەشناسی دەڵێ شەفۆلێکی بابەزینی پلەکانی گەرما بە خێرایی ڕووللارین کوردستانەکە و پێشبینی بارانبارین لە ڕۆژی پێنجشەمەدا دەکرێت بە شێوازی نەمەباران لە بەشێکی زۆری ناوچە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان ئەمە ژواتەکە شەپۆلی هاتنی سەرما و بە تەواوەتی هاتنی وەرزی پاییز لە هەرێمی کوردستان کەشەکەی خێراتر دەبێ و دەچینە نێو وەرزی پاییز بە تەواوەتی و بە بارانبارین دەستپێکی دی دەچمە لای گرنگترین باسوخواسی میدیاکانی ئەم بەیانیە پێم خۆشە سەرەتا لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانەوە دەستپێ بکەم باس لە دۆخ و گوزەرانی خەڵک دەکەم لە ماوەکانی ڕابردوو بەهۆی ئەو دۆخە داراییە قورسانەی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بوونی هەبوو دۆخی خەڵک زۆر خراپ بوو بە چەشنێ کە دابەزینی دراوەکەیان وای دەکرد کە هەتا بێ ڕۆژ لە دوای ڕۆژ دۆخ و گوزەرانی هاوڵاتیان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان خراپتر ببێت لە ئێستادا لە دوای ئەو سزا قورسانەی کە ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا خستوویەتە سەر کۆماری ئیسلامی ئێران ئەمە وای کردووە جارێکی تر دۆخ و گوزەرانی خەڵک لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان خراپتر ببێت بە چەشنێ کە پێشتر هەربوو خۆی خراپ بووە دۆخی خەڵکی ڕۆژهەڵات بەتایبەت خەڵکەکە خەریکی کۆڵبەرین ئەویش بە چەشنێکە لە دۆخێکی زۆر مەترسیدارە زۆر جاردیمەنەکانمان بینیوە لە لووتکە بەرزی چیاکان دلۆر دەبنەوە و دەکەونە خوار و گیان لە دەسەدەن و هەرەسی بەفر و زۆر مەترسیتر کە بەهۆی کۆڵبەری بۆیان دروسە بێ هەندێکیش لەم خەڵکە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان مامۆستان لە قوتابخانەکاندا وانە بە قوتابیان دەڵێنەوە وەک لەو دیمەنە دەیبینن ئەوە پۆلێکە لە ئێران کە قوتابیان یەک پۆشن سەرقاڵی خوێندنی دەرسن بەڵام ئێستا دۆخ و گوزەرانی خەڵک وای کردووە یەک شەپۆلی بەرفراوانی دەست لە کارکێشانەوە لە سێکتەری پەروەردە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان دروست ببێ ئێستا کۆماری ئیسلامی ئێران گرفتی کەمی مامۆستای هەیە یعنی 90,000 میلاک نەقسی هەیە کورتێنانی هەیە ئەتە 90,000 مامۆسا دابمەزرێ ئەو جا دەتوانێت بە تەواوەتی وانەکان لە کاتی خۆیدا بووترێتەوە لەبەرەوەی ئێستا 90,000 مامۆسا کەمن بۆی کە بە تەواوی دەرز بە قوتابیان بڵێنەوە لە قوتابخانەکانی ئێران و ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەڵام ئیدی مامۆسایانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بە تایبەت پارێزگای کوردستان سنە ناتوانن بەرگە بگرن ئێستا شەپۆلێکی دەست لە کارکێشانەوەی مامۆسایان دەستی پێکردووە لە ماوەی هەفتەیەکدا ژمارەیەکی زۆر مامۆسا لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و بە تایبەت لە سنە دەستی پێکردووە بە چەشنێ مامۆسایان دەڵێن ئیدی بەرگە ناگری لەبەرەوەی ئێستا موچەی مامۆسایان لە نێوان چواردە بۆ 15 میلیۆن تمەنە کە ئێستا ئەگەر 100 دۆلاری ئەمریکی وردکەیتەوە لە بازارکانی هەرێمی کوردستان لەسەر 22 میلیۆن تمەن تۆ پارە وەردەگری یعنی 100 دۆلار 22 میلیۆن تمەن وەردەگری بەڵام مامۆسایەک 14 بۆ 15 میلیۆن تمەن وەردەگری کە ئەمە یعنی ڕقمێکی زۆر کەمە پێم وابێ بە سعری ئەمڕۆ 150,000 دینارێکی عراقی دەکات ئایا مامۆسایەک دەتوانێت لەو دۆخە قورسەی بەسەر ناوچەکە داهاتوە بەم بڕەپارە مانگێک تێ بپەڕێنێ ئەمە وای کردووە شەپۆلێکی دەست لە کارکێشانەوەی مامۆسایان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان دەست پێ بکە بە چەشنێک هەمووان بینەری ڤیدیۆی مامۆسایەک بووین بە ناوی ئەرشیا بازانی ئەم مامۆسایە بە گریانەوە دیمەنێکی بڵاو کردوتەوە لە تۆڕە کۆمەڵایەتەکان و بەتابەت لە ئینستاگرام بەربڵاوە ئەم مامۆسایە بە گریانەوە دەستبەردار بوونی خۆی لە سێکتەری پەروەردە ڕادەگەیەنێ دەڵێ هاوشیارانم مامۆسایانی هاوڕێم مامۆسایانی هاوسەنگەرم بە هەمان دۆخاتەیە پەڕن و داوای چارەسەری خێرا دەکات بەڵێ لەبەرەوەی ئەمە بووە بە دیاردە و بە چەشنێ لەر چەشنەکان وا دەکات کە کوردێنان دروست ببێ و ئیدی قوتابیەکان نەتوانن لە کاتی پێویستە وانە وەربگرن و وانە بخوێنن ئەنجومەنی هاوئاهەنگی ڕێکخراوە پیشەیەکان و مامۆسایانی ئێرانیش هۆشداری داوەتە حکوومەت پێی وتوون دەست لە کارکێشانەوەی بە کۆمەڵی مامۆسایان مەترسیەکی گەورە لەسەر داهاتووی کەرتی پەروەردە دروسەکات بۆیە پێویستەکە بە خێرایی ئەم بابەتە چارەسەر بکرێت ئەم شەپۆلی دەست لە کارکێشانەوەیە لە کاتێکدایە کەمتر لافتەیەەکە لیران و روشالاتی کردوستان سالی نوی خوندن دستی پی کردوا زیاتر ل 16 میلیون و 700 هزار کتابی رویان لکتاب خانکان کردوا لم سال دا 16 میلیون و 700 هزار کتابی بو امسال چونتو بر پروسی خوندن هاوکات عبدالرزا کازمی وزیری پرورده یران دانی بقیرانه که داناوا و اوتویتی که با سالی نوی خوندن کرتی پرورده ولاتکا روبروی کمی 90 هزار مامستا بوتا. بویا داوا دکره بخیرائی ام پرسا چار سر بکره تا ام سالی خوندن لیران گرفتی با دروز نبه که اسه شپولی که دزلکار کشانوی مامستایان دستی پی کردوا لبروی مامستا نویانه که با شوازی وانه بیجو گره بستو او ستایلش لوه هی دستیان کردوا دله بجوره لجوره کن 14-15 میلیون و کوله موچه مانگی که اما مصایا که اما به هی جوره برگی نگرد بای داواده کن هرچی زوه ام بابتا چاره سر بکره تچمه گرمیان لوه سیمین پیشانگای شوکاری و نمایشی کاری دستی با خانمان کراوتاوا لم پیشانگایا 37 خانمی دزرانگین به تابلوی جواز و کاری دستی بشدارن هر تابلوی گزارش لبابتو ما بستیک دکا که لگلوش دا خانمان دخوازن در فتی زیادریان با برخصه تا بتوانن کاری باشتر بکن
1: سیمین پیشانگای شیوکاری و نمایشی کاری دستی خانمان لگرمیان لم پیشانگایا 37 خانمی دسترنگین به تابلوی جاوازو کاری دستی بشدارن هر تابلویک گزارش لبابتو مبست یک دکات لگل اوش دا خانمان دا خوازن در فتی زیادریان با برخ سین ریت تا بتوانن اسپی هنری خویان تاو بدن
2: از امی پیشانگای خانمانی گرمیان بشداریم لم تابلوی کردوا زیادر

0: جارێکی تر سلاوتان لێ بێ خۆشەویستان لەگەڵتان بەردەوامین وەکو پێشتری ژاماژەمان پێداهێزەکانی هاوپەیمانان لە عێراق و هەرێمی کوردستان دەستیان کردووە بە کشانەوە لە ڕۆژانی داهاتووش بە تەواوەتی کۆتایی دێ ببوونی هێزەکانی هاوپەیمانان کە ماوەی زیاتر لە 12 ساڵە لە عێراق و هەرێمی کوردستان کار دەکەن بە هۆکاری بوونی داعش و بەرپەرچدانەوەی گروپەکان لە ناوچەکەدا بەڵام ئێستا کۆتایی بارکەکانیان هاتووە بڕیار وایە سبەینێ بۆ ماوەی 4 ڕۆژ لە تەواوی عێراق و هەرێمی کوردستان پشوو ڕاگەیەندراوەکو ڕۆژانی سەروەری تەماشا دەکرێت دەمانەوێت گفتوگۆ بکەین تایبەت بە کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانان لەسەر ناوچەکە چ کاریگەریەک بەجێ دێڵن لەسەر ئەم مژار و دۆسیێ میوانداری زۆر بەڕێز کاگ ڕەسوڵ ڕەوف چاودێری سیاسیمان کردووە کە لە کەرکووکەوە لەگەڵمانە بەڕێز کاگ ڕەسوڵ سڵاوت لێ بێ سپاس بۆ ئامادەبوونت بە خێربێ بۆ سپێدە
1: ئەم کاتت باش ئەم کاتەی بینەرانی خۆشەویست باش
0: زۆر سپاس دەکەم کاگ ڕەسوڵ هۆکاری کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان کە پێشتریش چەند جارێک باسکراوە بەس ئێستا بەتایبەت دەستی پێکرێت لە دوای ئەو زنجیرە سەردانی سەرۆگۆزیرانی عێراق بۆ ئەمریکا هەستەکرێ خێراییە کرا لەم بابەتە هۆکاری کشانەوەی هێزەکان لەم تەوقیتا بۆچی دەگێڕیتەوە
1: بەڕاستی لە دوای پێکهێنانی حکومەتی نوێی عێراق بە سەرۆکایەتی عەلی زەیدی زەختێکی زۆری بەرەی مقاومە لە ئەم حکومەتە نوێیە ئەویش هەنگاونان بوو بۆی کە عێراق سەروەری خۆی وەربگرێت عێراق ببێتە ساحب بڕیاری خۆی بۆیە پێشنیاری ئەو حاڵەتە لە دروستبوونی حکومەتەوە بە تایبەتتر بۆ دیاریکردنی ئەو تەوقیتە دیاری کرا لەگەڵ ئەوەشا کە ئەمریکا بڕیاری ئەوەی داکە هیچ چەک و ئەستەحە لە لای میلیشیاکانی عراق نەبێت بۆیە ئەم دوو فکرەیە ئەم دوو حاڵەتە هاو ئاست کرا هەم کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و هەم چەک داماڵین لە گروپەکانی دەرەوەی حکوومەت چەک ڕادەستی دەوڵەت بکەن بۆیە من بەڕاستی ئەم چەند ڕۆژەی داهاتوو بە ڕۆژانی چارن و ساز و گرنگ دادەنێم لە عێراقا چونکە کەوتۆتە بەرداشتی دووبەرەوە بەرەیەکیان ئەوەیە چۆڵکردنی هێزەکانی ئەمریکا و کاریگەریەکانی بە سلبی و ئیجابیەوە و ئایا ئەو گروپە شیعیانەش کە داماڵینی چەکە لە هەمان تەوقیتا بەرەو چۆمان ئەبا بۆیە ئەگەر بێت و زاربێنی لەسەر قسە لەسەر ئەوەی بکەین کە ئایا کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا عراق بەرەو چۆ ئەبا بەرەو چ ئاخارێک ئەبات ئایا کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا دووبارە وەکو 2011مان لێ ناکات و سەرهەڵدانی ئەو گروپە حەشدی شەعبی لە ناوچەکەدا کە کاریگەری لە سەر ئەو فەراغە ئەمنیانە دروست بکات کە لە ناوچەکەدا هەیە بۆیە ئەتوانین بڵین خاڵی سلبی و خاڵی ئیجابی هەیە خاڵە ئیجابیەکانی ئەوەیە کە حکومەتی عێراق لە ئاستی دەرەوە ئەبێتە ساحێبی سەروەریەکی تایبەت بە خۆی کە ئەویش ئەوەیە کە بڕیارە سەرەکەکان لە لای خۆی دەبێت و چۆنەڵی تەدارەخولاتی نێودەوڵەتی تیا کەم دەبێتەوە ئەمەیان بۆ عێراق و بۆ عەلی زەیدی دەستکەوتێکی گەورەیە کە هێزەکانی هەم هاوپەیمانان هەم هێزەکانی تورکیا لە بەعشیقە ئەو سنوورە بکشێنەوە ئەمە لە ڕووی سەروەریەوە ئەم حاڵەتی هەیە لە ڕووی سلبیەوە ئەو فەراغە ئەمنیە دروست ئەبێت کە لە ناوچەکاندا هەیە بەتایبەت لەو ناوچانەی کە پێشتر مۆڵگەی داعش بوونە کە پێشتر بەدەست داعشەوە بوونە ئەم فەراغە ئەمنیە وە ئاکات کە بەڕاستی ترس لەوە هەبێت ئەم ترسەش دەچیەوە سەر هەڵەدات ئەم ترسەش دەوە سەر هەڵەدا ئێمە تەجروبەی ئەمەمان هەیە لە دوای 2011 چۆڵکردنی کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و دووبارە گەڕانەوەی لە 2014 لە کاتی شەڕی داعشە ئەمە ئەوەمان پێشان دەدات ئەو فەراغە ئەمنیە لەم ناوچانەدا دووبارە ڕەنگە کاریگەری هەبێت خاڵێکی تر ئەوەیە کە لە ساڵی ڕابردوودا گواستنەوەی ئەو دەستگیرکراوە حەشدی شەعبیانەی لە سووریاوە بۆ عێراق کە نزیکەی 5000 بەندکراوە کە ئەمەش کاریگەریەکی ئەو توی هەیە لەسەر باری ئەمنی عێراق بۆیە بەڕای من کشانەوەی ئەمریکا لەم ناوچانە فەراغەشی ئەمنی دروست دەبێت بۆ ناوخۆی عێراق و دۆخی ناوخۆی عێراق بەرەو ئاخارێکی تر دەبات
0: زۆر باشە کاگ ڕەسوڵ وەکو بەڕێزی شداماژەت پێدا ئەوەی کە باسکرا چەکدانان بوو لە دەستی گروپەکان یعنی هەز ناکرێت خێراییەک لە کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان لە ناوچەکە دەکرێت بەتایبەت وەک باسەکرێت تا ئێستا تەنها سێ گروپ چەکەکانیان ڕادەست کردووە و ئێستا و تا حیزب الله و هەندێک لایانی دیکە هەڕەشە لە عەلی زەیدی و حکوومەتەکەی و لە ناوبردنی دەکەن ئایا نەدەکرایێزەکانی هاوپەیمانان کشانەوەکەیان دوا بخرایە بۆ دوای قۆناغی چەکدانان و تەسلیمکردنی چەکەکان؟
1: آخر وەک باسم کرد لە سەرەتاوە ئەم دوو حاڵەتە حاڵەتی چەکدانانی گروپە شیعەکان و حاڵەتی کشانەوە تەقریبەن بەستراوە بەیەکەوە گروپە شیعەکانش بەشێکیان بیانیان بۆ حاڵەتە ئەوەیە کە تا هێزەکانی بیانی لە ناو خاکی عێراقا بێت چەکدانانن بێگومان ئەوەی کە بەڕێز باسێکی وایە هەتاکو ئێستا سێ گروپ لە گروپەکان ئامادەی ئەمشاندا بۆ دانانی چەک و هاتنە ناو سوپای عێراقەوە پێنج دە گروپەکان هەتاکو ئەم ساتەی ئێمە ئامادەبوونیان نیشان نەداوبووی کە چەکدانن بۆیە کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا بە دڵنیاییەوە دۆخی ناوخۆی عێراق بەرەو ئاقارێکی تر دەبات بۆیە یعنی حکومەتی عێراقیش زۆر بە حەزەرەوە لە ئەم چەند ڕۆژەی داهاتوو کەوا دێت دەڕوانێت و ئامادەکاری تەواو کرا بۆ حاڵەت بۆیە بە ئەو دوو حاڵەتی بەک باتن کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و دانانی چەک گروپە شیعەکان دوو حاڵەتە ئەتوانین بڵین دژبەیەک هەچەند ئەوانش مەرزیان بۆ ئەو حاڵەتە دانا بەڵام من پێم وانییە گروپە شیعەکان بە ئاسانی بتوانن بە ئاسانی چەک دابماڵن لە خۆیان و تەسلیم دەستی حکومەتی بکەن بە هەر شێوەیەک لە شێوەکان ئەوان لە دوای 2003 ئەتوانین بڵین دەستی باڵایان هەیە هەم لە پێکهێنانی حکومەت هەم لە ناوچەکانی خۆیان چونکە ئەوان بەڕاستی لە دوای ئەم حاڵەتانەی کە لە 25 مانگ بە تایبەت ڕووی داخستنی بڕی فڕۆکەخانەکانی بەغدا و نەجەف بە ڕووی ئێراندا ئەوان هەست بەواکەن کە ئەمە جگە لەوەی کە ئەمە بڕیارێکی سیاسیە بۆ عێراق و دژ بە ئێران بەکاری هێنێ لە هەمان کاتا بڕیارێکی ئاینیشە کە ئەوان خۆمان نەزانین لای مەذهەبی شیعە نەجەف و کەربەلا چییە ئەمان داخستنی تەیارە بە فڕۆکە بە ڕووی ئێراندا و هامشۆ نەکردنی زیارەتکارانیان بەلای ئەوانەوە ڕەنگە بڵێم یەکێکە لە گەورەترین تاوانینەکان ئەوەی کە ئەمریکا بەرامبەر بە ئێران بەکاری هێنابێت لە خاکی عێراقەوە بۆیە تەوقع ئەکرێت ئەم گروپە شیعانە هەروا بە ئاسان چەکەکانیان دانەنێن و ئەو ڕۆڵی کە لە ڕابردوو هەیانە تەسلیم دەست حکومەتی عێراقی نەکەن ئەو حکومەتی کە ئێستا عێراق دەبات بەڕێوەوە لە هەمان کاتیشە خۆمان نەزانین ئەم دەسەڵاتی ئێستای بەغدا تا ڕادەیەک توانیوێتی لەگەڵ سیاسەتی ئەمریکایە بڕوات و هەتا ئەم لحظەی ئێمە تیاین هەنگاوەکانی بەرەو ئەوەیە کە ئەو بڕیارانی حکومەتی ئەمریکا دەری ئەکات بەرامبەر بە ئێران ئەم تا ئەم ساتە جێبەجێ کردووە
0: زۆر باشە کاک ڕەسوڵ چەند ڕۆژێک بەر لە ئێستا بداخەوە لە پردێ ڕووبەڕووبوونەوە دروست بوو نێوان چەند هێزێک و گروپێکی داعش ئایا ئیدی عراق و هەرێمی کوردستان دەبێتەوە گۆڕەپانی شەڕی ئەم گروپانە لە دوای کشانەوە هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانان یان ئەو ئاڵنگاریانە چین کە لە بەردەم ماندان
1: ئێمە دەبێت لەم دۆخانەیە بزانین ینی پێناسەیەکمان هەبێ بۆ داعش داعش چێیە ینی ئێمە لە قۆناغێکا بووین هەموو یاخیبووەکانی سوننەمان بە داعش پێناس ئەکرد و بۆ ئەو پێناسی ڕەنگە بۆ ئەم دۆخی ئێستاش هەر دروست بێت ینی ئێمە لە کەرکووک و ئەم ناوچانە هاوسنووری لەگەڵ عەرەبی سونەیە و هەموو یاخیبووەکی عەرەبی سونە ئێمە لە لای سوپای عێراق بە داعش ناوزەن دەکرێت ئەو ڕووداوی پردێ من ڕاستە ڕەنگە ئەم کەسانە مەجبوح بن یان ناویان هەبێت لە ناو داعش بەڵام شێواز و چۆنەڵی کۆنتۆلکردنی ئەو دۆخە بەڕاستی ئەوە نە حاڵەتێکی ئەمنی بوو نە بەرنامەیەکی جوانی بۆ داڕێژدابوو چونکە تۆ ناکرێت پشێوی بۆ شێوە لە ناو شارێکی وەکو پردێ بنرێتەوە بەبێ ئاگاداری ناحیێ بەبێ ئاگاداری بەڕێبەری پۆلیس بەبێ ئاگاداری ئاسایش و ناوچەکە ڕاستە خۆ هێزێت بێت لە دوکانەکە ئەو هەموو تەقە ئەو هەموو قەمەرە بەکار بهێنرێت هەمان کاتا خەڵکی بێتاوانی پێوە بێت بۆ یعنی من ئەوەی کە تەوقع ئەکەم ئەو فەراغە ئەمنی دەپاش دانانی چەک دەم گروپە شیعانە و کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لەم سنوورەیە بەڕاستی ئەو فەراغە دروست دەبێت من تەوقعی ئەوە کەم هاوشێوەی ئەوەی پرس لە ناوچەکەدا زۆر زۆر لە زەقی هەستی پێ بکەین
0: بەڵێ ئێستا لە دوای کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانان دۆخی عێراق و هەرێمی کوردستان چی لێ دێت ترسێک لە لای خەڵک هەیە کە دۆخەکە بە ئاسانی کۆنتڕۆڵ نەکرێ و دەرفەت بدا بە گروپەکان زۆر گروپ وەکو بەڕێزیشتە دوودت کە کردەی تێکدەرانە بن بەڵام بەرپرسانی عێراق دەڵێن نایدی ڕۆژانی سەروەری ئەم خاکە دەست پێیکات بۆ چوونی بەڕێستان چییە
1: ئەوەی کە بە نسبەت حکوومەتی عێراق و ڕای ئەگەینە کە عێراق هێزێکی تۆکمەی ئاسمانی و ئەرزی هەیە ئەتوانێت کۆنترۆڵی ناوچەکانی خۆی بکات ئەمە بۆ حکوومەتی عێراق ڕەنگە وەکو دەستکەوتێک دێکی بداتە بەڵام لە واقعە لە عەرزی واقعە ئێمە ئەوە نابینین چونکە ئێستا ئەو هێزانی کە لە ناوچەکەدا هەیە بە تایبەت لەم سنورانی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی عێراقیان بە کورتتر بڕین لەو ناوچانەی کێشە لە سەرەکان کە ئەکرێتە دەرەوەی ناوچەکانی هەرێمی کوردستان و سنووری مادەی 140 لەم ناوچانە هەموو کات فراغی ئەمنی هەبوو هەموو کات ململانی تند هەبوو لە نێوان هێزەکاندا بەتایبەت ئەو هێزانی کە ئێستا لەم ناوچانەیان بەشێکی زۆری سەر بە هێزەکانی حەجی شەعبین ئەگەر ئەم هێزانە بە شێوەیەکی چۆنەڕی یاسایی ئەو چەکانیان ڕادەستی حکوومەتی عێراق بکەن بڕڵا ناکەم حکوومەتی عێراق بتوانێت بە شێوەیەکی دەستوور و یاسایی ئەم ناوچانە کۆنترۆڵ بکاتەوە و جێگرەوەیان بۆ دابنێت ئەمە لەلایەکی تریش بەڕاستی ئەو هەر کاتێک ئەم کشانەوی هێزە و گەندانانی چەک لەلایەن ئەوانە بێت فراغێکی ئەمنی زۆر دروست دەکات ئەمیش وا کات کە ئێمە خۆمان نەزانین هەموو کات سونەکان لەم ناوچانەدا بە دووی دەرفەتەکەدا دەگەڕێن تا دووبارە هێزی خۆیان نیشان بدەن چونکە ئێمە بیمان نەچێت نزیکەی چارەکە سەدە زێتر سنە حکمی هەموو عێراقی کردو ئێستا تەنانەت دەسەڵاتی ناوچەکانی خۆشیان نەماوە ئەوان بەدی ئەو فرسەتانەدا دەگەڕێن کە لانی کەم لە ناوچەکانی خۆیان تیا باڵا دەست بن و تیا بتوانن خۆیان بەڕێوە بەرن بۆیە تەوەقوعی واکرێت لە دوای سیمانگ لە دوای هەچەند پێشنیاری ئەوە شکراوە چەکدانانی گروپە چەکدارەکان کرد بۆم 2027 لە لایەن علی زێدی و پێشنیارە کراوە کە بۆی کە ڕەتفعلی سەریع نەبێت ڕاستە خۆ لە دوای کشانە هێزەکانی ئەمریکا بەڵام تەوەقوعی ئەوە کرێت بەڕاستی پێکدادانی ئەم گروپانە هەم گروپە شیعەکان هەم ئەو گروپە سونیانی کە ئیتر بە داعش ناوێنی بە گروپی تر ناوێنی خۆ ئەوانیش هەر یەک گروپ نین تا بە ئاراستەیەکی تاو کۆنترۆڵ بکرێن بەو ململانێ لەم ناوچانی بە تایبەت لە ناوچەکانی سنوورەکانی تکریت و برێ دیالە و مۆسڵ و ئەمانە من بە تەوەقوعی من ڕووبەڕووی کێشە و گرفت دەبینەوە بەرامبەر بەو گروپانە بۆیە یعنی بەڕاستی مەترسیەکەی لەسەر زیاتر سنوورەکانی هەرێمی کوردستان و کەرکووک و ئەم ناوچانەش دەبێت
0: زۆر باشە مامسا ڕەسوڵ لەسەر کشانەوەی هێزەکان یاوپەیمانان وەزارەتی پێشمەرگە ڕاگەیەندراوێکی بڵاو کردوتەوە و پێی وایە دۆخەکە هەستیارە دەبوو لەم دۆخە هەستیاران نەبووایە بەتایبەت سیستمی بەرگری دابین نەکراوە بۆ هەرێمی کوردستان و باز لەوە دەکەن لە ماوەی ئەو جەنگەی کە ئێران و ئەمریکا هەیان بوو باز لە بەرپەرژدانەوەی هەزاران هێرشی موشەکی و درۆنی دەکرێت کە لە هەرێمی کوردستانەوە کراوە ئایا جنابیشتان پێتان وایە کە دۆخەکە هەستیارە دەبوو مەعالەجەی ئەمە بکرایە
1: بەڕای من ململانەی نێوان ئەمریکا و ئێران هەروە بە ئاسان کۆتایی نایەت و هەر بەم هەنگاوانش کۆتایی نایە چونکە ئەوان بەڕاستی لە بواری سەربازی و لە بواری مرۆیی و لە بواری چۆنڕی لە هەموو بوارەکاندا ئەمریکا زەختی خستووە سەر ئێران خۆشمانزانی ئێران لە ڕەتفعلا پەنا زیاتر لەو لایەنانە ئەدات کە ئەمریکا لەوێەوە چۆنڕی ڕوبەڕووبوونەکان ئەنجام دەدات جا هەرێمی کوردستانی جێچێکە لەو ناوچانی کە ئێمە لە ڕابردوودا قونسوڵخانەمان هەبووە لە هەولێر و لە حەریر فرۆکەخانە هەبووە زیاتر ئەمانە بەکار هاتوو ئێمە هێزەکانی ئەمریکا بە ئاشکرا لێرە بوونە ئەو چۆنەڵی لێدانانە هەبووە بە بیانی ئەوی کە ئەمە هێزەکانی ئەمریکا یا بە شێوەیەکی تر هینی نوێنەرانی ئیسرائیل لەم شوێنانە بوونە بۆیە بەڕاستی حەزەرکردنی هەم وەزارەتی پێشمەرگە و هەم حکوومەتی عێراق بەرامبەر بەم دۆخە لە جێی خۆیەتی پێویستە بە حەزەرتر ئیش لەسەر ئەم حاڵەتە بکرێ بە دڵنیاییەوە لە هەر ئەگەری ڕووبەڕووبوونەوەی ئەمریکا و ئێران لە ناوچەکەدا و بەکارهێنانی خاکی عێراق بۆ ڕووبەڕووبوونەی ئێران ئێرانیش ڕەتفعلی ئەبێت و ئەگەر ئێمە هیچ چۆنڕی سەکۆیەکی بەرگری ئاسمانیمان نەبێت ڕەنگە کاریگەریەکانی لە ڕابردوو زیاتر بێت هەچەندە ڕابردوودا کەم تا زۆر زیانی مادی و گیانی هەبووە لە هەرێمی کوردستان بەڵام ئەگەر بێت و کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا تەواو ئاسمانی عێراق تەسلیم عێراق بکرێتەوە من پێم وایە زەرر زیانەکان زۆر زیاتر دەبێت و حکومەتی هەرێمی کوردستانیش بێبەژ نابێت لەو پرشکی ئاگری کە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و بەتایبەت ململانی نێوان ئەمریکا و ئێرانی گرتوێتەوە
0: زۆر باشە مامسا ڕەسوڵ کاتێک باس لە کشانەوەی هێزەکان یاوپەیمانان و ئەمریکا دەکرێت خەڵک هەمیشە ترسی ئەوەی هەیە لەوەی کە لە ساڵانی 2011 ڕوویدا دووبارە نەبێتەوە یعنی ئەو کات داعش و گروپەکانی تر ئەو هەلەی فراغەیان قۆستەوە و هاتنە هەرێمی کوردستان و هەرێمی کوردستان و عێراقیان کردە گۆڕەپانی دانانی قوت و هێزی خۆیان. ئایا جەنابیشت هەمان ترست هەیە کاتێک من لە هەر کەسێکە پرسین ئەم ترسە هەیە؟
1: وەڵای ئەگەرەکان کراوەیە و یەکێک لە ئەگەرە هەرە بەهێزەکان ئەوەیە کە دووبارە ئەم گروپە گروپانی حەشدی شەعبی سەرهەڵبداتەوە. وەک باسم کرد لە سەرتاشەوە بابە یەک دوو ئەگەر ئەویش یەکێک لەوان ئەوەیە کە هەچی گیراوانی حەشدی شەعبی هەیە لە چۆنەڵی لە سووریاوە گوازدانەوە بۆ عێراق. ئەمە خۆی لە خۆیە کەشەکە فەراهەمتر دەکات بۆی کە ئەم گروپانە دووبارە بتوانن گەشە بە خۆیان بدنەوە. خاڵێکی تریش ئەوەیە کە بمانەوە نەمانەوەی حکومەتی عێراق هەتاکو ئێستا لەسەر پێی خۆی نەوەستاوە بە چێوەیەکی دی تاکو هێزەکانی هاوپەیمانان کە لە ڕابردوا پشتیان بن و ئێستا بکشێنەوە. ئەمە یەکێک بۆ لەو خاڵانە. خاڵێکی تریش ئەوەیە کە تۆ دەست بۆ ئەم گروپە شیعانە ئەبێ داماڵین چەک لەمان و ناوسوپای عراق. ئێمە خۆمان نەزانین نە لە هەرێمی کوردستان و نە لە حکوومەتی عێراق سوپا تاکو ئێستا ئەو ڕۆڵی یەکلاکەرەوەی نەبووە لە پرسە ئەمنی و ئیدارەکاندا، بەڵکو سوپا هەموو کات لایەنگرت بووە. بۆیە من پێم وایە سوپای عێراق لە دۆخێکی وەکو ئێستاە ناتوانێت ئەمنێتی ئەم ناوچەکانی عراق بە گشتی و هەرێمی کوردستان و ناوچە جێناوکانیش بە شێوەیەکی تایبەت کە چونکە هەموو کات بۆتە جێمیلمیلانی گروپەکانی حەشدی شەعبی بپارێزێت. بۆیە بەڵێ بن حەزەر و ترسی ئەومان هەیە لە کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانان لەم ناوچانە بە دڵنیاییەوە ئەو گروپانی سەر بە حەشدی شەعبی سەر هەڵ ئەدەنەوە. ئیتر بە هەر شێوازێک بۆی هەیە ئەوانش شێوازی نوێ بەکاربێنن. مەرز نییە هەر وەک ئەوەی لە 2011 دوای چوار دۆخە یاسەری هەڵدا بە هەمان شێو بێت، بەڵام بە دڵنیاییەوە بە شێوازێکی تر دێنەوە ناو ساحەکە و وجودی خۆیان ئەسەرمێنن لە دوای چۆنەڵی هێزەکانی ئەمریکا، چونکە هەموو کات هەروا بووە ئەوان ئەمریکا بە داگیرکرد ناوزە دەکەن. ئێستا ئەمریکا کردیان نەمێنێ. بەڕاستی ئەوان ئەو حەزەرەی کە لە هاوپەیمانان و ئەمریکا هەیان بووە بەرامبەر بە حکوومەتی نوێ عێراق نییانە، واتە ئەو ترسیان بەرامبەر بە حکوومەتی عێراق نییانە. لەبەرەوەی ئێمە خۆمان لە عێراقین و ئەوانی لە دۆخی عێراق ئەزانن کە ئەم هێزیئسا عراق هەیەتی ئەمە هێزێکی منەزەم و چۆنەڵی تۆکمە نییە تا ئەمان حەزەری ئەوەیان هەبێ بەرامبەری ئێمە لە ڕابردوودا. ئەگە تێبینی بکەین گروپەکانی داعش ئەگەر ترسی هاوپەیمانان و تەیارەکانی ئەمریکا و ئەو چەک و ئەستەحی هێزەکانی هاوپەیمانانیان نەبووایە بە ئاسانی بە سوپای عێراق کۆنترۆڵ ناکرا. ئێستاش یعنی پێشکەوتنی هێزەکانی عراق ئەوەنگە پێشکەوتوو نەبوو، ئەوەنگە قۆناغێکی تری نەبڕیوە هەتاکو ئەو ترسەیان بشکێلەوە. بۆیە بەڕاستی من لەم ناوچانی کە بە تایبەت سنە نشین نەو پارێزگایانە تەوقعی ئەوە کرێت کە ئەو گروپانی کە سەر بە خۆیانن چالاکەکانیان زیاتر ئەکەن، بە دڵنیاییشەوە زیاتری ئەکەن. ئیتر ئەگاتە ئەوەی کە پارێزگاکان کۆنترۆڵ ئەکەن یان هەر وەکو گروپێکی پارتیزانی دەست ئەوە شێنن لە ئەو هەدەفانی کە خۆیان هێنا. ئەوە جارێ ڕوون نییە، بەڵام بە دڵنیاییەوە گۆڕانکاری ئەمنی لە ناوچە سنی نشینەکانی ئەبێت لە دوای کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە عراق و کوردستان.
0: زۆر باشە مامۆساکەواتە. حکوومەتی عراق چی کردووە بۆی پێش ئەم کشانەوەیە دەبوو کرد بێتی؟ ئایا کردوێتی یان ناوە نازانم، بەڵام دەبێت چی بکرێ بۆی سوپایەکی گرژگیری یەکگرتووی دەوڵەتی هەبێ، نەگەوەی کە وەکو بە ڕێزی شد دووچەت ڕەنگە سوپا نەتوانێت کۆنترۆڵی زۆر شت لە عێراق بکات.
1: بەڕاستی هەم بۆ حکوومەتی عێراق و هەم کە هەرێمی کوردستانی بەشێکە لە حکوومەتی عێراق، ئەو هەنگاوانی نراون بۆ پێکهێنانی سوپایەکی تۆکمە تەندروست و باش نییە. ئێمە خۆمان لە ناوتوویەکەوە لە هەرێمی کوردستان سوپامان هێزی پێشمەگەی کوردستانمان هەیە و ئەزانین چۆنە. ئایا هێزی پێشمەگەی کوردستان هێزێکی نیشتیمانیە یان هێزێکی حیزبیە؟ بێگومان هەتاکو ئەم ساتی ئێمەتیان هێزی پێشمەگەی کوردستان هێزێکە، ئەوەی لەلایەن حیزب و ئاراستە دەکرێت، ئەوەی لەلایەن حکومەتەوە ئاراستە ناکرێت. ئەگەر ئەمە بگوازینەوە بۆ حکوومەتی عێراق دەبێت زۆر بە دڵنیاییەوە، چونکە ئێمە ئەوە بزانین هەم هێزی پێشمەگەی کوردستان هەم حیزبە کوردستانەکانمان لە زۆر ڕۆ زۆر پێشکەوتوترە لە ئەو حیزبانی کە عراق ئەبنە ڕێوە، ئەو گروپە شیعیانی کە هێزی چەکدارێن هەیە بەراورد ناکرێت بە ئەو هێزی پێشمەگەوە، یعنی ئەمەنگە لە ئاستی فکرێەوە لە دواترن. بۆیە ئەگەر ئێمە ئەو وێنایە بکەین بۆ هێزی پێشمەگە گەیشتۆتە ئەم دۆخە تاکو ئێستا نەمانتوانی بە نیشتیمانی بکەین. ئایا سوپایشی وەکو عێراق چۆن بە نیشتیمانی ئەکرێت کە ئەمنە مەذهەبی جیا و هێزی جیا و تەیاری جیای تایە؟ ئێمە لە ئێستا لە باشووری و ناوەڕاست و باشووری عێراق ئەو هێزە شیعیانی کە هەیە زۆر زۆر بە شێوەیەکی اتوانی برین آشکرا هیچ بریارێک لە حکومەت و لە وەزارەتی دفاع عراق و ناگەن و لە تەیارەکانی خۆیان وەرەگرن و ئەم دانانی چەکەش تاکو ئەم ئاستی ئێمەکەین لە کۆی هەشت گروپ سێ گروپی ئامادە نیشانداو چەکدانن پێنجی هێشتان ئامادە نییە کە چەکدا بنێ بۆیە ئەمانە من توقعی ئەوە ناکرێت ئەمانە ئەوەنە لە قسەی وەزارەتی دفاع عراق و وەزارەتی هێزە ئەمنیەکان و یان سەرۆکوەزیرانە بن اگر ایم اوشمان بین نسی حتی اکو ام ساعتی ایم شیطیان برای مقاومه ستا صد لگل ام بریارانه نیه که حکمتی نوی عراق داویتی و او هیزه پیکین رانی برای مقاومه که ایستا حکمتی نوی عراقی دی پیکین داوه راست سرگ وزیران و وزیرکانیان دانا و بلان لروی عملی و لروی کردوکانه و کردارکانه و پرجیدی ستا صدی عدی زیدی نکن بو ام هنگاوه گورانی اینید بو ئەوەی کە لە عراقا چۆن گوزەر بکات و چۆن هینەکان و بۆیە من بەڕای من حکومەتی عێراق هەتاکو ئەم لەحزەی نەیتوانی سوپایەکی نیشتیمانی وا پێک بهێنێ کە بتوانێت هەموو جوگەکانی عراق کۆنترۆڵ بکات و لە ڕووی ئەمنێوە بەرپرسیارەتی هەڵگرێت چۆن ئێمە وێنای حکومەتی هەرێمی کوردستانمان هەیە لە ڕووی ئەمنیەوە چۆنە دەبێت ئەوە زۆر زۆر بە خراپتر بگوازینەوە بۆ باشوور و ناوەڕاستی عێراق ئەو گروپانە چۆن لە بڕیارەکانی دەوڵەت لاچن واتە بە شێوەیەکی تر بتوانین بڵێین یانی سوپای عێراق و دەستگا ئەمنیەکانی عێراق ئەوەنگە دەستگایەکی ئەمنی تۆکمەنین کە لە بڕیارەکان کە جۆر لە بڕیارەکانی سەرۆکوەزیران و وەزیری دفاع عێراق ڕابگرن ئەوەندەی لە کاراکتەرە سیاسی و چۆنە حیزبیەکان و مەذهەبەکان وەریەگرێت بۆیە بەڕاستی یعنی نە سوپای عێراق نە هێزە ئەمنیەکانی عێراق ئەوەنگە تۆکمەن تاکو هەموو بوارە ئەمنیەکانی عێراق بگرنە ئاستەوە و لە هەمان کاتیشا ئەتوانی ئێمە ئەوە بڵێین کە ئەو گروپانی کە نەیارن لە عێراقا هەموو کات بەدوی فرسەتێکا گەڕاون بۆی کە ئەو لەو کەلێنانەوە کە لە بوارە ئەمنیەکاندا هەیە لە عێراق دووبارە خۆیان نوێ بکەن و دووبارە گەشە بەخۆیان بدەن کە ئەوە لە عێراقا ئێستا شتێکی دەتوانین بڵێین زۆر چاوەڕوان کراوە و بەدڵنیایشەوە لە دوای ئەم گۆڕانکاریانە گۆڕانکاری ئەمنی تر ئەبینین لە عێراق
0: زۆر باشە مامەسا بە عقارێکی ترە تا چەند دۆخەکە لە هەندێک ڕووی دیکە هەیە من دەبێ بۆ نمونە گەر سوپای ئەمریکا و هێزەکانی هاوپەیمانان بە تەواوەتی بکشێنەوە لە خاکی عراق و هەرێمی کوردستان بۆ گۆزارەتی پێشمەرگە دەڵێ لە ماوەی جەنگی ئێران ئیسرائیل و ئەمریکا هەزاران هێرش کراوەتە سەر باشووری کوردستان بەڵام هۆکاری هێرشەکان بەشێکی هەر بە ئامانجگرتنی بنکە و بارگاکانی هێزەکانی ئەمریکا و نزیکەکانیان بووە کەواتە بەم کشانەوەیە دۆخەکە تا چەند بە جۆرێکی دیکە دەبێ ڕەنگە لە هەندێک شوێن ئارامی دروست بێ
1: ئەخ دەبێمە ئەو تێڕوانی نشمان هەبێت کە ئەڵێ کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا بێگومان لە نزیکەی 5000 سەربازی 4000 سەربازی ئەمریکی و دێتە سەر نزیکەی 500 بۆ 800 کەسێک ئەمێنێتەوە لە ئەوەی کە ئێمە ئاگادار بین کشانەوەیان بۆ هەولێر و بەحرکە و و زیاتر لە چوارچێوەی کۆمپانیاکانە چونکە ئەگەر ئەوەت بیر نەچێت کە باز لە کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا ئەکات لە هەمان کاتە ئەوەش ڕێت ئێمە کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و هێنانە ناوەی کۆمپانیا نەوتیە ئەمریکیەکان بۆ عێراق دەبێت ئێمە ئەوەشمان بیر نەچێت ئەمریکا هەموو کات بلەی بوارە ئیقتصادی و بە تایبەت ئەو کەسانی لە بواری وزە و نەوتا ئیشەکەندا لە هەموو وڵاتانی جیهان ئەتوانین بڕین حکمێکی خۆی هەیە لەوەیە واتە لانیکەم بۆ پاراستنی کۆمپانیاکانی خۆی ئەمریکا هیچ بکات دەستبەرداری سەتاسەتی عێراق و هەرێمی کوردستان نابێت لەم دۆخەیە یعنی ئەگەر لەوەی کە لێدوانەکانی عەلی زێدیشدا بەرچاوت کەوت بێت ئەوەڵێ کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا وەکو بواری ئەمنی و سەربازی و هێنانە ناوەی کۆمپانیا ئابوریەکان بۆ عێراق بۆ بورژانەوەی عێراق واتە ئەمریکا بە سەتاسەت عێراق جێ ناهێڵێ ڕاستە لە ڕووی سەربازیەوە جێ هەڵێ بەڵام ڕەنگە بە دۆخێکی ترا لە بواری ئیقتصاد و لە بواری کۆمپانیا نەوتی و وزەکانە جێ بگرێتەوە ئەوەشمان بین نەچێت هیچ کاتێک کۆمپانیا نەوتیەکان کۆمپانیا غاز و ئەو کۆمپانیانی کە ئیقتصادی چۆنی عێراقی لەسەرەکە لەلایەن ئەو تەسلیم کۆمپانیا ئەمریکەکان بکرێت هیچی وا کەمتر نابێت لە بوارە سەربازەکە چونکە ئەمریکا لانی کەم لە پێناو بەرژەوەندی ئیقتصادەکەی خۆشی دەبێت چۆن لە شوێن پێی خۆی هەبێت لە هەرێمی کوردستان و لە عێراقیشا ئەوە واکات کە ئەمریکا سەتاسەت دەستبەرداری عێراق نابێت لە دوای کشانەوەی هێزە سەربازەکان کە ئەو خۆی بەئاشکرا دەڵێت ئێمە لە دوای هێزە کشانەوەی سەربازی کۆمپانیا ئابوریەکان جێی ئەگرێتەوە واتە کۆمپانیا ئابوریەکان بەڕاوی من بە نسبەت ئەمریکاوە هیچی وا کەمتر نییە لە بوارە ئەمنیەکە بۆیە پاراستنی لانی کەم کۆمپانیاکانی خۆی وا ئەکات کە سەد ساحەکە بۆ ئەو گروپانە ویان بۆ سوپای عێراق جێناهێڵێت
0: زۆر باشە مامسا زیاتر لە ساڵێکی گوێبیستی تەوی ژمێک دەبین لە ناوچەکە لە ڕۆژاوا لە قەندیل لە باشووری کوردستان و بەغدادیشی تێکەوت چەکدانان ئایا ئەم تەوژمە لە دەرەوەی عاز دەدرێ و بە مەرج گیراوە کە دەبێ ئەمە وا بخوازێ یان دۆخی ناوچەکە و ڕۆژەڵاتی ناوین وا دەخوازێ کە ئیدی خەباتی چەک و چەک لە دەستی گرووب کۆتایی پێات بێ
1: هەوەی تێبینیەکرێت لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە شێوەیەکی گشتی یعنی هەموەک پلانێکی نێودەوڵەتی هەموەکو دۆخی ناوچەکە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەڕاستی هیچ کاتێک چۆنی شۆڕشی چەکداری بۆم دۆخی ئێستا لە قازانجا نەبووە و بەتایبەت ئەگەر تێبینیت بێتەوە لە تورکیا لەوپەڕی ڕووبەڕووبوونەوەی چەکداری کە خۆمان نەزانین لە گروپەکانی پارتی کرێکارانی کوردستان زۆر بە شێوەیەکی ئەتوانین بڵین کاریگەر دژی حکومەتی تورکیا خەباتیان ناکرد کە گەیشتنە ئەو قەناعەتی کە خەباتی چەکداری ئەنجامی ئەو تۆمان بەدەست نەهێنا و بتوانین بە ڕێگەی ئاشتی مافەکانی کورد بەدەست بهێنین ئەو هەنگاوە لێوە دەستی پێکرد و دوایەوە ئەگەر تێبینیت کرد بێت لە ڕۆژ ئاواش لە هەوڵی ئەوا دێت کە بەتایبەت کۆبوونەوەی چەک لە لای گروپەکانی غێری چۆن لە دەرەوەی حکوومەت هیچ کاتێک لە قازانجی ئەوەیان نەبووە کە وڵات یان ئەو ناوچانە بەرەو پێش بەرێت ئەمە ئەتوانین بڵین هەم فکرەیەکی لە لای هاوپەیمانان دروست بووە کە بەڕاستی ئەم گروپ گروپی بچووک قازانج بە ناوچەکە ناگەنێ ئەوەشمان بیر نەچێت ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بۆتە سەرچاوێکی وزەی هەموو جیهان یعنی کاریگەری هەموو جیهان ئەگەر تۆ تێبینیت کردبێت لە شەڕی برەی ئێران ئیسرائیلە ئەو چەند ماوەی کە گەروی هورمز داخرا چ کاریگەریێکی لەسەر ئیقتصادی جیهان هەبووە هەتا ئەم دۆخی ئێستاش چ کاریگەریەکی هەیە ئەگەر دوو ڕۆژ بەتەواوەتی ئەو کەشتیگەلە لە کەنداوی عەرەب و گەری هورمزەوە تێنەپەڕێ بەرە و وڵاتانی ئەوروپا و ئەمریکا چ کاریگەریەکی هەیە بۆیە بەڕاستی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کاریگەری لەسەر ئیقتصادی هەموو جیهان هەیە و ئەم چۆنڵەی گروپانەش هیچ کاتێک لە قازانجیان نەبووە کە بتوانێت ئیقتصاد بچێتە سەر پێی خۆی هەموو کات کاریگەری نەرێنی هەبوو لەسەر ئەو حاڵەتە بۆیە شێوازی خەباتکردن لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە بەڕاستی تەقریبن ئەچێتە سەر ئەو قاڵبی کە ئێمە سوودەوە نابینین لە شێوەی گروپات یان لە شێوەی هێز لە دەرەوەی دەسەڵات بە شێوەی خەبات و بە شێوەی چەکداری بگەینە ئامانج بۆیە یعنی ئەوگە تێبینیت کردبێت هەم هاوپەیمانان هەم لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست خۆت نمونەی تورکیا تێنا نمونەی سوریامان هەیە نمونەی عێراقمان هەیە دانانی چەک نمونەی لیبیامان هەیە حوسیەکانی هێنێ یەمنمان هەیە حوسیەکانی دەبێن واتە ئەم دانانی چەک بۆتە شێوازێک لەو شێوازانی کە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستا بۆ کەمکردنەوەی توند و تیژی چۆنی شەڕی چەکداری و ڕووبەڕوونەی چەکداری و هەنگاونان بۆی کە بتوانین لە ڕێی مەدەنی بە شێوازێکی تر داوای مافەکان بکرێت و بتوانین زۆرترین سوود بۆ دانیشتوانی هەموو ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستیان هەموو ئەو وڵاتانی کە ئەم گروپانی تیا بەدەست بێت
0: بەڵێ زۆر سوپاس دەکەم زۆر بەڕێز مامسا ڕەسوڵ ڕەوف چاودێری سیاسی لە کەرکووکەوە لەگەڵمان بووی سوپاس بۆ بۆچوونەکانتان سوپاس کام بەیانێ لەگەڵ ئێمە بووی بەڵێ خۆشەویستان سوپاس بۆ ئێوەی بینەر و بیسەر تام کاتە بە دیار شاشەی سپێدە و ڕادیۆی سپێدە ئێف ئێم مانەوە ناوبڕێ گورەگرین دواتر لەگەڵتان بەردەوامە بوو
2: لەسەر پەخشی کەناڵی سپێدا بیسەری ڕادیۆی سپێدە ئێف ئێم بە بەگۆڕینی چەناڵی دانگ لەسەر نیمۆت کۆنترۆڵەکەت بە هەڵبژاردنی تراکیی سێ

0: جارێکی تر سڵاوتان لێبێ خۆشەویستان لەگەڵتان بەردەوامین دەچینە لای بابەتێکی زانستی و گرنگ هەر لە کوردەواری و ئەومان بیستووە کەسێک کە دولەڕووی بەڕێستان سەگ پەلاماری دا و ترسیانە بۆ سەگی هار گرتوێتی یان نە ئەمە بابەتێکی تەواو زانستی ئەگەر سەگەکە هار بێ دەبێ دەست بەجێ ببرێتە ئەو شوێنی کە چارەسەری تیاکرێ و نەخۆشەکە یا بریندارەکە ببرێ کە دەرزی تایبەت بە سەگی هاری لێ بدرێ جا لەسەرم بابەتە لە سلەیمانی پانێڵێکی زانستی لەسەر هاری سەگ بەڕێوە دەچێت لەسەرم بابەتە پامێرمان کاکبێستون محەممەد لە سلەیمانی لەگەڵمانە کاکبێستون سڵاوت لێبێ ئەم کاتت باش زانیاری تایبەت بەم پانێڵە زانستی چییە
1: کەمێکی تر بۆ بازەکەم کە ئەم پانێڵە چییە و باسی چی دەکات و ئامانجیشان چییە بەڵام ئەوی هەیە دوێنێ ڕۆژی جیهانی هاری سەگ بۆ نەخۆشی هاری سەگ کە نەخۆشیێکی بەربڵاو یان ڕۆژێکی بۆ دیاری کراوە چکە لە جیهاندا ئەو بابەتە بابەتێکی گرنگەوە پێویستە یعنی قسەی لەسەر بکرێت و خەڵک دیراسەی لەسەر دەکات جا ئەمڕۆ لە دەسەی کوردستانێک بۆ دیراسادی ستراتیژی و لێکۆڵینەوە پانێڵێکیان ساز کردووە لە چەند ڕوویەکەوە ئەم بابەتە لێک دەدرێتەوە لە ڕووی زانستیەوە هاری سەگ لە نێوان ئاژەڵ و مرۆڤدا کە بابەتێکی گرنگە و وەکووتم کەمێکی تر لێرە تاوتێ دەکات بەڵام من میوانێکم هەیە لەگەڵە و قسە دەکەین دکتۆرە نەهلە محەممەد سەعید قسە دەکەم دکتۆر سڵاوتان لێبێت سپاسەکەم پێمان بڵێ ئاماستان لە ساسکردنیان پانێڵە چییە دەتانێت چ پێیان بگێن
2: بەنەی خۆی گەورە مەهرەبان پێشەکەی بە خێرهاتینی بەڕێستانەکەم بەڕاستی بابەتی هاری سەگێکە کە لەو نەخۆشیانەی کە هاوبەشە لە نێوانی مرۆڤ و ئاژەڵدا و 28 سپتەمبەر هەموو ساڵێ ئەم یادە ئەکرێتەوە لە ڕووی جیهانیدا بەڵام بەداخەوە لەوانەیە لە لای ئێمە لە کۆمەڵگای کوردیدا ئەو گرنگی زیاتر پێنەدرابێ بۆیە ئێمە وەکو دەستەی کوردستانی بۆ دراساتی ستراتیژی و تۆژینەوەی زانستی بە گرنگمانزانی هەستین بە سازدانی ئەم پانێڵە زانستیە بە ناونیشانی هاری سەگ لە نێوانی مرۆڤ و ئاژەڵدا دەستنیشانکردن خۆپاراستن و کۆنتڕۆڵ پانێڵەکە لە چوار بەش پێکهاتووە یەکێکی باسی لە هۆی نەخۆشی هاری سەگ ئەکەین پانێڵێکی باسی ئەوە ئەکەین نیشانەکانی لە سەگا بە تایبەت سەگی بەرەڵایە ئەو سەگانی لە ماڵا بەخێو ئەکرێ لە هەمان کاتە بێ و کاتێک مرۆڤێک بەرکەوتەی هەبێ لەگەڵ سەگی هەردا قەپی لێ بگرێ یا گازی لێ بکرێ نیشانەکانی و یا چۆن بتوانین ئەو مرۆڤە خۆی بپارێزێ باس لەو بابەتە شەکرێ لە هەمووی گرنگتر ئێمە لە ڕووی ئاینیەوە ئایا هەتا چ ڕادەیەک بتوانین بەرکەوتەمان هەبێ لەگەڵ سەگا چۆن بەخێوی کەین لە ماڵە یان بابرن لە کێلگەکاندا بۆیە ئێمە زۆر زۆر بە گرنگمانزانی وەکو ئامانجێکی جیهانی کە ئامانجەکەیان ئەوەیە 0/30 و تا لێرە ئامانجەکەیان ئەوەیە کەوا نەهێشتنی نەخۆشی هاری سەگ هەتاکو ساڵی 2030دا لەبەر ئەوەی کەوا ئەم نەخۆشیە لە ڕێگای ڤاکسین یان لە ڕێگای کوتانەوە ئەتوانرێت کۆنتڕۆڵ بکرێت
1: سپاس ماندونی با دکتۆرە لاڤینی ژوەر گرمەگەر زۆر سپاس دکتۆرە
0: کاک بێستوون مەبەستما و پرسیارە بکەی چۆن بزانین ئەو سەگە هارەیان نا کاک بێستوون ئەگەر پرسیارەکەمت گوێلێ بێ چۆن بزانین سەگەکە هارەیان نا ئێستا بە نمونە دەوروبەری خۆمان یا لەگەڕەکی هەموومانە ژمارەیەکی زۆر سەگە بینین چۆن بزانین ئەم سەگە هارە یان
1: هارەسۆش دکتۆرە سڵاو لێبێت باشی تەعاان بابەتێکی زانستیە چۆن بزانین ئەو سەگە سەگی هارەیان لە سەگی ترجیای کەینەوە ئێستا خەڵک لە نەماڵەکانی خۆشیان سەگ بەخێو دەکات ئەوە چۆن دەتوانێت هاوڵاتی مەسەلا سەگی هار لە سەگەکانی ترجیابکات
3: تەعاان شەرنی ئێمە هەر سەگێک کە ئیبینین لە دەرەوە هەڵگری ڤایرۆسی هاری بێت بەڵام ئێمە کە سەگێک ڤاکسینی بۆ نەکرا ئەو کاتە ئەگەردە ئەنین کە توش بوو بێ بە ڤایرۆسەکە بەڵام ئەو سەگانی کە هەڵگری نەخۆشی هارین بە شێوەیەکی گشتی زۆر زۆر دڕ ئەبن پەلاماری خەڵکێن بە بێ هۆکار لیکێکی زۆر لە دەمیانەوەیەتە دەرەوە لە مەرحەلەیەەکە و تەبیعەتیانە گۆڕێ سروشتیانە گۆڕێ ڕفتاریانە گۆڕێت جا ئەم سەگە ئەگەر بۆ نە پێشتر سەگێکە لە کۆڵانەکەدا هیچ کێشەیەکی نەبووە و لەگەڵ خەڵکە مێرەبان بووە کلکە لە قەی بۆ کردوون دواتر سەیرەکەی بۆ نەپڕ لە شەڕە سەگێکە گازێکی لێ گیراوە دوای ئەوە سروشتیە گۆڕێ دەسەکە بۆی کە پەلاماری خەڵکەیە بۆ ئێمە گومانەکەین کە هەڵگری ئەم ڤایرۆسە بێ و سەگی ماڵانیش ئەگەر ڤاکسینی بۆ بکرێ ئەو کات ئەتوانین بڵێن بە تەواوەتی پارێزراوە و هەڵگری ڤایرۆسەکە نییە
1: دکتۆرە هیچ ئامارێک لایە همان آمارک معنیه که امن نخوشی هری سگا بلابو بیتو یعنی مترسی لسر خلق درست کرد بیتایبتی لسر پارزگ اسلیمانی؟
3: بله طبعا نخوشی هری وکو نخوشی یکانی تر نیه نخوشی که ویروسی ببلین یک سر به هوای بلابو بیتو کامل گزور بیزوری توشه به بلکو نخوشی که زیادر رو کسان توشیانه به که برکوتنی راستو خوین هلگل آجالا بیتایبتیش شرنی آجالا کرسگ بلاچه لدر و بلاچه هر آجالا کی شیر در بانونه شوانه که مرکانی با بولور گرگک پلا مریانه هل گرین خوشی که دو او تنانت اجال مالکانیش مرو منگاو بزنو امانش اکره گاز بگرنو ببنه های گواس نوی ویروسا و اماره کی راستو خومنیه که پی من بله سالانه چند حالتی هری من هیا او زیادر نلین نخوشخانه کنه و نخوشخانه ببنه مروه اتوان رد او اماره ور بگیرد
1: اگر صقك جازق لكسي بقليل لها ولاتي بقليل معرضة بويتوشي نخو أو فيروس ببيت
3: أكر صقك فاكسيني بو كرابت و ترسينة بيت أو أوكاتا أقري نيايا أقري كي زور زور زور كمي هيا أكر صقك صقي درو بيت صق بيت بشيلة بيت ريوي بيت هر أجل لكي تربلواني كجازق نشير دركان بيستكا أوكاسا اگر اجالک هالگرین فیروس که به هالگرین بید بچه تن خوشخانه و رکارکانی خوپارستن که بریتی لشوردنی برینکا و کردنی واکسین که بسی مرحله اکرد او واکسینانه بکا بو اوی که هالگر به هالگر نبه امپاریز راو بید
1: سرچپر دکتر دوست پاس دکتر دابین که اکسان گرده گره باسم کرد اما روشانه سگی که زور دبینین بلا هم گرنگ یکی لودایی که بزنین او سگانی که هر یعنی توشی نخوشی هری بود خو من یعنی پاریزی مکنی دکتر بوی رو کدیو که نشانی خوی انه ملکات اک دایو که بینو سر پانیلکش پانیلک کما اصاده سی پی کردو که ملک بابتی تیدات آتو دکریت که رگات شهرت چیه بو سگانی که توشی نخوشی هری در من امان زنین اینشان هنه و بوی لروی اینش و بزنن که گرفتی او سگه هران چیان دیب کرد بوی که زیانیان نبید بکمالگاو هر را خلکیش خویان دیلی بپارزن
0: بله پیام نرمان بیستون محمد لسلیمانی لگل من بوی سپاس بو زنیارکانت بابتی که تاو زنستی دستان خوش بوی سپاس دکم بله برزان در چما لای گفتگوی سرکی ام کارج مرمان گفتگوی بابتی که گرنگا کین اویش پرسی مترسی جنگه یکانه لسنوری پارزگای سلیمانی وگد بیندره اگر تماشاب که لو سری شار حتا کتایکی زور جارده بیندره دو کلو تمک سر آسمانی او شار داده گره بطای بد لحولیر به همان شوه لسلیمانی به همان شوه بطای بتر لناوچه عربت و بازیان او شنانی که چری کارگکانی تیاده بطواوتی هوای او شنه لروی جنگهی مترسی داره دمانوی گفتو گفت که این تایبت به دواده چونکانی فراکسیونی یک گرتو لسر پرسی مترسی جنگیی کارگکان لسنوری پارزگی سلیمانی با مجاره میوانداری زور برایز ماموسا حلال محمد الماس اندامی پرلمانی کردوستان من کردو ماموسا فرمون فرمون ماموسا سلام علیکم بخیر بی ماموسا حلال باشیش
3: کن یخواه بخیر بی
0: ایو چونن تندرستان باشه یخواه بخیر بی سرچاوم فرمون ماموسا بخیر بی یخواه سرچاوم ماتن ماموسا همو من هاورین لسر اوی که اگر کارگه هبه فرصتی که باش رخصه و گنجان با او کسانی که بیکارن با او درچودان مزروانی که لحریمی کردوسان ها هیه لکنشاد ناوی چند کارگیه که هندره که هی ماست و هی تمات و هی رستن و چنین و هی جگره و فرصتی که باشیان رخصان و با کار بلام ایسه با پیچوانی اما کارگه هیه فرصت کم با ایش جنگش من لپی سکت دوخی کارگه کن لسنوری شاری سلیمانی مترسی که زوری جنگهی دروس کردوه ایو که پرلمانتار چی تان کردوه و بدوه دا چونکان تان چی و لسر مجاره بلفعل مترسی دارم بابتا
4: بله بنای خواهی گوره طبعا بابتی که زور گرنگه ام بابتا لسر هستین اجتماعی قصه لسر بکره نگ لسر دزگاه کو میدیاه کو سکترک
0: بله
4: یعنی تنها مثلا جنگ قصه لسر که تندرسی قصه بلکو او بی ام بابتی پیزبونی جنگه و کشه درست کردن با جنگه کمان چون که اما ام خاکه هی همو مانه و کو کشتی گوایه که بچی تا نو دریا تو بلای من لبشکی خوم و کنی کتیه کم او دری هنم ای خوم چون او کنه که ای که تا نو کشتی که و خلکه که تیه دوی توزه نقمه که و توش که خود خوانی او فکر و بیرو که بی توش نقمه بی به همه شیو ایمج لناو کردستانه لناو کشتی که جنگی که جوانی کردستانه امی که ایسا رو ادا ماو سای برس براسی کارساتی که خراپه و کارساتی که مترسی داره ابه اگه ما لم جنگ ما بی طبعا اما بوی عرضم کردی سر تای سر اومد اما ایشی همو لایکه ایشی تنها دست و تاقم و گروپی که چند کسی که مثلا چند مسئولی که چند پیاو معقولی که امانه نیه اما دوینه لنوسنگی پارلمانی کردستان بلای نوسنگی سلمانی پارلمان او نیونری سرجم حزب سیاسی کانی قضای شهر زور و هروها قائم قائمی برزو مدیر ناحیه سردانیان کردین بو هاتن بو ام بابت طبعا اوی که ایسا لبیر رو ادابونی که زور نخوشه که شوان ایتر خلق بیزاره که اونده بیزاره بی اله جاری واز این غاز لنا و جورکان مانه اترسین گرب گریت ام غازه امشتی که اعتیادی نیه اما لوچی ایسا لک حق لکولین هینی که مودایی که نزی که تو هست که ببونی که نخوش کنما بونه کنما ایتر اللی تاورز گارم بوا بلام اما کاری گری جینگی جیه هیاله هم لسر خاک و هم لسر نفسي إنسانا كان كهليان مجيوه وكو إنسان وهم لسر آو إما أمس يعني هرسي كيلا مترسيان بهوي باشماوي أو غازي كأمينيتو لناو أو ناو چايا طبعا أم كاري غاري السلبية كأقر دروز ببه تنها خلقي شعر زور ذيان من نابن وكو جناب لسر تاو آماجات بيكر أو كارغاني كهن لهرشوينيكا خوي بيبوكو دسكوت بيبوشوينيكا ابيت بيت ماي اوي كوا هلي كاربوغن جكان برخصه خلقي منطقه كبهوي كارغا كانو وزعي ماديان جيانيان باش ببي وخدمات بو منطقه زياتر ببي جادو بانا كانيان مثل خدمتيان بكري بولان بداخ ولا اي مكاتي كارغا لشويني كابي بهوي اوي كوا كارغا كان رچاوي او ستاندارا نيو دولتي ناكن بو كارغا كانيان لروجينغيو كارسا دروستكا بش مو سر بابتك كاتيك ام بريزانه هاتن بولاي ما طبعا بدو اداتشون ابي بدو اداتشون
0: خلقي منطقه
4: وكو خلقي منطقه هموكو خلق وكو خلق هاتن يونيري حزب السياسي كان همو يونيري همو حزب كان هاتبون وهروا هذا صلاتي منطقه كيش هاتبوكا دا صلاتي خويتي وكو قائم قامو مدير ناحيه كام بابته بابتي جديه بابتي كي لاوكينيا بابتي اغنيه بلاي والله اما كومالك وحزه ومثلا بوي كومبانيا لا كار بخريتو شتيك دروس فكريتو ريغري لايكي بكرينا خير اما باس باسي همو معنا بون مونا صوزي لشعر زور اكري من توشي نيكريت هم المعلم لشعر زور نيا خلق اشي او صوزه لهولي ريكري عجبني صوزي شعر زور تشبو هولير تشبو شو انا كانيتر تو اي خوي او اي خوا اما د کیمیاتی هيا
0: اچي ته نه اوي کی پیسو مترسي دا اوي خاردو
4: خاکه کی جاره خاکه وری گرتو اني پيج اوکه خاکه وری گرتو دوای اوکه به ما شي اوچکه سرچاوکان ايج لمترسيان اني سرچاو اي تنجرو جناب تن زن رو پيشتريش به دوادات چوني ورت کراوه و اوي اقلابو توکه براسي مترسي داره براسي برهمني ري سرطانه يعني ايما دائم خفته خوين سيكين مالكان زوربي مالكان نخوشي کی شیرپنجه هیا
0: بدا
4: شیرپنجه اون زیادی کردوه بلا هم کس دی نپرسی حکارکی بو ور بدوه حکارکی ابگره امال اسلام قانون کو یاسای که زور جوان مانه یاسا کمان اوه که ابید اما پیش نخوشی اما وقایه ورگرین الوقایه تو خیر من العلاج که واتا خو پاریزی لعلاج باشتره بچی خون بپاریزم باوی که وا دلسوزی نشتیمانه کم بم دلسوزی خاک و خلق بم نتوایتی اوانی آلا برس که تو بیشکینی تو بکی تو دوائی کزی یک نرزانی خریجی چید نشتیمان پروری اوانی که نهیلی خاکه کت نهیلی خلکه کت نهیلی هواکت پیز ببه نهیلی خلک توشی نخوشی به نهیلی خلک توشی زیان به بچن ناراحت بچو سیری هیواب که او خلکه بچه دست چیو انالینه هو کاری سرکی اما که اما یکی لبدو دا چونکان اورمان گرتوا اوانی کوا شریک کان من ستانداری نیو دولتی و جینگی یعن نیه با فلتر کردنی پجماوکان یعن او پجماوی که ای که دروه ابیت فلتری ها بیت پرسیاری نرخی فلترکان من کر او فلترانه ابیت چند به قیمت اکی و ام کارگیه ام شریکن نای که دوانزه دفتر با پانزه دفتریش بیت بلان تو ابیت وجدانت ها بیت من قصيكم كير براسي لشوينك ار لمجلسي كابو باسي بارا كوكرنو سامان كرا ودم بارا كوكرنو بارا خر كرنو بارا بيا كردن يعني اما هموي مشروعة بلان برقي مشروع يعني خواي پروردارم حزي داو با انسان و همو انسان حزكا بارا كوكاتو بارا هبو و بارا كيشي خزمتي دورو بركا بلان لولا وشي اكا بارا كوكاتو جنگكي بيس كردوا صدان کستوشی نخوشی بوا دعایی اچه لحیوا علی او دو دفتر بو هیوا
0: جوان
4: اما براستی اما کارساتا اما نزانینی اولویتا
0: بله
4: اما تکچونا براستی
0: فرمود که گرنگ همو من خمیم پرسمان به منی هاولاتی اویل استوما لمالکی خوما لحوشی مالکه ما گر فرصتا به لبر درگای مالکه ما گر فرصتا به دارکم ناشتوه و آوی دادم خزمتی دکم بوی که جنگی هر هیجنا مالی خوم پاک بیلم بابتا و اگر نم به هر یعنی فرصتی اوم نبی زیان بر جنگ ناگینم. حالا او داری منی دانشمو، اوی بررسی ناجی او، اوی بررسی کیتر نگات اوی که هوایی کی پیسی او کارگه بیگجار. و او بررسی طلی 15 دفتر بو توربینی کی باش که مترسی جنگی کن که مکاتو. حالا صدان خزان زور لو 15 دفتر زیاترین بدرزی لنا خوشخانی هیوا.
4: بتأكيد اما اوکو اما جنب پیکر اما جهدی کی تاکه کسینی ام بابتا
0: جوده که نشتیمانی ده
4: اوه نشتیمانی به یعنی براسی جینگا پاراستن تنها اوانیه لراجی جینگا بلاین بابچین درخب بچینین جاره تو اصلاکی بزانه لکیو پیسه به اما جینگی کردوستان و با تایبتی اتوان بلا محافظه سلمانی جینگی زور تایبتی هی خواه پرورگر نعمتی که زور گوری به اما بخشیوا که هوایی که زوری هی نیال جینگا به پیسی بمینه تا یعنی سیره که آسمان اونا صافا او صافه آسمانی سلمانی که ای بینی هی منطقه که ای بینی برواکی لزور بی شوینا نای بینیت یعنی بطور بلاتی هو ایران کچن حسابک ابون منو کو تاران کو شاری کیتر ناتوا شینی نابینی لا اسمانه بس اما اسمانه کمان شینو جوانا یعنی جاری و هر لذتی لبین ک سیدی او شینی کی اما ابي اما واجبی همو مان تاکبه تاکمان بلام دیاری کم جار حکومت دس پیکا دامز راو جبه جکارکان دس پیکا وزارت پیوندی دارکان دس پیکا انجار اخراو جنگی کان دس پیکا انجا خلق خلق بتنها من درخته بچینم دیمن هواکا که درخته کم چاندو او هوای چون که غازی تیای هوای
0: درخته کشم هوای کی پیس دلم
4: درخته کم هوای که من اچمه جر درخته که لجاتی هوای پاکم باتی هوای پیس مداتی که واتا به همو شوازی مروف زرر منده تیای اوکا او اوی که هیا بون مونا اوی سرکی بابچینو سر قضای شهر زور چون که براسی ایمال ابید زو بخم بین و ابید کولنا دین لسر او بابتا ابید همو کارگکان کلویهن ببنا دسکوت بو خلقه که نگ بنا بنا زحمت نبنا لنا و بردنی جانی خلق بلکو بنا معای خوش گزرانی خلق لبه اوی سرچاوی کیو بکاره هن ره یعنی با قضای شهر زور بستان سوره ای بستان سوریش برکوته لوا یعنی خلق و آو بکاره هنه نه بی خواته خب با جستشی بکاری بینی هر کشا ای باوکاته یعنی اما ما ترسیه که لو چی سبلن امشکی زور گو نه ما ترسیه لسر جیانی هموی و کو اما جنب پیکر لسوزه کو حتی حیوانات که لی آجلا که لی که حیوان داری اکریت خلق حیوان داری اکا یا اخوا او یا اخوا کپیسا بدوای تو او حیوان سر ابری گوشت او حیوان اخوا یا حیوانی کی ساقم خورد و حیوانی کم نخورد این بلن گوشت حیوان کم مسمومه ایش چکه موادی کیمیایی تا او موادی که ضرر لجسته انسان ده که او مواد پیسانی که بکاره هنرین زور جال تعقیق یا باشتی خراب اما يعني اما ما كراسات يا كبراستي اما واكا ابيت يخي همو تاكبتا كمان اجري چونك اما باريزغاري لكزنا كان نكري مسؤولي لدرجه نكشي مسؤولي لدرجه نكري هجاري لدرجه همو يك يك بركوت ابي ابو ام بابته بو براسي اما ليرو اما يعني دوله حكومتكين يارا قسان لقل محافظه كردوا وبحساب مالينيان بيدرا بهمو لاك مانو ابي بدو داشون كوين بو ام بابته چون که دواجار و کخوان آماده ان پیکر لواچ پاش چند ساله که تر زوریان نویان لخسخانی هیوا تمار کرده پیروی اما روبدا ابی اما ام بابت رابگرین بچیک طبعا کاملا هنگاوی جدی ابی بنین با ام بابتا نکری بلین شریکه کن نبی بمینین چون که اما زنین جناب دسترتا جان آماده پیکر شریکه و کمپانیا کن با خدمت کردنی خلقه راست سرمایه دار سرمایه گذاری اکا گرفانی خوشی پر اکا بلام گرفانی خلکش پر اوه
0: فرصتی که کاری باش رخصه
4: بله گنجان من لجاتی اوه هر بله بیکارم انی لمنطقه که کاری که باشی بود روسه به لگل اما

0: سورة
1: زور باش ما مصابس لما ترسكان كر و بدو داتونه گرنگتان كردو كواتا چي بكري بوي كا اما بكري تا حلمتي كي نشتماني و چي تان كردو يعني داوكاري و خلقتان بكو گيان يعني بير مانا سالاني پيشو خلقي كي وفاتي دكرلا عزيزان مانو كسن زيكا كان مان دانو بچي مردو يعني كورترين شتا مانو مرگي مجافات كردو بلا مسا پيش مرگي مجافات كا لما لك دا إلا چن كسك فایلی نخوشخانی هیوای هەیە. او خاکە بە پیتەی شارەزۆر بە ڕێزت باست کرد کە ئیلهامی زۆربەی شاعیرانی کورد بووە لە کۆندا ئێستا ئەوەی لە دەست داوە ئەن چی بکرێ بۆی هەڵمەتێکی نیشتیمانی بێ ئەم مەترسیە لە بەردرگای هەموو ماڵێکمانە
0: پرسیارێکی زۆر گرنگ ئێمە تەوان دوێنێ بڕێاردا لیژنەیەک پێک بهێنرێ لە نزیکەوە سەردانی کۆمەڵە شوێن بکەین ئەوەی کە گرنگە لە ڕووی ژینگەییەوە و لە ڕێی تەندروستییەوە چین بە مەدانی شوێنەکە ببینین بزانین ئەو شوێنانە کامانن و خۆشمان کو بڵین بەرکەوتی ئەو بۆ نەبین چونکە منیش یەک دوجار هەستم پێ کردو کە ڕۆشتووم بۆ قەزای شارە زۆر بەڵام بەو جۆرەی کە ئەو نوێنەرانەکە هاتن ئاماژەیان پێکرد ئەو لیژنە بە ڕێزە لەوچی ئەمە کەمتر چونکە لەوێ ناژین کەمتر بەرکەوتی ئەوێ بین ئەنجاوکو ئاماژەم پێکرد ئەبێ لە هەموو بە هەموو لایەکمانەوە ئەمە ڕابگیرێت ئەبێت لەسەر ئاستی نیشتیمانی تەنها ماوەسای بەڕاستەنها ئەمە عربەت و قەزای شارە زۆر نییە لە منتیقەکانی تریش هەمانە
1: بازیان هەمان
0: بازیان هەمانە غەیری محافظەی سلێمانی لە محافظەی دووکۆ و لێریش هەمانە لەو منتیقانەش ئەم بەرکەوتۆ ئەم کێشە هەیە بەداخەوە من هەوڵم دا ڕێژەی توژبوون بە شێرپەنجە لەو منتیقانە وەرگرم دەستم نەکەو ئەم بەیانی هەوڵم دا بەڵام دەستم نەکەو بەڵام ئەوەی کە وەکو قسە کە بەرگێم کە و باسکرا ڕێژەی شێرپەنجە لەم دوو منتیقە زیاترە ینی ئەو کەسانی کە توژەم بە تایبەتی بەرکەوتی یەکەم ئافرەتە چکە هەمووان زانی ئافرەت ناسکە لەبەر ئەوە بێ ئەمە وەکو ئاماژەم پێکرد لە ڕووی نیشتیمانیەوە حکوومەت بەرنامی هەبێ بۆ ئەمە و هەروەها لە پارێزگایە بەڕێز پارێزگاری سلێمانی ینی تەنها ئەوکو بڵێن تەنها بەڵێن نەبێت بەڵکو بێنە سەر خەت بۆ ئەو بابەتە ئەو ئێمە وکو پەرلەمانتاران ئەوەی پێمان بکرێ لە بەدووادا چوون و لە گرنگیدان بە کەیسەکە چکە بەڕاستی خەمێکی گەورەیە خەمی نیشتیمان ئەمەیە خەمی نیشتیمان ئەمەیە خۆشەویستی دەربڕین بۆ نیشتیمانەکەمان ئەمەیە خۆشەویستی بۆ تاکەکانی نیشتیمان وەروە ڕێکخراوەکانی ژینگە پارێزی تەنها بە کۆڕ و کۆبوونەوەی ڕازی نەبن و ئێمە حتا داوامان لە خەڵک کرد ئەکرێ خەڵک ینی بە شێوازێک ئەگەر هەر چارە سەر نەکرا وەکو چۆن شوێنی کە هێمنانە هاتە سەرجادە داوای ڕاگرتنی ئەم بابەتە بکە یعنی هەتا ئەوەش ئێمە لەگەڵ خەڵکا بووین و ئەگەر شتێکی واکرا ئەچین لەگەڵ هێنا ئەبین و پاڵپشتیانەکەین چونکە گرنگە پارێزگاری لە تاکێک ئێمە لەوکو مەبادیە ئیسلامیەکان کە هەمانە ئەفەرمێ ئەگەر تۆ کەسێک لە مردن ڕزگارکەی وەکو ئەوەی کەفەکە ئەنەما ئەحیا ناسە جەمیعە دەی وەرە تۆ ئەو خەڵکە هەمووی لە مردنێکی هێواش ڕزگارکە و هەمومان نەکەر ئەو خەڵکی ئێوە بە هەمومانەوە چونکە وەکو ئاماژەم پێکرد هەر تۆ سەوزەکە یا میوەکەی ئەوێ بخۆیت یا سەردانێکی ئەوێ بکەیت بەرکەوتەی ئەوێ ئەبیت بە هەماشەوە توش تووشە بیت هەمووی تووشە بێت هەمومان زەرارمەندین بۆیە بەڕاستی هەتا ئاخر وەکەوڵ ئاخر داوا ئەلکەی حتا ئاخر ڕێگە ئێمە پشتیوانی خەڵکەکە ئەبێ
1: خودی خۆ تا چەند لەسەر کەیسەکە بەردەوامە بیوە ئەوڵەی لۆبیکی زیاتر کەی تاو ڕادێگەر وەکوواڵێ کەمپینێکی شخصیش بێ دەست پێکەی هاشتاکێکیش بێ خەڵک لەگەڵ جەنا
0: بە تەئکید من وەکو ئاماژەم پێکرد چونکە خەڵکی منتیقین ئێمە و زۆر گرنگە بەلامانەوە خۆمان بە کورد و کوردستانی ئەزانین و ئەو خەڵکە هەموو کە سوکاری ئێمەیە ئەو منتیقە ئەبێت پارێزگاری لێ بکەین و شارە زۆر وکو جەنابیش و ئاماژەت پێکرد شارە زۆر هی هەموو یەتی ئەبێت زۆر گرنگ بێ بەلامانەوە نەهێڵین لە بەناوی سەرمایە گوزاری و پارەکۆکردنەوە و خۆ قەڵەوکردن و مەسول گەورەکردن ئەو شارە تووشی گرفت بێ بۆیە هەتا چیمان پێ بکرێ ئەوەی پێمان بکرێ لە توانامانە بێ لەگەڵ خەڵکی ئازیزی خۆمانە ئەبین بۆیکەوە ئەم بابەتە ڕابگیرێت ئەگەر ئەم بابەتە ڕانەگیرێت اوه همومان که شما بود دوست دارید
1: زور زور سپاس دکم برز مام سهل آلم محمد الماز اندامی پرلمانی کردستان لفرکسیونی یه گرتو سپاس بود برستا
0: سپاس بود جنبشتان
1: زور سپاس دکم بلا برزان سپاس بود ایوش لبر بین تام کاتا و دیار شاشی سپیده و رادوی سپیده افم مانو همو لیکتان تندروز باش بجین سپاس بود برانی هاو کرم تا کردنوی کمال دروازه تری گفتگوی جاوستر سپرده خوابن خواتان لگل

کاتژمێر 12 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام پێشین مامۆستایانی کۆچکردو جێی شانازین بۆ ئەوەی میانەڕەوی و ئامۆژگارییەکانیان بۆ نەوەی نوێ نادیدە نەکرێت با پێکەوە لە خزمەتی وتەکانیان جۆرایەڵ بین پێشین ئەزمون و دنیادیدەیی مامۆستایانی کۆچکردو پێشین بۆ ئێمە پێشەنگ و پێشینە

بجێوی ژیانیان ئەبوونوع لە دەستی ئەدەن کەواتە لەم دەرساتی گەیشتین کە کەرامەت عەتائێکی خوایە خەڵاتێکی خوایە داوێتی بە هەموو مرۆڤێک هەرچێ بێ دینەکەی بەڵام یەکێک لەم مەرجانی کەتیابوو ئەوە لە دەستی ئەدات ئینشەڵڵا داواکارم لە خۆی گەورە کە سوودی هەبێ بۆ هەمومان ئەقول قولی هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

0: بەڕێزەکانم ڕۆژێکیان پیاوێک یەکێ لە عالمەکانی ئومەتی پێغەمبەر دای بەلای مەجلیسێکە مەجلیسێکە هەموو خەریکی پێکەنین بوو نیو سەعات تەواو نەبوو سەعات تەواو نەبوو هەر پێکەنین بوو بەڵام یەکێکیانی تیا بوو پڕ بەدەمی پێکەنی وەکو خەڵکی تر نەبوو وەکو لە هەموویان زیاتر پێکەنی مامۆساکە فەرمووی ڕۆڵە ئەوە چیتە تۆ ئاوا ئەڵی حەبی پێکەنین و خواردووە بۆ نای بڕیتەوە ئەمە خەبەر پێدراوە کە تۆ ئەهلی بەهشتی وتی نەوەڵڵە وتی ئەی خەبەر پێدراوە کاتێک کە خەڵکی سەوقەکەن بۆ بەهشت و بۆ جاننم تۆ بۆ باش لە زەوقەکەن وتی نەوەڵڵە ئەی قرارێکە بۆ هاتووە لەلایەن پێغەمبەرەوە کە تۆ بەهشتی وتی دەی وتی ئەم هەموو پێکەنینە لە چی ئاخریزە بە ڕێزەکانم پیاوی وایە پێ ناکەنێ بەڵام هەموو کاتێ خەریکی فلیمە پیاوی وایە پێ ناکەنێ بەڵام هەموو کاتێ خەریکی مۆبایلەکەیەتی یاری بە مۆبایلەکەی ئەکا ئەسڵەن شتیتر ناخوێنێتەوە زرامی وا هەیە بەیانی هەتا ئەڕوا بۆ دوکان هەتا سەعات دوانزەی شەو خەریکی دوکانەکەیەتی یەک نیو سەعاتی دانەناوە بۆ عیبادەت و خواپەرستی ئەمە فەرقی چیە لەگەڵ پێکەنین بە ژیان ئەمە فەرقی چیە لەگەڵ ئەمەی کە تۆ وات کردووە بە عومرت پێیەکەنی ئەم عومرە بەکەڵکە ئەی نابێ هەندێکی دابنەی بۆ خوا من زۆر شانازی ەکەم بەو دەقیقانەی تەمەنەوە کە ئاوا لە خزمەتی جەنابتانادانیشن لە ماڵێک لە ماڵەکانی خوا حەدیسی پێغەمبەر یا قورئان نەخوێنینەوە مەعنایەکەی نوێیدن بە گوێ یەکترا لەوانەیە یەکێکمان ئیسیفایی لێ بکە هەموومان تووشی ئەو خێرا بین ئینشاءڵڵە چاپەر ڕێزەکەم نابێت و هەموو دنیا هەر بە پێکەنین بیبێ بەڕێوە پێکەنین و لەهو لەعب وەکو خوێ وایە ئەو چێشتەی کە ئەیکەی دروستە کیلۆیە خوێی دێگەی نابێ پێکەنین و لەهو لەعب وەکو خوێ وایە پێویستە ببێ نابێت تۆ هەموو ژیانت لەهو لەعب نەبێ بێت لە ژیانتان لەهو لەعبت هەبێ یاریت هەبێ بەڵام وەکو خوێ وەکو خوێ نەک هەمووی ئەنجا ئاخرەکەی ئایەتەکە فەرمووی فەلا تەغڕنەکوم الحەیات الدنیا نەکەن خوا پەنامان با بەهۆی لەزەتی دنیاوە دنیا بتان خەڵەتێنێ ژیانی قیامەتتان لەبیر باتەوە ئەوە کارێکی زۆر خەتەرە و کارێکە عاقیبەتی ئینسان شەڕەکە بەڕێزەکانم ئایەتێکی لە قورئانە ژیانی ئینسانی کردووە بە پێنج قۆناغەوە بزانە تۆ لەو پێنج قۆناغا چۆن ژیانە بەی بەڕێوە یەکەمیانە فەرمێ ئینەما الحەیات الدنیا لەعب ئینسان ئەگەر مناو بوو خەریکی چییە یاریە خەریکی یاریە دووهەم کە تۆزێک گەورە بوو لەهو خەریکی گەمە و گاڵتە و کۆڵان و بازار و ئەمانەیە دوایە و خەریکی چییە نەمە الحەیات الدنیا لەعیبن وەلەهون وەزینە ئەندا نۆرەی قوتە قوتێتی خۆی جوانەخاو بە کۆڵان ئاڕاو کە ئەنەما کەس لەو جوانتر نییە و کەس لەو قۆستر نییە و ئەسڵەن نە ڕابردووی خۆی ئەزانێنێ ئاگای لە ئایندەی خۆیشێتی وەزینە دوایەوە چییە وەتەفاخۆڕۆن بینەکەم ئەمجا کە تۆزێک گەورە بوو جێگەی ڕۆژ ڕۆژی فەخر و شانازیە فشەکە فشە بەسەر ئەوە فشە بەسەر ئەوە ئەخە بە ڕێزەکەم تۆ فشەکەی فشەی چییەکەی بەسەر پێرە برادەرێک سلامەت هیچ نوقسانیەکی نەبوو ئیحتیادی دانیشت بوو گیانی دەرسو لە خۆیەوە نەمان بینیوە پیاوێکی خاوەن عەزەڵات و بە قووەت و پڕ لە جێگا دانیشتووە و شەلل لەیاوە ئەبێ هەڵی سێننەوە باشەوە ئەوەش نەبوو شەلەلیش نەبوو ئێستا موحتاجی دەرمان و دکتۆر و خەسەخانە نیت بەڵام وەمە نوعەمیرهم نوەکستم فی الخەلق ئەفەلا یەعقیلون ئەی خۆ جاری وایە پیرەبی کاکە ئینسان کە چوێ تەمەنەوە ئێتێ دەستی ئەلەرزێ قاچی ئەلەرزێ ملی ئەلەرزێ ناتوانێت گۆرە وێک لە پێ بکا ئەوێ نان بکەن بەدەمیەوە وردە ورد یانێ وردە وردە تۆ لێ دەقۆمێ ئیتێت تۆ ئەگەر بۆ کوێ ئەڕۆی ڕۆژ بە ڕۆژ بەرەوە ئەوە ئەڕۆی دەی مادام ڕۆژ بە ڕۆژ بەرەوە ئەوە ئەڕۆی بەڕێزەکەم فەخر مەکە فەخر شانازی مەکە ئەی قۆناغی ئەخیری ئینسان چییە وەتەکاثورن فی الئەموالی والئەولاد ئێتێ ئەکەوێتە لە عمری پەنجا ساڵیە ئەکەوێتە داڵغەی ئەوە ئەلێ ڕەقەمی پارەکەم گەییە چەند ڕەقەمی پارەکەم گەییە چەند ئەلێ منداڵەکانم خانوویان تەواو بوو سیارەیان تەواو بوو هەموو شتێکیان تەواو بوو ئێتی های لە داڵغا بەڵام خۆتر لەبیر چێتەوە تەبعەن گەورەترین غەزەبی خوا چییە لە ئینسانی بگرێ فەئەنساهم ئەنفوسەهم گورترین خطرک غضبک خوای گور له انسانی بگره انسان بریته لوی که خو له بیر بچته و دائم له دالغی کرکای ایدی دائم له دالغی شکای ایدی دائم دالغی لا لای او کری کرکای دی او چیبکا او چیبکا بلام خو له بیر شوته و خو فانساهم انفسهم خوفنا من با ولا تكونوا كالذين نسوا الله خواف من القران فرمی خلقی نوکو او خلقه مبن که خوایا نبیر چوه تاو هر کسی اک خوایا نبیر بچه تاو فانساهم انفوسهم خوایی گورش عقوبه یا ندا مصلحتی قیامت یا نبیر کاتاو دائما لدالغی دنیا روش اگر روشا نالن الی برا او پاری سپیم دانا و با روشی رش ام دنیای ایمه چیه ام دنیای ایمه پیغمبر افرمی علیه الصلاة والسلام پیغمبر افرمی ام دنیای ایوه یا نانی که خواردو تانا سلام یک اگر هرچی مطعمی دنیا هی همو هی او بی نیو روح هر او سه چوارتی که اخوا تی قول وزیاد را اخوا هر او سه چوارتی که اخوا کوابو مالی خواردن و طعامی تو بریتیل او سه چوارتی که هرچی معملی قماش و مکینه و جلوبر مکینه جلوبرگ هی معاملی جلوبرگ هی همو هی تو بی تنها جلوبرگ هی لبرکی خو قابل پنجا پانتول لپی کهی پنجا کراز لبرکی کراس ایگل برگی دیا اوی جلوبرگ یک او جلوبرگ شو با افوته نقطه اخیرت کامه ایل مالکت یا صدقه یک او هشتو تو با قیامتت پاره یکت صرف کردو لپیناو رزامندی خوا خوا پی خوش با او پاره الیو دابنی سیل رحم یکت هجار یک داماو یک لی قوماو یک کس یک محتاج با بلامتو هنده پاره بودن امد با ماوتو ایتر ما باقی تو هیچ نیه ام کارانه ایتر که دنیای خلقی لسر کجی که بگیم والله لسر جی نکجی هر جی لسر جی نکجی هر جلو برگره لبری که لسر جی نکجی تو هر اتوانی جیان بیت سر ایتر چه مجبوریه بزبان با قلم با سیارت با منالت با هموش دیکت ازیتی خلقی ادهی نابه او امتی پیغمبر نیه او انسانی عاقبت خیر نیه انسانی عاقبت خیر ابی ازید دری خلقی نبی بر زکانم حدیث که تری پیغمبر هیه پیغمبری عزیز افرمی علیه الصلاة والسلام افرمی من اصبح رحمت اللی بی اگل لی بی من اصبح و اکبر همه الدنیا جعل الله فقره بین عینی هر کسی یک بیانی بکاته و هکه بیانی زو حلصا هر چی خمو پجاره و ماتمی و برنامه یه بریتیه لوی کچون دنیایی دست که بی علای که بروم دوکانه کم کمه و بیری امه اینیه نویجی بیانی بکاته نویجی بیانی نکه خواه پنامه با بزل دالغی چی هایه ار را با دوکانه که هموشت یک فریه دوکانه که که بی بلان فریه نویجی بیانی نکه بی من اصبح و اکبر همه الدنیا جعل الله فقره بين عيني هر کس یک آوا هر مدرکات عقل و شعوری مشغول به دنیا به دنیا دست کوتنه و بلام خوا واجباتی خوایی لبیر بچو بیتوا خوایی گوره فقیری الکینه ببین هر دو چاویا دائما فقیری لبر چاو قد اسراحت ناکا قد تیر ناکا زور خلق من هی زور خلق من هی آوای خوابنا مالبا شو روش راکا شو روش وکو آسکا کیوی راکا بشوین راو دینارا خلکی راو آسکا که او راو دینارا که بلام هر چنه که آواکا بلا پس هر فریه ناکه هر فقیره هر داماو بو چون که اتی مجالتکی او بو جا پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام بلام ومن اصبح و اکبر همه الاخره خواهی گوره قراری یا ولسر زبانی پیغمبر هر کسی یک بیانی بکاتو بلام همو دالاکانی پیش دنیای آخر با اکبر افرمی اکبر اسمی تفضیله یعنی اگر دنیا اگر جیانی بکن بسط حقاتو هفتاو پینجی دالغی قیامه دا بی اخوا امجا بیسی پینجی داناو بو دنیا کنابه طبعا قرآن افرمی ولا تنس نصیبک من الدنیا و احسن کما احسن الله ایلی انسان خو نابه دنیا لبید جهتو بلام نابه پینه دنیا با قیامت بکی ابه پینه قیامت با دنیا بکی اگر هاتو لدنیا نقصان بو بهشتی مخرسر اگر لقیامت نقصان بو دنیای بخرسر پینهی دنیا به بهشت مکه پینهی بهشت به دنیا بکه اما مردایت توی بلام اگر هر کسی بیانی کرده و هیوایتی بریتی بول رضامندی خوا بهشتی لبیر نأچوی و او خوای گوره جعل الله غناه فی قلبه او خوای گوره دولمندی و قناعت اخات ناو دلیو ازان قناعت شو دولمندی چه بر رزکانم آها تو تیرنان و گوشت خوی ایتر پنجا مریش بر مریشی بر جاو گوشتی بر جاو لیوابه حزیره ناکه لی ارشیده و اما ای که توش لدنیا ایتر تیر خواردو و چاول مالی خلکینی و چاول مصلحتی خلکینی و تحسودی نابه به مالی خلکی اما پیالین قناعت انجا بر راسی کم معنهید اما معنهید بس ابي منو تو تدريب كاين باوي امام عن هبي اگر امام عن نبو لزد الدنيا نابي دنيا ابي تباركي جران بسر مانو بس وامان كل خو مان قناعت مان هبي يعني شي قناعت يعني رازي بوين ابو رزقيك اخواي جوربي يا وين كحلاله ايت تشاونا بريت مالي خلقي سياري خلقي خانوي خلقي وزعي خلقي تشاوي لي مبره بلا اخواي جان بركتي تبقى چونکه حتی خلقشتی هبه منو تو قازان جمعه جا آخره که لآیت که قرآن فرمه وفی ذالک فلیتنافسی المتنافسون انسان نبه منافسه لسر دنیای حرام که ابه منافسه لسر بهشت که بهشت وفی ذالک فلیتنافسی المتنافسون قرآن امر من پیه که بسیغی امر بلامی امر افرمه او ایمان دارانی که به تمام لگل پیغمبر بچنه به هشت و ابی منافسه لگل سر قیامت بکن نک خواه پنامان با منافسه یکی ناشریفانه بکن کتایی قصه که من با یک حدیثی پیغمبر یعنی صلی الله علیه وسلم پیغمبر فرمه این من اشد الناس منزلتا عند الله یوم القیامة عبد اذهب آخرته بدنیا غیره افرمه خرابترین کس لروجی قیامتا لمحکمه خوا کجیگه و ریگه یکی لجهنم ابو سازکن او کسی یک قیامتی خوی بو دنیای خلقی افروشه آخر تو بو قیامتی خود بو کرک دفروشی بو قیامتی خود بو کچک دفروشی بو قیامتی خود بو براک دفروشی قیامتی خود بفروشه بو خلقی چون که اگر به تو قیامتی خود بفروشی با براکت با کرکت با کسکت با خزمت دوستکت او براستی ناشرین ترین کسی لخزمتی خواه کوتای قسکم ینمو بما برزکانم براستی حولدان با دنیای حلال واجبی امتی پیغمبره انسان به محتاجی خلق نبه انسان به حول با بعقلی بعلمی چنه فکر ده بلام لناخی دلتوا حزنکی با تیاچونی مالی خلکی حزنکی با زحمتی خلکی حس که وقتی چون خود اگر شتی که دست که دلت پی خوشا در آوسی کت امتی پیغمبر کسی که لخوشی و لإصراحتی شابو دلت خوش ببی ابو شکلا تو رزگار دبی که ابو منافسه حرام حرام انسان عاقبت شرکا خلا عاقبت من بخیر که يا الله
1: يا
0: رحمن
1: يا
0: رحيم
1: يا
0: ملك
1: يا
0: قدوس
1: يا
0: سلام يا مؤمن
1: يا
0: مهيمن
1: يا
0: عزيز
1: يا
0: جبار
1: يا
0: متكبر
1: يا
0: خالق
1: يا
0: بارئ
1: يا
0: مصور
1: يا
0: غفار
1: يا
0: قهار
1: يا
0: وهاب
1: يا
0: فتاح
1: يا
0: رزاق
1: يا
0: عليم
1: يا
0: قابض
1: يا
0: باسط
1: يا
0: خافض
1: يا
0: رافع
1: يا
0: معز
1: يا
0: مذل
1: يا
0: سميع
1: يا
0: بصير
1: يا
0: حكم
1: يا
0: عدل
1: يا
0: لطيف
1: يا
0: خبير
1: يا
0: حليم
1: يا
0: حكيم
1: يا
0: عظيم
1: يا
0: غفور
1: يا
0: شكور
1: يا
0: كبير
1: يا
0: علي
1: يا
0: حفيظ
1: يا
0: مقيت
1: يا
0: حسيب
1: يا
0: جليل
1: يا
0: كريم
1: يا
0: رقيب
1: يا
0: مجيب
1: يا
0: واسع
1: يا
0: ودود
1: يا
0: مجيد
1: يا
0: باعث
1: يا
0: شهيد يا وكيل
1: يا حق
0: يا قوي
1: يا
0: متين
1: يا ولي
0: يا حميد
1: يا محصي
0: يا مبدئ
1: يا معيد
0: يا محيي
1: يا مميت
0: يا حي
1: يا قيوم
0: يا واجد
1: يا ماجد
0: يا واحد
1: يا صمد
0: يا قادر
1: يا مقتدر
0: يا مقدم
1: يا مؤخر
0: يا أول
1: يا آخر
0: يا ظاهر
1: يا باطن
0: يا والي
1: يا متعال
0: يا بر
1: يا تواب
0: يا منتقم
1: يا عفو
0: يا رؤوف
1: يا مالك الملك
0: يا ذا الجلال والإكرام
1: يا مقسط
0: يا جامع
1: يا غني
0: يا مغني
1: يا مانع
0: يا ضار
1: يا نافع
0: يا نور
1: يا هادي
0: يا بديع
1: يا باقي
0: يا وارث
1: يا رشيد
0: يا صبور
1: يا ستير
0: خويا لبر خاتمنا ودناي خوت عاقبت من خير بي ايمان من سلامتك الله يعفو وسقنا ما نبي خويا لبر خاتمنا ودناي خوت لغناهي با خدايك من خوش لغناهي ما مسكامل خوش بي لغناهي دو سكامل خوش بي لاهل خير وخيرات خوش بي خويا لده فارم ولغناهي مجلس من خوش بي خويا لبر خاتمنا ودناي خوت ولات من لفيتنا بفارز اغيري غضب وشر واجاوه ما لسرب وجني تو ابرنا وجوانا كان خد نعمتي امن وسلام زيات رجلي بسر ولاتمانا من دالي مسلمانا لفيتنا بفارزي لكشتن بفارزي لقتل بفارزي خوايا لبر خوايتي خولي دفارم ودوال ليكم او مسلماناني دواي دعاي خيريان كدوا خوايا الرحميان في ابقي شفايا بوبنيدي لبرنا وجوانا كان خود دينداري من للا شيرين كي قناه من للا قيزاون كي لسل اسلامتي من جيني لسل اسلامتي من مريني لسل اسلامتي زينو من كيتو لجرب اياخي في غمرا حشر من كي صلى الله على مولانا محمد وآله وصحبه اجمعين والسلام عليكم.

0: Mustafa Abdullah Serokê Fraksiyonê Girtû li Parlamanê Kurdistan raygen kem terxemî li amadekirdin û nardinê lîstî mûçe bo Bexda heye. Li layên Wezareta Îdareyê Hukûmetê Herêm û ewş sistemekî tir e li fermanberan de kirê. Mustafa Abdullah dilêt Wezareta Îdareyê Herêm ke natuane hemû dahatê herêm kop katewe lanî kem bitwane lîstî mûçe bi rêkî amade bike. Serokê Fraksiyonê Girtû pirsyarî ewş deke ke aya mebest lew dua kewtinanê lîstî mûçe fewtandinê çend mûçeyekî tir e hewşewî salanî rabirdû. Em hojdariyê Serokê Fraksiyonê Girtû li katek de tenha yek roj bo destpêkkirdinê mangê tişrînî yekem mawe. Belam ta ista Wezareta Îdareyê Hukûmetê Karbarekerî Herêm lîstî mûçe û terazûyî pêdaçûnewî mangê eylûlî rawanê Bexda nekirdûwe. Ewş dilraçûyî lay fermanberan durust kirdûwe. Barayberayeti giştî Hec û Umreyê Herêm tîrûpişkî beşeweke elektronî bo nawî xwaziyaranî prosey Hec bo salê 2026 û 2028 encam da. Proseka bi hemahengî fermangeyê mîdya û zanyarî Hukûmetê Herêmî Kurdistan barêwe çû. Ew 2400 kesey salî rabirdû bi tîrûpişik wek cê girewe diyarî kirabûn, ew sal detwanin bebê tîrûpişik beşdarî prosey Hec 2026 bikin. Bi cuwerî zanyariyekenî barayberayetî Hec û Umre kuî ew kesanê bo hecî 2027 nawiyan hatotewe 5120 kes e ke 2400 kesiyan haciyanî cêgirewin ke li tîrûpişkî salî rabirdû wek yedek diyarî kirabûn.
1: Em sal 8965 dawakarî pêşkeş kirawe bo hemû corekan bo hewlatî û kesûkarî serbezî şehîdan دکتۆر پزیشکان مامۆستای ئاینی و کۆمپانیاکانیش کە ئەوانە داواکاریەکانن نەک داواکار. وەک دەزانین لە هاوڵاتیان چەند پۆلێنێک هەیە هەندێک لە پۆلێنەکانیش دوو یا سێ کەسی تێدایە داواکاری تێدایە بۆیە دەبینین کە ژمارەی داواکارەکان 19813 داواکار بووە بۆ ئەم ساڵ و 62890 لەو داواکارانە داواکاری نوێ بوون، ینی پار لە ڕێگای سیستەمەوە ناوی خۆیان تۆمار نەکردووە. ئەم ساڵ بۆ یەکەم جار لە ڕێگای سیستەمەوە ناوی خۆیان تۆمار کردووە و 56923یان ئەوانەی پارن پار ناوی خۆیان تۆمار کردووە. ئەم ساڵیش لە ڕێگای سیستەمەوە دووارە ناوی خۆیان تۆمار کردوەوە و دیسان دەچنەوە ناو تیر و پشک و وەک جەناوی کاگوریا باسی کردووە ئاماژەی پێدا ئەوانەی کە پار ناویان تۆمار کردووە بەڵام ناویان دەرنەچووە. ئەم ساڵ چانسی دەرچوونیان زیاتر دەبێت لەوانەیە کە یەکەم جارە ناویان دەنووسن و بە هەمان شێوە بۆ ساڵەکانی داهاتوش ساڵ بە ساڵ گەر هاوڵاتیەک چەند جارێک بێ ناوی تۆمار کردوێ و ناوی دەرنەچوو بێ بۆ ساڵەکانی داهاتوو چانسی دەرچوونی زیاتر دەبێت. جا لێرە لە هاوڵاتیان کە گوتمان 8965 کۆی گشتی داواکاریەکانە هاوڵاتیان بە تەنها 7590 داواکاری پێشکەش کراوە بە هەر پێنج پۆلێنەکەوە کە سوکاری شەهیدان 2277 داواکاری پێشکەش کراوە، پزیشکان 242 داواکاری پێشکەش کراوە، مامۆستای ئاینی 601 داواکاری، کۆمپانیەکان 255 داواکاری و لە ناو هاوڵاتیانیش کە پۆلێنەکانی هەیە بەجیە پیاو بە تەنها 28906 داواکاری پیاو بە تەنها داواکاریان پێشکەش کردووە و ئافرەت بە تەنها 13855 داواکاری پێشکەش کراوە. ئافرەت لەگەڵ مەحرەمێکی 30368 داواکاری پێشکەش کراوە کە هەریەک لەوانە دوو کەسی تێدایە ئافرەتێک و مەحرەمێک فاو ژمارەیە دووهێنند دەبێت بۆ داواکارەکان و ئافرەت لەگەڵ مەحرەمێکی حاجی کە مەحرەمەکەی پێشتر حەجی ئەنجامدابێ 2058 داواکاری پێشکەش کراوە و ئەوانەی کە بە شێوەی سیانیش داواکاریان پێشکەش کردووە پیاوێک لەگەڵ دوو مەحرەم 3213 داواکاری بووە.
0: هەلس ئەحمەد بۆتانی جێگری سەرۆکی فراکسیۆنی یەکگرتووە لە پەرلەمانی کوردستان. ئەو دەڵێت پەروەردەی قەزای سێمێڵ تۆمەتبارە بەدەستبردن بۆ مووچەی مامۆستایانی گرێبەست. هەلس ئەحمەد ئاشکراشی کردووە لە کاتیدا بەشکردنی مووچەی مامۆستایانی گرێبەست لە سنووری پەروەردەی سێمێڵ بە فەرمانی بەڕێوەبەری پەروەردە بڕی 2000 دینار لە مووچەی هەر مامۆستایەک بە ناوی هاوکاری مرۆیی کەم کراوەتەوە. ئەو پەرلەمانتارە جەختی لەوە کردوێتەوە کە ئەو کارە نایاساییە و هیچ کەسێک مافی نییە دەستکاری مووچەی مامۆستایان بکە بەتابەت کە لە سنووری سێمێڵ زیاتر لە 1000 مامۆستای گرێبەست هەن و خۆیان لە دۆخێکی دارای سەختدا دەژین. بە جۆرێک مووچەکەیان کەمە و خرجی کی زوری هاتو چوشیان لسره. به به هیچ قرضی کی کاربای پروژه روناچیان لسر به، هیچ قرضی کیان لسر نیا، کچی کاربای بشی کی هولاتیان اسلیمانی کجاواتو. هولاتی یک دلی حکمت چون بور گرتنوی قرضکی هنده ازایا، بابو موچه موچفو تاوکانی فرمان برانیش آوا با پله بید.
2: کورت نامه یک هاوبشانی کاربا دخات پل پل. او نامه یه هاوبشانی کاربا اگدار دکات و که بزوترین کات قرزکانیان بگیر نوا. بلام زوربه هاولاتیان دلین قرزی کاربا انداو هیچ براپاری کن لا نیا. پروژه روناکیش بیر چاو کدین دوخی هاولاتیان کاربای زورگ لو هاولاتیو مالانی کجان دوتاوا.
3: يعني تو معقولة لأن الرجاء نقرز نقرزارم نباري كونم لا تو كهرباء كم ببري بس حقه جدوم أما يس أما بيانو كيان قرتو تواني تو وصلي ماني هش دي ولا ولا ولا وصلي ماني هش هي ماني نو بدي استال بدي أتوا أي كاك بو وصلك كوا بو نعم ميتي يدير كابرات يدير باري بيني أوني باري أنا وكي باري ماني هش با ای که پی نبیت چی کرده ما و
4: الله ایجیر ما خواب دست دایری کرده با خواب و سره افلاس من کرده ایشو کرمانه و بامو روشه بین بویر و پاری کرده با بین او چون پامزاین دامن نماز رینن
5: او با
4: ولی من کن با کرمان دل دایری کرده با اگر هشون نبی بویت اون همون روشه خوره ببین با دایری کرده با
6: بخواست اساسی یه داشکان و مشکان نیه به هیشه و یک نه بخواه گوره و تمن یک دینارم لانی خواه گلی شوید نمون با تو الی چلو 1750 لاه
2: بشه که اولاتیان اسلیمانی دلین مال نیا حکومت قرزاری نبه به هوی دواگوتنی موچوا لکاتیک دا یک دقل قرزی اولاتیان خوش نبنو کاربایان دبرنو سزایان ددن
7: بخواه چون پارم قرز کردو و بای که تسلیمم کردو او تانی من پاری چی قرزارم حالا والا نامک من به حالا بلاو کردو تو حکومتی نامه به حالا بلاو کاتو هینی وزارت یک قلبالخی دروس که لسر همو دایرکانی خوی دلی بچی خوش بیه.
8: هم حکومت اونا نادرسته، اونا نابجیه. هوا تا قرض ماتو. جوان سیری که جوان بیه بدنی میکن. همی صفر کردو. اما غیرت بو حکومت کار با مناتو.
9: ها؟
8: هوا تا کار با کم برای ناماتو.
9: حالا مالت
8: پارکش ما. حالا مالتی بیش از ساعت. او چلوش ساعته. ای که کبو نیتو. ای قرض کنیش ما ایتو توانی. خرسی تازه شما اید تو او تا فرم او تا
10: خلق یک لم ظروفه ایستا و لم وضعی بیه معاشی و بیه موچه و گرانی بازار را یعنی براسی بحره که گرانه بله بسر خلقه و دوائی حکومتی خو خوی که که موچه خلقی لایه ای که که معقول تو بیاره و که که بایه منش موش بیاره منش باری خرزگی تو بینه و یعنی خلقی وای لیاتو الله که که والله کاره با کم هر نایر با ببرنو طواوی تر ای که پاری نبی چی کرد یعنی
2: پروژه روناکی و قرضی کونی کاربا کوتونه تکو کرنوی او پاری لای هاولاتیان لکاتک دا امسال دا بشکدون دوا کوتنی موچلو پاری خراپی دا بو لهمان کاتیش دا بس بو ورگتنوی پارکیان حکومت همو رگایک برانبر به هاولاتیان بکار دهینیت بیاسون محمد کنالی سپیدا سلیمانی
0: لا سال 2012 و قتابیانی گرکی اسقلا لکابین واند خوینو 400 قتابی لنا و دکابینن دو دوامیش لقتاب خانه کده دکرت
11: قتاب خانه گرکی اسقلای لناوندی قضای سوران لناو او کابینه به خزمت گزاریانه دا 400 قتابی لیر فیر پرورده و فیر کلدن دکرین بشک لا قتابیان دلین لناو او کابینه نجد دیگان نابیتو لا پولیگ دا زیاتر لا سل قتابی وانه دخوینن اماش به تاوی قتابیانی بیزار کلدوه
12: اما پولیسیانیش شش طلب ولی جوری نفرندک لساعت دیدنیشین بری والا زور کما
13: مزالیم هم ساعت شد
12: نه والا مزالیم
14: پولیسیار زورین دبی کابینه چیان بایدانه شش تو چر نفرین جا هیوادارین کابینه هیواداری مکتبش زور باشتر دارنه
15: شش تو سه
14: شش تو سه
11: لسالی 2012 بریال در او کتابخانه لگرکی اسقلا دروز بکرید. اگر چی بردی بناغکشی ویران بوا، بلام دوی اواج زیاتر لچندین زر بلین در او بینای کتابخانه بو او گرکه دروز بکرید. بلام تا استا بلینکان به کردارنو، 14 سالا کتابیان لو کابینه وانه دخوینن که هیچ مرزی که سلامتی و تندرستیشی تیدانیا.
14: والله دستانا زور سرده همیناش کار به ها گجوه تو ها

0: نسنوری برای برایتی گشتی پرورده ای سوران با ام سالی خویندن 9023 قطابی و هنده خویندن که عدابش بونه بسر 795 قطاب خانو هشتا بشک لا قطاب خانکان لا کابینو خانوی به خزمت گزاری دان لا سالی 2012 بریار درا لا گرچی اسقلای نیو سنتری قضای سوران بینای قطاب خانه با او قطاب خانه دروز بکرد بلام دوای چوارده سالو ایساش لا سالی 2026 تا استا بینای قطابخانه دروس نکراوه 400 قطابی لنه و ده کابینه لو قطابخانه پشت مووانه ده خوینن که هیچ مرزه کی تندرستی و سلامتی هر وها خوین نیشی تدا بدی نکرد اماش قطابیان و کسوکاری قطابیانی نگران کردوا یونس حمد کنال اسپیدا سوران
1: دوای اوی لدو روشی را بردودا لروب روبونوی هزکانی جتیرورو چکدارانی نناسراو لمارکیت اگده لشاروچکی پرده گنجه که کوری خاون مارکیت کبوا بناوی محمد تیمن بسر شوین بو. امرو که سوکارکی آگدار کرانو که ترمکی لپزیشکی دادیا. اوی که سوکارکی محمد تیمنی نگران کردوا بداعش ناساندینی کورکی بنا حق که کجراو.
2: لروبو روبونکی دو روژی رابردو دا لناحی پرده که لنیوان چکدارانی ناسراو هزکانی جدیرور عراق رویده. مرد مندالی چی کرد دا کجریتو گنج یکش بیسروشن دبید. دواجار کسو کارکی آگادار دا کرینوا که کورکین لدادی بزیشی کرکوکا. محمد هیمن کوری خاون مارکیتا که پرده که تاقانی حوت خوشکو لپیک دادان و شرکی نیوان هزکانی جدیرور و چکدارکان دبید قربانی.
3: الله دو روژه با دو اگرین هر پیمان الان لد جدیرورا. ام بینه از زانیمان کلیره که اتی هاتین لیره زمات خومن چون جورو و تیان ترمکی هوا بز نه نسره تو سرومری پیونه ما اما مناله ما 15 ساله مغایل رحمه در سده در بزره بید چوار پینز روژه چه با عشقی لیه پردیه تو اصلا هر بخواه مناله که برانه کم بیز بزانه تو بلی داعش و کشوت و که اگه بکشت کشت داوی لیه بردم که اگه بلی نمانزایی لدست باندر چو کشت
4: لاشه همو درسیان تیک داوی یعنی کس بدرنتری شو شهید کرده. چه لسری داد جواب کس؟ چون آبی به هز نظامی بیه. نکتو بروی هز به هاولاتی شهید که اما علاوه ساز گورترین هز یانا دجتیلوری عراقی.
2: مازن غریب اندامی انجمنی نونای عراق لیردوانیک دابو کانال کان رای گیان گورترین حالا کرده که کوچرایک بکریت بداعش و لهولی گورینی اسنام کینو دبیر لیکولینو بکریت لگل هزکانی دجتیلور.
5: سیرەکە لەوەیە هەر لە هەمان کات ئەم ڕۆڵەی ئێمەیان بە ئێرهابی لە قەڵەم داوە تەسلیمی مەرکەزیان کردووە مەرکەز هاتوو تەسلیمی توبعەدلی پزیشکی دادوەری کردووە ئێمەش ئاگامان لێ نییە ئەم بەیانیە ئاگادارکرێنەوە یەکەم کەس هاتینی ئێرە سەیری شەهادەی وەفاتمان کردووە ئەسڵەن ئەم شەهادەی وەفاتە بەناو محەممەد هێمن و هەر نییە بەناو چەکدارێکی تروریستی داعشەوە دانراوە ئەمە گەورەترین هەڵەیە برایان
2: سەرباری تیاچوونی سەرومالی هەمن خاوەن مارکێتەکە لە شەڕ و پێکدادانەکەی هێزەکانی دژدە تیرۆر و چەکدارەکان ناساندینی کوڕە تاقانەکەی بە داعش زیاتر خۆی خانەوادەکەی غەمبار و نیگەران دەکات شغان عوسمان کەناڵی ئاسمانی سپێدا کەرکووک
1: زیاتر لە دە مانگە هاوڵاتیەک لە قەزای خەبات کوژراوە کەچی هێشتا کەیسەکەی لەلایەن دادگاوەیەک لای نەبۆتەوە کەسوکاری کوژراوەکە هاتنە بەردەم دادگای هەولێر و داوایان کرد ڕێکاری یاسای بەرامبەر بکوش بگیرێتەوە
6: لە کاکبارزان و ئەو ئەوەمان لێوە بگەینتە سەری ئەو ئیشەمان لێوە ڕاپەڕێنی ئەوە لە تەنیشت عاشیره دو این شای من راوست است. وابو. دمان گفت را کی منیا کشتیه.
7: لا عجور پیش.
6: اولیه. یعنی او کابرای ناجیری.
7: برا پیش داره.
6: کره منی کشتیه دمان گفت. اما لدودی او دستی اما و خوب زگم سطح خواه قبول که والله طاقت منیا. نخوشی دیش خاینم هیا. او کره و کس کس نه ولا کات.
8: کوبل کسی لسار دوریم. که او کابرای دمان گفت. دەمانگا ناگیرێ حیساب لۆ یاسایەکانی کەلک ناکە بە هیچ نەوعەچی ناگیرێتن بە هیچ نەوعەچی ئەو کابرایە چەندەها تاوانی هەیە لە قەزای خەبات ناگیرێتن داوا لە دام و دەستگایەکانی حکومەت دەکەم بە حام بەڕاستی ناکرێ کابرایەک کە برایە من بەو تاوانە گەورەوە کە برایە من بکوژیتن و بیخنچێنیتن و فڕی داتە ناو قەزای خەبات قەزەی خەبات بزری بکا یازدە ڕۆژ بزری بکاتن ئێستا ئەو تاوانبارە

0: من دلی ریکوردم لکن همش تو لکن با من دلیت تهدیدم دکا بیز گله و کشتانی که دلیتن امن حساب لو یاسای ناکم با او یاسای تو بیا من بگریتن قال وزیرنا خود کم ریبر احمد یکم او کابره بزانن چی لپشتی او چی لپشتی تی که او کابره که ناجیره قسم بلا اله الا الله بر ریکورد و بهر سدکن گل لی بو مرکز شرطه قضای خباد و نا نجیره تو واسطه چی او چی لپشتی دبی اوشتا دامو دستگاه کانی حکومت یهرم روم بکاتو او کابره چه و چه نیا چون دتوانی کابره من بکوشی بو تاوانا گوره و کابره نجیره تن او کرا کن کشید
1: چاوری باکم بیتی و مالو کتی همو شیه چاوری نمالو کتی صبح کشتی تی نتوانم برگرد
2: همو جا عزیز کمز گریه
1: دعوه کاری چیه؟ شاری میره برزن قصاد بیگریه تن کاتا سنجلی
0: او با بشتی
3: داواکاریمان اوه بزانی نوما دمانگا او برایما کجرایا لبرتی هیچ بر پرسی نه تصرخت
4: عبدالله اوجلان امرو پیامی که با کنفرانسی آشتیو انتگراسیونی دیموکراتیک للندن ناردوو ناو روککی بلاو کرایا و کدالیت پککا وقتی کوشانی بون لسردمی خوی دا دروس بو استا کبونی کورت راستی که میجویی لترکیو ناو چکا ارکی توابوه اوجلان جختی لوش کرده و کتایی هنان به چالاکی کانی پککا بواتی کتایی یان خوب دستودان نیا. بلکو گواستنویا با قوناقی که نوی میجوی کتایی دا گوتار و یاساو کمالگی رخراوی مدنی دبن چکی سرکی لدهاتوی خبات. اوجلان پیش نیازی کردوه وک جگرویک با جیاخوازی پیوندی کرد باشتیانا لگل نتوی ترک و فارس و عرب لناو چکا بنیاد بندره بلکو پیوسته لناو قواره که دیموکراتی دا پیکاو بشید. اوجلان داوی چکسازی دا سوری کردوه لترکیا که تیده فرا رنگی زمان و کلتوری بناسرتو ریگریکانی بردم پرورده بزمانی دایک لابرن. اروها جختی کردو تو که دا بیت رگه بدره اوانی خباتی چکداریان کردوه بگرن و ناو جیانی مدنی و سیاسی و لناو سیاستی دیموکراتیک دا بر پرسیارتی بگرنستو که مبستی سرکده چکدارکانی پکا که. دادگای تاوانەکانی دژ با گەندەڵی بڕیاری سزادانی بۆ پەرلەمانتاری عراق محەممەد فەرمانشاهیر جبوری دەرکردو. ڕایگەیان بە کردەی 7 ساڵ زیندانی دەکرێت. هەروەها پابەندکرا بە گەڕانەوە و پێبژاردنی زیاتر لە 28 ملیارد دینار. دەستەی دەستپاچی عراق لە ڕاگەندراوێکدا ڕوونی کردەوە دادگا دوو سزای بەسەر ئەو پەرلەمانتارەدا سەپاندووە. سزای یەکەمیان 7 ساڵ زیندانیە بۆ دەستکەوتی نایاسایی و گەندەڵ یەکەی سزای دووەم 3 ساڵ بۆ شاردنەوەی دارایی یەکەی بە پێی یاسا و بڕیاری دادگا تەنیا سزا قورسەکەیان 7 ساڵ زیندانی جێبەجێ دەکرێت لەلایەکی دیکەوە دادگا بڕیاری دادپەروەرانەی دا بە گەڕانەوەی سەرجەم ئەو پارانەی بە نایاسای دەستی کەوتوون لەگەڵ پێبژاردن بە هەمان بڕ کە کۆی گشتی پارەکە دەگاتە 28 ملیار و 157 ملیۆن دینار هاوکات دەست بەسەر تەواوی مڵک و سامانەکەیشیدا دەگیرێت دەستگیرکردنی ئەو پەرلەمانتارەش لە چوارچێوەی هەڵمەتی بەرەبەیان دێ کە یەکێکە لە گەورەترین ئۆپراسیۆنەکانی بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی لە مێژووی نوێی عراقدا سەر لە بەیانی ڕۆژی یەکشەمە 28 حوزەیرانی 2026 ئێزەکانی دەستگای دژە تیرۆر و هێزە تایبەتەکانی سوپا هەڵمەتێکی فراوانیان بۆ سەر ماڵ و شوێنی مانەوەی دیان بەپرسی باڵا ئەندامانی پەرلەمانی عراق بازرگانە گەورەکان لە ناوچەی سەوز و چەندین پارێزگای دیکە دەست پێکرد. خاوەن بڕوانامە باڵاکان و سێیەکەمەکانی زانکۆ و پەیمانگاکان لە بەغدا گرز بوونەوە. ئەوان بۆ داوای مافی خۆیان هاتبوونە سەر شەقام و هێزە ئەمنیەکانیش دانویست بە زەبری هێز بڵاوەیان پێ بکەن. ئەوان داواکار بوون ناویان لە چوارچێوەی پرۆژەی بودجەی 2027ی عراقدا جێگیر بکرێت تاوەکو دابمەزرێندرێن.
5: شوف شوف شوف نقرا صورة صورة صورة
2: بەشەق و لێدان کەوتونەتە جانی خۆپشاندەران. دەرچوانی دانەمەزراون لە خاوەن بڕوانامە باڵەکان و سێیەکەمەکانی زانکۆ و پەیمانگەکان لە بەردەم یەکێک لە دەروازەکانی ناوچەی سەوز لە بەغدا خۆپشاندانیان ئەنجام داوە. داواکاریان تەنها دامەزراندنە. بەشێکی زۆریان لە پارێزگەکانی دیکەوە هاتبوون بەتایبەت لە ناوچە کوردستانەکانی دەرەوەی ئیداری هەرێم.
5: ما قانونك اي ما يوصي اكو هاي امتاتين وي يوصي بومب جه بينن يوصي 67 يوصي 67 و يوصي 59 يوصي 2017 اوا هند سلامت محرمين اجبه قانوني ما يوصي 2000 ام خدا شاده نه و ما كود جيكت والجتين كود وظيفي بما اوتنا شلوي مجلس الخدمه بل مخابني و اوا 3 سال پتر اف كود اهمال كرين و حقيمه نادنما
2: خوشندران هولنده ده دروازه ناوچی سوز ببرن و رونه بردم انجمنی وزیران با گیندنی دنگو داوکارکانیان بلام للان هز امریکان و ری گریان لدکره
6: خوبشندان من کرد با داوکردنی مافکانی خومن بلام بینی تان و وینشتان گرد چی روی ده هز امریکان بلیدان و ایهانه کردنیان بکار هینا. هر و ها چوار دوریان گرتوین و نه هیلن نم چوار گوشه دا در بچین. آیا او شایسته ایمه یا؟ آیا ایمه شایسته اوین؟
7: هذا استحقاقنا؟
8: احنا جوان طالب قانون.
6: هاتوین داوی زیبا زیکرنی یاسا دکین. شتا چی پیتسوانا و سر پیتسی من نکردوا. یاسا من هیا. خوب شاندانش من امرو یاسای و شرعیشا. خوب شاندانکم من با داواکاری یاسایی. انجمنی راژه فیدرالی من هیا، یاسای شماره 59 هروها 65 هیا، که بریتی لدامزراندن یکمکان و خوان بروانامه بالاکان. ایمه شایانی دامزراندنین.
8: و نستحق التعین.
2: در چوانی دامزراو لخوان بروانامه بالاکان، جماره 25 هزار کسن و سی یکمکانی زنکو پیمانگکانش 18 هزار کسن که للان انجمنی خزمت گزاریه و تنانت کودیان پید دراوه، که بخرینانی بوجه و تاکو دامزرین. بلام تاسا هیچ دامزراندن اگلی نیو بوجه سالی 2027 عراق دانیا تنها پرسی به همیشه کردنی گره بسکان نبید خرامن تانیو بوجه و اعلانشت کنالی سپیده بغداد.
4: لکات اگداف شارکانی واشنطن با سرکرتی فروکوانی ایران تون تربونه توا. فروکخانه نجف وگدر چیکی جیاواز در رکوه. سی هۆکاری سەرەکی وای کردووە ئەو شوێنە لە بازنەی سزاکانی گەنجینەی ئەمریکا بەدوور بێ. لەلایەکی دیکەشەوە بەشێک لە گروپە چەکدارەکان ڕەشەی ڕوخانی حکومەت و داخستنی سنورە نێودەوڵەتیەکان دەکەن.
9: لە کاتێکدا عراق لەبەردەم مۆرچەخانێکی توندی سیاسی و ئەمنیدایە دۆسیەی سزاکانی ئەمریکا بۆ سەرگەشتە ئاسمانیەکان ئێران درزێکی نوێی لە پەیوەندیەکانی نێوان بەغدا و واشنتن دروست کردووە. لایک حکومت هەوڵ دەدا لە ڕێگەی دەرچین نەجەفەوە فشارەکان کەم بکاتەوە. لەلایەکی تریشەوە گروپە چەکدارەکان هەڕەشەی ڕوخانی حکومەت و داخستنی سنورە نێودەوڵەتیەکان دەکەن. سەرچاوەیەکی حکومی ئاگادار پەردەی لەسەر نهێنی ڕەزامەندی ناڕەسمی واشنتن لادا بۆ بەردەوامی گەشتەکانی ئێران لە ڕێگەی فرۆکەخانەی نێودەوڵەتی نەجەفەوە. بەپێی زانیاریەکان کلیلەکە تەنها لە دراو کارمەندەکاندان نییە، بەڵکو لە جۆری بەڕێوەبردنی فرۆکەخانەکەدایە. لە کاتێکدا زۆربەی فرۆکەخانەکانی عراق بە هۆی گرێبەستیان لەگەڵ کۆمپانیا بیانیەکان بۆ خزمەتگوزاری لۆجستیەکان ناچارن پابەندی بڕارەکانی وەزارەتی گەنجینی ئەمریکا بن و مامەڵە بە دۆلار بکەن. فرۆکەخانەی نەجەف دۆخێکی جیاوازی هەیە. ئەم فرۆکەخانەیە تەواوی کادرەکانی عراقین و توانای هەیە لە بری دۆلار بە یۆرۆ یان دینار یان تمەن مامەڵە بکات. ئەمە ژوای کردووە لە بازنەی سزاکانی دۆلار بچێتە دەرەوە. جگەلەوەی فرۆکەخانەکە لە ڕووی ئیداریەوە یەکەیەکی سەربەخۆیە و سەر بە حکومەتی خۆجێیی نەجەفە نەک وەزارەتی گواستنەوە. سەرەڕای ئەوەی هێڵی ئاسمانی عراقی دەستپێکردنەوەی گەشتەکانی ڕاگەیاندووە، بەڵام سەرچاوەیەکی باڵا لە ناو فرۆکەخانەی نەجەف هامەشەبەوە دەکات کە سزاکان بەکردەیی هێشتا بەردەوامن و هیچ ڕێنمایەکی فەرمیان بۆ دەستپێکردنەوەی گەشتەکان بەدەست نەگەیشتووە. ئەمەش نیشانەی ئەوەیە کە گفتوگۆکانی عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عراق لەگەڵ لایەنی ئەمریکی هێشتا نەگەشتووتە ئەنجامی کۆتایی. لە بەرەیەکی تری دۆخەکەدا ئەبوو مجاهید عاصف لە پرسراوی ئەمنی کەتایبی حیزب الله هۆشدارێکی توندی ئاڕاستەی حکومەتەکەی زەیدی کرد. عاصف ئاشکرا هەڕەشەی ڕوخاندنی حکومەت دەکات ئەگەر کار بۆ بەرژەوەندیەکانی گەل نەکا و ڕێگری لە گەمارۆکانی سەر ئێران نەکات. عاصف ئاماژەی بەهۆش کرد اگر دوای یکی تشینی یکم گماروی آسمانی سر ایران بردوام بیت اوا گروپکانی برخودان درواز سنوریکانی اولاتانه دا دخن که بشدارن لگمارو کتا تونترین بشی پیامکی لی پرساوی امنیکی کتایب پیوز بو بکای آسمانی عراق و ناو براو رای گیان که زکانیان چاو دیری وردی آسمان دکن و لدوای یکی دی 2026 هر فروکه یکی جوش منکار ببینن سرطا اگداری دادن لقوناخی دوم دا کار بخص نخواروی دکن و تیشی حکومتی زیدی دا بی اگدار بیت که نابید بیتا کاشیر با جبجه کرنی اجنده امریکا استا حکومتکی علی زیدی لبردم تاقی کرنوی کی سخت دایا یان دا بی ریگی دیبلوماسی وقت تکنیکی مدیرنی فروک خانی نجف و کار بینید با رازی کرنی واشنطن و پارستنی سیستمی داره عراق یان روبروی تو رایی گروپا چک داره نو خویکن بیتا و کارشی گورینی هاو کشی سیاسی و سربازی ولاده کن
4: اتمار بن غفير وزيري آسايشي نتوي إسرائيل بليني دا أجر لحكمتي دهاتو دا بوستي وزارتي برقري وربقري ترمي شهيد يحيى السنوار ساروكي بيشو مكتب سياسي بزوتنوي حماس بسوتيني بن غفير لتاو بيكوتيني دا لقل دا مزراوي بخشي فرمي إسرائيل رايقان كأو نكتنها ترمي سنوار بلكو ترمي أو شرك فلسطينيانش لسوتينيت كبجداريان لرودا وكاني حوتي أكتوبر 2003 دا كردو اماجه بوش کرد که دیوید گران کاری که بنراتی لشوازی معمولا کردن لگل ترمی فلسطینی کن دبکه اگر ببیتا وزیری برگری جی و برهنانه وی سپای اسرائیل لحفده اکتوبری 2024 دا شهید بونی یحیی سنواری لکات روبرو بونه وی که چک داری دا لشار رفح لباشوری کرتی غزرا گیندو لو کاتا و ترمکی لشوینه که نادیار دست بسر کراوه با پی امریکانی کمپینی نشتیمانی با گرانوی ترمی شهیدان لیساد اسرائیل ترمی 799 فلسطینی دست بسر کردو که هشتاین من دالم. شروع پیگ دادانی تونت لنوان هزکانی حکمت و حسیکان لیمن بردوامیه. لناو چی کهبوب و دورو بری گروی استراتیجی باب المندب پیگ دادانی تونت لوی برای وده چید.
7: بهوی هرشی زمینی بر فراوانی حوسیکان بو سر هزکان حکومتی اولاتا برکان شر لنیوان هردو پارزگی تعزو لحج لباشوری روش آوی یمن پرسندنی سربازی تندی بخوابینی. سرچاو سربازی میدانیکان رایانگیان دوا که برکان تماس لنیوان قضای الوازعیه باشوری تعزو قضای المزاربا و رأس العارا روش آوی لحج گوراون بو گورپانی روبر بونوی راستو خوتو بارانی بردوامی یکتر. هرشی کتوب ریحو سیکان بو هوی اوی چکدارانی او گروپا بو ماویکی کاتی کنترولی چی البازلی استراتیجی بکن. با پیسر چاوکان، هزکانی حکومت با پالپشتی چکدارانی خیلکان هرشی کی پیچوانی تندیان دست پی کردو و توانی ویانا چندین پیگو لوتکی دورو بری وک لوتکی چی نومانو در الکافر کنترول بکن و شروع پیگ دادانکانیش بو چسپاندنی پیگکان هشتا بردواما. با پی زانیاریکان رو بروبون و سختکان زیانی مروی گوریان لیکو توا. راپورت میدانیکان پشتراسیان کردو توا که زیاتر لپنجا چکداری حوسی کجراون دیانی دی کش بریندار بون. لکات یکدانی زیکی 20 کجراو لارزکانی هزکانی حکومت و خیلکان دا تومار کراون. للای چی دی کوا یککانی هوالگیری حکومت روتی لیشاوی اوتومبیلی قرسو زریپوشو دوری سربازیان لناوچکانی ماویا الجند و دورو بری فروکخانی تعز لروشالاتو باکوروا برو هیلکانی روبرو بونوی روش آو باکوری روش آو جگیر کردوا. لبرانبردا لسربانگشتی فرمی وزیری برگری سعودیا شازاد خالد بن سلمان ریاض میوانداری کوبنوی چی بالای کرد لگل جگری سروچی دولتی امارات شیخ منصور بن زاید آل نهیان امسر دان استراتیجیا وک هنگاوی کی راستو خوهاد بو سر لنوی رخص نوی هلویسته هاو بشکانو کال کرنوی گرژیکانی پیشو تر کرنوی هولکان بو پالپشتی کرنی انجومنی سرکردیاتی سروکایتی سپای یمن. گفتگو کان چربونه ول سر میکانیزم کان دابین کرنی لوجستی و پالپشتی کرنی برکان لحجو تعز بچکی جورا و جورو برس کرنوی آماده تواوی شرکران بو بر پرجانوی هر سرکیشی کی سربازی مسوگر کرنی پاراستنی ری رو آوی گرنگکان نزیگ لا گروی باب المندب.
4: ولادیمیر پوتین سروکی روسیا به مرسوم کی نوې سروکاتی جمعره کارمندان سپای ولاتکی با 2,441,630 کس برس کرده و که زیات لمیلیون کونیویان سربازی شرکرن. با پی او مرسومه اواره دو شمال لمالپری فرمی یا ساکانی حکمت روسیا بلاو کرایا و سروکی روسیا ولادیمیر پوتین فرمانی ده بزیاد کری 15,500 سربازی نوی با ریزی هزه چکدارکانو بریارکش دست بجه لکاتی واجو کردنی و چوتا بواری جا بجه کردنی و. بمشت جماری گشتی کارمندانی سپای روسیا گیشت 2,441,630 کس که لو جماری 1,550,500 کسیان وک سربازی شرکری آمازه باش لر ریزکانی هزت شکدارکان ده دیاری کراون. اوه دوم هنگاوی لو شیوی موسکوی لماوی او سال ده دوائیوی پوتین لتموزی رابردوش ده بمرسومی که سروکایتی جماری هزکانی سپای با 2,426,130 کس برز کرده با که 1,535,000 سربازی شرکر بون. روسیا لدوی دست بکرنی جنگی اوکرانی لشوباتی 2022 لرگی چندین بریاری لمشوی بردوام پیکاتی هزت چکدارکانی فراوانتر کردو. با آمانجی اوی به هست کردنی توانه برگریو پرکرنوی پیدایوس سربازیکانی لبرکانی جنگ ده. بجوری آمار فرمیکانی وزارتی نوخوی تایلند لشازدهی امانگوه با هوی کشوهوی نالبارو بردوامی بارانی ورزی لافاو لچلو دو پارزگای تایلند دروز بو و زیانه که زوری جانی و مادیش بدانشتوان گیشتوه. لو جماره اشتا استا مرگی 23 کس بفرمی پش راس کراواتو که چوار کسیان لناو بانکوکی پایتخ داخن کاون. هر بهوی او باران بارینوه هاتو چوی هاولاتیان و اتومبیلکان لسر رگ سرکی کان زحمت بو برگری شهرستانی و تیم فریا گزاری کان با بلم سرقالی رزگار کردنی هاولاتیانو گواستنوی کلوپلی مالانن با شونا برزکان. نظمی جوگرافیای شهری بانکوک که تنیا یک مترونیو لآسی دریاو برزا وای کردو گرانی کشوهواو برزبونوی آسی او مترسی نقومبونی خیرای بسر پایتخت ده به. که سالانا ملیونان دلار زیان بجرخانی عبوریو کشتوکالی اولاتا دگیند. زنانی زانکوی مونتانا استیت لامریکا ریوی که شاروی لنو خانکانی جسته ده دوزی و توا که ده بیت چکی که بحیث با تک شکندنی ورم شرپنجه یکان. خانه شرپنجه یکان زور زیرکن. اوان ماده که بنچینهی بناوی ترشی امینی سیستاین بکار دهنن باوی لجیان ده بمن نوا و پروتینیش درست بکن. پیشتر واد زند را اگر سیستمی سرکی ده بین کردنی او ماده پک بخره خانه کان دمرن. بلا. او توی جینو نوی کلگوواری نیچر کمیکال بیالوجی بلاو کراواتوا همو تگیشنکانی گوری در کوتوه که خانکان ری روی که یدگی پیشینه هن هیا. لکاتی فریا گزاری ده کارلیکی چیمیایی جگرو بکرده هنن بو برهم هنانی سیستاین. زنان پیانوه خانه شرپنجه یکان رگ ام فیلو ام ری رو دیرینه بکرده هنن بوی لبرانبر چارسری چیمیایی چارسر بتیشکو چارسر برگری یکان ده خورا گربنو نشمرن. مجده گورکت چیا؟ او پروژه نو سالیه داری خستوه که اگر پزیشکان بتوانن بشوی که دست نیشان کرو تنها لناو ورمکان دا او ری رویه دگه پک بخن خانه شرپنجه یکان بتواوی بی برگریو لحواز دا بلنبرانبر چار سرکان دا. هیوایی که گوره که ام گران کاریه یارمتی لناو بردنی شرپنجه بده ببی اوی هیچ زیانک بخانه ساقکانی جسته بگد. اید زانیت لپشت یو درگال تونیو لدیوی ناوی کعبه چی هیا؟ بلیم تایستا دیوی ناوی کعبه بموردکاریا نبینی و نبود باسکراو کم نستا بود باسکم. لپشت یو درگال تونیو جیهانی که پرلمیجو اندازیاری دگمن شادراواتو که کم کس بینیویتی. هرکه درگا دکریتاو سی کولکی داری زبلاح دبینی لجوری ساچ که سرنجد راده چشه. که لسردمی عبدالله کوری زبیروه زیاتر ل1350 ساله سقفی کعبان حل گرتوه. او سداره که دی بینن. او جور داره با هوی هبونی رونی سروشتیو چری برزیکه و برگریه که نوازه دجی مورانو شیو رزین هیا. اما شوی کردوه تایستا بساغی بمینه توه. زوی جورکه بمرمری سپی هموی دا پوشاو تنها یک پرچه برزی قاوی توخ نبه که شوینی نویش کردنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که لروجی فتحی مکه دا لوی نویشی کردوه. للای راستی شوا درگای توبه هیا که بزیر دا پوش راوا لالتون دروس کراوا پیده چه تا سربان. لبر ئەوەی کەعبە هیچ پەنجەرەیەکی نییە، ڕووناکی ناوەی لە ڕێگەی ئەو فانوس و زی و زێڕە مێژوویانە وەردەگرێ کە دیاری خەلیفە و پاشاکانی مێژووی ئیسلام لە نێوان سوونەکاندا لەسەرەوەی سەقفەکە هەڵواسراوە. لەوە ڕووناکیەکان وەردەگرێ کاتێ دەرگادا دەخرێت و ئەوێ تاریک دەبێت. لە ناوەڕاستی ژوورەکەشدا سندوقێک هەیە کە باشترین جۆری بخور میسک و گوڵاوی دەگمەنی تێدایە لە ڕوانگەی زانستیەوە بەهۆی داخرانی دەرگاکە و نەبوونی هەوا گۆڕچەی بەردەوام گردی لەکانی ئەم بۆنە نایابانە لە ناو پێکاتەی بەرد و دیوارەکاندا نیشتوون. ئەمەش وای کردووە ناوەی کەعبەبوونێکی هەمیشەی و ناوازەی لەبێ کە لە هیچ شوێنێکی تری زەویدا هاوشێوەی نییە. لە چوارچەوەی پرۆژەی پەنا ڕێکخراوی رابطەی مرۆیی لە سەید سادق کلیلی خانوویەکی بە سەرجەم پێداویستیەکانەوە پێشکەش بە خێزانێکی خاوەن منداڵی نازدار کرد و لە نەهامەتی کرێچێتی ڕزگاری کردن. ئەمە چوارەمین خانووی پرۆژەکە لە سەید سادق و سەد و چواردەیەمین خانووە لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان کە بۆ خانەوادەی هەژاران و نازداران دروست دەکرێت.
10: پرۆژەی پەنای رابطەی مرۆیی کورد بە ڕادەستکردنی کلیلی خانوویەک دڵی خانەوادەیەکی نازدار خۆش دەکات و لە کرێچێتی ڕزگاریان دەکات و دەیان کاتە خاوەن خانووی خۆیان بە سەرجەم پێداویستیەکانەوە.
11: لەگەڵ کۆمەڵێک مامەسای ئاینی و کۆمەڵێک لە مامەسایانی خۆشەویست و خوشک و برایانمان وەلیژنەکانی ڕێکخراوی رابطەی مرۆیی شاید حاڵی ڕادەستکردنی پرۆژەی خانووی پرۆژەی پەنا ژمارە 114 بووین بۆ خێزانێک کە دیارە سێ نازداری هەیە و یەکێک لە نازدارەکانی لە ئێمە کەفالەت کراوە کە ئەمە دیارە لەسەر ئەرکی خێرخوازێک ئەنجام دراوە. ئێمە سوپاس یەکەین کە توانی ئەم ماڵە ڕزگار کە و ئەم ماڵە بەڕاستی زۆر مستەحقن و ئێمەش دڵخۆشین بەوەی کە ئەم خانووە قەشەنگ و جوانە توانی ومانە بۆی بکڕین.
12: پیرۆزبایی لەم خوشکە بلو منداڵە چاوگەشە نازدارانە ئەەکەین ومێدمان وایە ئیسراحەتی تیا بکەن و باشتر و چاکتریش لەم خانووە و بۆیان ئینشاءاللە دەستەبەر ببێ و ژیانێکی خۆش و ئاسودەیتیا دەستەبەر بکەن. جارێکی تر سوپاسمان هەیە بۆ ڕێکخراوی رابطەی مرۆیی لقی سلێمانی مەشروعی پەنا و ئومێدمان وایە هەردەم پەنای هەژاران و منداڵانی نازدار و ئەو خاتون و خوشکانە بێ کە هاوسەرەکانیان لەدەستداوە بە تایبەتی کە مەشروعەکەیان زۆرتر گرنگی بۆ بوارەیەدا و دووارەش داواکەینەوە خێرخوازان بەتایبەتی لە ناوەوەی هەرێم هەرچۆن دەزواڵا بوون ڕێکخراوی رابطەی مرۆیی ئەو ڕێکخراوەیە کە لە 88 خەریکی خزمەتە بەبێ جیاوازی لە توێژ و چینەکان.
10: مامۆستایەکی ئاینیش ستایشی کارەکانی ڕێکخراوەکە دەکات و داواش لە خێرخوازان دەکات بەردەوام بن لە سەرکاری خێرخوازی تا خێزانە هەژار و نازدارەکان ڕزگار بکرێن لە نەهامەتی و ژیانی سەختی کرێچێتی.
13: پاداشتی ئەو کەسانەی کە دڵی ماڵ و خانەوادەیە خۆشەکەن تەنها و تەنها بەهشتی برین و ڕەزامەندی خوایە. بۆیە هەم داوامان وایە خێرخوازان پشتیوان و پشتگیرێکی باشی رابطەی خێرخوازی مرۆیی بن و خێرخوازەکانی تریشمان ببینینی ئەم دیمەنە دڵخۆشکارانە بتوانن ئەوانیش دەستبار و هاوکار بن بۆ دڵخۆشکردنی دەیان و سەدان خانەوادەی بێناز و کەم دەرامەت.
10: پرۆژەی پەنا پرۆژەیەکی ڕێکخراوی رابطەی مرۆییە بۆ دروستکردنی خانوو بۆ ماڵە هەژار و نازدارەکان کە تا ئێستا 114 خانوویان بۆ هەژاران و نازداران لە تەواوی کوردستان دروست کردووە و ئەمڕۆش لە قەزای سەید سادق کلیلی چوارەمین خانوویان پێشکەش بەم ماڵە نازدارە کرد. ڕێباز غەریب کەناڵی سپێدە سەید سادق.
4: بارمەتی هاوکارانم گەشتی هاوڵمان پێشکەش کردن. خواتان لەگەڵ.

0: لهر دیکن سلام و رحمتی خواهی گورتان لبید بینرانی برس من احمد خدرم کاتی پیشکش کردنی پروگرامی پرسی امروی پرسی امروی پروگرام کمان تایبتا لسر باز خواست چی دیکی گرینگ که جاری روژه لحرمی کردستان بگمان اویشیان انزامی پش تیرو پشچی نابی حاجیانی حرمی کردستان با سال 2027 و هر وها 28 که امرو ناوی حاجیان تیرو پشچی بو انجام دره اوانه که خواهی گوره کردو یعنی تا قسمت یعنی شاءالله ناویان درچوه لسالکانی 27 و 28 حجی مالی خواهی گوره دکن بو ام بابت لگل زور برس حاجی کاروان ستونی و تبیجی فرمی حج و عمری حرمی کردستان باس خواست و گفتگو دکن که حاجی زور بخیر بی
1: بنای خواهی
0: گورم ایوان زور سپاس بخیر بین یا خواه سپاس کمی پرسی هم روی
1: بخزمت داینا
0: سلامت بی زور سپاس پروسی تیری پشتی الکترونی که امرو انجام دره با حدی سالی 27 و 28 چون بر ریو چو امرو که حدی
1: بله الحمدلله ما دو سال ایما به همانگی لگل فرمانگی تکنولوژی زنیاری حکومت حریمی کردستان دست مان کردو با با دیجیتال کردنی پروسه حج لحریمی کردستان دا و ما پیوستی ایک بود که رنگ حریمی کردستان لزوربه ولاتانی دورو بری ایمش لوالا پیشتر بیتن امرو قسم لگل که اکیوا فندی گوتی ولات اکی زور پیش کرد و عربی هات گوتی هشتا ایمه پروسه حج ما نکردو دا با دیجیتالی یعنی ولات اکی زور پیش کرد و
0: هشتا نیم کرد
1: هشتا نیم بلام گوتی که بینی لیره لسر اوانا گوتی براستی دستا خوش بیتن طبعا اوی که دکریتن لبو خزمتی خلکه و کار آسانی خلکه الحمدلله لماکانی رابردو دا ایمه دروازه حج ما کرده و دروازه حج دروازه که الکترونیه با هر دو شوازاری سورانی و کرمانجی تیدایه و عربی و انگلیزی تیدایه خلق لمالی خوی و ناوی خوی نوسی و ببی او یک دینار خرج بکاتن ببی او بیشتر شوینه اما خوی لخوی در براستی خدمتی که زوره به خلق در گینده تو ببی مقابلیش لعراق فتره ایک نانو سنده سی پی که هر یکی 25 هزار یانوار گرد دواتر پارک امو گرند اما حل بیدهات و فریه ببی او بویش خواست لسر ام پروسه زیاد بود راستی که زیادیش بود یک جاری کش من زیاد که دوام یعنی ماوی نانو سینکه تا 2000 وای لحاد بود نزیکی 119 هزار کس لحاده می کرسان خواه نانو سکر
0: او سال؟ بله 119 هزار کس
1: بله لزمنی 8 فرم دا یعنی 8 هزار فرم فرمان هی دوانیه سیانیه و یک و دوش همانه
0: تیده هی فرم
1: بله
0: باش
1: الحمدلله دوای وربینی کی زور اوی که جماعت ایما سر قالون ولا فرمانگه که یک به یک ناکن همو چک کران و چون چون یا بچ شوی که امرو توانی من تیرو پشکه انجام دن تیرو پشکه که هم به آمده بونی دادور بو الا وزارتی داد و لان پیوند دارکان و به شوی که راست و خوش بو همو راگیان اکان من گوسته و لمدت کی زور کم ده توانی من تیرو پشکه انجام بدین و همو آنه که ناو یان گراوتا و نامه یان با گرایتا و پیروز با یان لیک راوا
0: پیان گیش تو که
1: بله پیان
0: گیش تو ناو یان گراوتا و
1: بله اکید
0: سفر دکن
1: اگر با اپلیکیشن که به عربی بکاری نبیتن
0: به
1: عربی پیروز با یان لیک راوا به انگلیزی به انگلیزی به سورانی به سورانی به بادینیش به بادینی
0: زور باش یعنی یک
1: لوانه الحمدلله زور زور باش بو و هر امرو توانی من دیدو بشکی 2028ش انجام دین بوی لسالی دهاتو ده بتوانین زودتر کاروباری حاجیان پیرو بین چکار راستی است از زختی که زوری سعودی مال لسر هم لسر ایم هم لسر حکومت عراقی
0: بود چیه زخت که لسر چیه کار کرد؟
1: آوانه دیانی به زودترین کات کاروباری حاجان رای بکنو و کبولن نگات کوتای کانی حشت آگو با افکانی خوان وستن چون که آوان به مدتی که سال دا هر چوار ولن ورزی سال آوان خریکن بوی برای پیشی بند چیله بند چیله نکن یعنی زور پیش کرد و پار سالش ایم خدمتی که برچام هم بخلق کرد اوی که گراو همو شایتی او دادن یعنی براستی بوی الحمدلله تیرو بشکه زور امرو
0: لتیرو بشکه که امرو که با دو سال بو ون یکاک حاجی 2027-2028 ایو با دو سال تیرو بشکتان کردوا یعنی سنوی حاجیان بردست با 27 و با 28
1: بله
0: اوانه که لبیست 27 سفر دکن خبریان دراوتا و دزانن هیچ گیر گرفته که بو هیچ کشه که بو امرو لراچشانی تیرو بشکه که
1: اوی که تیبینی تان کرده الحمد لله يعني ما ويك زورش كذا معتي فرمان كار لسر أو ده كان بوي إما لسر بشكترين خال بواسين ومن دميل إلى حالات يعني أو بزانن دابشکاری کرسیەکان دابشکاری پشکەکە لەسەر ئاستی پارێزگاکان هەبووە لەسەر ئاستی ئیدارە سەربەخۆکان هەبووە تەنانەت لەسەر ئاستی قەزاکانیش یعنی بەو شێوەی بە پێی ڕێژەی دانیشتوان
0: دابشکاری بوو
1: بەڵێ دابشکاری بوو نمونە قەزای بڵێن ئیدارەیەکی سەربەخۆی وەکو سۆران چەند قەزایەکی دەوربەرە لە ڕەواندز خەڵک ناوی دەرچووە لە مێرگەسۆر ناوی دەرچووە لە سیدەکان ناوی دەرچووە لە چۆمان ناوی دەرچووە لە خەلیفان ناوی دەرچووە
0: هەموو شوێنەکانی تێدا
1: هەموو شوێنەك بە پێی ڕێژەی دانیشتوان لە سلێمانی بە هەمان شێوە لە هەولێر بە هەمان شێوە لە دهۆک بە هەمان شێوە بۆ جۆرێک لە عەدالەتی و یەکسانی لە ناو خەڵکیدا فەراهەم بگرێت ئەمە ئەمڕۆ کردمان 2027 ئێمە پار ساڵ نزیکی 2400 کەسمان هەبوو یەدەک بوون بە بڕیارێکی وەزیری ئەوقاف و کاروباری ئاینی پێیان باش بوو کە ئەمانە وەکو دەرچوو هەژمار بکرێن ئەم ینی وەک ئۆفەرێک بوو وەک
0: ئەو بڕیارە قسەیەکی ینی هاوڵاتی تێدا هەبوو لەسەرەوەی کەوە چۆن بووە ئەو بڕیارە و ئەو فەرمانە چۆن چۆنی مامەڵی لەگەڵدا کراوە بۆی ئەوان یەدەجی پار بووینە ئەم ساڵ ڕاستە و خۆناویان بۆ حەز دەرچووە
1: بەڵێ بە نسبەت ئێمە حاجی هەر حاجی
0: حزمەتکاری
1: حاجیانی وڵای خزمێکی منیشی تێدا
0: نیەبەستی
1: من دژی هەموو جۆرێک مەحسوبیەت و واستە واستەکاری بووی ئەوش کە دانراوە لە بەرچاوی هەمووان بووە یعنی ئەو 2400 کەسە کە یەدەک بووینە یەدەکی هەموو کوردستان بووینە
0: هەمووی تێدا
1: هەمووی تێدا یعنی لە زاخۆ بگرە تا گەرمیان هەمووی تێدایە بە پێی ڕێژەی دانیشتوانی تێدایە اینجا تەکمیلەکەمان بۆ کرد کە نزیکی 2700 بوو ئەمڕۆ کردمان ئەوانیش نامیان بۆ گەڕایتەوە دوای کاتژمێر دوو ینی کە سیستەمەکە دیسان ئەبدێت کراوە ئەو ناوانە فرێدران چکە دەبی ئەو ناوانێک کە دەرچوونە لە سیستەمەکە لا بی لە دیسان کە تیرروپشتی ناوی دووبارە دەرنەچێتەوە وەختێکی بچووکمان پێویست بوو تیرروپشکمان کرد بۆ 2028 ئەوانیش 2020 دەرچوو و یەدەگیشمان دەرچوانت لەبوو ئەم دوو ساڵە ینی بۆ نمونە ئەگەر لەم ساڵە کەسێک نەچێتن یەدەک بۆ 2027 و 2028ش یەدەکمان هەیە
0: ژمارە حاجیانی 2027 چەند حاجینەکە
1: بەخۆی پشکی هەرێمی کوردستان لەو پشکێکە لە عێراق پێمان دەدرێتن 5120 کەسە بەڵێ بەڵام ئەوە هەموو حاجین بە حاجی نادرێتن بۆی لای ئێوەش ڕۆم بێتن نزیکی سەدەك کۆمپانیامان هەیە کە ئەمانە خەڵک دەگوازنەوە ساڵانە نزیکی سیما مۆستای ئاینی لەگەڵیان دەچیت بۆی ئێرشاد مۆزەفی نزیکی سیما مۆزەفێکیان دەچی بۆی خزمەتیان بکاتن لە ژنەی تۆبی نزیکەی 22 کەسە لەگەڵیانە بۆ ئەوەی بڵێن لە ڕووی تەندروستیەوە چاودێری ئەوانە بکاتن چکە ناکرێت لە بۆ نەخۆشیەکی کەم تۆ بچی بە خەستەخانەکانی سعودیان لە عێراق ساڵانە ئێمەوە دوو ساڵە تەجروبەیەکی زۆر سەرکەوتومان هەبووە لە بردنی شێفی هەرێمی کوردستان بۆی سەرپەرشتی خواردنەکە بکاتن و تاڕادەیەکی زۆریش موافق بوونیە لە مۆزعیدا ئەو خواردنێک کە لێ بە حاجی دەدرێتن هەمان ئەو خواردنێک کە ئەو تامەیەکە لە هەرمی کوردستان پێدرێتن تا شلوپەلەکانیش لێرە دەبن جا ئەمانە کە کۆیان دەکەیەوە نسبەتێک دەردەچیتن باقی ئەوانکە هەموو حسەکەی حاجیە
0: ئەو بۆ 28ش ڕاستە بە هەمان شێ
1: بەڵێ بەڵێ بۆ 28ش ڕات ئێمە هەوڵ دەدەین وەکو حکوومەت یاریمی کوردستان و وەزارەتی ئەوقاف و بەڕێ بەلاتی گشتی حەج عومرە کەمترین نزبە بە ئەوانە بدرێتن
0: کەمترین
1: زۆرترین پشک بۆ هاوڵاتان بێتن و من لێرەش بە هەموو هاوڵاتیان هەموو کە من وتەبێژی حەج عومرەمە وڵای بەڕێبەری ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکانیشم نە بە نزیک نە بە دوور یعنی ئەوەندە حەسەشم لەو مەوزوعیدانیە بۆ ئەوی خەڵک دڵنیا بێتن دیر و پشکەکە چۆن دەکرێتن بۆ ئێمە حاجی هەر حاجیە لە هەر کوێکی کوردستان بێتن ئێمە خۆمان بە خزمەتکاری وانەزانی
0: ئەو بڕپارەیەی بۆ 2027 لە هەر حاجیەک وەردەگیرێ دیاری کراوە ئێستادا هەر حاجیەک چەندی لێ وەردەگیرێ چەند بڕپارە
1: دەداڵێ جارێت تا ئێستا یەکلایی نەبوویتەوە ئایا وشکانی دەبێت یان نابێتن یعنی عادەتەن حەجکردنی هەرێمی کوردستانی و عێراق بە دوو شێوە دەکرێتن ئەگەر وشکانی هەبێتن ئەکیید ئەو بڕپارەیە کەمترە بەڵام ئێمە بۆەوەی زووتر کاروبارەکان بەڕێوە بین بڕیارێک دراوە کە هەر ئەوانەی کە ناویان بە یەدەک دەرچووە 6 میلیۆنیان لێوەربگیرێتن لە بانکدادان لێتن ئەو پارەیە لە بانکدادان لێتن کەسێک کە ناوی دەرچووە بۆ حەج بۆ نمونە لە سلێمانی ناوی دەرچووە دەچێتە حەج عومرەی سلێمانی UPN-ی خۆی وات ئەو بارکۆ
0: دەگەڵەکەی دەبا
1: کارتی نیشتیمانی لەگەڵ پاسپۆرت لەسەر یەک لاپەڕ سێ ساح دەکاتن وە خۆشی دەچێت بۆی بزانین ئەمە کەسە حجی پیدا کری و پینا کری تن آمانه.
0: لطوانای ده هست.
1: بله لگل پارکی ایتر تحویلی بانکی دادن پارکی لبانک دادن هتنو فیشکی دین تا او تر واجباتی خلاص. گوش می دومی پارکی که دیاری دکری تن که عراق سالانه نجدی پیک دین هتن من پار نویندی هریمی کردستان بوم لگالیان بو ورگرتنی اوتیلی مدینه و خواردنی مدینه که همو اوتیلی پنج اسیر اوتیلی زور زور باش مانگرتن و لکاتی دیاری کردنی تیچو حج لعراق دا بلوستایی که فرمی بله پیمان دالین تیچو حج لعراق اونده یا ایما پار تبینی من کرد و برادرانی جمعیاری ایما تماشان کرد جوازی که او تو نبولنی وان حجی آسمانی و یوشکانی لیرش تو خلق به پاس ببی حتی دکی بغدا و آنه مثلا کسی که لانبار و ده چطرنگ بوی آسان تر بیلوانی جوازی که 500 هزاری گوتمان نخیر حاجی خمان با فروکه بند باشتر لوی لوی توشی نارحتی به چوکه پاس بتوینه تیوی گیرو گرفتی زورا مشقتی زورا ماندی بونی احتمال خطورت و مترسیشی زورا بوی پار هر آسمانی معنه بو وشکانی معنه بو بلان او سال اگر رجی کی باش وشکانی معنه بو و فرقه کش زور بو اکید او پارکه لو 6 میلیون کمتر ده بیتن اینجا گوشمه دوم نزانه کمتر زیادتر
0: بوشو اوکا دیاری دکلی
1: بله اوکا دیاری
0: ناو برکمان هی اکا حاجی بیه که دواتر دریجه بگفتو گو کمان دکن چاو بساق بیه خب ولی من رزان لگل تان بر دوامم دوی ناو بره ولی من رزان لگل تان بر دوامی باس لا تیرو پشچی ناوی حاجیانی حریمی کردوسان بو سالکانی 2027-2028 دکن لگال زور برس حاجی کاروان ستونی و تبیجی فرمی حج و عمره هرمی کردوسان که بسپاس و عمرو لگال مانه که حاجی بین باسی او بلگن امانه بکن که پیویستن لوی که وا حاجیان لکاتی رای کردنی ما ملکانیان پیان بیو لگال خویانی بهینن ایو که داوان لیدکن بلگن امکان بهینن و دست با ڕێکار یاسایی کام کن.
1: بله، اما بوی قلبالغی لسر نوسی کن کم بیتا و لیک شما و دستمان ورگرد و دستمان کرد و با ورگردنی معامله او کسانه که یدک بونه و تا حجان تواب بوا معامله ان دست بکی دو بشه که زوریان پاره ان داوا
0: استاد اوان
1: بله بله
0: او 2400 کسی که وکو یدک ما بونه
1: بله بله بله سبه و دوز بایب شوا تا یک شما او حولات یعنی که چه با یدک ناویان هبوا چه امرو ناویان در چوا دتوانن وقتیم کپی یک ل کارت اجتماعی و پاسپورت لسر ایفورک به یک رو بدبینن لگل بارکوت که وقتی با کردی که خوان اولین لگل 6 میلیون حاضر بیتن و خوشی حاجی که خوشی بچه تا نوسینگی حج عمره شارکی خود جاتشلا هولیلا چلا دهو که چون که ما هشت نوسینگ من هست لهر چهار پارسگه هر چهار اداره سر بخو اینتر لبی مملکانی برای دکریتن به وقتی کی زور کمو تا اوکاتی گوشمه دومی پارکه دیاری دکره طبعا اما برکه اوتمان لگل حاجی تا لعیستا و دستی پیه کردوها
0: دستی پیه کردوها
1: اتر هر لگل یک دمین گوشمه دوما پشکنینی تندرستی ها کتانا کوبونوی حاجیانا جلو برگ حتا حج دیتا و اما سال
0: بردوام
1: دیتا یعنی که دا صورت و هر خریکی او حال اینه
0: او پروسه
1: او پروسه اینه با بردوامی
0: و تا پروسه چی درش خاینه بگو من وای
1: بله اکید وای پروسه ای که درش خاینه و پروسه ای که یعنی براستی هلاکتشی زوری تیده یعنی وردکاری زور زوری تیده برواده که یعنی جاریو هی لسعودیا لسر زیتون اگ مناقشه لگل او شونه دکه که خواردن بو حاجانه که اما پیدارین ام زیتونه بو گچکه یا بو گوله نبیتن اما عقد من کردو که بو شوه بیتن یعن لسر جور اگل گوشتا کان زور جاری شو و او شفانه که بردو مانا خواردن یعن رد کردو تو یعنی کلو پل من رد کردو لبرو بدلی ایما نبوا ایما کس من لحولاتی خو من زیاده خوش ناویتن همو ان کسو کاری ایما دا کباکی ایما خوشگو برای ایمان جابوی هندک ورده کاری تیده سال با سال ایش دکه نتا دگره این وزی
0: کاک حاضی رنگا استا خلکی چی زور ساوروانی او پرسیاره بکاتن بلا مکی لبر ریز دول بگریت و اویش اویا اوانه که استا ناویان در چوا بو حج دتوانن بو کسن زیکه کانی خواین لعائله خواین لخیزانه کانی خواین بو دایچیان بو باوچیان بو برا گوریان بو کسی چی دیکی خیزانه کان کناویان نوسی و اوانش ناویان در نچوا تنزل بکن
1: بله
0: حصه که خواهیم بدن با اوصال اما چون چونیه
1: بله یکم جارم لرگیس پیدا و طبعا یکم جارم من لدوه تیرو پشک لیره لگل ایو باش دار با من با ناوی خومانو ناوی ایو شو پیروز بایل همه او کسان دکم که امرو ناوی اندر چوه ولد 2028 ناوی اندر چوه هر کسی یک امرو ناوی در چوه یا خود لجه گیره و ناوی در چوه ئێمە ڕێنماییان دەرخستووە بۆ تایبەتن بە تەنازورکردن یەخود لە جێدانان.
0: ڕێنماییەکان
1: کۆمەڵێک لەو خاڵان نەبوو نمونە کەسێک ناوی دەرچووە بە نمونە لەسەر جەنابەت بینەوە ئەگەر قوبڵتە مەسەلەن ناوی جەنابەت ئیشەڵا دەربچێتن ئەگە وای دەبنێن دەرچووە.
0: ئەتوانی
1: ئامین دەتانی تەنازر بۆ داکە باوکت بکەیت بۆ خوشک و برا بۆ خاڵ بۆ خەسوو خەزوو لە پێچوانەوە بۆ مام بۆ خێزان بڵێن ژنی مام مامۆژن خاڵۆژ کۆمەڵێک لەوانێ هەمووی دەگە کوڕ بۆ باب با بۆ کوڕ ئەوانەی کە لە
0: حەڵەکەی هاوسەرەکەی
1: گەربەتن ئەوانەی کە لە زمنی دەرەجە پلەیەکی عائلەنە بەڵام بە هیچ شێوەیەک ڕێگە پێ نادرێتە مەسەلەن جەنابەت حەسەد دەر ناوت دەرچووە بۆ کەسێکی دیکە کە هیچ ڕەتی
0: قەڵە
1: دەر و عائلە و ئەمە ڕێگە پێدراونی حەسەکەی دەفەوتێتن ئەگەر هەر کەسیشی بێتن
0: ئەگەر حەجەکەنەکە حەسەکەی
1: دەفەوتێت ئێمە یەدەکمانە یەدەکەکانیش بە پێ ڕێزبندی بوون من ئەو ڕکە یەدەکمان ڕاکێشاوە یەدەکی کەسێک کە نەهاتۆ مەسەلەن جەنابەت کە ناچی یەدەکی پیاو بە تەنها کێ ڕقم یەک سەلان محەممەدا یەکسەر دێتە شوێنی جەنابەت بە ڕقم دوو بە پێ ڕێزبندی ئەمە ینی لاەنە پەیوەندارەکان لەسەری ئاگادارن هەموو لیستەکان هەیە بە مەزبووتی و هەموو هەوڵاتیش دەزانیت کە ئەمڕۆ کێ یەدەگە و کێ
0: یەدەگەفرانە
1: جا بوو ئەم پرۆسەیە زۆر زۆر بە وردی و بە شەفافی دەکرێتن وەکو لە پێشێکیش گاتم یعنی بۆ ئێمە حاجی هەر حاجیە و هاوڵاتی هەموو هاوڵاتی خۆمانن یعنی هیچ فەرق و جودای لە نێوانیاندا ناکەن زۆر جار خەڵکێ بۆ تەلەفۆنی بۆ من کردەوە گوتی ئێمە چڕێ دیکە هەیە ئەوکەم گوتم بۆ خۆتان داوای لەخوای گەورەکەن ناوتان دەربچێتن حەج ناکرێ بە واستە بێتیان بە هەر جۆر ئەلحەمدلا
0: ینی
1: کۆتایی هاتووە ئەمادەم بووە بە سیستەم و ڕێ شوێنی خۆی وەرگرتووە ئیتر تەواو
0: کاک حاجی ئیشتان لەسەر ئەوە نەکردو ئەو ڕێژەی هەرێمی کوردستان ساڵانەکە دەچێتن زیاد بکرێتن
1: حکوومەتی عێراق ئەتەمان سعودیە وەکو تەعامل مامەڵە لەگەڵ خودی هەرمی کوردستان ناتوانانی بە
0: فەرمیاتن
1: لەگەڵ حکوومەتی ناونی بەڵام ئێمەش ئەندامین لەو ینیکە ساڵانە عێراق خەڵەتی لە بێت و مەردەگری ئەمە چوار ساڵە لەسەری یەک باشترین شاندی وڵاتانی ئیسلامی دەرەچێتن لە پشکی شێریش بە هەرمی کوردستان دەکەوێتن چکە حاجی ئێمە بێ کێشەیە هیچ تا ئێستا هیچ کێشەیەکی نەناوتەوە یعنی مخالفەیەکی نەکردەوە کە لەگەڵ نیزامی سعودی جیاوە گرفت دروستکاتەن بە نمونە مەسەلەن مادەی خراپ و شەڕ و ئاژاوە و یان ئوتێلی خراپ یان خزمەت گوزاری خراپ ئەلحەمدلاییمە ڕەنگە زۆر لە هەندێک شتا لە زۆر لە عێراقیش باشتر بێتن لە زۆر بەش تەکاندا حکوومەتی عێراق ئەو چەند ساڵە داوا دەکاتن کە پشکی عێراق زیاد بکرێتن و پشت بەو سەرژمێریە بەسێت کە لە 2025 کراوە تا ئێستا سعودیادانی پێدانا ناو ئەگەر سعودیادانی پێدانا لەوەی عێراق 50 ملیۆنە
0: وەختی
1: ڕێژەکە زیاد دەبی ئمە نزیک دەبیتەوە لە 7000 کەس چانسێکی زۆر باشە بەڵێ ئەوە چەندیشە وڵای حکوومەتی عێراق هەر یعنی خەریکە ساڵێکدا
0: لە هەوڵدا
1: بەڵێ لە 2019 بوو پێم وابوو لە سەردەمی عادل عەبدولمەهدی بوو 50000یاندا بڕاتەکەی خەڵکیی زۆر استیفادەی کرد لەوەیان جا بووی ئەو
0: حسەیەک حاجی بۆ عێراق بۆ هەرێمی کوردستانی زۆر
1: ینی ئێستا عێراق 43000 هەیە ئەگەر تا 50000 کە نزیک 70000 کە زیادە و 70000ی سەتا 70 بەبەر ئێمە بکەویتن تەقریبەن 2000 شتێکی وا دەکەویت یعنی نزیک دەبیتەوە لە 7000 نسبەتێکی باشە بەس تا ئێستا سعودیە دانی پێدانان ڕاوە سعودیا سیستەمێکی هەیە لە هەر ملیۆن کەس 1000 کەس دەباتن واتە عێراق 50 ملیۆن بێتن 50000 کەس دەبێتن وڵاتێکی وەکو تورکیا 80 ملیۆنە 80000 کەس دەبێتن ئەوە سیستەمێکی لەسەر ئەو وڵاتانە جێبەجێ سابت کراوە بەڵێ
0: کاک حاجی ئامادە ینی لە ئێستارا وەکوی جناب گوتن ئامادەکاریەکان دەستی پێکردووە پارساڵ لە وەرزی حەجی پار بەهۆی شەڕی ئەمریکا و ئێران بینیمانیانی گرفت بۆ حاجیان و هاتنە و چوونیان دروست بوو تا چەند ئەو حیساباتانەتان لە بەرچاو گرتووە لەوەی کەەوە ئەمساڵ ئینشاءاللە ئەو گرفتە دووبارە نەبێتەوە
1: ڕاستیەک هەیە ئێمە دەسەڵاتی فڕۆکەوانی لە دەسەڵاتی ئێمەدا نیە هەرێمی کوردستان هەرێمێکی ڕاستە هەرێمێکی دان پێدانلاوە لە چوارچێوەی عێراقدا بەڵام دەسەڵاتی فڕۆکەوانی نییە و وەزارەتی دەروەشمان نییە یعنی فەرمانگەیەکمانێ بە ناوی فەرمانگەی
0: پەیوەندیەکانی
1: دەرەوە ئەومان هەیە بەڵام فراندنی فروکی و ورگرتنی سلوت و من همون لده سالاتی حکومتی نواندی دایا ایما پیوندی که زور باش و پتو مانه گلده سیباله حج عمر عراقی هیا و اما بردوامی امان سردانی ایما دا کن ایما دا چین اوی پیوندی که زور باش مانه گلده چون که با خزمت کردنی حاج جاری و هبوا مانگی سی چوار جار لبغدا بوینه و دینه و اما بردوامی هبوا پیوندی که زور باش یعنی علاقاتی که زور باش و همانگی که یعنی کارکه واده خوازه تن لبا خزمت کردنی خلقی اجا پار اگر تبینید کردی بیتن یعنی لوقتی چونی حج ها دیانگو دبیت فروکه دبیت آسمانی
0: دبیت
1: اوه ایما لأسر آستی سلوکی حکوماتیش یعنی لسر خد ببو اوه هول بدریتن چندی بکریتن بفروکه خلق بنیرین
0: بفروکه
1: بله چونکه او ریا يعني هندك جارن جمع ترسي أمنيشي اللي بكرة تايبت بو دوخي كي استايوا براستي مسؤوليتي دي بتوبي بليلة سال مسؤوليتي من أو خلقي بباس دبام يتل باش بو بباس بفروكي بباس معنا ولا كادي قرانوا من خم لمدينة بو دبايا بياني بقرينوا زانتاش ما تسليم كيرد بو وتيان والله فروكي خانا راكي شبكين بياني كي كراوا يعني هندك حالات هي لبيج بيني كز دانية الدبوا إما با أو بينه وبا باص بينه أخو ما حاضر كله باص إما همشة بلاني بيمان هي وبلاني بيت شبو إما أجر ليرش بباص بين لعرعر محافظة كي السعودية لبيج دالين سكاكا مطاري هي لبي وبفرنين لبو جدة بو يخلك كمترين أزيد بقاطنه بينه وبوشي ويا يعني همشة وأنا ما هي بلام جاري ولا ده صلاتي إما دانية يعني أوش تانية بويا يعني ان شاء الله اشتي ورونا داتن بلام هر بهر جوري له جورا كان بيت براس ريغي وش اسماني سلامتر بكشتر
0: وتقلاني كم ريغي اسمانيه
1: بله وايا
0: اگر گورن كاري رويدا اذا
1: ان جاد بيت
0: وش كاني دكريتا
1: بله چونكه فرق كي بار جيوازي كي اوهانه بو
0: بين سطح اگر ام صالح جاوا بيتن بهمان ريكارد بيتن كا
1: حاجي تصور لكن بله يعني تا استقرار
0: اگر فرق كه زياد بكا مثلا
1: اگر فرق كه مليون يك بيتن يعني جن و بيار يك دو مليون
0: زور دكا
1: فرق كه زور دكا وقت ما لبري هاولاتين همو جل لبري هاولاتين بو اوان استفاده بكن بله ما اگر فرق كه 300 400 هزار يك بو والله با با تعرب چيتن واشتلا
0: كاك حاجي او كساني كه ناو يعني مصيبو
1: بله
0: امصال بو 27 28 ناو كان يان در نچوا چون مامەڵە لەگەڵ ئەو ناوانە دەکەن ئەو ناوانە وەلەو ئێستا ڕەنگە زووش بێتن بەڵام ئەو پرسیارە و هاوڵاتی پێی خۆشە یعنی وەڵامەکەی لە دەمی جەنابتانەوە ببیستێ ناوەکان دەمێنێتەوە یان بۆ کاتی خۆی بۆ 28 و پاشی 28 و ئەوانە خەڵک ناوی خۆی تۆمار کاتەوە بژاردەکان چین لەسەر ئەم بابەتە
1: بەڵێ ئێمە پار ئەو تەجروبەیەمان کرد کە چۆن بکرێ وەگوتم ناونووسین زۆر ئاسان بووە ئەو ناوانەی کە ئەم ساڵ نووسیمان نزیکی 62,000 کس این نوی بون
0: 62,000 کس نوی بون
1: نوی بون اما امسال که نویان نوسی و
0: تازه نوی خواهند تو بله
1: باقی رقم کم پیل نامو بله باقی اوانی دی که 51,000 بو
0: پیشتر نویان نوسی
1: اوانی بو که پیشتر نویان هبو
0: بله
1: و اصلا کاریش من بو کنه گوت من اوی پار کشی نبو و وردبینی بو کرا و یک سل بلی نتیرو پشک بو حولاتی کش نگره نوا ببی گرانا بو حولاتی نوک بچه تا سر اکاونتی خوی ببینی مایه و نمایه و
0: فلانه
1: یک سر نرمانه نوکی رو پشک بوی بچه تا نوی یعنی نیوه به نیوه زور تره جا بو سالی کی تر مثلا اگر بو 28 بو 29 نامان نوسی بو 30 نامان نوسی اما اوان فی باشا نو بنوسی نوان
0: دوباره
1: بله دوباره او نوسیه جاری کی تر اتوانی ابدیت اکی معلومات کانی خوی بکاتو بنیریتن و آسان تره یعنی زور آسانه بدو کلیک سه کلیک دلیل من تا استاش لسه قراری خوام و امکانیتم هد دتوانم
0: دتوانم حذف کنم.
1: بلام من ناتشم غدر لو کسانم کم که سالی کی تر دو سالی کی تر نیازی حد جانه.
0: واه.
1: اگر من لیست و رجای لی بگیرم دلیل او تا حتی هذی من دتوانم نه بنوسم. جابوی نه بنوسی انشالله دبیت و ببرد آمیش دبیتن محاوله دکین سال با سال نه وکم بنوسین و داخلی تیرو بشه بین با اما عزیت بخویم بلام مهم و خلق استفاده بکن. کسی که جنین اینه و اصلا جنده اینه
0: زواج
1: دکاتن بوی حزی لگل خزانه که بکاتن اما نه کمالک اونه یعنی های نخوش دم ریتن
0: این
1: مجبورم به معامله تنازلی بوب کم یعنی کسی که دیگه
0: لشوینی
1: بنوسیدن اما نه کمالک گرفتن هرچند نهندش دیگهش من هیه
0: وکوچیک که
1: بونمونه یک لو حالتانه که همان است خلقی اما فیل بود لبر اوی سیستم که با بالاش اما تاویش من لونیه و که حکومت هریم کردستان پاره لخلق ورگیرینیان پاره لبرین او نوسین ورگیرین بلام است او پیدا بود ناو عائله دا همویان ناوی خواهند نوسن
0: اوی نیتی هی و نیتی شیه
1: اوی هی و نیه بوی کسی داد بشه دواتر تنازل امش یعنی بلای که و دکتر ری پیدا نی بکه برای کیشوا یعنی حقی خلقی کی دیکش یعنی ناکریت مثلا قبل اصلا نیتی نی نیا و بچه تا
0: نه بسیار
1: جابو ده هاتو احتمال هی لموضوع تنازل ده هندک برای دست من بگیرین و بوی خلقی که به فعلی آوانه که دیانی و حزب کن
0: آوان حزب کن
1: یعنی امش لپیناو بر جوانی حالات یعنی اگر بون بنسبت ما گرفتی
0: یا اسایی وای
1: راست بلام گنجی که 18 سالی از هرچند 18 سال اما ریمان ندا
0: له 18 و
1: آنها بله لبیست پنج سالی کم بود بتانی بود نای بنوسید بتنها و آفرتش له 45 سالی به محرم ناتو عنی نای بنوسیدن موضوع کش او بود که اما شانس که جورت البا بود که سال بدن که بتمننو تا استا حج عنا کردو یعنی اما شانس بود انشالله بوده هاتو داره کاری دیگه